0: Господи, на Тебе надіємося. Від Тебе очікуємо. Знаємо, що Ти любиш нас. Хочемо бачити Твою любов, Твою благість. Бо Ти Отець благий, Ти Бог люблячий. Дякуємо Тобі за все. Благослови нас, як дітей своїх, щоб ми могли дякувати Тобі, як батькові нашому. А Ти, щоб міг радіти нами, як дітьми Твоїми слухняними. Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати.
3: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
4: Дивилась вдаль з високого балкону. Через колони бачила партер у подарованій царем короні цариця і володарка Естер. Ахашверош, ну як ти помилився? Ти дав рабові волю і закон. Тепер Гаман собою загордився, жорстокості не знає перепон. Душевний інвалід тепер в правлінні. Мій цар віддав країну сатані. Хто скаже правду у часи гоніння? Невже це я? Це випало мені? Ізраїль має патріархів стільки. Вони сидять при вході в Божий храм. Та ти, Господь, покликав просто жінку. І через неї попрацюєш там? Хто я така? Служниця. Тільки бранка. Свого народу іскорка одна. Які страшні ці шибаниці зранку, що видно їх із царського вікна. Їх змайстрували для мого народу, для Мордехая, родичів моїх, які весь час від заходу до сходу несуть прокляття за Адамів гріх. Жорстокий вирок налякав євреїв. Учора був у мене Мордехай, сказав: «Це час для місії твоєї. Йди до царя, Естер. Не зволікай». Слова наступні були ще сильніші і душу розворушили не менш. Як не захочеш ти, це зроблять інші. Та може ти для цього

0: тут живеш.
1: Закона гласить, що до царя не можу з'явитися, предстати просто так. Яке тверде для мене царське ложе, коли народ в біді, то спати як? Згадала раптом кару для Астині, порушила закон, відразу суд. На що ж мені надіятися нині? Мене ж перед ногами понесуть. О, мої зорі, зорі не озорі, о, моє небо і ця синя даль, впади на мене, чи втопи, як море німу, страхом розпалену печаль. Сьогодні на узвищі вибираю із двох трагедій муку лиш одну. Чи я з моїм народом помираю, чи я, його рятуючи, помру? А може, я потрібна ще для когось? А де мій Бог, що досі мене вів? Як розрізнити цей небесний голос посеред незлічених голосів? Що залишилось? Вірити, мій Боже, твоя любов ніколи не згорить. Схилитися перед Ахашверошем та серцем не зігнутись ні на мить. Всі дивувались, і Гаман, і жриці, зайшла, не піднімаючи очей. Смирятись так уміють лиш цариці, знімаючи із шибаниць людей. А цар сказав: «О, зіронько досвітня, півсвіту дати? Попроси тепер. В моїх очах знайшла благовоління смиренна повелителька Естер. О, царю мій, прийди в мої покої разом з Гаманом на гучний бенкет. Вино текатиме з чаші золотої, солодкий розливатимуть щербет». І там Естер прекрасна і кохана. Цареві каже, вибравши момент, про шибаниці, страти і Гамана, розбивши плани сатанинських щен. Така неперевершено правдива ця сила віри в Господа. І от в історії та жінка стала дивом, рятуючи засуджений народ. У залишках багатої Киреї, заплутаний, занурений в туман, там, де хотіли стратити євреїв, висить тепер повішений Гаман. Товпи питань, арени, ну і битви, і пошуки егоїстичних «я». А на балконах відчаю й молитви питає перелякана душа, чи здатися, чи нам по вірі жити, служити і не пропустити шанс, стояти твердо і не скапарити покликання наїграністю фраз. Хто вірить, той високий, значить, зверху спостерігає в спокої небес свого життя події гостроверхі, як у його житті Христос воскрес. Естер пішла по вірі в круговерті у бурю, де немає вороття. Ми по закону заслужили смерті, по благодаті маємо життя. Маленький крок над прірвою, не знаєш політу вверх чи може до землі. І кожен з нас по-своєму страждає. Одні підуть по вірі, інші ні. Стоїш і зважуєш, чи ти щасливий, чи варто йти крізь терни до зірок. Цікаво те, що виростають крила лише тоді, як зробиш перший крок. Ті, хто підуть, розкажуть про спасіння ціною сили, часу і життя, і цим вони врятують покоління, проливши світло Боже у серця. життя минає, ох, життя минає. І кожен має неповторний час, а Божий дух балконами шукає, щоби любов звістити через нас. Покликання нам стукає у скроні, а ми як вітер. Бо то там, то сям, не визначившись, на своїм балконі розслабились і правимо життям. Зелена, біла, голуба тканина покрила мармур дорогих колон. Там була віра в Бога і людина, благовоління, мудрість, ну і трон.
0: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати. Говорять наші світлі гості.
3: Доктор теології, отець Петро Октаба, про єдність.
4: Шукати те, що спільне у католиків, у протестантів. Господь мені це показав з самого початку моєї дороги. Я був католиком, але просто на різних зустрічах біблійних, молитовних, я зустрівся з особливо протестантами, які займалися євангелізацією. Вони нас вчили, як це робити. І я тоді зрозумів, кожен християнин має величезне багатство. Кожен християнин може поділитися з іншими ось цим своїм багатством. Треба мати тільки просто серце відкрите і слухати, навчатися від інших. Я розумію, це ключ до єдності церкви.
2: Світлі цитати світлих гостей.

0: Навіки, Господи, слово Твоє перебуває на небесах, з роду в рік істина Твоя. Ти поставив землю, і вона стоїть твердо. З волі Твоєї все стоїть аж до цього дня, бо все служить Тобі.
1: Псалом 118, вірші з 89 по 91.

0: Кожен християнин, до чого б він не був покликаний, має право розраховувати на присутність і дію Святого Духа в його житті.
1: Уявіть собі, що вам доручили роботу, з якою ви ніколи раніше не стикалися. Наприклад, побудувати будинок. Вам видали креслення та всі необхідні будівельні матеріали, але не дали потрібних інструментів. І у вас нема ні молотка, ні цвяхів, ні пилки, ні лінійки. Ви зможете виконати роботу? Звичайно, ні. Іноді християнське життя теж може бентежити. Святе Письмо повідомляє нам, як саме ми зобов'язані жити. Однак у нас виникає відчуття, що ми просто не впораємося з цим завданням. Ось чому нам необхідно усвідомити, що у виконанні цього завдання ми повністю залежимо від Святого Духа. Сьогоднішня проповідь Чарльза Стенлі допоможе вам більше дізнатися про силу Святого Духа в житті християнина.
0: Тема сьогоднішньої проповіді – це сила Святого Духа в житті християнина. Багато людей роботу Святого Духа уявляють як прояв чудодійної сили, яку Бог показує через пасторів, проповідників або так званих релігійних цілителів. Однак ви повинні чітко зрозуміти основну ідею сьогоднішньої проповіді, що звучить так. Служіння, дія і сила Святого Духа доступні кожному християнинові, а також є Божою волею для кожного з нас, ким би ми не були. Багато людей міркують, все це, звичайно, необхідно місіонерам, пасторам і проповідникам. Але яке відношення це може мати до мене, простої людини, бізнесмена чи студента або робітника? Я просто виконую свою звичайну роботу. Що може зробити Святий Дух у тому, що я роблю у житті? Я закликаю вас бути сьогодні особливо уважними. Мені дуже хочеться, щоб ви зрозуміли. Застосувати істини, про які ми міркуватимемо, можуть не лише пастори, проповідники, місіонери і викладачі Біблії. Бог призначає її кожному християнинові. Перше, що я хотів би зробити сьогодні, це дати визначення сили Святого Духа. Сила Святого Духа – це божественна сила, божественна могутність, яку Бог вивільняє в житті кожного зі своїх дітей, щоб вони могли жити гідним і плідним життям. І коли Ісус сказав, що його учні повинні зодягнутися силою з висоти, мовилося саме про цю силу. Однак Святим Духом не можна маніпулювати. Ви не примусите його зробити те, що завгодно вам. Бог дав нам Святого Духа не для того, щоб ми намагалися керувати ним. Приходячи в життя людини, Святий Дух дає силу та можливість зрозуміти істину. Крім цього, саме Дух Божий запалює наше серце посвяченням Небесному Батькові. Спочатку мені хотілося б розглянути дії Святого Духа. Для багатьох із нас вони вже є частиною життя, але моя мета, щоб ви усвідомили, Бог постійно звершує свою роботу в нас через Святого Духа. І байдуже, з чим вам доведеться мати справу в житті. Отже, давайте поговоримо про роботу Святого Духа. Я назву вам дії, а потім наведу відповідні біблійні уривки, які їх пояснюють. Але розглядайте кожний із цих уривків у відповідному контексті. Отже, коли ми міркуємо про дії Святого Духа, насамперед ми повинні говорити про Його силу. Ми вже сказали, що це божественна сила або божественна могутність, яку Бог приносить у наше життя, щоб фізично чи емоційно допомогти нам здійснити те, до чого Він закликав нас. Таким чином, Бог практично діє в нашому житті щодня, щохвилини. Це викликає почуття особливої впевненості. Причому не просто земної, людської впевненості. Це впевненість, заснована на взаєминах, на власних словах Бога про дію Святого Духа в нашому житті. Все це дає нам впевненості і твердості. Ми можемо говорити про все це з необхідною переконаністю, оскільки ми абсолютно впевнені в тому, що сказав Бог. Отже, що ж за дії здійснює Дух Божий? Спочатку я просто назву їх, щоб можна було записати, а потім ми знову повернемося до них і розглянемо все це більш докладно. Перша дія – Святий Дух викриває нас, коли ми грішимо. Саме тому ми приходимо до Бога за спасінням. Проте, як Дух викриває нас у гріхах, сказано в 16 розділі Євангелія від Івана, також Він відроджує нас. Дух Божий приводить нас до спасіння на підставі зробленого ним відкриття, про що говориться в 3 розділі Євангелія від Івана. Також Біблія повідомляє, що Дух поселяється в нас, в нашому дусі, як свідчить 8 розділ послання до римлян. Крім цього, Він запам'ятовує нас, як Божих дітей, про що ми дізнаємося з 1 розділу послання до Єфесян. З того моменту, як ми отримуємо спасіння по благодаті Бога, Дух Святий поселяється в нас і починає діяти. Біблія повідомляє нам, що Святий Дух є нашою печаткою, тобто свідченням того, що ми належимо Богові. Крім того, Біблія повідомляє нам в 14 розділі Євангелія від Івана, що Божий Дух є нашим вчителем. Я можу вимовляти якісь слова, але саме Божий Дух повинен навчати вас істині. Але і це ще не все. Саме Дух нагадує нам все те, що ми знаємо, чого ми навчилися. В 14 розділі Євангелія від Івана говориться, що Святий Дух нагадує нам все це, коли потрібно. А в 16 розділі Євангелія від Івана ми читаємо, що Дух Святий є нашим керівником. Він веде нас до істини. І з того ж самого розділу ми дізнаємося, що Божий Дух виявляє нам істину, коли нам необхідно досягти розуміння певної істини. Святе Письмо говорить в 14 розділі Євангелія від Івана, що Божий Дух також є нашим утішителем. А з 12 розділу першого послання до Коринтян ми дізнаємося, що Дух наділяє нас духовними дарами. Саме Він вирощує в нас духовний плід, як стверджує 5 розділ послання до Галатів. Дух Божий дає нам необхідні сили, про що ми читаємо в 24 розділі Євангелія від Луки та в 1 розділі Книги Дії Святих Апостолів. І тут я хотів би спонукати вас подумати. У житті кожного з нас є певні сфери, у яких ми відчуваємо неспроможність. Але Дух Божий починає працювати над цими сферами нашого життя. Святий Дух не тільки викриває нас, коли ми грішимо, веде нас до спасіння і відроджує. Він також живе в нас. Він запам'ятовує нас до дня викуплення. Саме Він веде і навчає нас, нагадуючи або розкриваючи певні істини. Він є нашим утішителем. Він наділяє нас духовними дарами. Він вирощує в нас духовний плід. Він наповнює нас, Він дає нам необхідні сили. Той, хто постійно звершує для мене всі ці дії, дуже потрібний мені в житті. Я маю потребу в ньому, я прагну до нього, і я повинен покладатися на нього. А найголовніше, що я можу щоранку прокидатися з почуттям впевненості. В чому? У тому, що завдяки силі Святого Духа, що є в мені, я точно знаю, що жодну хвилину сьогоднішнього дня не буде витрачено даремно. Якщо я живу, керуючись Його божественною силою та владою, якщо моє серце відкрите перед Ним, і я маю спрагу пізнавати Його, щовечора я буду повертатися додому з вдячністю Богові. Щоб мені не доводилося долати у своєму житті, будь-який день буде для мене благословенним. Чому, запитаєте ви? Тому що Дух Божий постійно звершує у моєму житті свою надприродну роботу. А тепер наведіть мені хоча б одну серйозну причину, щоб падати духом і перебувати в стані депресії. Звичайно, я знаю, що людина може бути в стані депресії в результаті дисбалансу хімічних речовин в організмі. Це трапляється. Але чи усвідомлюєте ви, з чим найчастіше пов'язане почуття депресії? Найчастіше стан пригніченості і занепаду духу, зумовлений однією єдиною причиною – недостатньою довірою Богові. Я впевнений, що міг би назвати вам безліч подій чи обставин, які можуть трапитися у нашому житті. І все це могло б викликати у вас нервовий зрив. Знаєте, як живуть більшість людей? Вони живуть, керуючись своїми силами. Вони спираються на власні можливості, хоча мають справу з суворим і нечестивим світом. Наприклад, Чи знаєте ви, що в цьому світі стільки зброї, що можна знищити земну кулю 4 рази? Як, усвідомлюючи це, людина може спокійно лягати спати? Але і це ще не все. Економічна система знаходиться під загрозою краху. Будь-хто може серйозно захворіти. Щодня тисячі різних трагедій можуть відбутися з будь-якою людиною. Чи повинна віруюча людина щоранку прокидатися з тривогою? Боже, чи зможу я прожити сьогоднішній день? Чи не втрачу я свою роботу? Чи не відбудеться зі мною щось іще? Послухайте, що сказав з цього приводу сам Ісус. «Зоставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається». Невже Ісус міг сказати подібні слова, якби не знав того факту, що Святий Дух буде жити в нас? Нещодавно одна жінка в церкві сказала мені такі слова. «Я майже готова зробити крок віри. Я підійшла до межі того, щоб повірити у свою безпеку в Господі». Мені так і хотілося відповісти їй. «Я готовий власноручно підштовхнути вас, бо...» Не вірячи у свою небезпеку в Господі, ви позбавляєтеся цієї безпеки. Святий Дух запам'ятовує нас як Божих дітей. Саме тому Павло писав у посланні до Галатів у 20-му вірші 2-го розділу. «І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе». Отже, ми з вами вже з'ясували, що Святий Дух є однією з особистостей Трійці, обітницею Небесного Батька, а також Його даром кожному християнинові. Він прийшов для того, щоб допомогти нам виконати ту роботу, до якої нас закликав Бог. Живучи в нас, Він допомагає нам жити так, як хоче цього Бог. Ми з вами назвали 12 або 13 дій, які Святий Дух звершує в нашому житті. Причому все це Він робить практично щодня. І тут ми стикаємося з важливим питанням. Як саме відбувається моє наповнення Святим Духом? Як саме я можу перебувати в ньому? Я відповім. Це дуже просто. Потрібно довіритися Ісусові Христу як вашому особистому Спасителеві. Довіритися Йому і повірити в те, що Він зробив на Голгофі. А також потрібно прийняти Його своїм Спасителем. Ось що необхідно зробити людині. Отже, насамперед ви повинні усвідомлювати свою потребу в силі Святого Духа у житті. Якщо ви не відчуваєте цього, ви ніколи не відчуєте задоволення. Знаєте, що ви будете робити? Ви будете діяти, спираючись на власні сили. Ви знаєте, що найбільші труднощі в цьому має обдарована, талановита і здібна людина. Здавалося б, все говорить на її користь. Всі особисті якості повинні сприяти успіху. Але частіше вони є перешкодою. Чому? Така людина покладається на свої достоїнства, а не на Бога. І знаєте, що відбувається? Така людина заявляє, «А навіщо мені взагалі потрібний Бог?» Тому, якщо ви усвідомлюєте свою нездатність, непевненість або неспроможність, дякуйте за це Богові. Отже, насамперед я повинен усвідомлювати свою потребу в Святому Дусі, в Його присутності у моєму житті. По-друге, мені необхідно захотіти, щоб Він наповнив мене. Якщо у вас немає бажання, щоб Святий Дух увійшов у ваше життя, цього просто не відбудеться. Третє – це готовність сповідати гріх у моєму житті. На що б не вказав мені Бог, який би гріх він не назвав, я повинен бути готовим розібратися з цим гріхом. І четверте – я повинен бути готовий підкорити своє життя Святому Духу. Тепер послухайте мене уважно. Якщо хтось запитує, що означає чинити за Духом, ви повинні знати, що це означає – жити в підпорядкуванні, коли Святий Дух панує в моєму житті. Чого ти чекаєш від мене, Отче? Що ти закликаєш мене зробити? Це готовність прийняти Його владу, готовність підкоритися Йому. Якщо ж я не бажаю приймати Його керівництво, тоді безглуздо говорити про наповнення Святим Духом. Коли я наповнений Святим Духом, тоді це означає, що я підкорив свою волю Його волі. Нехай здійсниться не моя воля, а Твоя. Отже, перший крок пов'язаний з необхідністю усвідомити свою потребу. Другий крок – це наше власне бажання наповнюватися Духом. Третій крок – це робота з будь-яким гріхом,

0: що стає на вашому шляху. Четвертий крок – це підпорядкування духу всього нашого життя. Необхідно добровільно підкоритися Святому Духу, дозволити йому керувати нашим життям. Наступний крок – це просто повірити йому. Повірити, що він зробить те, що обіцяв. А що з цього приводу говорив апостол Павло? У посланні до Єфесян він закликає віруючих наповнюватися духом. І ми повинні зрозуміти, Бог не буде жадати від нас чогось або просити нас зробити щось, якщо сам не збирається брати участь у цьому. Саме ця ідея довго мене мучила. Мені знадобилося роки, щоб розібратися в цьому питанні. І весь час я говорив собі, так, я покаявся, я молюся, постою, не перестаючи очікувати результату. І я не знаю, чому мені доводиться так довго чекати. Пропоную вам прочитати перше послання Івана, 5 розділ, вірші 14 і 15. Послухайте ці рядки. І оце та відвага, що ми маємо до нього, що коли чого просимо згідно волі його, то він слухає нас. Оскільки наповнення Святим Духом явно відповідає волі Бога, виходить, він чує мене. Щоразу, коли ми просимо щось згідно Божої волі, він чує наші прохання. А як знаємо, що він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від нього. У мене довго були сумніви, як я можу, напевно, знати про щось у своєму житті. Але прийнявши цей вірш як непорушну істину, я вперше усвідомив, що означає наповнюватися Святим Божим Духом. Отже, до чого ж ми прийшли? Ми повинні усвідомлювати свою потребу і мати бажання наповнюватися Духом. Необхідно визнати і сповідати свій гріх. Необхідно звернутися до Бога з надією на Нього. Необхідно присвятити Йому все своє життя. І далі залишається тільки спостерігати, як саме він буде діяти. Тепер давайте з'ясуємо, чого нам варто очікувати, якщо ми попросимо Святого Духа наповнити наше життя. По-перше, з'являється радість. Чи означає це, що всі проблеми у вашому житті негайно і благополучно вирішаться? Зовсім не обов'язково. Я лише хочу сказати, що серед всього того, що відбувається у вашому житті, ви зможете зберігати внутрішній мир і спокій. Отже, передусім у вас буде радість. По-друге, з'явиться духовний плід. Не буває такого, щоб християнин, наповнений Святим Духом, залишався простим спостерігачем. Він обов'язково буде так чи інакше брати участь у житті інших людей або в служінні. По-третє, ваша віра буде міцнішати з кожним днем. Знаєте чому? Тому що Бог почне звершувати у вашому житті або через вас, в житті інших людей, справи, які будуть вражати. І ви будете говорити, «Господи, чому ж мені знадобилося стільки часу, щоб навчитися довіряти тобі?» Напевно, хтось із вас зараз хотів би запитати, як довго може тривати наповнення Духом. Наповнення Святим Духом – це одноразова подія чи ні? Інакше кажучи, як довго я можу жити і чинити за Духом? Я скажу вам, як довго триває наповнення Духом. Рівно стільки, скільки ви будете готові підкорятися Його волі у вашому житті. Ви запитаєте, чи означає це, що я можу жити в Дусі довгий час? Звичайно. Але що відбувається, якщо я захочу взяти все у свої руки? Послухайте, що вам необхідно зробити в цьому випадку? Вам потрібно покаятися у своєму гріху і подякувати Богові за його прощення. Хтось із вас зауважить, що це здається занадто простим. Але не поспішайте робити такий висновок, друзі. Голгофська смерть Ісуса не була простою. Зрозумійте, у цьому і полягає сутність благодаті нашого Бога. Божа благодать – це його прощення – куплене для нас і з вами ціною смерті Його Сина. Єдиною причиною, що дає нам право сповідати свій гріх і тієї ж миті отримати прощення, є ціна, що заплатив Ісус. Він взяв на себе гріхи кожного з нас. Можливо, нам це здається занадто простим, однак це удавана простота. Отже, ви повинні сповідати свій гріх, залишити його, подякувати Богові за дароване прощення та йти далі. Ви маєте можливість вибору, ви можете продовжувати жити так, як зараз, або ви можете зробити найбільш дивовижне відкриття у своєму житті, усвідомивши, що Бог здатний зробити, якщо ви зрозумієте свою потребу у Святому Дусі. Усвідомивши цю потребу, ви відчуєте велике бажання змінити своє життя. Просто сповідайте всі гріхи, на які Бог вкаже вам. А також спробуйте віддати йому контроль над своїм життям. А потім подякуйте за те, що він наповнює вас Святим Духом. Запевняю, що ваше життя вже не буде таким, як раніше. Воно обов'язково зміниться. І це найкращий вибір, наймудріший вибір, який ви можете зробити у своєму житті. А зараз ми будемо молитися. Отче, ми вдячні тобі за доброту, яку ти проявляєш до усіх нас. У своїй безмежній любові і терпінні ти роками чекаєш, коли ми нарешті прийдемо до усвідомлення простих істин про тебе. Але сьогодні я молюся, щоб ти скоротив цей час для всіх тих, хто слухає нашу програму. Дозволь всьому сказаному проникнути в наші серця. Допоможи всім цим істинам торкнутися нашого розуму, приносячи відповідні духовні плоди. І нехай все це постійно впливає на нас, змінюючи наше життя. Сьогодні я молюся про те, щоб усі, хто слухає цю передачу, почули твій заклик і зробили необхідний крок, щоб переконатися, яку дивовижну роботу ти здатний здійснити у їхньому житті. Саме цього ти бажаєш для кожного з нас. І ми дякуємо тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Святий Дух може наповнити вас цієї ж миті. Вам потрібно лише усвідомити, що ви маєте потребу в ньому, сповідати свій гріх і передати в Божі руки керування вашим життям. А також вам необхідно мати тверду віру, що він наповнить вас і ваше життя. Сьогодні Чарльз Стенлі нагадав нам, що сила Святого Духа буде діяти в нас рівно стільки, скільки ми будемо готові підкорятися його керівництву. Зважтеся на цей крок вже сьогодні. Він приведе вас до свободи. В другому розділі першого послання до Коринтян ми знаходимо нагадування про те, що Святий Дух виявляє нам істини, відомі лише йому одному. У віршах з 10 по 13 ми читаємо: «А нам Бог відкрив це своїм духом, у себе досліджує дух, навіть Божі глибини. Хто бо з людей знає речі людські, окрім людського духа, що в нім проживає? Так само не знає ніхто й речей Божих, окрім Духа Божого. А ми прийняли Духа не світу, але Духа, що з Бога, щоб знати про речі від Бога даровані нам, що й говоримо не вивченими словами людської мудрости, але вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне до духовного. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії – дотик до істини, представленої проповідями Чарльза Стенлі.
2: Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

0: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас! І дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: Цитати людей, які щось знали.
2: Краще 100 сльозинок витерти, ніж одну викликати. Олександр Фредро,

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Часи, коли навколо дуже багато поганих новин або новин неправдивих, дуже важливо мати всередки добрих новин і світлих новин. І одним з таких осередків є радіо «Еммануїл». І я дуже вдячний і працівникам цього радіо, і всім тим, хто робить роботу цього радіо можливим, за те, що воно продовжує працювати. Я хочу звернутися до тебе, Небесний Батько, і подякувати перш за все за всіх тих, хто працює на радіо «Еммануїл», і також всіх тих, хто підтримує його роботу. Я прошу, щоб ти дав всім цим людям побачити, який вплив це радіо і та підтримка, яку вони надають цьому радіо, здійснюється на наш народ, на тих людей, які слухають це радіо, на тих, хто продовжує свою щоденну боротьбу в досить складних обставинах. Даруй Боже, щоб той час, ті кошти, ті зусилля, які вкладені для розвитку цього радіо, вони принесли стократно той плід, заради якого ця робота відбувається. Все це прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Життя віруючого – віконце, через яке люди можуть бачити Христа.
0: На світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.
3: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: Вітаємо всіх слухачів світлого радіо. Слава Господу за те, що коли люди, яких він створив, дав їм свободу вибору, дав їм чудове місце для проживання, дав їм можливість так вільно спілкуватись з ним, от просто так, бачити його, красу, яку він створив, люди, скориставшись своїм вибором, вибрали непослух, відвернулись від Господа, порушивши одну єдину заповідь. Наслідки їхнього вибору неймовірно сумні, м'яко кажучи, і по цей день вони тільки розмножуються і збільшуються. Але Бог милостивий, він милість підніс над судом, так написано в посланні апостола Якова, 2 розділ, 13 вірш. Бог милостивий, він не поспішає дати людині те, на що вона заслуговує. Він виявляє милість, чекаючи, доки людина навернеться до нього, попросить прощення, і він готовий дати набагато більше, ніж люди заслуговують. Про це написано в Біблії дуже багато, що наш Бог милостивий, многомилостивий. Але наряду з тим, в Біблії вказується, що Бог є суддя. В Біблії пишеться про те, що Бог суддя всієї землі. Так написано в книзі Псалмів, 94-й псалом, 2-й вірш, це на дальньому перекладі, 93-й псалом, 2-й вірш. Коли Авраам, якому відкрився Бог, спілкувався з Господом, 18-й розділ книги Буття, бо Авраам, як ходатай, тоді перед Господом стояв за нечистиві міста Содому і Гомору, і він говорив про те, що ти ж не можеш вчинити так, щоб убити праведного з нечистивим. Так же не може бути. Хіба той, хто всю землю судить, не вчинить правди? В іншому перекладі написано: ти суддя всієї землі, хіба ти так поступиш неправедно? Бог суддя всієї землі. Хочеться про Бога поговорити сьогодні як про Бога суддю. Взагалі це добре, що Бог є суддя, не тільки милостивий, а що він суддя. Суддя який? Можливо, ви згадаєте, як в Біблії називають Бога, які прикметники додають до слова «Бог суддя». І кого або що судить, судив чи буде судити Бог? До нас, як віруючих людей, це має якісь значення? Нас воно стосується? Що Бог є суддя? Як нам до цього відноситись? Стосовно милості, зрозуміло. Боже, дякуємо тобі за твою милість. Ви знаєте, наступного дня вранці, після цієї програми, я молилася, і я вже деякий час так роблю в ранковій молитві, я згадую, який Бог, і я просто Його за це прославляю. І, мабуть, вперше якось особливо я сфокусувалася на цій темі, на цій якості Господа, те, що ми з вами спілкувалися, що Він милостивий. І розмірковуючи про це, дякуючи Господу за це, я заплакала. Настільки якось по-новому я на це подивилася. Боже, Ти милостивий. Ти виявляєш милість свою щодня. Боже, дякую, дякую, прославляю Тебе. Я думаю, що кожен потішається, розуміючи, що Бог являє нам свою милість. Але Бог є суддя, і Він буде судити. Добре це чи недобре? Як ви думаєте? Суд – це протилежність милості. Але Бог такий є. От від початку книги Буття, так Авраам до нього звертався, 18 розділ Буття, і завершуючи судами Божими в книзі Откровення. Отакий напрямок сьогоднішнього нашого спілкування. Буде цікаво почути ваші думки.
5: Доброго мирного дня. Слава Ісусу Христу. Олександр телефонує. Алло?
4: Так, ми вітаємо вас, пане Олександре. Слава Ісусу Христу. Доброго мирного дня. Зазвичай я так говорю, тому мені аж так цікаво стало.
5: Навіки слава. Я хочу сказати, це дуже цікава тема. З одного боку, але ж вона і проста, я скажу. Ну, хто таке суддя у нашому людському? Це людина, ну, чи як, суб'єкт, який виконує закони. Це саме головне слово, який виконує закони. Розумієте, в чому смисл? Суддя знає закони і виконує їх. І, пробачте, я трошечки, ну, така, може, натурна, я трошки не згоден, що милість – це протиположність суду. У судді є таке поняття «помилування». І от дивіться, якщо б Господь не був, Він судить не тільки людину. Він навіть, якби, Господи, помилуй, засудив сам себе. Як засудив сам себе? Він сказав у раю, якщо порушите оцей закон, візьміте то-то, ви помрете. Це закон, який він создав. Він создав все, його, він создав закони. І щоб він праведний був, щоб не порушувати, треба принести жертву. Ну так положено, треба, щоб хтось відповів за це все. І він віддає частину себе. Ми люди розуміємо, що найголовнішу частину себе – сина. Ну, наприклад, я знаю, що всі ми, хто має дітей, за дітей себе віддасть. Получається, Господь суддя, і суддя праведний. Без цього не буде миру. Без цього не може существувати мир. Ось що я хочу сказати. Я так думаю. І тому нам, в першу чергу, ми повинні виконувати закон. І дивіться, ще місце списання є, дуже там цікаво. От я недавно вже читав, якщо милість дається по вашим діянням, то це ви вже якби автоматично, ви заробили, ви получили. А якщо милість дається ні за що, і так може. Милість може даватись так, милість може даватись і так. Милість можна заробити, я вважаю. Дуже складне питання, але без суда буде хаос. Суд є суд, суд буде над всіми. І тому, а наш Господь – саме головний суддя. Дякую за увагу.
4: Дякую вам, пане Олександре, і від серця дякую, що ви сказали стосовно того, що суддя, він може виявляти милість. Не тільки суд, ти винний. Я не стала пояснювати, що таке суддя, я думаю, ви знаєте самі, це добре. Суддя зазвичай виносить якісь вирок. Але він може виявити і милість. Він може виявити і милість. Тому спасибі вам за тишу. І це нам нагадали.
6: Дуже всіх вітаю, це Лариса. Ви знаєте, по темі дня, що я хочу сказати? Так не можна говорити, що Бог є суддя.
4: Дякуємо, пані Лариса, і за вашу думку. Кожен має право на свою думку, але неодноразово, я думаю, нагадується від ведучих, що ми споглядаємо в Біблію. Пророк Ісая, 33, розділ 22 вірш. Господь наш суддя. Ісая, авторитет, пророк Ісая, він говорить, Господь наш суддя, Господь законодавець для нас. Друге місце писання, пророк Єремія, авторитет, 11 розділ, 20 вірш. Він звертається до Господа. Господи Саваоти, ти суддя справедливий. Ти досліджуєш нирки та серце, хай над ними побачу я помсту твою, бо справу свою я довірив тобі. Пророк Єремія звертається до Бога і каже, ти суддя. Тим паче він каже, ось вже одна характеристика, прикметник, який Бог суддя, справедливий. Давайте ще поглянемо, що говорить апостол Павло. Друге послання до Тимофія, 4 розділ, 1 вірш і 8 вірш. Отже, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за приходи свого та за свого царства. Тут же Павло каже, кого буде судити Бог живих і мертвих, навіть тих,

0: хто вже в вічності. А восьмий вірш написано: «Наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний». Він каже, що йому буде нагорода, вінок праведності, і дасть Господь, суддя праведний. Суддя справедливий, каже Єремія, суддя праведний, каже апостол Павло. Чи ми можемо ми говорити, що Бог є суддя? Давайте споглядати в Слово Боже. Я вам прочитала вислови Ісаї, Єремії, Павла.
1: І я дуже рада, тому що можу вас привітати і всіх слухачів. І дуже вдячна Богові і за таку чудову тему, бо я вважаю, що наш Творець, наш люблячий Бог Отець, Вседержитель, він істинно вірний, праведний, справедливий суддя. І бо він тільки може судити, він тільки знає, що є добро, світло, тобто справжнє життя, для котрого він створив нас. І він знає, що є зло, темрява, смерть. Він єдиний тільки праведний суддя, безпомилково, вірно він судить, він знає наші серця. Нам треба по волі його шукати, як жив Христос, голова наша. Тільки він жив по волі Отця і нічого не робив, не говорив від себе. Ми повинні покрити любов'ю і молитись зразу, бо милостиві, які моляться за інших, а не осуджують, будуть помиловані. Мені багато

0: рифмовані молитви, їх дуже багато. І як важливо нам просити про те, щоб ми виконували волю Божу, як Христос жив на землі, так і ми. Щоб ми нічого не робили свавільно. Він каже, ви в руках моїх, ніхто не з вас не забере з моїх рук. І ви в руках Бога, бо я і Бог єдино. Я от маленький уривочок із тієї молитви, прохання, яке дав уже мені навіть на українській мові писати. У мене йдуть вони рифмовані. І ось такий уривочок невеликий. Мій Отче, святий і благий, я вдячна тобі, батько мій, підношу тобі каяття, тобі віддаю все життя. Посвята тобі, Вседержитель, в мені хай назавжди прибуде, і віра у тебе, Спаситель, любов в мені вічно хай буде. Життя віддаю я тобі, твоє хай прибуде в мені. Для тебе лиш хочу я жити слухняно і вдячно служити. Хай світло твоє вічно сяє в мені, хай завжди прибуває. Для тебе бажаю я жити, тебе пізнавати і любити, тебе, Отче наш, вихваляти і вічно тебе прославляти. Амінь. Подяка Господу.
1: Дякуємо вам, пані Валентина, і за ваш вірш, і за ваші роздуми.
2: Дорогі друзі, думка редакції не завжди збігається з думкою слухачів. Любіть один одного братньою любов'ю. Випереджайте один одного з пошаною.
1: Поставила це нагадування на знак того, що ви маєте право, і це дуже добре, що у вас є своя думка. І вона може відрізнятися від погляду ведучого чи ведучої, як на початку сказав.

0: винний, виправданий, чи ти будеш засуджений. Від кого це залежить? Господь наш Ісус, Його слова хочеться нагадати вам для підбадьорення, для підтримки. Євангеліє від Івана, 5 розділ, 24 вірш. По правді кажу вам, хто слухає слово мого і вірує в того, хто послав мене, вічне життя той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. Буде час, коли Бог буде судити живих і мертвих. Буде час, коли Бог буде судити. Так написано в книзі Єкклезіаста, 3 розділ, 17 вірш. Судитиме Бог справедливого, неправедного. В іншому перекладі написано праведного і лиходія, праведника і грішника. Написано ще в одному перекладі справедливого і неправедного. Бог буде судити. Але суд для когось буде милість. Він перейде, вже перейшов від смерті в життя. Він не прийде на суд, де Бог буде казати: ти винен, і покарання для тебе ти вибрав сам, вічне засудження. А для когось, як писав апостол Павло, ви можете відкрити? Це друге послання святого апостола Павла до Тимофія, 4 розділ, 8 вірш. Давайте ще раз його прочитаємо. Наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний. Буде помилування і буде навіть нагорода. Ви знаєте, на змаганнях є судді. І хто ж отримує нагороду? І хто це вирішує? Ось нещодавно бокс був. І наш український боксер Олександр Усік отримав перемогу. Ну хто це вирішив? Що він отримав перемогу? І він отримав нагороду. Хто це вирішив? Суддя? Мені цікаво стало. Спасибі всім за вашу участь. Наша програма не закінчується, тому що коли ви телефонуєте, пишете дописи, висловлюєте думки, ви знаєте, ми ж складаємо ту красиву картинку під назвою «Теми дня», і хтось може потім почути, збагатитися чи почати розмірковувати, погоджуватися з вами, наші слухачі, або, можливо, з ведучими. А може це його спонукає так само відкрити Біблію і подумати, а дійсно так написано?
1: Ольга Харчев. Дуже цікава тема. Якби і проста, і одночас дуже-дуже непроста. А навіть така глибока, що заставляє дуже серйозно підійти до цього питання. Я хочу всім нам нагадати Псалом 50. Він називається «Покаяний». Написав його Давид. Ми його добре знаємо, піснопівця і поета, і він і пророк, і цар. Ну, він дуже цікава людина. Псалми його дуже такі глибокі. І от чому він написав цей псалом? Будучи тим улюбленим другом Господнім, а він так прогрішився. Він такий гріх зробив перед, а потім ще й убив вірного воїна Урію. Це чоловік Віршавії був. Бо, бачите, Віршавія сподобалась Давиду, і він зрішив. Було, звичайно ж, і дуже покаяння таке в нього, дуже тяжке. Він дуже страждав, як зрозумів, що він зробив, які гріхи він зробив. Він тяжко це переніс. Навіть відмовився від усього, лежав на землі, тяжко, каявся, а йому не було прощено те, що була дитинка від Віршавії у нього, і він, оця дитинка померла. Йому було прощено гріхи його, бо він щиро кається, він дуже щиро кається.

0: Але наслідки були отакі, плачевні. Синок його, любий, помер. Так що Господь і милує, і являє суд, справедливий суд, невідворотний. Оце Господь, оце суддя. І в цьому псалмі це все явлено. І милість його, як Бога, і суд його, як суд Бога справедливого, невідворотного. І ми повинні це розуміти, бачити, відчувати, сприймати і робити потрібні висновки в своєму житті. А ще я хочу згадати Петра, це вже Новий Завіт. Як йому було прощено? Зрадив Господа. Ну, взагалі, а перед цим, як він говорив, що я й життя за тебе віддам, а півень не встиг проспівати там в одному місті раз, а в другому два, а він вже тричі його зрадив. І як він йому простив? Ісус Христос йому простив цю зраду. Тричі запитавши при інших присутніх, чи любиш ти мене, Петре? І так запитав, що цьому Петру, ой, як було непросто, неперелепки, які були, як і почуття його огорнули. Але ж він, Господь його цими запитаннями настільки отрезвив, настільки провів до тями. Він зрозумів все. Петро все зрозумів. І в ньому все перевернулося. Він переосмислив все настільки, що він став зовсім іншою людиною. І став першим, один із перших апостолів. І цей день п'ятидесятниці, як він себе вже повів, як істинний апостол. Яку промову він сказав. І це навіки залишилося. Це промова і ті наслідки. Скільки ж люду покаялося, почувши його. Так що давайте будемо дуже-дуже уважними до Слова Божого. Щиро дякую.
1: Дякуємо вам, пані Ольга. Я разом з вами розмірковувала стосовно 50-го псалму це. Синодальний приклад в українському перекладі – це 51-й псалом. Дуже цікавий ваш погляд, на мій погляд, як до Давида Бог як суддя виявив і покарання, і милість. За гріх перелюбу Давид мав бути покараний, побити камінням. І він, і Вірсавія. Бог дав дуже чіткі інструкції. Його закон був дуже чіткий. Отакий гріх сексуальний не мав бути в ізраїльському народі. Я якраз читаю книгу Левіт, і це просто побити камінням, побити камінням, побити камінням. Моральний закон мав бути як основа суспільства ізраїльського народу. І сам цар так вчинив, а ще й вбивство руками інших. Милість Божа була в тому, що після покаяння, неймовірно, пані Ольга говорила, Давид, як цар, він лежав на землі, він не їв, і він каявся перед Господом. Бог виявив милість, як суддя він його покарав. На жаль, дитина померла, і інші потім події відбулися, дуже сумні, як наслідки.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: В Біблії дуже багато написано, що Господь наш багато милостивий, і Він що справедливий суддя. І мені пригадуються деякі приклади Старого Заповіту, коли Господь, ну, зразу карав за гріх. Наприклад, коли і свій народ, коли ізраїльський народ був уже в пустелі, коли Господь вивів Мойсея нагору і давав йому заповіді, народ не дочекався його, хоча я думаю, що могли запросто дочекатися, не так багато багато часу пройшло. Вони казали, де той Мойсей, чому він так довго, і попросили Аарона, зроби нам теля. Видно, вони бачили в Єгипті цих ідолів, і вони зробили теля, поклонялись йому як Богу, там танцювали, не знаю, що вони ще робили. І коли Мойсей все це побачив, то він став

0: Писанні сказав, хто за Господа підійдіть до мене. І дійшли левити, там і все. Ну і ми знаємо, що з історії, що той час загинуло 3000 народу. І після того Мойсей ще вийшов на гору і просив Господа, щоб Господь помилував. Він навіть казав, зітри мене з книги життя. А Господь йому сказав, ні, кожен буде відповідати за свій гріх. Тому як важливо дійсно, коли ми знаємо Бога, це я собі говорю, як важливо перебувати праведно і не грішити перед Богом, не заїскуватись гріхом. І в псалмах, як уже згадувалося, теж є багато написано, скільки було Давид, він дуже багато воював з ворогами, і він не раз говорив, щоб Господь воздав їм за їхні злодіяння. Я правду скажу, я деколи, коли бачу, що вороги роблять з нашим народом, коли вбивають невинних дітей, людей, коли стирають з лиця землі міста і села, я кажу, Господи, воздай їм за їхні злодіяння. Господь знає, тому що вже просто серце кровоточить, коли бачиться, коли чуємо, що вони роблять полоні з нашими полоненими, з нашими пораненими, коли пропадають безвісти. Звичайно, що Господь як відплатить за все. А ще мені згадується в Новому заповіті, коли була перша церква, і написано, що всі, які повірили в Господа Ісуса Христа, всі християни, вони приносили своє майно у ніг Господа. Ну так вони вирішили, потім розподіляли порівно. А Ананія і Сапфіра приховали частину і не сказали, просто не сказали правду, і вони зразу померли. Тому за неправду Господь зразу покарав. Так, вони могли сказати правду просто, що ми собі залишили трохи, але за неправду Бог зразу покарав. Хоча Бог і багато милостивий, бо Ісус Христос говорить Івану від Івана, що я не прийшов світ судити, але щоб спасти світ. Це він говорить за себе, що хто повірив в мене, бо люди, на жаль, не визнавали його як Бога, той приймає і Отця Небесного, і той буде мати Небесне Царство. І ми знаємо, для чого він судив. Він хотів, щоб всі прийшли до нього, бо він так казав, я прийшов, щоб спасти те, що загинуло. І він приходив до грішників, він їм проповідував, і ті ставали зразу Божими дітьми. В останній книзі об'явлення там написано, що в сьомому розділі, що Іван бачив престоли, біля нього стояли безліч народу, різних язиків і різних народів, що їх ніхто не міг зрахувати. І всі вони славили Бога, були в білій одежі з пальмовим віттям. Так що милість Господня, я думаю, перевершує над його, як Богом, суддею. Але він просто, він святий, він не може неправду біля себе, як кажуть, терпіти, чи як би сказати, тому що він не може сприймати, бо він є святий, в нього немає ніякої неправди. Слава нашому справедливому судді і милосердному Богу. В
1: Біблії говориться від 18 розділу книги Буття, починаючи, що Бог є суддя. Так Авраам до нього звернувся, ти суддя всієї землі. Хоча суд Божий, можна сказати, розпочався ще, коли Адам і Єва згрішили, а це третій розділ книги Буття, вони порушили Божу заповідь. Суддя – той, хто пише закон, законодавець. Нагадав нам пан Олександр, який перше телефонував, Бог дає заповідь, люди порушили, і його вирок, як суд, він вигнав людей з Едемського саду. Хоча, погодитись ви чи ні, в цей час Бог виявив і милість їм свою. Знаєте в чому? Щоб люди не з'їли з дерева життя. Тому що, якщо б вони вкусили плід з дерева життя, гріх панував би вічно. І уявляєте, люди, які хворіють, люди, які пережили якісь операції, в них немає шансу на нове тіло, на нове життя. Тому що всі подобки Адама, скільки би їх потім народжувалося. Ми народжуємося, знаєте, як в середині яблука інколи буває черв'як. Ти береш, воно таке гарненьке яблуко, починаєш його їсти, а там отой черв'як. Люди отак от народжуються. Чому дітки? Їх же вчать добру, а вони і інколи можуть посваритися, бути неслухняними, забрати чужу іграшку, потім розплакатися, чи сказати «я не віддам», чи навіть вдарити того, з ким він чуйно грався в пісочниці. Чому? Тому що той черв'ячок, як гріх. І якби Бог не виявив милість, не вигнав Адама і Єву з Едемського саду, отой гріх, він би вічно перебував. Хіба такі були плани у Бога для людей? Звісно, ні. Тому що Ісус, як агнець за гріхи людства, ще поперед того, як створений був світ, він же був предназначений. І Бог милість виявив. Тепер відійдіть від дерева життя. Тому що мої плани для вас, щоб у вас було життя вічне, вільне від гріха, в новому тілі, де не буде хвороб, де не буде влади гріха, де ви будете перебувати зі мною в моєму царстві. А такі роздуми прямо зараз так народилися під час цієї програми. Не знаю, погоджуєтесь ви чи ні. Ви можете також прийняти участь, висловити свою думку.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Це Ліда Шенівців. Ми знаємо, що світ створений Словом Божим. Бог любив праведних людей, а неправедних знищив потопом. Бог віщав пророкам, а пророки говорили людям про те, що було і що має відбуватися. Про Ісуса Христа. Ісус навчав учнів і нас учить Слово Боже, що потрібно робити, якими повинні бути, щоб отримати спасіння. 1 Петра написано 4:17, бо час уже суд розпочати від Божого дому. То який кінець тих, хто противиться Божій Євангелії? Але за його обітницею ми дожидаємо неба нового і нової землі, що правда на них пробуває. Нехай Бог допоможе виконувати волю Божу і отримати спасіння.
3: Слава Ісусу Христу, нашому Господу, і мирного неба, миру кожне серце, того, що нам приніс Ісус Христос. Бажаю усім нашій Україні. А хочу сказати, Господь є справедливий суддя, за добро нагороджує, а за зле карає. І я дякую Господу за Його Слово, бо воно є для нас цілющим лікарством. В Його Слові є все – здоров'я, спасіння, зцілення, відкуплення, життя. І ви знаєте, я дуже щаслива, що Господь з нами. Ісус переміг смерть, переміг пекло, переміг диявола, Він є переможець. Перемога наша. Він нас чекає в небесах, але треба твердо вірити і довіритися нашому Господу і Спасителю. Бо Господь все знає, що Він за зле карає, а за добре нагороджує.
4: Слава Богу та Ісусу Христу! З Біблії ми узнаємо, що Бог любить справедливість і відданих своїх Він не покине. Ми знаємо, що Він милосердний, Він близький до всіх, у кого розбите серце, і у тих, у кого пригнічений дух, Він спасає. Це Псалом 34:18. Коли ми усвідомлюємо, що несемо відповідальність за свої рішення, то зможемо відновити душевний мир. Треба нам зізнатися в своїх гріхах і більше не повторити те, що ми скоїли. Якщо нас мучать докори сумління, то звернутися до Бога в молитві, зізнатися перед Ним у гріху і просити прощення. Псалом 103 з 8-го вірша написано, що Бог милосердний і співчутливий, негнівливий і сповнений відданої любові. Він не завжди докорятиме за наші провини і не вічно буде гніватися на нас. Не за нашими гріхами Він поводиться з нами і не відплачує за провини так, як ми того заслуговуємо. Дякуємо Богу, дякуємо Ісусу Христу навіки. Амін.
1: Ми говорили сьогодні про нашого Бога. Дякую усім за участь, тому що і мої думки спрямували в один погляд, в інший погляд, спонукали заглибитися в Слово Боже, з чимось погодитися, над чимось порозмірковувати за історії, які ви нагадували, за приклади, які ви розповідали. Біблії неодноразово говориться, що Бог наш суддя. Старий заповіт, пророк Ісая, 33 розділ. Господь наш суддя, Господь законодавець для нас. Про це нагадує і апостол Яків в своєму посланні, 4 розділ, 12 вірш. Один законодавець і суддя, що може спасти і погубити. Бог називається суддею праведним. Це Псалом 9, 5 вірш, друге послання апостола Тимофія, 4 розділ, 8 вірш. Бог суддя праведний. І так само Бог називається в Біблії Бог суддя справедливий. 7 Псалом, 11 вірш, в синодальному перекладі 12 вірш, і книга пророка Єремії, 11 розділ, 20 вірш. Бог суддя справедливий. Написано, що Бог буде судити справедливого, праведливого праведника і лиходія. Книга Екклезіаста, 7 розділ, 17 вірш. Посланні апостола Павла до римлян в 2 розділі, в 16 вірші написано, що Бог буде судити таємні речі людей через Ісуса Христа. Навіть те, що люди десь в темряві тихенько роблять і думають, що ніхто про це не знає, не бачить, і суд земний на них не приходить, Бог буде судити і людей, і їхні вчинки. Той же апостол Павло в посланні до Тимофія, друге послання, 4 розділ, 1 вірш, пише, що Бог має судити живих і мертвих за свого приходу та за свого царства. Якщо люди покаялися, повірили в Господа, як це стосується них? Бог є суддя, суддя, що може спасти і погубити. Але суддя не тільки вирок виносить, він виявляє милість. Друге послання апостола Павла до Коринфян, 5 розділ, 10 вірш, написано стосовно віруючих. Мусимо всі ми з'явитися перед судовим престолом Христовим. Навіщо? Щоб кожен прийняв згідно тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе. Богослови вважають, що цей вірш стосується віруючих людей, де будуть даватися християнам нагороди. Це не суд великого білого престолу, коли будуть відкриті книги. Той, чиє ім'я не буде записано в книзі життя, буде покараний, смерть буде друга, вогняне озеро. Це неймовірний страх. Вічне засудження. Чия це провина? Це вибір людей. Але Ісус сказав, що той, хто слухає слово мого, вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. Євангеліє від Івана, 5 розділ, 24 вірш. Коли віруючі предстануть перед судовим престолом Христовим, вони також предстануть для того, щоб отримати нагороду. Тому що Бог суддя справедливий, і якщо хтось багато потрудився для Господа, Бог по-іншому на це погляне, ніж на того, хто просто, можливо, як розбійник на хресті, сказав: «Боже, прости, згадай». Ісус йому пообіцяв, що ти також будеш зі мною в раю. Але чи є різниця в служенні Богу між апостолом Павлом і цим розбійником? Як ви думаєте? Чи буде це справедливо, якщо нагороди для них будуть однакові? Можна казати, що «ну як на небо всі потрапили, так на небо всі потрапили». Але знаєте, це як на підприємстві. Ви працюєте багато годин, докладаєте зусилля, а я 2-3 годинки пішла додому. Чи буде це справедливо, якщо в нас буде однакова зарплата? Ви ж погоджуєтеся, що ні, це несправедливо. І Бог суддя справедливий, його винагороди також будуть за діла, які віруючі тут робили. Апостол Павло каже в другому посланні до Тимофія, 4 розділ, 8 вірш. «Мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний». І далі він продовжує: «І не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив». Не тільки Павлу буде отой вінок праведності, кому Бог це знає. Але буде час, коли ми також предстанемо перед Господом вже для того, щоб отримати на нагороду. Як багато з вас говорили, допоможи нам Бог, знаючи, що Бог суддя, який виявляє милість, але й карає, докладати зусиль. Боже, допоможи йти за тобою, не падаючи жодного разу. Не моліться так, не сповідуйте 7 раз, паде праведний. Не кажіть про це, кажіть: «Боже, зможе, тримай мене за руку, на руках понеси, коли не зможу йти. Боже, дай вірним, допоможи тобі залишитися вірним. Збережи мене, рідних моїх, щоб ми всі туди потрапили на небо. І якщо ми знаємо, як робити добро, якщо в нас Бог збагатив якимись талантами, дарами, в кожного є хоча б один талант, один дар. Допоможи, Боже, цим тобі служити. Боже, що я можу для тебе робити? Ви також, незважаючи на те, що вам 70-80 років, незважаючи на те, що ви не виходите з дому вашого, наприклад, ви також можете служити Богу. Чим? Запитайте Бога, і Він вам підкаже. І ще один момент на завершення хочеться сказати, про це сказала пані Катерина, що інколи вона каже: «Боже, нехай прийде твій суд там, де люди роблять нечистиве». Я інколи також так само кажу. Вперше я сказала, коли на драмтеатр у Маріуполі скинули бомби. Я сказала: «Боже, от той, хто це зробив». Коли люди запускають ракети, дрони, шахеди і руйнують будинки, гинуть дітки. Коли в Кривому Розі в будинок попала ракета, і мама з трьома дітками маленькими загинула. Я кажу: «Боже, нехай прийде твій суд на таких людей. Чи маю я на це право?» Давайте згадаємо пророка Єремію, 11 розділ, 20 вірш. «Господи Саваоти, ти суддя справедливий, хай над ними побачу я помсту твою, бо справу свою я довірив тобі». Я не кажу за помсту, я кажу: «Боже, нехай прийде на них твій суд, твій страх, і нехай зло повернеться на голови нечестивих», так написано в Біблії. Це ваше рішення, молитись так чи ні, але інколи я звертаюся до Бога як до судді, і на тих, хто несе зло в наш край, я прошу, Боже, нехай на них прийде твій суд. Спасибі ще раз всім, хто прийняв участь в цій програмі. Вірю, що ви також, можливо, по-новому поглянули на нашого Бога, який є суддя. Той, хто справедливий, праведний, і той, хто милостивий і милосердний. Амінь.
5: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
6: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.
7: Наш великий Господь, ми звертаємося в цей час до Тебе, тому що Ти є владика і володар всієї землі, і Ти є владика нашої України. Просимо за волю Твою над нашою землею. Ми прагнемо, Господи, бачити славу Твою на Україні, Господи. Тому ми приходимо до Тебе сьогодні в молитві, в покореності наших сердець і благаємо: «Господи, прости всі наші гріхи, зглянься над нашими нуждами, задовільни відповідно до волі Твоєї, і нехай Твоя слава ряснотою з'явиться на нашій прекрасній українській землі, щоб український народ славив Тебе. В ім'я Ісуса Христа це просимо. Амінь».

0: наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Дуже дякую, Світле Радіо, що ви є. І в Чехії ми не одні, і ви підтримуєте нас.
2: Зараз слухаю вас в Німеччині, слухаю вас через інтернет постійно. Дуже чудово вас чутно, дуже радий, що ви є. Дякую вам за ваші передачі. Нехай ніколи не умолкне ваша радіохвиля.
1: Дуже дякую за вашу працю. Ми тут в іншій країні, і нам дуже тяжко, якби не ваше радіо, то не знаю, якби ми виживали.
3: Дорогі наші світлячки, це Андрій з Дніпра. Спасибо, що ви є. Дай Бог денюшек побольше, щоб самую лучшую волну приобрести в Україні, щоб чули Слово Божє.
0: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле радіо.
4: Встановіть додаток Світле радіо та слухайте Світлу хвилю без перешкод будь-де і будь-коли.
5: Хочете дізнатися, як завантажити додаток Світлого Радіо? Зателефонуйте нам за номером 044-221-5420, і ми вам допоможемо.
0: Світле Радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

І він нас зробив бути здатними служителями нового заповіту, не букви, а духа, бо буква вбиває, а дух оживляє. Цитата.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Всемогутні Отче, звертаюсь до Тебе в ім'я Христа і прошу Твого захисту для нашого народу. Молюся про безпеку для кожного, і дорослого, і малого. Збережи нас від всякої небезпеки. Зупини ворогів наших і не дай їм втілити в життя їхні недобрі задуми. Молюся, допоможи нам не втратити пильність і бути завжди на варті. Молюся за всіх, від кого це може залежати в нашій країні, щоб ми об'єднали зусилля для перетворення України в таке місце, де люди живуть і працюють, і радіють життю без відчуття страху. Амінь.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Китай. Пастор Ван Мін Тао. «Я не дозволю цього», – сказав пастор Ван Мін Тао японським солдатам. «Я не повішу портрет імператора у своїй церкві». Через кілька років комуністи вимагали, щоб пастор Ванг у своїй святині повісив портрет їхнього лідера – керманича Мао. «У мене в церкві навіть немає портрета Ісуса», – відповів на це пастор. «Я відмовився повісити

0: повісити портрет японського імператора і відмовляюся повісити портрет Мао. У 1955 році Ванга заарештували, і впродовж 2 років йому вправляли мозок та жорстоко катували. Доведений тортурами мало не до божевілля, він врешті підписав зізнання, у якому описував свої злочини проти Народної Республіки. Ці зізнання гарантували пасторові Вангу звільнення із в'язниці. Але за межами в'язниці він не мав спокою. Ванг сказав собі: «Я Юда, я як Петро, коли він відрікся від Христа». Врешті він повернувся до китайської поліції. «Я відмовляюся від свого зізнання», – сказав Ванг. «Робіть зі мною все, що хочете». Поліція не задовольнилася повторним ув'язненням пастора, тому цього разу вони також посадили за грати його дружину. У листі із тюрми він писав: «Не хвилюйтеся за мене, я вартую не більше від кількох горобців». Ванг Міо Тао помер у в'язниці. Його вина була лише в тому, що він любив свого Спасителя. Хто не хотів би бути таким сміливим, як Петро, коли він імпульсивно напав на тих, хто прийшов арештувати Ісуса? І хто не є таким слабким, як Петро, коли він майже в ту ж мить зрікся Христа, бо відчув до себе неприязнь від натовпу? Бог не картає нас за наші людські якості. Він приймає наші слабкості і працює з нами, поки ми знову не станемо сильними. Як Христос відновив у вірі Петра та інших вірних, таких як Ванг Мін Тао, Він також може знову відновити нашу відвагу. Чи не страждали ви через втрачену нагоду заступитися за Христа? Попросіть Бога, щоб Він дав вам нове натхнення сьогодні. Вже тепер Він почне готувати вас до тої миті, коли у вас виникне нагода довести свою відвагу.
1: Поверніться до Господа Бога вашого, бо Він благий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий.
2: Книга пророка Йоїла, 2:13.
3: Ви слухали спеціальний проект Світлого Радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 29 травня.
1: Хто береже уста свої, той береже душу свою, а хто розкриває уста свої, той буде мати клопіт. Книга приповістей, 13 розділ, 3 вірш. Слова мають велику силу. Будьмо обережними зі своїми словами та не говорімо зайвого.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

Господь. Я дякую тобі за людей, які пожертвували, Господь, своїми фінансами, можливо, своїми інтересами, щоб відкрити цю радіостанцію. Я знаю, що ти працюєш навіть через теле і радіоефір, Господь. І дякую тобі за кожного, хто жертвує, хто благословляє цю станцію, за всіх, хто працює в ній і хто віддають своє життя як жертви через цей ефір, Господь, щоб донести слово Твоє, щоб підкріпити тих людей, які прагнуть підкріплення, Господь. Я прошу тебе, благослови їх всіма благословіннями неба. Просто будь з ними поруч і нехай вони зможуть зробити ще щось більше для слави Твоєї. Благослови радіостанцію Еммануїл, Господь. Нехай вона розквітає в Твоєму саду і приносить багато плоду. Амінь.

Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».

0: Вітаю вас, шановні друзі нашої передачі. Сподіваюсь, ви вже біля своїх приймачів, адже в ефірі програма «Подорож країною Біблія». Приєднуйтесь. Крок за кроком ми вивчаємо священну книгу. І сьогодні розглянемо книгу пророка Єремії, пророка, що плаче. Проповіді Єремії сповнені пророцтв про нещастя, лихо та трагедії, але вони дають світоч надії. Бог може повернути вас із полону та зробити новим творінням. Отже, велика проповідь Єремії. Ось про що ми поговоримо сьогодні.
1: Вітаю вас на черговому занятті міні-біблійного класу. Ми зупинилися на розгляді книги пророка Єремії. На нашому минулому занятті я ділився з вами словами з того чудового третього віршу книги пророка Єремії, 33-го розділу, де Єремія проповідував: «Покликуй до мене, і тобі відповім, і тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш». Чи ви розумієте зміст цього чудового вірша? Цей вірш був частиною проповіді Єремії, в якій він розповідав про те, як він купив землю в той час, коли Єрусалим був під загрозою розвалу Вавилоном. Найбільшою частиною проповіді є наступне. Так говорить Господь Саваот: «Ще буде на місці оцьому,

спустошеному, що не має нічого воно від людини та аж до скотини, те по містах його всіх ще буде пасовисько для пастухів, коли приведуть вони череду на відпочинок. У містах угорішних, у містах долішних і в південних містах, і в Веніаміному краї, і в околицях Єрусалиму, і в містах Юдиних ще проходитиме череда через руки рахуючого, говорить Господь. Ось дні настають, говорить Господь, і я виконаю добре те слово, що я провіщав про Ізраїлів дім і про дім Юдин. Ви бачите, проповідь Єремії не похмура та не засуджуюча. Навпаки, його проповідь сповнена надії. Це була єдина надія, яку мав юдейський народ, коли Єрусалим був переможений і взятий у полон до Вавилону. Книгу пророка Єремії дуже важко змалювати, бо це вираз плачу. А Єремія не голосив таким чином, щоб це можна було змалювати. Найкращим підходом до вивчення книги Єремії є розгляд його чудових проповідей. Так само, як і в книзі Ісаї, в книзі Єремії ви маєте хронологічну проблему. Ці проповіді записані в книзі Єремії не на основі того, як він їх проповідував, а на основі того, як він їх згадував. В 36-му розділі книги пророка Єремії ви маєте чудову історію про цього проповідника. Єремія знаходиться у в'язниці. Йому дозволили мати помічника на ім'я Барух. Єремія починає думати, що помре у в'язниці. Він може померти, коли Єрусалим впав. Він не знає, що принесе йому майбутнє. І отже, Святий Дух спонукає його викласти у письмовій формі усі ті проповіді, що їх давав йому Бог на протязі 41 року служіння. Єремія згадує всі свої проповіді, згадує усі ті чудові проповіді, що їх дав Бог в їхньому історичному контексті. Він розуміє, що вони можуть вплинути на цілі народи, тому він викладає їх у письмовій формі. Він диктує проповіді Баруху. Одна з його чудових проповідей знаходиться на початку книги. Єремія проповідував: «Так говорить Господь, яку кривду знайшли батьки ваші в мені, що вони віддалились від мене і пішли за марнотою і стали марними. І не спитали вони, де Господь, що нас вивів із краю єгипетського, що провадив нас по пустелі, по землі степовій, повній ям, по краю сухому та темному, по краю, що в ньому ніхто не ходив, і що там не осілась людина. І впровадив я вас до родючого краю, щоб їсти плоди його і добра його. І ви прибули, і занечестили землю мою, і зробили гидотою спадщину мою. Здивуйтеся цим небеса і затремтіть, і злякайтесь надміру, говорить Господь. Бо дві речі лихі мій народ учинив. Покинули мене, джерело живої води, щоб собі подовбати водозбори, водозбори поламані, що води не тримають. Це чудова проповідь. Єремія говорить, що люди вчинили два гріха. Вони відвернулись від Бога, і вони відвернулися від мудрості, яка приходить від Бога через його слово. Потім він задає таке питання: «До чого ви повертаєтесь?» Єремія змальовує відповідь на це в своїй проповіді. «Відвернувшись від мене, від джерела

А живої води. До чого ж вони повернулись? Що ви мудрі, і що Божий закон з вами. Ось, брехливі книжники перетворили Божий закон в брехню. Мудрі люди будуть присоромлені, вони будуть налякані. Але вони відреклися від Божого слова, і яка в них мудрість? Єремія говорить про те, що брехливі книжники сказали, що Боже слово неправдиве. І коли брехливі книжники переконали нас в тому, що Боже Слово неправдиве, тоді що вам лишається? Лише людська мудрість та людська психологія. І Єремія закликає, що їх мудрість у порівнянні з мудрістю Божого Слова. Це добра проповідь і в наші дні. Моїм найулюбленішим питанням сьогодні є питання, яке Єремія задавав в свої дні. Якщо ви прийшли до висновку, що Боже Слово – це не Боже Слово, тоді про що ви будете проповідувати? Що ви будете проповідувати? Якщо ви більше не будете проповідувати Біблію, чи ви збираєтесь проповідувати гуманізм? Якщо ви дійсно терпляча людина, чи ви збираєтесь проповідувати психологію, щоб допомогти людям в їхніх проблемах? Чи ви збираєтесь консультувати людей та бути психіатром? Якщо ви не вірите у те, що Боже Слово – це дійсно Боже Слово, тоді про що ви збираєтесь проповідувати? Що їх мудрість, питає Єремія, у порівнянні з мудрістю Божого Слова? Це добра проповідь і в наші дні. Ось інша проповідь Єремії. Чи може ефіоп змінити свою шкіру або леопард свої плями? Тоді це добре для тих, хто звик чинити зло. Проповіді Єремії дуже пов'язані з Біблією. Чи ви знаєте, що Біблія ніколи не говорить вам змінитися, відкрити нову сторінку життя або намагатися стати кращим? Я здивований кількістю людей, які вважають, що усе християнство – це бути кращим та намагатися стати кращим. Відкрити нову сторінку життя та стати кращим. Біблія не говорить цього. І дійсно, Єремія жартує з нас в 2 розділі 36 вірші за наші намагання робити це. Він говорить: «Нащо тиняєшся ти і міняєш дорогу свою?» І потім ми щойно прочитали: «Слухайте, коли б леопард міг змінити свої плями, і коли б ефіоп міг змінити колір своєї шкіри, тоді ви, хто звик чинити зло, почали б робити добро». Іншими словами, він говорив: «Люди, не треба мінятися». Коли я вчився в семінарії, я належав до спільноти з девізом, який говорив: «Як зараз, так і потім». Девіз означав: «Який ви зараз, таким ви будете і потім». Багато молодих людей кажуть: «Одного дня я стану кращим. Коли я закінчу школу, я стану хорошим студентом в інституті. Коли я закінчу інститут, я буду робити добрі речі, або коли я здам іспити, або коли я одружусь, я стану спокійнішим, я стану кращим». Цей девіз вразив мене тоді: «Який ви зараз, таким ви будете і потім». Мені ніколи не подобалося, коли це пояснював професор, бо це здавалося мені таким безнадійним. Але ви знаєте, Біблія погоджується з цим, і психологи також погоджуються з цим. Ваше майбутнє можна побачити за допомогою вашого минулого. Однак в цьому є один великий виняток. Біблія говорить: якщо ви приймаєте Божі умови, ви можете змінитися. Бог може змінити вас. Біблія говорить, що ви не можете самі себе змінити, але ви можете змінитися, обновивши свій розум. Іншими словами, ви можете зробити так, щоб в вашому житті ви були пасивним, а Бог активним. Біблія називає це нове народження. І це нове народження може статися з вами. Біблія дає вам надію. Ви можете змінитися. Але Біблія наголошує, що доки Бог не змінить вас, ви не зможете змінити самі себе. Це була одна з чудових проповідей Єремії. Єремія також говорив про людське серце. Людське серце є найскладнішою річчю. Хто може знати його? Потім він відповідає: лише Господь. Лише Господь проникає в глибини людського серця. Що ж таке людська природа? Згідно Єремії, а Єремія говорить по Біблії, природа людини –
Це...

0: фундаментальна проблема. Що ж таке серце людської істоти? Можливо, ви чули невеликий вірш про мавпу. Він закінчується так. Люди з'явилися, це прокляття, але вони з'явилися не від нас. Мавпи говорять, що не треба звинувачувати їх за людей. Жодна мавпа не б'є свою дружину та не лишає свою дитину без їжі. Жодна мавпа не винищувала мільйони інших мавп через те, що їй не подобався їхній вигляд, але люди робили ці жахливі речі. Суттю цього маленького вірша є те, що людина має можливість бути як Бог. Людина може бути богоподібною, але людина може бути подібною Адольфу Гітлеру. Людина має можливість робити такі речі, які тварина навіть і не думає робити. Ось що має на увазі Єремія, коли він говорить, який потенціал людського серця. Він безмежно глибокий, він безмежно злий. Хто може знати глибину злості людського серця? Тільки Бог. Згідно Єремії, лише Бог знає, наскільки злим може бути людське серце. Потім він додає, крім усього іншого, людське серце оманне. Наші серця оманні. Ми говоримо собі такі речі про нас самих, які не є правдою. Лише Бог знає людське серце. Ось чому Давид був такий мудрий. Давид прийшов до Бога, як до Всемогутнього, та молився цією молитвою, що в 139-му псалмі. «Випробуй, Боже, мене, і пізнай моє серце. Досліди ти мене, і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь». Звичайно, єдиний, кому ви можете таке сказати, це Бог, бо Він знає ваше серце. І так, як ваше серце таке оманне, ви повинні прийти до Господа і сказати: «Боже, я навіть не знаю свого серця. Я не можу пізнати своє серце, тому веди моє серце та покажи мені те, чого не повинно бути в моєму серці. Веди мій розум та покажи мені ті думки, яких не повинно бути в моєму розумі, бо я хочу йти вічною дорогою до тебе». Любий слухач, Бог знає твоє серце. Ти обманював свою сім'ю та друзів, та навіть самого себе. Але ти не можеш обдурити Бога. Він знає твоє серце, і Він хоче обновити його, немов чудову вазу. Але тобі потрібно дозволити Богу змінити тебе та твоє життя. Скажи те саме, що й цар Давид. «Випробуй, Боже, мене, і покажи мені, чого не повинно бути в моєму житті. Обнови моє серце, щоб я міг йти вічною дорогою». Нехай благословить вас Господь в читанні книги пророка Єремії. Пророцтва Єремії нехай стануть благословенням для вас.
1: Ми лишаємо вас, шановні слухачі, з доброю надією в серці. А на сьогодні нашу зустріч закінчено. Приєднуйтесь до нашої передачі наступного разу. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: І почув я ніби голос великого натовпу, іначе шум великої води і немов голос громів гучних, що вигукували «Алілуя, бо запанував Господь наш Бог Вседержитель! Радіймо та тішимося і даймо славу Йому, бо весілля Агнця настало, і жона Його себе приготувала».
1: Цитата з Біблії.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 29 травня.
1: Задовга надія – недуга для серця, а бажання, що сповнюється – це дерево життя. Приповісті, 13 розділ, 12 вірш. Розглядаймо періоди очікування як можливості звернутися до Бога та покластися на Нього в нашій слабкості. Як навчає нас новий заповіт у посланні до Филип'ян 4:6, молитвою та благанням з подякою висловлюємо наші прохання Богові.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: Привіт, мене звати Володимир, я лідер гурту End of Limits. Те, що я хотів сьогодні тобі сказати, любий друже, знаєш, наш колектив дуже багато подорожує, наш колектив дуже багато грає з різними відомими гуртами, такими як Boombox, такими. От. Але одне я бачу, що спілкуючись з цими людьми, всі вони кажуть, що ну, ми не знаємо, є Бог чи нема Бога, чи може він взагалі, що це таке, може я сам собі Бог. От. І я зрозумів одну таку річ, що ти можеш бути впевнений, що ти йдеш правильно, вірно, але цей шлях може бути неправильним і невірним. І тому для тебе є таке на сьогодні слово, що ми умрем, і будем, як вода, вилітає на землю, яку нельзя собрати. Но Бог не желає погубить душу і желає, як би не відвернути від себе навіть відверженого. Тому віруєш ти чи не віруєш, це лише твій вибір, але знай, що Бог тебе любить, і Бог дає тобі шанс на покаяння, щоб ти міг жити вічно в раю з ним. І тому я просто хочу помолитися разом з тобою, щоб ти прийняв Ісуса Христа в серце, бо без цього нікому немає спасіння. Дорогий Ісус, я прошу тебе вибачення, що я так довго не вірив у тебе, що я не знав, що ти вмер за мене і воскрес, що я не вірив цьому. І зараз я просто хочу, щоб ти торкнувся мого життя, щоб ти торкнувся мого серця, щоб ти показав мені, що ти дійсно є реальним в моєму житті. І я віддаю тобі своє серце, своє життя, зміни його так, як ти змінив дуже тисячі багато людей. І запиши моє ім'я в книгу життя, щоб я був в кінці кінців спасенним. Я дякую тобі за все, за твою милість, во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Отче Небесний, я приходжу до Тебе в молитві, визнаючи свою гріховність. Я вірю Твоєму Слову. Я вірю, що Ти приймаєш кожного, хто приходить до Тебе. Господи, пробач всі мої гріхи. Будь милостивий до мене. Я не хочу жити колишнім життям. Я хочу належати Тобі, Ісусе. Увійди в моє серце. Очисти мене. Будь моїм спасителем і пастирем, керуй моїм життям. Я визнаю Тебе, Ісусе Христе, своїм Господом. Я дякую Тобі за те, що Ти чуєш мою молитву, і я вірою приймаю Твоє спасіння. Дякую Тобі, мій Спасителю, за те, що Ти прийняв мене таким, який я є. Амінь.
4: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.

Як Іов побачив Бога, якщо у Біблії сказано, що Бога неможливо побачити? Дійсно, написано: «Я чув про тебе слухом вуха, тепер же мої очі бачать тебе». Якщо пригадати книгу Іова, то в 32-му розділі починає говорити Елиуй, а потім вже із 38-го розділу сам Господь звертається до Іова. Бог говорить: «Де був ти, коли я заклав основи землі? Скажи, якщо знаєш. Хто поклав міру її, якщо знаєш? Або хто протягував по ній шнур?» Ми бачимо, що Бог показав свою велич у тому, що Він все створив. Йов, слухаючи Бога, відкрив для себе, що Бог створив усе, що на небесах і на землі, усе видиме і невидиме, що Він є раніше усього, і все ним стоїть. Йову відкрилося, що ми ним живемо, і рухаємось, і існуємо, як і деякі з ваших віршотворців говорили: «Ми його і рід». Він зрозумів, що доля будь-якої людини, країни, сім'ї в руках Господа. Написано: «Хто це говорить? І те буває, чому Господь не повелів бути? Чи не від уст Всевишнього приходить біда і благополуччя?» Тобто Йов побачив, що воля Божа у всьому, що Бог створив цю землю і тримає її у своїх руках. Бог переконував Йова, а разом із ним і всіх нас, що це його земля, що він її створив, і що все відбувається з його волі. Написано: «І всі, що живуть на землі, нічого не значать. З волі своєї він діє, як у небесному воїнстві, так і у тих, хто живе на землі. І немає нікого, хто міг би протистояти руці його і сказати йому: що ти зробив?» Через розуміння творіння Бог відкрив велич самого себе і нікчемність самої людини. І чим більше Бог відкривається у своїй величі, тим більше умаляється людина. Вона принижується. Насправді, коли Йов дійшов до правильного стану перед Богом, коли смирився і умалився, коли він покаявся у тому, що звеличувався і суперечив Богові, саме тоді Бог благословив його удвічі більше. Нам усім важливо зрозуміти, наскільки ми нікчемні перед Творцем, і що усі народи перед ним як ніщо. Менше за нікчемність і порожнечу вважаються у нього. А ми думаємо, що від нас щось залежить, що ми щось значимо, а все це гордість і звеличування людини. Коли людина, яка є нікчемністю і порожнечею, звеличується та ще й веде суперечку із Творцем, вона накликає на себе біду і позбавляє себе Божої благодаті. Але тим більше дає благодать, тому і сказано: «Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать». Бог навчає нас смирятися перед Ним, щоб Він зміг нас благословити. Але смиритися просто так ми не можемо. Для того, щоб смиритися, потрібно побачити велич того, перед ким саме ми можемо смиритися. Самого по собі смирення не існує. Смирення існує тільки перед кимось. Якщо є хтось сильніший, святіший, чистіший, могутніший, аніж ти, смирення з'являється автоматично. Виходить, що джерелом смирення є велич того, перед ким ми можемо смиритися. Просто смиритися без того, перед ким можна смиритися, неможливо. Тому що в людині є плоть, яка не хоче смирятися, а навпаки хоче гордитися і звеличуватися. Отже, для того, щоб Бог смирив Йова, Богу потрібно було показати

свою велич у творенні світу. І це не означає, що лише Йову Бог зміг відкрити себе у творенні світу, але і для нас також відкрилася велич Божа у творенні всього, що нас оточує. Бо що можна знати про Бога, явне для них, тому що Бог явив їм? Бо невидимо Його, вічна сила Його і Божество від створення світу через розглядання творіння видимі, так що нема їм виправдання. Самого Бога побачити не можна, але Бога можна побачити через Його творіння. Це приблизно так само, як тоді, коли ми не знаємо автора картини, але, дивлячись на цю картину, ми бачимо душу художника. Коли ми не знаємо композитора, але, слухаючи його музику, починаємо розуміти його серце. Отож, весь світ,

0: Він великий силою, судом і повнотою правосуддя. Він нікого не гнітить. Тому нехай благоговіють перед ним люди, і нехай тремтять перед ним усі мудрі серцем. Ми знаємо, що не можна побачити Бога і залишитися живим. Тому саме бачення Бога – це смерть нашої плоті. Значимості, позиції, его, гідності. Той, хто хоча б раз побачив Бога, стає іншою людиною. Він скидає із себе старий одяг самоправедності та власної гідності. Коли Павло побачив Христа, він став іншою людиною. Старий Савел помер, і з'явився новий, смиренний раб Христовий, який відмовився від усього заради свого Господа. Та й все я вважаю за ніщо заради переваги пізнання Христа Ісуса, Господа мого. Для нього я від усього відмовився, і все вважаю за сміття, щоб придбати Христа. Також можна сказати, що старий Іов помер, тому що він не залишився таким, як був. Іов, який мав свою думку, свою гідність, хотів судитися із Богом, добивався справедливості, Іов, який звеличувався у своїй самоправедності, одразу ж відмовився від свого життя. Він відмовився від себе, старої гріховної людини. Ісус назвав це новими міхами. Не вливають також вина молодого в старі міхи, а інакше прорвуться міхи, і вино витече, і міхи пропадуть. Але вливають вино молоде в нові міхи, і зберігається те і друге. Книга Іова – це пророчий образ для нас, щоб, читаючи її, ми зрозуміли, що смиритися перед Богом без того, щоб побачити велич Бога, неможливо. Чим більше ми бачимо велич Бога, тим більше ми умаляємося, журимося, смиряємося і слідуємо за Христом, який умолився заради нас, який сказав: «Бо я дав вам приклад, щоб і ви робили так само, як я зробив вам». Відмовитися від своєї позиції, від своєї самоправедності, від своєї думки, від своєї гідності – це і є взяти свій хрест, як написано: «І хто не бере хрест свій і не йде слідом за мною, той недостойний мене». Саме усі ці образи про хрест, які потрібно взяти, щоб слідувати за Христом, і описані у книзі Іова.
1: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
3: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до Тебе і прошу: дай мені Твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до Тебе щодня, щоранку. І весь день жити в Твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Наш Небесний Отець, сердечно-сердечно дякуємо Тобі, що на хвилях світлого радіо лунає Твоє Слово у різні кінці світа. Ми Тобі сердечно дякуємо за цю можливість, за це право, за це благословіння. А також сердечно дякуємо Тобі за кожного, за всіх тих, хто підтримує працю цієї важливої радіопередачі. Благослови всіх, хто підтримував молитовно, хто підтримував фінансово, хто жертвував для того, щоб ця праця не зупинилася.

0: Винилась, а далі на весь світ лунала правда твоя, євангельська правда, яка має вічну цінність і вічну вагу, і вічну силу спасати кожного, хто вірує в Тебе, Господь. Тому ми благословляємо, Господи, всіх радіослухачів, усіх пожертвувачів, усіх спонсорів і усіх, хто молитовно підтримує цю радіопередачу. Хай благодать Твоя буде з ними, над ними, і нехай їхня пожертва принесе їм радість і благословіння від Тебе. Бог Твій сіє рясно, Твоє слово говорить, буде жати рясно. Хай наші радіослухачі, які проявляють жертовність і підтримку, побачать це реально в своєму житті. Благослови їх матеріально, благослови їх духовно, і нехай їхня рука буде щедрою, а душа буде вдячна тобі за те, що ти їх благословляєш, і вся слава хай буде тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві. Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
2: Друге послання святого апостола Павла до Тимофія, розділ другий. Отож, сину мій, зміцняйся в благодаті, що в Христі Ісусі вона. А що чути від мене при багатьох свідках, то передай вірним людям, що будуть спроможні інших навчити. А ти терпи лихо, як добрий вояк Христа Ісуса. Бо жоден вояк не в'яжеться в справи життя, аби догодити тому, хто військо збирає. А як хто йде на змаги, то вінка не одержує, якщо незаконно змагається. Трудящому хліборобові належиться першому покуштувати з плоду. Розумій, що я говорю, а Господь нехай дасть тобі розум у всьому. Пам'ятай про Ісуса Христа з насіння Давидового, що воскрес із мертвих за моєю Євангелією, за яку я терплю муки аж до ув'язнення, як той злочинець. Але слова Божого не ув'язнити. Через це переношу я все ради вибраних, щоб і вони доступили спасіння, що в Христі Ісусі зо славою вічною. Вірне слово, коли разом із ним ми померли, то й житимемо разом із ним, а коли терпимо, то будемо разом також царювати. А коли відсураємось, то й він відсурається нас. А коли ми невірні, зостається він вірним, бо не може зректися самого себе. Нагадуй про це і заклинай перед Богом, щоб не сперечались словами, бо ні на що воно, хіба слухачам на руїну. Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди. Стережися ж базікань марних, бо вони ще більше провадять до безбожності, а їхнє слово як рак буде ширитися від таких Гіменей і Філіт, що вони погрішилися в правді, казавши, що воскресіння було вже, і віру деяких руйнують. Та однако стоїть міцна Божа основа та має печатку оцю. Господь знає тих, хто його. Та нехай від неправди відступиться всякий, хто Господнє ім'я називає. А в великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний, але й дерев'яний та глиняний. І одні посудини на честь, а другі на нечесть. Отож, хто від цього очистить себе, буде посуд на честь, освячений, потрібний володареві, приготований на всяке добре діло. Стережися молодечих пожадливостей, тримайся правди, віри, любови, миру з тими, хто Господа кличе від чистого серця. А від нерозумних та від невчених змагань ухиляйся, знавши, що вони родять сварки. А раб Господній не повинен сваритись, але бути привітним до всіх, навчальним, до лиха терплячим, що навчав би противників із лагідністю. Чи Бог їм не дасть покаяння, щоб правду пізнати, щоб визволитися від сітки диявола, що він уловив їх для роблення волі своєї?
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Віталій Кривицький, єпископ Римо-католицької церкви, про своє «я».
2: Один єпископ, з яким я говорив, власне, про свої переживання, свій вибір, він мені сказав таке слово: «Забудь про слово «я» не зможу». Запам'ятай, тебе вже немає. Тобто немає твого власного егоїзму, твоїх власних сил. Так, вони є, але вони сьогодні не мають такого значення, як навіть для тебе, може, мали вчора. Сьогодні є значення, чи в твоєму житті є Бог.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Сердечний та приязний час на радіо «Іммануїл» для вас.

0: Не бариться Господь з обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як пробудити в дитині прагнення до святості». Господи, взиваю до Тебе, вислухай мене, почуй голос моління мого. Нехай стане молитва моя, як фіміам перед Тобою, піднесення рук моїх, як жертва вечірня. Боже, коли я сьогодні читала 20 главу книги притчі, в 11 вірші написано: можна узнати навіть отрока за заняттям його, чи чистою і чи правильною буде поведінка його. Ми з чоловіком хочемо, щоб наші діти були благочестивими і, завдячуючи їхній моральній чистоті, привабливими зовні. Однак ми розуміємо, що це не прийде само собою. Цьому їх треба вчити. Ми намагаємось вчити наших дітей чистоті Божих шляхів, бути прикладом для них у вірності Тобі. Але справжнім учителем може бути лише Дух Святий. Святість починається з любові до Господа. Тож прошу Тебе, дорогий Ісусе Христе, Духом Своїм Святим наповни серця моїх дітей любов'ю до Тебе. Нехай їхнє прагнення до Тебе буде пристрасним. Навчи їх поважати Твої заповіді і розуміти, що Ти дав їх для їхнього ж блага. Нехай вони проникнуться Твоїм вченням, щоб гріх не міг підкрастися до них. Нехай син і донечки відкидають зло, нечистоту, непристойні слова, брудні думки, нечестиві справи і відчують силу чистоти та святості, аби бути схожим на Ісуса Христа. У Євангелії від Матфея написано: блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Навчи моїх дітей розуміти, що благочестиве життя приносить благословіння і найбільшу нагороду – бачити Тебе. Нехай же бажання жити благочестиво відображається в усіх справах моїх дітей, а також у їхній зовнішності. Нехай одяг, зачіски, вираз обличчя свідчать про трепет перед Тобою і бажання прославляти Тебе. В ім'я Ісуса

0: Христа. Я благословляю своїх дітей достатньою волею, щоб вони могли відвести свій погляд від недостойних речей і вчинків. Благословляю сина і доньок, щоб змінювалися оновленням розуму свого, щоб пізнали, що є воля Божа, блага, угодна і довершена. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Псалом 23:3-5, друге послання до Тимофія 2:20-21, Іоанна 15:2, Ісая 35:8-10, Притчі 30:12, друге послання до Коринтян 7:1, Римлянам 12:1-2. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
1: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Марі Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
3: Ви б були колись темрявою. Тепер же ви світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла. Радіо Еммануїл.
4: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
5: Дорогий Господь, я так дякую тобі за прекрасну ідею, яку ти дав людям творити сім'ю. Сім'я – це твоє творіння, я тобі щиро дякую за те, що ти дав таке благословіння людям. Прошу тебе, щоб ти дав розуміння, що сім'я – це благословіння, а не прокляття. Що сім'я – це затишок, а не буря. Відкрий нам, людям України, благословенні секрети щасливого сімейного життя. Боже, я прошу про стосунки в сім'ях. Ти можеш зціляти. Я протистою силам темряви, які хочуть, щоб сім'ї в нашій державі були наповнені зла, ненависті, розчарувань. Ти – Бог єдності, ти – Бог любові, ти – добрий Бог. Тому ходатайствую за сім'ї про надзвичайну єдність від Бога. Зціляючу силу Твою я випрямо зараз, Дух Святий, молю в смирінні і дякую Тобі за те, що Ти чуєш і даси відповідь. Амінь.
4: Без перестанку моліться.
2: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
6: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
7: Хто має вуха та приймач, то той відразу наш слухач.
6: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
8: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись, не сваритись і не битись, з усіма завжди мирити.

0: помиритись. Хто образив вас, не мстіть. Підійдіть тому і скажіть, хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
1: Господи, допоможи мені, будь ласка, сьогодні не засмучувати твого серця, не робити нічого, що завдасть тобі болю. Навчи кожної миті приносити тобі радість, яку приносив тобі Ісус, коли був на землі. Веди мене твоїм Святим Духом і захищай, бо ти один завжди будеш поруч. Амінь.
2: Світле радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
3: Раді вітати вас на хвилях радіо Еммануїл. Настав час розповісти про нову сторінку нашої неймовірної всесвітньої історії. Герой нашої передачі сьогодні – Шалом Алейхем, відомий всім єврейський письменник і драматург українського походження.
4: Справжнє ім'я Шалом Алейхема – Соломон Наумович Рабинович. Майбутній письменник народився 2 березня 1859 року в небагатій традиційно патріархальній єврейській родині дрібного крамаря. Дитячі роки минули в невеличкому містечку Воронькові Полтавської губернії. Зараз це Бориспільський район Київської області.
3: У віці 15 років, натхнений Робінзоном Крузо, він написав власну, єврейську версію цієї повісті. Саме тоді маленький Соломон вирішив стати письменником. Тоді ж узяв і псевдонім «Шалом Алейхем», що означає «Мир вам», традиційне єврейське привітання.
4: Навчався в Хедері, єврейській початковій релігійній школі. Згодом, під впливом єврейської просвітницької літератури, займався загальною самоосвітою, навчався в повітовій школі.
3: Після закінчення школи став домашнім вчителем і навчав дочку багатого магната Елімелеха Лоєва. Дівчину звали Ольга, що в єврейській традиції – Голде.
4: Між вчителем і ученицею спалахнуло почуття. У той момент багатий батько коханої не був готовий до такого соціально нерівного шлюбу, і Шалом Алейхем втратив роботу у цьому будинку.
3: Тільки через 6 років, всупереч волі батька, Голда стала йому дружиною. Разом вони виростили 6 дітей
4: – Лайлу, Ерністіну, Емму, Марусі, Марію, Нохема та Елімелеха.
3: Після смерті тестя Шалом Алейхем став спадкоємцем колосального маєтку і нечуваного багатства. Однак йому не вдалося вигідно розпорядитися цими грошима або вкласти їх у справу, щоб примножити сімейний капітал.
4: Шалом Алейхем приміряв на себе безліч абсолютно різнопланових професій, починаючи від мандрівного репетитора і закінчуючи гравцем на біржі. Саме захоплення біржовими спекуляціями, якому він сповна віддався в Одесі, стало фатальним для початківця-фінансиста.
3: Також Шалом Алейхем у цей час спонсорував випуск журналів, які друкували художні твори на мові ідиш.
4: Ідиш – єврейська мова з групи германських мов, якою послуговуються переважно центрально- та західноєвропейські євреї. Мова в сучасній германістиці вважається одним з діалектів німецької мови.
3: Отож, друк книг і журналів на цій мові на той час можна було назвати радше благодійністю, аніж прибутковою справою. Це все разом із надзвичайно щедрими гонорарами молодим єврейським письменникам і стало причиною того, що незабаром грандіозна спадщина була втрачена остаточно.
4: Однак до цього часу Шалом Алейхем стає популярним як автор віршованих творів і прозових текстів на ідиші. Він багато подорожував, відвідав Женеву, Лондон, Варшаву, Вільнюс, Берлін та інші міста світу, де виступав перед своїми читачами. Письменник любив публічні виступи і постійно організовував їх, без перебільшення, по всьому світу. Тож незабаром він здобув собі славу визнаного письменника зі світовим ім'ям.
3: Шалом Алейхем пише майже виключно на ідиші, за винятком кількох оповідань і публікацій російською та на євриті. Своєю метою він ставить просвіту, а єврит серед простого народу знав мало хто.
4: У своїх книгах Шалом Алейхем найчастіше змальовує непросту людську долю в ореолі щирого співчуття та сумного гумору. Головні герої Шалом Алейхема – бідні так звані «маленькі люди», які, незважаючи на важке злиденне життя, оптимістично дивляться у майбутнє, з гумором оцінюють своє становище та вірять у справедливість і мудрість Творця.
3: Він прагнув дійти до сердець принижених і обездолених. Він показував, які могутні сили закладені в них самих, і невтомно пробуджував в них почуття власної гідності.
4: Шолом Алейхем виступав проти засилля бульварної літератури та започаткував книжкову серію «Єврейська народна

0: бібліотека. Герої дитячих оповідань Шолома Алейхема, незважаючи на безрадісні умови життя, все ж усміхаються та жартують. Життя дітей відображено в повісті «Хлопчик Мотил», збірках «Оповідання для дітей» та «Пісня пісень».
1: Після єврейських погромів Шолом Алейхем виїхав до Львова, а потім у США.
0: Критики називають його єврейським Марком Твеном за схожість стилів і любов до дітей. Пізніше, під час зустрічі, Марк Твен зауважив, що вважає себе американським Шолом Алейхемом.
1: Творчість письменника забарвлена українським колоритом, лексикою і фольклором, а також аж рясніє описами української природи.
0: Шолом Алейхем любив Україну, де українці та євреї здавна жили і працювали поряд. В оповіданні «Пасха на селі» він любовно змалював дружбу українського та єврейського хлопчиків Хватька та Файтла.
1: В ліричній повісті «Пісня пісень» єврейський юнак Шимек зворушливо говорить про українську природу, як про рідну. «Я бачу небо, відчуваю теплий вітерець, чую, як пташки щебечуть, цвірінкають, літають над нашими головами. Це наше небо, наш вітерець, наші пташки, все наше, наше, наше».
0: Брат письменника у своїх спогадах пише, як високо цінував Шолом Алейхем Тараса Шевченка, як зберігав у своїй бібліотеці Кобзаря, любив, знав на пам'ять українські пісні, Шевченкові «Думи мої думи», «Як умру, то поховайте», «Реве та стогне Дніпр широкий».
1: Письменник спілкувався з видатними діячами української культури, його сучасниками, зокрема з Михайлом Коцюбинським, композитором Миколою Лисенком.
0: Часом він навіть давав містам і містечкам умовні назви – Київ – Єгупець, Боярка – Бойберек, Одеса – Чорноморськ, а Росія – Тітка Рейзя. Однак навіть окремі штрихи, якими він змальовував оточення єврейської громади, є цінними для нас, бо вони нанесені рукою очевидця. До того ж, вони переважно надзвичайно влучні.
1: Ось яку характеристику Львову Шолом Алейхем вклав у вуста одному зі своїх героїв.
0: Львів, бачте, вже зовсім не те, що Броди. По-перше, саме по собі місто – чистота, ширина, краса. Не намилуєшся. Тобто, звісно, є і у Львові вулиці такі самісінькі, як і у Бродах, котрими серед літа можна пройти лише у глибоких колошах і заткнувши носа. Зате посеред міста розкинувся парк, у якому дозволено гуляти всім, навіть козам. Вільна країна. По суботах євреї шпацерують всіма вулицями, і ніхто їм на те навіть не зауважить. А які люди! Чисте золото. Мама каже, що Бродам до Львова, як землі до неба. Мій брат Еля жалкує, що після кордону спочатку йдуть Броди, а за ними Львів. Шкода, що не навпаки. Але Піні йому втовкмачує, що Львів через те й кращий, ніж Броди, що розташований далі від кордону, зате ближче до Америки.
1: Шолом Алейхем написав 10 романів, 20 п'єс, сотні повістей, оповідань та статей. Перше зібрання творів Шолом Алейхема у 4 томах побачило світ у 1903 році. Твори письменника перекладені десятками мов світу.
0: Після погромів 1905 року Шолом Алейхем їде із сім'єю до Швейцарії, потім до Німеччини. Вважається, що письменник перетнув океан 4 рази.
1: З початком Першої світової війни у 1914 році він, як російський підданий, був висланий з Німеччини в нейтральну Данію. Однак все частіше почала давати знати про себе невиліковна тоді хвороба письменника – туберкульоз.
0: Але до самого кінця Шолом Алейхем виявляє незламну енергію і невичерпну жагу творчості, постійно влаштовуючи творчі гастролі з публічними читаннями і усними виступами.
1: Згодом Шолом Алейхем переїздить до Нью-Йорку, де й проживає останні роки життя. Саме у цей період він завершив працю над книгами «Тев'є Молочар», «Махнем Мендел» та «Хлопчик Мотул». Також тоді Шолом Алейхем написав комедію «Крупний виграш» та автобіографічний роман «З ярмарку».
0: Помер письменник у 1916 році в Нью-Йорку і похований на старому кладовищі у Квінсі.
1: Для своїх нащадків і шанувальників Шолом Алейхем залишив промовистий заповіт. «Де б я не помер, нехай мене поховають не серед аристократів, багатіїв і знаті. Най мене поховають там, де покоються прості євреї-робітники, справжній народ, аби пам'ятник, що його потім поставлять на моїй могилі, прикрасив прості могили навколо мене». А прості могили, щоб прикрашали мій пам'ятник. Як простий, чесний народ за мого життя прикрашав свого народного письменника.
0: А останні слова, які він сказав перед самою смертю. «Заберіть мене додому, поховайте мене на київському цвинтарі».
1: Та на планеті порядкувала Перша світова війна. Про перевезення через фронти до Києва не могло бути й мови. Листи місяцями блукали по міжнародних лабіринтах, доки потрапляли, як

0: якщо взагалі потрапляли до пунктів призначення. Але Київ пам'ятає свого земляка. У центрі міста 1997 року споруджено пам'ятник Шолому Алейхему. Його іменем названо вулицю. У Переяславі-Хмельницькому знаходиться садиба музей письменника.
1: Онука Шолома Алейхема – відома американська письменниця і педагог Белл Кауфман.
0: Леонід Фінкель у біографічній книзі про життя Шолома Алейхема сказав так: «Діяльність Шолома Алейхема розбудила в єврейському народі високе духовне джерело мистецтва, любові і співчуття. Сміх, сміх над своїми нещастями і пороками. Сміх дає свідомість того, що євреї сильні, бо сміються з піднятою головою. Це було виникнення єврейського національного мистецтва світового масштабу вперше після Біблії».
1: І наостанок декілька цитат самого письменника. «Письменник, народний письменник, художник, поет, справжній поет є для свого часу, для своєї доби своєрідним свічадом, в якому відбиваються промені життя, як в чистому джерелі, промені світлого сонця. Між народом і письменником існує міцна, вічна спілка, тому кожен такий письменник є для свого народу і слугою, і жерцем, і пророком, поборником правди і справедливості. Тому кожен народ любить такого слугу Божого, жерця, пророка, борця, який втішає народ в його горі, радіє його радощам і висловлює його мрії».
0: Київ – це моє місто. Як скромно виглядає Київ після блискучого Парижа і після чистенького Берліна. І все-таки, якби мені запропонували вибрати одне з трьох міст, я зупинився б тільки на Києві. Хоча він і не так пахне, і не так упорядкований.
1: З листа до онуки. Щоб стати дорослою, треба їсти багато цукерок і фруктів.
0: Кінець – нехай і найнайкращий. Це сумний акорд. А початок – найсумніший початок. Кращий за самий радісний кінець.
1: Тож, до наступного початку. З вами були Леся і Марія з програмою «Історія в особистостях».
0: На все добре!
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

І це Його Божа заповідь, щоб ми повірили в ім'я Його Сина Ісуса Христа і полюбили одне одного, як Він нам заповів.

0: та зер на світі жив, в фантастичним дивнім краї він казковий світ створив. Де, коли, ніхто не знає. Днями він фантазував, а коли надходив вечір, він казки розповідав. І дорослим, і малечі. Йшлося в тих казках про те, що добро перемагає, грім і блискавка, пусте, після них веселка сяє. Якщо схочеш у дивний край, шлях дорогу відшукай, добру казку пригадай і мерщій вкладайся спати.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
2: Що таке цунамі?
3: Цунамі в перекладі з японської означає «хвиля в гавані». Досить часто нам доводиться чути новини про те, яких руйнувань завдає цунамі. Велетенська хвиля, що мчить до берега зі швидкістю від 50 до 1000 кілометрів на годину, і називається цунамі. Чому виникає така хвиля? Причинами її виникнення вчені вважають підводні землетруси або виверження вулканів. У відкритому океані хвиля цунамі зазвичай не є небезпечною, хоча і виростає від 1 сантиметра до 5 метрів. Але біля берега водяний вал сягає висоти 10-15 метрів, а іноді 50 метрів, і обрушується, змітаючи на своєму шляху скелі, пристані, будинки і дерева. Цунамі трапляються і в Чорному морі, на дні якого були і, можливо, ще нагадають про себе епіцентри землетрусів. Чорноморські ударні хвилі рідко досягають навіть метрової висоти, а їх середня швидкість становить 120-160 км на годину. Однак траплялися й винятки. Найжахливіше цунамі зафіксовано в першому столітті до нашої ери, коли від його удару зникло місто Діоскурія, що розташувалося на місці сучасного Сухуми. Воно було повністю поглинуте морем.
2: Цунамі – це велетенська хвиля, яка мчить до берега зі швидкістю від 50 до 1000 км на годину.
1: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
4: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
1: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб надіятися.

0: Я дякую тобі, Господи, що ти моїм друзям поклав на серце, покликав моїх друзів нести служіння, проповіді в ефірі. Я дякую тобі за кожного працівника Світлого Радіо, Радіо Еммануїл. Також я прошу тебе, благослови партнерів цього служіння, партнерів радіо, які жертвують свої копійки, лепти свої або тисячі. Господи, поблагослови. Хай вони відчують і побачать, що їхнє пожертвування – це сіяння в родючу землю. Це сіяння в ту землю, де прибуток в 100 крат. Поблагослови, Господь, кожного жертводавця і запали серце ще нових жертводавців, щоб в них завжди було достатньо оплатити всі витрати ефіру і студії, щоб вони не мали в цьому потреби. Хай Твоя рука буде їм в поміч. Господи, я вірю Тобі, це служіння приємне, і я прошу Тебе розшир це служіння іще на мега-міста України, не тільки у Львові, а й в інші міста. Поблагослови їх. Розшир їхнє служіння, дай їм наснаги, дай їм сили, дай їм чудову команду в цій праці. Хай Твоє ім'я, Господи, буде прославлено через це прекрасне служіння.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Шановні друзі, шановні брати і сестри, шановні слухачі, хотів би поділитися сьогодні з вами думкою, і ще точніше, одним псалмом, який останні роки війни став справді для мене ось таким, я б сказав би, світильником або таким великим благословенням, відповіддю на багато викликів, які сьогодні ми зустрічаємося. Але хотів би спочатку поділитися, як це все відбувалося. Ви знаєте, перші 11 днів, коли почалася війна, ми в місті Вишгороді 11 днів провели з багатьма людьми, коли все там стріляло і літало, в підвалі церкви. Спали фактично на підлозі купа людей, дітей, навіть немовлят. І це був складний час для пастора, для команди. І, мабуть, десь в кінці першого тижня Господь мені подарував ось цей псалом третій, який я хотів би просто коротенько з вами розділити. Він став для мене з тих пір ось таким, я сказав би, фундаментом, таким добрим напрямком, як діяти, як мислити, як зустрічати виклики цього сьогоднішнього дня. Починається третій псалом з першого віршу, звучить так: псалом Давида, коли тікав він, тобто Давид, від Авесалома, сина свого. Ви знаєте, коли ми читаємо перший вірш, ми розуміємо, що щось тут не так. Тобто Давид, батько, він втікає від свого сина. І ми знаємо історію, біблійну історію, записано в текстах, що Давид, коли він мав піти з міста, він втікав фактично з своїми людьми, з сім'єю, з дружинами, босоніж вночі. Читаючи цей вірш, я розумів, що історія, яку ми проходили, і особливо в перші дні війни, вона справді щось не так. Як таке може бути? Ми всі були шоковані, як сусід, де ми поріднилися з багатьма нашими.

братами, сестрами, от сімейними вузами, сусід напав фактично на нас. І я тоді, от тоді було сьогодні так, звичайно, пройшов час, ми вже краще розуміємо, а тоді це було складно вмістити. У мене мама росіянка в кінці кінців була. І ось от в цьому вірші це вступ, це така заставка, яка показує, що Давид переживає щось ненормальне. Я чому підкреслюю? Це важливо, тому що коли ми переживаємо труднощі, які ми самі обрали неправильно, чи, можливо, ворог напав, скажімо так, десь на нас, це одна справа. Але ось сама заставка в першому вірші говорить, що це ненормально. Давид переживає от якісь ненормальні обставини, коли син намагається його вбити, і він босоніж вночі тікає від рідного сина. Ось і от далі ми в другому вірші читаємо наступний от текст, наступну ідею. Ось що він говорить: «Господи, як примножилися вороги мої, багато хто повстав проти мене». Знаєте, в ті дні, от я казав: «Господь, якщо я думав, що до 22 числа в мене були, а 24 числа в мене були проблеми, то оказалося, що в перші дні війни от проблем справді намножилося. Їх в геометричній прогресії от було, ну, велика маса, десятки, сотні нових проблем. Я пам'ятаю, в тому підвалі я сидів і казав: «Боже, та скільки проблем сьогодні намножилося, от які я маю вирішувати». Але дуже важливо, він далі говорить, в третьому вірші він говорить: «Багато хто говорить, душі моїй немає спасіння в ньому». Ось тут ми приходимо до наступної, я б сказав би, небезпечної складової, коли виклики і проблеми приходять. Перше, ми сказали, незвичайна проблема, така, ну, неправильна. Син шукає батька. Ось, намножилися проблеми, але кульмінація ось в цих от проблемах така, коли проблема починає голосом говорити в твоє серце, до твого розуму. І тут пряма мова. Оцей голос в проблемах починає десь от тихо чи голосно от стукати в твоє серце і казати: «Немає тобі спасіння. Бог тобі не допоможе. Олександр, це війна, це обставини. Тепер спасайся хто як може. Тут правила ніякі не діють». І, друзі, ми зустрічаємо от проблеми певні в житті, коли от ось цей голос, він просто тобі говорить, він отрує твою душу, він говорить: «Бог тобі не допоможе, обітниці Божі не діють, от тебе ніхто не чує, тебе ніхто не бачить». От, і це то, що я реально пережив той час, фактично знаходячись в тому підвалі нашої церкви. От, немає спасіння, Бог тобі не допоможе. І ось цікаво, як оцю реалію зустрічає Давид в четвертому вірші. Він каже: «Але ти, Господи, щит для мене, і слава моя, і ти підіймаєш голову мою». Дуже цікаво подивитися, що четвертий вірш – це ще не молитва. В моменти, коли проблеми, вони справді загружають нашу душу, дуже часто, я не знаю, як ви, я часто не завжди спроможний молитися, коли це великі і глибокі проблеми, такі, які переживав Давид, коли син прийшов, і він босоніж втікає з міста вночі. Такі, як війна. Дуже часто і голоса молитви, можливо, ти й молишся, але таки відчуваєш, що це до стелі твоя молитва. І що він робить в четвертому вірші? Він проголошує, він стверджує. Це не просто молитва. Ще раз кажу, молитва буде в наступному вірші. Але це його рішення. Це коли ти маєш сказати перед лицем ворога, перед лицем обставин, ти своїм голосом, своїми устами сказати, закритися в кімнаті, а можливо вийти на двір і сказати: «Та ні, ось правда така, ти Бог, мій щит, ти для мене слава, ти піднімаєш голову мою». От Давид це говорить своїми устами, щоб його ж вуха почули, щоб істина ця прийшла в його серце. Ви знаєте, з тих пір, за ці 2 роки війни, вже з лишнім, я багато разів, регулярно, коли зустрічаю проблеми, які, здається, от намагаються здолати твою душу, коли голос каже: «Та ніхто тобі не допоможе». Коли я встаю, от часто робиться в машині, в закритій кімнаті, щоб не подумали, що якийсь трохи не спав на розуму, от я справді кажу: «Хто мій Бог?» Я проголошую. Те ж саме ми читаємо, робив Єзекія в 37 розділі, от коли прийшов проти ворог. Він взяв того листа, розвернув перед Богом, і він каже: «Ти Бог великий, той, хто сидить на херовимах». І ми знову і знову бачимо, коли Божі люди, коли зустрічали найтяжкі обставини, той же самий Давид перед Голіафом, прочитаємо, які слова він казав: «Ти йдеш проти мене з твоїм мечем і от із твоїм коп'єм, але я йду проти тебе в ім'я Господа Саваофа». Ось цей момент
сповіді віри, ствердження в голос, щоб почув ворог. От почув ти сам, щоб це стало для тебе дорогою для рішення проблеми. Він дуже важливий.

Далі дивіться, далі вже результат от ось цих його рішень. Він каже: голосом своїм я до Господа кличу. Він далі продовжує молитися, і він відповідає мені зі святої гори своєї. Далі вже й молитися можна. Я знов таки яскраво пам'ятаю ті моменти в перших днів, от коли приходилось фактично своїми устами голосом стверджувати, заявляти, який Бог, що він робив для мене. От, а потім молився, як говорить п'ятий вірш, от Господь відповідав. А далі дивіться, взагалі чудовий результат, шостий вірш. Лягаю та й сплю, і пробуджуюся, бо Господь підкріплює мене. Заспокоєна душа, от він може молитися, він лягає, він спить, от він в стані, який справді достойно сприймає оті тяжкі обставини. Далі каже сьомий вірш, не побоюся десятків тисяч людей. Він не боїться, та ладно, двох-трьох. Він каже, я не побоюся десятків тисяч людей, які з усіх боків повстали на мене. Я над цим віршом думав, він, можливо, перебільшує. Можливо, він це така якась гіпербола, якась ні-ні-ні. Я справді переконаний, що він в такому стані. Від моменту, коли голос звучав в його серце, шипів, казав, та тобі ніхто не допоможе. Бога немає, всі самі за себе, війна, обставини, здоров'я, ворог. Але він ось проходить цей шлях, от, скажімо так, коли він от проголошує, він бачить Господа великого перед собою. От він говорить, який Бог є. Далі він молиться, вже спроможний молитися. А далі він в спокої, от вже лягає і спить нормально. Шостий вірш, сьомий вірш. Я тепер, каже, не побоюся. І 10 тисяч, які повстали. От і останній чудовий вірш. О, звучить, чи передостанній так. Повстань же, Господи, спаси мене, Боже, і вразь усіх ворогів моїх в щелепу, розтрощи зуби нечестивим. Від Господа спасіння і над народом твоїм твоє благословення. Яке інше закінчення от від того, що він переживав, коли вночі виходив, втікаючи від рідного сина. Тому, шановні присутні, шановні друзі, шановні слухачі, хочеться сказати, нехай цей псалом послужить сьогодні всім вам, хто в умовах, де справді ваші не тільки складні обставини, а вони, ну надто складні, вони ненормально складні. Коли голос говорить до вашого серця, та тобі Бог не допоможе. Вставайте на свої ноги, піднімайте зір, піднімайте голову, голос до неба і говоріть, хто є Господь. То, що робить Давид в 4-му вірші. А потім зможете молитися, потім зможете спати, потім зможете, як говорить він, не боятися й 10 тисяч і говорити від Господа спасіння і народом твоїм твоє благословення. Хочу помолитися сьогодні за всіх слухачів, щоб сьогодні слово доторкнулося до вашого серця. Ви, якщо потрібно, вивчили цей короткий псалом, всього 8 віршів чи 9, і він послужив вам ще сотні разів, як він служить мені вже увесь цей час. Господь, в ім'я Ісуса Христа молюсь сьогодні за тих, хто слухають і кому це потрібно. Хто, Господь, сьогодні почув і кого це стосується. Отець, в ім'я Ісуса Христа, нехай слово откровення, Господь, доторкнеться до тих, кому це потрібно сьогодні. Там, де, Господь, намножилися біди, де вони складні, Отець Небесний, де звучить голос, що ніхто не допоможе, ти нікому не потрібен і ніхто тебе не почує. Дай сьогодні, як Єзекія, як Давид, Господь Боже, встати перед лицем ворога і сказати, який наш Господь, щоб наші серця почули, наші вуха почули, щоб це ціло в дусі нашому, Господь Боже, щоб ми могли молитися, Господь, з віруючим могли спати і вірити, що наш Господь захистить нас в наших обставинах від всіх ворогів. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа ми молилися.

Вітаю вас, дорогі слухачі! Сьогодні ми всі живемо в часи, коли повітря навколо нас ніби просякнуте тривогою. Але якщо ми зазирнемо вглиб свого серця, то побачимо, що найбільше нас лякають не лише обстріли чи темрява, а саме невідомість. Ми не знаємо, що принесе наступна година, наступний день чи місяць. Проте є один секрет, який протягом тисячоліть допомагав людям проходити крізь найтяжчі випробування. Страх зникає там, де з'являється повна віддача себе в руки Бога. Це звучить радикально, можливо, навіть нелогічно для нашого розуму, який звик усе контролювати. Але справжня духовна незламність починається тоді, коли ми вмираємо для своїх власних амбіцій, надмірних тривог та намагань самотужки врятувати світ. Коли ми кажемо: «Господи, я більше не тримаюся за свій страх, моє життя у Твоїх руках». У Євангелії від Матвія ми знаходимо дивовижний парадокс. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той знайде її. Це означає, що коли ми віддаємо своє життя Христу, ми стаємо невразливими. Бо якщо моє життя, моє завтра і моя душа вже належать йому, то що в цьому світі може по-справжньому мені зашкодити? Ми перестаємо бути заручниками обставин

0: і стаємо дітьми того, хто керує Всесвітом. Бог не обіцяв нам, що в світі не буде бур, але Він обіцяв нам мир, який не залежить від зовнішніх факторів. Це не той крихкий спокій, який пропонують новини чи заспокійливі засоби. Це Його особистий спокій. Згадайте слова Ісуса з Євангелія від Івана. «Мир залишаю вам. Мій мир даю вам не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і не лякається». Друзі, нехай сьогодні ці слова стануть вашою бронею. Нехай невідомість не лякає вас, бо вона відома вашому небесному Батькові. Довіртеся йому повністю, і ви відчуєте, як тривога відступає, звільняючи місце для його надприродного спокою. Бережіть себе і тримайтеся за Слово Боже. Воно єдина твердиня, яка ніколи не похитнеться. Про це кажуть наші слухачі, і я хочу, щоб ми з вами переслухали те, що вже лунало в нашому етері, етері світлого радіо Мануїл.
1: Вони не, ну, совершенна любов і зганяє страх. Ми знаємо, що Господь біля нас, ми тримаємося за нього, і він не дасть своїм дітям терпіти звірх мири. Але знаєте, я колись бачила картину таку, дерево на скалі. От наша скала – це Господь. Ми якби на тій скалі, хто тримається на скалі? Він же от ці бурі, вони нас тільки укріпляють. Тому що коріння – от це наше Слово Боже, що ми читаємо і що нам Господь дав, воно заглублюється ще глибше. І бурі нам не так страшні, бо ми знаходимося в Слові Божім. І от проти страха того, що зараз в світі, є віра і любов Божа.
2: Що нам допомагає у цей час? Ми не маємо спокою ще з 2014 року. У нас немає, коли темно, нема світла, я включаю світле радіо на батарейках і слухаю. Дай, Господи, сили пережити цей важкий час. Щиро дякую, що вислухали. З Богом.
3: Ісуса Христа, бо Він дорога, і ми маємо йти за Ним. Він правда, істина, бо сказав написано Слово Боже, яке стало тілом. І Він життя. Він віддав життя за нас, а ми маємо йому віддати своє життя, йти за Ісусом. Він мій учитель, Він мій лікар, Він мій добрий пастир, і Він мій кровний брат, бо я умита Його святою кров'ю. І я щиро дякую усім, бажаю миру, злагоди, любові один до одного. І бути милосердними, не проходити мимо. Хто сьогодні протягає руку, дати, сіяти. Всього найкращого вам. Хай Бог благословить рясно усіх.
4: Дорогі слухачі, партнери, я слухаю зараз голоси та розумію, що Бог через слухачів завжди підтримує всіх нас. Ваші молитви, ваша партнерська участь і такі слова дають усім нам віру, що все у Бога під контролем, що Він знає долю радіостанцій і що треба просто вкотре повірити в неможливе. І не сумніватися в тому, що Він розташує серця людей і забезпечить трансляцію нашого ефіру на вежах у 8 містах мовлення. І що Він сам приведе необхідні фінанси для оплати виставлених нам зараз рахунків і підготує світлих служителів у команді, щоб продовжувати роботу світлого радіо «Еммануїль». З любов'ю і вдячністю від всієї команди, ваша Галина Волченко.

0: І що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, Світле Радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Якщо я піду серед напастей, ти оживиш мене, простягнеш руку твою на ворогів моїх, і спасе мене правиця твоя. Господь воздасть за мене. Господи, милість твоя повік. Не покидай творіння рук твоїх.
1: Псалом 137, 7 і 8 вірш.

0: Радио Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись, тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 29 травня. М'яка мова переломить і кістку. Книга приповістей, 25 розділ, 15 вірш. Шановні слухачі, сила лагідного та переконливого слова може подолати навіть найтвердіші серця. Говорімо з любов'ю та розумінням, щоб досягти згоди та порозуміння.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
4: Вітаю дорогих слухачів радіо Еммануїл, світлого радіо, і пропоную всім нам разом помолитися за людей, які підтримують канал, підтримують і молитвою, і фінансами. Слово Боже каже, 1 Коринтянам 15:58, що ваш труд не даремний перед Господом. Ваша жертва не даремна. Господи Боже, ти бачиш цих людей, які з різних куточків світу, з різних околиць України жертвують на цю благу справу, на розповсюдження Євангелія, на те, щоб звучав голос Божий. Твоє слово каже, щоб ми не мовчали, щоб ми звіщали. Господи, і ми дякуємо, що це не умовкання, це звіщання, воно продовжується, в тому числі завдяки тим, можливо, хто сказати нічого не може, але може щось вкласти, ті дві лепти, щоб це звіщання, щоб це Слово Боже, воно звучало і доходило в багато домівок, а саме головне, в багато сердець українців, які потребують в цю темряву світла, надії і віри. Амінь.

Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

23 серпня Україна відзначає щорічно День державного прапора. Державний прапор України – стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Жовтий або золотий і синій кольори використовувалися на гербі.

0: Бі Руського королівства 14 століття. Вони також вживалися на гербах руських земель, князів, шляхти і міст. Середньовіччя і раннього нового часу. У 18 столітті козацькі прапори війська Запорізького часто виробляли з синього полотнища з лицарем у золотих шатах із золотим орнаментом. У 1848 році українці Галичини використовували синьо-жовтий стяг як національний прапор. У 1917-21 роках під час Української революції цей стяг був державним прапором Української Народної Республіки, Української держави. У вересні 91-го Президія Верховної Ради України юридично закріпила за синьо-жовтим двоколором статус офіційного українського прапора. Є легенди, за якими прапор УНР нібито був жовто-блакитний стяг, де жовта смуга була зверху. Однак насправді протягом 1917 року в Україні порядок кольорів на прапорі не був остаточно усталений і використовувалися обидва варіанти. Однак наприкінці 1917 і початку 18 років було затверджено низку морських і службових прапорів, на яких верхня смуга була блакитною. За часів гетьманату Павла Скоропадського порядок кольорів не зазнав змін. Карпатська Україна в березні 39-го року прийняла також такий порядок смуг – синя смуга над жовтою. Цей самий порядок смуг був і на прапорі, що був піднятий у Львові у 1941 році з ініціативи ОУН. Зрештою, саме синьо-жовтий порядок закріпився як основний, і саме його і було офіційно прийнято в Незалежній Україні у 1992 році. Кольори прапору походять від герба Галицько-Волинської держави. В європейській геральдиці синій колір символізує великодушність, чесність, вірність і бездоганність, а жовтий або золотий символізує знатність, могутність і багатство, а також силу, вірність, чистоту, справедливість, милосердя і впокору. Існує популярне, негеральдичне, народне тлумачення, за яким синій колір символізує з собою чисте небо, а жовтий – колосся пшениці.
1: Усе, як є, дороги, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Життя тримається на Божому Слові. Візьміть до вашого серця всі слова, якими я сьогодні застерігаю вас, аби ви заповіли їх своїм нащадкам, щоб вони пильно виконували всі слова цього закону. Адже це не повинно бути для вас порожнім словом, бо воно є вашим життям. Завдяки цьому слову ви довго житимете на землі, до якої переправляєтеся через Йордан, аби заволодіти нею. Второзаконня 32:46-47. Слово Боже не дрібниця. Це питання життя і смерті. Якщо ви ставитеся до Святого Письма як до дрібниці або як до порожніх слів, ви ризикуєте поплатитися життям. Навіть наше фізичне існування залежить від Божого Слова, бо Його Словом ми були створені, Псалом 33:6, Євреїв 11:3, і Він утримує все Словом своєї сили, Євреїв 1:3. І наше духовне життя починається зі Слова Божого. Він породив нас Словом істини, Якова 1:18. Відроджені ви

живим Божим Словом. 1 Петра 1,23. За Божим Словом ми не лише розпочинаємо своє життя, але й проводимо його. Не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Матвія 4,4, Второзаконня 8,3. Отже, наше фізичне життя створене і підтримується Словом Божим, і наше духовне життя прискорюється і забезпечується Словом Божим. Скільки історій можна було б зібрати, щоб засвідчити життєдайну силу Божого Слова? Дійсно, Біблія для нас не порожнє слово. Це наше життя. Життя є основою будь-якої радості. Немає нічого більш фундаментального, ніж саме існування, наше створення і наше збереження. І все це завдяки силі Божого Слова. Цією ж силою він проголосив у Писанні про народження і підтримку нашого духовного життя. Тому Біблія – це не порожні слова, а саме ваше життя – основа і запал вашої радості.

0: Ми з командою Світлого Радіо кожного разу згадуємо слухачів та партнерів у молитвах. Але як наше серце радіє, коли ви молитеся один за одного?
1: Отець Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса. Щирою подяку до престолу благодаті за наших партнерів, які вклали свої фінанси, вклали свої дивіденди в Твоє Царство Небесне. Вони, можливо, не осягнули повністю своїм розумом, наскільки Твоє серце і їхнє серце б'ється в унісон. І тому ми щиро дякуємо за цей вклад в Твоє Царство, тому що Ти взяв у свій уділ. І ти сережеш, Господи, тих вірних, які сьогодні сіє, і ти примножуєш ті фінанси в 30, 70 і 100 крат. Хай буде воля Твоя, і ми довіряємо, і розширяємо повністю це велике служіння Радіо Еммануїл. Хай завжди буде з нами наш Господь в імені Ісуса до престолу благодаті. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник, диявол, ходить ричучий, як лев, що шукає пожерти кого. Світле радіо Еммануїл.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо всіх вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні з вами дізнаємося про таке, як правильно казати «не ликом шитий», як можна замінити цей вислів, а також звідки походить слово «егіда». Бути під егідою. Концерт відбувається під егідою когось. А що таке егіда? Все це ви почуєте далі у нашій рубриці.
0: З української на українську і навпаки.
1: Досить часто можна почути, як ми кажемо, не ликом шитий. Із синонімічного гнізда фразеологізмів працівники газет, радіо, телебачення, як правило, вибирають один. Причому підставою для такого вибору є близькість до російської мови. Приміром, коли йдеться про непересічну, тямущу людину, яка не розгубиться за скрутних обставин, використовують тільки вислів «не ликом шитий». Наші теж не ликом шиті. І ми не ликом шиті. Тим часом є набагато виразніший, суто український фразеологізм «не втім я битий». Саме йому віддавали перевагу класики української літератури. До нашої панночки нелегко приступитися. Та я теж не втім я битий. Либонь, і ми у свій час книжки читали. Та ще такі, про які панночкам і не снилося. Пише Леся Українка. Слово «лико» без сумніву українське, як і російське «лика». Воно має значення «внутрішня частина кори молодих листяних дерев, що легко відокремлюються від стовбура і ділиться на стрічки». Проте в обох мовах ці слова входять до різних фразологізмів. Російською «лика не в'яжет», українською «язиком не поверне», «п'яний як хлющ», «як ніч» або «п'яний як чіп». Російською «ні всякая лика в страку», українською «ні за всяку провину києм у свину». Порівняємо українською «не мішайтеся між чужі лика», російською «ні мішайтесь ні в чужое діло». Українською «бути у татарських ликах», а російською «попасть к татарам в неволю». Українською «в'язати в лика», а російською «брать в неволю».
0: З української на українську і навпаки.
1: А тепер до певних газетних штампів. Те, що ми чуємо, знову ж таки, і по радіо, і по телебаченню. Це егіда. Концерт відбувається під егідою. А що таке егіда? Слово егіда у перекладі із грецької означає козлина, тобто козяча або козляча шкіра. Егідою або розтягнутою козлиною покривали у давньому минулому бойові щити. У цьому контексті семантично поєднаними слід вважати такі значення цього слова, як щит, захист, заступництво. У давньогрецькій міфології егідою від початку називався щит Зевса і Афіни, що був символом заступництва і гніву богів. Відомо, що егіда була головним атрибутом Зевса. Сьогодні вислів «бути під егідою» вживається у значенні «бути під чиїмось захистом», «відчувати опіку», «мати заступництво», «покровительство» із боку старших або інших впливових осіб. Принагідливо додамо, що у Гомерівській Іліаді верховний командир греків король Агамемнон має щит егіду, який прикрашає фігура Горгони, жінки-химери зі зміями замість волосся.
0: З української на українську і навпаки.
1: Отже, на цьому наша мовознавча рубрика завершується, і я думаю, що ви запам'ятали і про лико, і про егіду. На все добре.
0: З української на українську навпаки.

Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Настав час для літературної паузи. Гортаємо сторінки книжки «Сонячна дитина» із циклу «Невигадані історії». Автор – Роман Прочко.
2: Оповідання «Вихід з пекла».
1: Продовження.
2: Частина друга. Вихід. Життя потекло розмірено і спокійно, а не уривчасто, як колись. Вранці першою електричкою або монастирською машиною я добирався до монастиря. Встигав до утрені, потім разом з усіма брав участь у святій літургії. Снідав, обідав і вечеряв на кухні. Стіл для мене накривала настоятелька. Відразу після сніданку вона давала мені роботу на день. Увечері, відстоявши вечірню молитву, вечеряв і вирушав додому. Але те, що відбувалося в мене всередині, в моїй душі і розумі, описати було неможливо ніякими словами. Сумніви, спокуси, вагання, злість, розгублення і водночас почуття провини. Часом вночі я вив і рвав зубами подушку, не в змозі опанувати муки совісті. Не знаючи, що зі мною відбувається, я іноді гадав, що божеволію, але потім раптом усе відходило, і серце моє наповнювалося безмежним світлом, що виходило, в цьому я був упевнений, від Бога. І я розумів, що те, що відбувається зі мною, це процес очищення. Єдине, що мені залишалося, довіритися Богові. Якось настоятелька принесла мені почитати книгу «Історія однієї душі» святої Терези з Лізьє. Я був вражений вченням цієї дівчини, закоханої в Христа. Вона, святі Хуан де ля Крус і свята Тереза з Авілю, Серафим Саровський і старець Силуан, Франциск і паломник з Ісусовою молитвою стали моїми путівниками крізь бруд моєї душі. «Ти не божевільний», – ніби промовляли вони до мене. «Ти йдеш вузькою стежкою до Бога. Ми пройшли цей шлях. Читай, що ми написали, і нічого не бійся. У тебе немає сил, але сила є в Бога. Ти тільки вір і довіряй», – говорили вони мені зі сторінок своїх книг. «І навіть якщо побачиш душу свою в пеклі, не втрачай надії», – радив старець Силуан. І я йшов уперед, тому що назад у пекло я не хотів. Настав час Великого посту. «Остапе», – обличчя матінки світилося радістю, – «у нас починаються великопостні реколекції, і проводити їх буде чернець, який довгі роки прожив на самоті в горах Італії. Зараз він переїхав до нашої країни, буде жити в одному з монастирів.

монастирів недалеко звідси. Настоятелька продовжила: «Я б хотіла запросити тебе на ці реколекції, вони будуть відбуватися в церкві. А від обов'язків на цей час ми тебе звільнимо». У понеділок, доробивши невідкладно свою роботу, трохи запізнившись на початок реколекцій, я увійшов до церкви. Чернець говорив про покаяння і Боже милосердя. Слова западали в моє серце і викликали сльози. Вони текли, текли, а перед моїм внутрішнім зором з'являлися і зникали люди, яких я в своєму житті образив, яким завдав зла. Піднявши заплакане обличчя, поглянувши на велике розп'яття Христа за спиною отця Олександра, я знову простогнав, як колись на лікарняному ліжку. «Я не хочу більше творити зло, Господи, подаруй мені своє милосердя, подаруй мені свою любов». Сповідь моя тривала довго. Сльози лилися й лилися. Отець Олександр терпляче слухав і молився. Після моїх сліз, покаяння і сповіді моє життя змінилося. Зовні все залишалося як раніше, але в серці я відчував глибокий мир. У ньому було ще багато бруду, завданого алкоголізмом і грішним життям. Але я весь час відчував силу, яка допомагала мені в моєму невидимому бою. Це був важкий, виснажливий бій, але в мене не було сумніву в тому, що я на правильній дорозі, що коли б помилюся, то мій духовний наставник, отець Олександр, Святим Духом поверне мене на шлях правди. І я працював над собою, виймаючи з темряви на світло свою гординю, все зло, що засіло в моїй душі, і даючи їх моєму Господові, якого я вчився любити. Цей день нічим не відрізнявся від інших днів за останні 4 роки, що я працював в монастирі. Увечері, завершивши роботу, помолившись вечірню і осідлавши монастирську таврію, вирушив додому. Мама відчинила двері, незмінно тримаючи в руках вервичку. «Все молишся?» «Та яка у мене молитва?» За ці 4 роки мама ожила, одужала, зникли страх і розпач з її очей. Світились тепер вони світом і ніжністю. «Усе дякую Богові та Богородиці за нас з тобою». Посиділи за чаєм, поговорили, розійшлися по кімнатах спати. Вночі, творячи Ісусову молитву, я раптом відчув, що Бог звільнив мене від залежності від алкоголю, що подарував мені свободу. Я знав, що до кінця життя мені не можна буде навіть пригубити алкоголю, але це мене не бентежило. Я насолоджувався відчуттям свободи від рабства. Я так довго цього чекав. Вранці, приїхавши на роботу, я дякував у церкві Богові за дар свободи. Після служби до мене підійшов отець Олег. «Мені треба поговорити з тобою, Остапе». Ми вийшли в сад. «Є можливість відкрити реабілітаційний центр для залежних від алкоголю. Я рекомендував тебе на цю працю. Ти багато пережив, багато що знаєш. Пройдеш навчання та стажування у Польщі. У них там такий центр працює вже 15 років». Олег ще щось говорив, але я його не чув. Я слухав своє серце, яке переповнювалося радістю і вдячністю Богові, що вивів мене з пекла і направив мої ноги на дороги миру.

прозвучав фрагмент з книжки «Сонячна дитина». Текст читав Сергій Сологуб. Продовження слухайте завтра о цій порі.

0: говорять наші світлі гості.
1: Актор Юрій Соса про блогерство.
2: Зараз журналістика змінюється на блогерство. А блогерство – це суб'єктивна твоя думка. І тому ми зараз бачимо, заходимо на YouTube, наприклад, і бачимо мільйон думок, якщо не мільярд, на одну й ту саму проблему. І людина, яка шукає істину, вона може заплутатися в цьому всьому. І зараз час такий, що просто не можна покладатися лише на одне джерело інформації. І я хочу говорити про справжню журналістику. Я хочу говорити про відповідальність, як бути журналістом. Тому що чесність, добро, порядність і професіоналізм ніхто ще не відміняв. І це завжди буде в тренді.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Доброго та благословенного ранку вам, шановні наші слухачі. Сьогодні 29 травня, п'ятниця, в Україні зараз 8:58, і ви розпочинаєте цей ранок на хвилі Світлого Радіо. Сьогодні Господь нагадує кожному з нас, що неважливо, що було в нашому житті вчора, неважливо, яких ми припускались помилок, Його любов не залежить від обставин, і навіть у найтемніші часи Він залишається все одно нашою надією і світлом для нас. І я хочу нагадати вам слово з Писання. «А ті, хто надіється на Господа, відновлять силу, піднімуть крила, немов орли». Попереду може бути дуже багато різних планів, викликів, якоїсь невідомості, але Бог нас не кличе все контролювати, Він кличе нас довіряти Йому. Тож нехай сьогодні ваше серце, воно не втомлюється вірити Йому, тому що Бог бачить ваш шлях, Він знає ваші молитви, навіть ті, які ще не були сказані, тому давайте почнемо цей день з миру.
1: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день, а зараз вже 9 година ранку.

0: Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Дорогий Господь, я прошу Тебе за дітей, які не знають Тебе як свого Господа, як Спасителя, як люблячого Батька. Благослови та торкнися їх сердець. Прийди в їхнє життя, Боже, своєю благодатною рукою. Дякую Тобі, Ісус, що ми можемо звертатися до Тебе, що Ти завжди чуєш нас, завжди відповідаєш, Ісус. Спасибі Тобі, Боже, за кожний день надії, кожний день радості та кожний день достатку в Тобі, Ісус. Спасибі Тобі за все, що Ти робиш для нас. Я прошу Тебе за дітей, Боже, щоб їхні батьки прийшли до Тебе через них, Боже, щоб вони були світлом у своїх сім'ях. Спасибі Тобі, благий і праведний Ісус, за святість. Дякую Тобі, Боже, за волю Твою, яка є досконала та блага для кожного. Спасибі, Ісус, спасибі, молимось Тобі в ім'я Твоє святе, в ім'я Отця, Сина і Духа Святого.

0: радіо «Еммануїл». Слухай, поки ще є час.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо «Еммануїл». Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
2: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за кожну людину, якій небайдуже служіння світлого радіо і яка підтримує це служіння, чи молитовно, чи матеріально. Ми просимо, Господи, воздай цим людям. Колись Ти помітив навіть 2 копійки, які поклала бідна вдова. Ми знаємо, Господи, що для Тебе немає великих пожертв, маленьких пожертв, для Тебе важливе серце. І ми просимо, Господи, хай кожна людина, яка від щирого серця зголосилася, прийняла рішення підтримувати це служіння, побачить Твою винагороду, побачить благословіння у своєму житті, у своєму здоров'ї, у своєму матеріальному становищі, у своїй родині, у своїх дітях. Благослови наш Господи, воздай 100-кратно, пережив в своїх руках, і хай милість Твоя покриває усіх нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Коли пройдеш шляхом в земній долині, чи скаже хто з повагою у слід: «Погляньте, це пішла свята людина, яка несе в душі від Бога світ». Чи скаже хто, заглянувши у очі, що Боже світло там у нас горить? Чи зможе хто в глухій темряві ночі побачить світло, що в душі горить? Чи хтось довірить біль свій, а чи горе, відчувши в нашім серці доброту? Чи зможе хтось в штормах життєвих моря в нас побачить пристань і життя мету? Чи скаже хтось про тебе і про мене, що ця людина не така, як всі, що не дарма нас звуть усі, напевне, дітьми того, хто на хресті висів? Коли зустрінемо людей жорстоких і ніжним світлом душу обгорнем, в їх дім внесем Христовий спокій, то добрий плід про себе збережем. Коли на зле, лихе, недобре слово відповімо без кривди і нарікань, за зло людське заплатимо любов'ю і пробачимо їх біль глибоких ран. То скажуть, певне, друже мій, про тебе, що ця людина Божа і свята, що з нею Бог, що з нею сила неба. Чи зможемо ми такими, друзі, стати? Чи зможемо ми, коли про нас не знають, хто ми такі і звідки ми прийшли, прожити так, щоб все ж таки впізнали і через нас могли й собі нове життя знайти? Чи зможемо ми, долаючи невдачі, залишитися твердими в серцях і не знесилитись від туги і плачу та від колючок, що стиляють шлях? Чи зможемо ми, коли украдуть пісню, розб'ють життя, потопчуть щирість мрій, не погасить в серцях тепло і ніжність, велику силу радісних надій? Чи зможемо ми в житті в важкі хвилини забути власну тугу, власний біль, собою світло праведне і вірне вказати іншим в темряві глухій? Чи зможуть люди, які йдуть із нами до нас, згорнутись, як до сонця дня? Чи звернуться із вдячності словами за те, що помогли в біді їм встати? Чи знаємо ми, йдучи так необачно і забуваючи про те не раз, що люди хочуть в нас щось інше бачить, що люди пильно дивляться на нас, що ми, можливо, звемося такими, але багато чого в нас нема? Ми часом, може, злі і навіть мстиві, а інколи в серцях у нас зима. В нас щирості не помічають,

люди, і світло наше сховане від них. І мають вони право дорікнути, що ми живемо не так, як маємо жити. Коли образять нас, ми не прощаємо. Коли невдача, нарікаємо на життя. Який же слід у світі залишаємо, що про нас добре може люд сказати? Подумай же сьогодні, друже, брате, чи зможемо роки так свої пройти, щоб нам у слід могли усі сказати: «Погляньте, це сини Христа пішли». Якщо це буде так, ми діти того, про кого проповідуємо в цей час, тоді й благословення щедре Бога сповна зліться струменем на нас.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїль.
1: Доброго ранку, Україно! Доброго ранку, наші шановні слухачі! Сьогодні 29 травня, п'ятниця, в Україні 9.16. На зв'язку з вами Світле Радіо, і давайте разом подивимось, якою обіцяє бути погода сьогодні, за даними Укргідромедцентру. Сьогодні в день в Україні, окрім західних областей, короткочасні дощі, а в південній частині – з грозами. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. В більшості областей, а на правобережжі пориви піднімуться до 15-20 метрів за секунду. Температура понизиться до 13-18 градусів тепла. На Київщині сьогодні очікуються короткочасні дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. По області місцями пориви до 15-18 метрів за секунду. Температура по області 13-18 градусів, у Києві 14-16. У Чернігові, Сумах та Харкові сьогодні хмарно з проясненнями та очікується короткочасний дощ. Температура 15-17 градусів тепла. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На заході, а саме у Львові та областях, опади не прогнозуються. Хмарно з проясненнями. Температура сягатиме 16-18 градусів тепла. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У Дніпрі короткочасний дощ. Температура 15-17 градусів. На Запоріжжя також прийдуть дощі. Температура підніметься до 18 градусів тепла. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Бажаю вам лише гарної погоди в душі, незалежно від того, що кажуть цифри на термометрі. Залишайтеся з нами на хвилі Світлого Радіо. Тут завжди тепло.
0: Служіть Господу з радістю, ідіть перед лице Його з піснями хвали. Знайте, що Він – Господь Бог наш, Він створив нас. Ми – народ Його і вівці пастви Його. Входьте у ворота Його з хвалою, у двори Його з піснями хвальними. Хваліть Його і прославляйте ім'я Його, бо Господь милосердний. Милість Його вічна, і істина Його з роду в рід.
2: Псалом 99, вірші з 2 по 5.
1: Наступною на хвилі Світлого Радіо лунає композиція гурту «Унісон Бенд» під назвою «Скуштуй і поглянь».

Притча. Давним-давно жив на світі юнак, який шукав істину. Одного разу хтось підказав йому, що є високо в горах печера, а в ній глибокий колодязь. Запитай його, в чому істина, і він повідає тобі про це. Юнак знайшов колодязь і задав своє питання. У відповідь з глибини прозвучало: «Іди на площу в своєму селищі, там ти знайдеш те, що шукаєш». Сповнений надій, він відправився на площу і виявив там три маленькі торговельні лавки. В одній продавали шматочки металу, в іншій – шматочки дерева, а в третій – тонкий дріт. Здавалося, ніщо і ніхто не має відношення до розкриття істини. Розчарований, він повернувся до колодязя, щоб попросити пояснень, але з нього було чутно лише відлуння. Ішов час. Продовжуючи шукати істину, юнак поступово став забувати про колодязь. Однієї місячної ночі він почув звуки чудової музики. Хтось натхненно грав на сітарі. Юнакові захотілося наблизитися і дізнатися, як народжується ця музика. Він підійшов до того місця, де грали, і довго дивився на пальці музиканта, які танцюють по струнах, а потім став розглядати ситар. І несподівано його вразило відкриття. Інструмент був виготовлений з тонких дротиків, струн, металу і дерева, точно таких же, як він бачив колись, але не дав їм ніякого значення. Нарешті він зрозумів послання колодязя. Нам вже дано все, чого ми потребуємо. Наше завдання – зібрати все це воєдино і використовувати за призначенням. Багато чого не має значення, поки ми розглядаємо тільки окремі фрагменти. Коли вони з'єднаються, виникає нове, цілісне розуміння. Шановні слухачі, ця притча нагадує нам про важливу істину. Бог вже дав нам усе необхідне. Таланти, дари, людей, які поруч, своє слово, можливості. Але ми часом не завжди бачимо цілісну картину. Проте лише що

0: часом, довіряючи Господу, окремі фрагменти складаються у Його прекрасний задум.
1: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
2: Звідки у серці береться любов? Від добрих справ чи від воз'єднання з Богом? З Біблії ми знаємо, що Бог є любов. 1 від Івана, 4 розділ, 8 вірш. Господь сказав нам, щоб ми любили ближніх, а також, щоб ми любили ворогів. Але якщо людина не вміє любити не те, що ворогів, а навіть своїх ближніх, як же знайти любов? Звичайно, любов від Бога, тому що Бог є любов, і знайти любов без Бога неможливо, і може дати тільки Бог. Господь же нехай направить серця ваше на любов Божу і на терпіння Христове. 2 Солунян, 3 розділ, 5 вірш. Бог дав нам Духа Святого через віру в Нього. Увірувавши в Нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. До Ефесян, 1 розділ, 13 вірш. А Дух і любов – це одне і те ж. Любов Божа влилась у серця наше Духом Святим, даним нам. До Римлян, 5 розділ, 5 вірш. Отже, в нас є любов, і вона від Бога. Проте, це лише початок любові в дусі, глибоко в серці, відтепер піти за Духом Святим, за любов'ю, і підкорити своє життя, свою плоть, спонуканню із серця, любити – це відповідальність кожної віруючої людини. Але зростання в любові – це вже наша відповідальність. Зростання самого себе в любові відбувається від нашого служіння один одному. Істинною любов'ю всі зростали в того, який є голова Христос, з якого все тіло, що складається і з'єднується всякими зв'язками, що взаємно скріплюється при дії в свою чергу кожного члена, одержує приріст для створення самого себе в любові. До Ефесян, 4 розділ, з 15 по 16 вірш. Бог дав нам Святого Духа, дав нам любов у серце. Але питання в іншому. Чи слухаємо ми Духа Святого, який в нас? Чи чуємо ми любов Божу? Чи відповідаємо ми Богу, коли Він спонукає нас творити добро, проявляти любов до братів, жертвувати собою заради інших? Його любов до нас, чи начаток Духа, який в нас через віру, це насіння для нас, яке повинно прорости. Це талант, який ми не повинні закопувати, але пустити в оборот. Любов не просто любить, любов діє, допомагає, служить, годує, одягає, відвідує у лікарні, у в'язниці і багато іншого. Написано: «А хто має достатки на світі, але коли бачить брата свого в нужді, зачиняє від нього своє серце, то як може перебувати в такому любов Божа? Діти мої, будемо любити не словом чи язиком, а ділом і правдою». 1 від Івана, 3 розділ, 17 по 18 вірш. Отже, любов Божа зростає у тому, хто відповідає діями на спонукання Духа Святого – любити і творити добро. Якщо ж не творити добро, любов згасає, і віруюча людина втрачає радість спасіння і навіть може впасти в гріх. Якщо не робиш доброго, то біля дверей гріх лежить. Він тягне тебе до себе, але ти пануй над ним. Буття, 4 розділ, 7 вірш. У міру примноження віри людина пізнає, як її любить Бог. І якщо людина пізнала Божу любов, тоді Божа любов наповнює людину, і вона починає любити так само, як любить Христос. А Бог любить нас настільки, що прийшов душу свою покласти за нас. Написано: «Любов

0: пізнали ми з того, що Він поклав за нас душу свою, і ми повинні вкласти душі свої за братів. 1 Івана, 3 розділ, 16 вірш. Коли ми усвідомили, що Він свою душу поклав за нас, ми пізнали Його любов до нас, і тепер в нас є сила Духа Святого любити так, як Він любить нас. Коли ми покладаємо душі свої за братів, ось тоді любов у всій повноті входить в нас. А коли ми тільки увірували, це тільки початок любові, це насіння, яке повинно в нас проростати. Любов оживає і проростає в нас тоді, коли ми щось робимо, коли ми благословляємо, прощаємо, милуємо, молимося за когось, годуємо безхатьків. Лише тоді любов починає жити, тоді вона твориться. А якщо ми пізнали любов Христову, але нікому не служимо, то про це написано: «Та маю проти тебе те, що ти залишив першу любов твою». Откровення, 2 розділ, 4 вірш. Тобто, коли ми не відповідаємо любов'ю на спонукання Святого Духа і не діємо, тоді любов згасає. Нам стає нудно, нецікаво, люди здаються нам якимись не такими. Ми починаємо засуджувати, і це лише тому, що ми не робимо добрих справ, не допомагаємо, не годуємо, не молимося, не благословляємо. Тоді ми живемо як невіруючі егоїсти, тільки для себе. Ми порушуємо закон Христовий, який Він сам дав. Носіть тягарі один одного і так виконайте закон Христа. До Галат, 6 розділ, 2 вірш. Саме тому і згасає любов. Важливо пізнавати Бога. Це означає пізнавати, як Він полюбив нас. Якщо ми це пізнаємо, тоді ми будемо чинити так, як Він чинив. І ми пізнали любов, що має до нас Бог, і увірували в неї. Бог є любов. І хто перебуває в любові, перебуває в Бозі і Бог у ньому. Любов досягає в нас такої довершеності, що ми маємо дерзновення в день судний, бо робимо в цьому світі, як Він. 1 Івана, 4 розділ, 16 по 17 вірш. Отже, любов від Бога, тому що Бог є любов. Але це тільки початок любові. Бог направив нас у любов Христову. Бог дав нам старт, дав напрямок. Але піти цим шляхом – це наша відповідальність. І той, хто не піде цим шляхом, той не знайде Бога, тому що хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. 1 Івана, 4 розділ, 8 вірш. Але коли ми відповімо на спонукання Святого Духа, почнемо виконувати закон Христовий, будемо піклуватися одне про одного, тоді ми побачимо, як в нас зросла любов. Тоді ми пізнаємо Бога, пізнаємо щастя любити, станемо живими для Бога. Ми знаємо, що ми перейшли зі смерті в життя, бо любимо братів. Той, хто не любить брата, перебуває у смерті. 1 Івана, 3 розділ, 14 вірш. Отже, відповідь на запитання, звідки у серці береться любов, від добрих справ чи від воз'єднання з Богом. Любов народжується в нашому серці тільки від Бога, але зростає любов у нас від нашої взаємодії з Богом, від нашого послуху Святому Духу – любити ближніх. Автор – Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.

Другі Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Вітаю, шановні слухачі, вітаю, Україна. Сьогодні 29 травня, п'ятниця, в Україні 9:46. На зв'язку з вами Світле Радіо. Давайте разом подивимось, якою обіцяє бути погода сьогодні за даними Укргідрометцентру. Сьогодні вдень в Україні, крім західних областей, короткочасні дощі, а в південній частині з грозами. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунди. В більшості областей правобережжя пориви 15-20 метрів за секунду. Температура 13-18 градусів тепла. На Київщині сьогодні короткочасні дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. По області місцями пориви до 15-18 метрів за секунду. Температура по області 13-18 градусів, а у Києві 14-16 градусів тепла. У Чернігові, Сумах та Харкові сьогодні хмарно з проясненнями. Очікується короткочасний дощ. Температура сягатиме 15-17 градусів тепла. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. А от у Львові та Чернівцях опади не прогнозуються. Лише хмарно з проясненнями. Температура 16-18 градусів тепла. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У Дніпро прийдуть дощі. Температура 15-17 градусів тепла. У Запоріжжі також прогнозується короткочасний дощ. Температура 16-18 градусів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Що ж, якщо дощі не входять у ваші плани, то нехай вони не псують вам настрою. Бажаю вам лише гарної погоди в душі, незалежно від того, що кажуть цифри на термометрі. Залишайтеся з нами на хвилі Світлого Радіо. Гурт «Вибирай сьогодні» з піснею «Без тебе я».

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: заставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не налякається.
1: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами».

0: Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Віра від слухання Слова Божого. Там, де воно лунає, немає страху, тривоги та розгубленості, але приходить віра, мир, радість, впевненість та любов. Про це свідчать наші слухачі.
2: Коли почалася війна, то я була дуже в тривожному стані, дуже розгубленому, налякана. В мене просто не було сил якось навіть відчувати себе живою. А от коли я знайшла хвилю світла радіо Еммануїл, буквально за день все владналося. Я ввечері вже почувала собі спокій, почувала і радість. І я вже готова була робити що завгодно. І я таки почала вже працювати. Тому оцей момент, який внутрі мене змінив оту невіру, якась, значить, була якась в Бога невіра, не було точної, повної віри в мене. І Бог змінив це, і відразу все владналося. От я так скажу.
1: Це все роблять не люди, це робить Бог через своє слово, що лунає в етері. Підтримка світлого радіо – це допомога людям у відновленні віри та спокою.
3: Те, що об'єднує.
4: Те, що дає поштовх до дії.
5: Те, що стосується кожного.
3: Те, де ви можете зустрітися з собою.
6: Те, де ви можете зустрітися
7: з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.
8: Вітаю вас, дорогоцінні наші слухачі. Ви на хвилі Світлого Радіо. Ми починаємо обговорення сьогоднішньої теми дня. З вами ведуча Лілія Нецепорович у Києві. Зранку було так достатньо похмуро, холодно, а наразі світить сонце, і в мене чудовий настрій, і я сподіваюся, що у вас теж і гарний настрій, і чудове самопочуття, і рада бути разом з вами і радію можливості спілкуватися з вами. І нагадую, що це інтерактивна програма, і кожен з вас сьогодні може долучитися до обговорення. А сьогодні ми говоритимемо на тему призначення та покликання в житті людини. Чи розділяєте ви, що таке призначення, що таке покликання? Чи вважаєте ви, що це щось одне ціле? Які, можливо, люди в Біблії для вас є прикладом людей, які виконали своє покликання? І чи знаєте ви, яке покликання саме Господь подарував вам? І як ви вважаєте, що ви рухаєтесь в ньому? І ще багато різних запитань ми піднімемо у сьогоднішній темі. Чому взагалі я вирішила взяти цю тему? Я займаюся з дітками акторською майстерністю. І ми разом з ними ставимо вистави. І, звісно, я, як віруюча людина, я намагаюсь вибирати вистави, які несуть

0: несуть якісь цінності, які несуть якісь дійсно корисні істини, або навіть я беру вистави якихось християнських письменників, які я теж можу трішки під вік діток змінити, але все одно намагаюсь так, щоб в їх свідомість і в свідомість їх батьків, які ще не знають Бога, почало всіюватись якесь зерно. І сьогодні, чому я говорю про цю тему? І я вчора займалася з дітками, і в нас є вистава там про фарби. І там про те, що кожна фарба, вона має своє призначення. І гумка, і мольберт, і олівець, і пензлі, і багато-багато різних ось цих художніх речей. І там вистава про те, що ці фарби і всі ці художні речі, вони втратили своє призначення, вони забули, для чого вони були створені, і це все вийшло в такий хаос. Ну, і якби в кінці ми підводимо до такої Божої істини, і там така от фраза була, що це моє призначення від майстра. І тут мене надихнула ось ця фраза сьогодні поговорити з вами про наше призначення кожного з нас від майстра цього світу, від творця цього світу. І в нашій студії вже лунає перший телефонний дзвінок. Я дякую вам за вашу швидкість, за ваше бажання приєднатися сьогодні до нашого обговорення. Вітаю вас у сьогоднішньому дні, вітаю вас в нашому етері і радію, що ви зателефонували. Вітаю вас.
1: Так, дійсно, дійсно, моя сестричка, супер. Ви розумієте призначення. По темі дня хочу сказати. Іноді людина не розуміє навіть, що це таке. От виховання в сім'ї має значення для дитинки, яка народилася, і для чого. Але щоб навіть батькам зрозуміти, ну, чи це була очікувана дитина, чи неочікувана, чи так раптово, чи може... Але Господь, якщо батьки знаходяться в Господі, нехай не одразу, нехай поступово, але вони щось усвідомлюють. Це дуже великий духовний шлях. І я це знаю прекрасно. Ви розумієте, призначення, якщо людина читає Біблію, Слово Боже, вона розуміє, що вона є для Господа. Тобто от Отець Небесний для чого нас створив? Ну, для себе, щоб любуватися нами, ну і щоб ми не порушували його завіти, тому що ми, я отак усвідомила собі, ми для нього служимо, а він нас огортає великою-великою своєю любов'ю, своїм спасінням, своїм всім, всім тим всесвітом, тими зірками, тим сонцем, тим небом. Ви знаєте, я навіть не можу висловити повністю свою думку, тому що це етер. Але якщо зі мною хочуть говорити люди і служіння, да? Навіть він, Отець, послав Сина свого, Ісуса. І Ісус сказав, а я служу, він навіть і ноги помив учням, він як був учитель, і навіть Петро мав такий великий супротив, каже, та як ти так? Та ні, це я маю тобі мити ноги. Він каже, ні, а якщо я не помию, ти не будеш зі мною в спілці. Ви розумієте, це дуже велике духовне питання. Я хочу сказати, що для чого моє призначення, назначення. Так, ви правильно сказали, Ліля, в кожної людини є талант. І ми повинні його розвивати, але іменно цей талант, який дав Господь, не дивлячись на гроші, на статки, на там нерухомість, там, де ми живемо, де ми як живемо, хто його знає, де ми як живемо. Ну, це таке. Ну, я хочу сказати, призначення – це служіння. І я, Лілічка, ви

0: Та перед тим я відчула ваш голос такий ніжний, такий. І я от сьогодні написала віршик, бо я знаю, ви мене любите, а я люблю вас. Тихесенько, да. Я просто написала для Господа, ну і для нашої ведучої. Пару слів я все ж таки скажу, бо маю такий сьогодні настрій, такий чарівний. І от дивіться, для тебе я пишу, для тебе я страждаю. Погос тобі, Господи, з тобою, твоє Боже Слово я вивчаю. Сонце і день, вечір і ніч, а ми говоримо віч на віч. Дякую, Лілечка. Дякую вам за все.
1: Дякую і вам, пані Ларисо. Так, ви ще щось хотіли сказати?
0: А я хотіла сказати, що призначення служіння, розумієте, ніколи не бути егоїстом, не бути тільки для себе, знаєте, гребемо в одну сторону. Ні. От багато людей нужденних, багато. І якщо хочеться спасти душу свою, свою чарівну душу вічну, то оце треба дуже сильно зрозуміти, тому що ми належимо Господу, а Господь сказав любити і служити. От так.
1: 100%. Дякую вам, пані Ларисо, дякую і за вашу творчість. Нехай Господь вас рясно благословить у творчій сфері. І дякую вам за вашу думку. 100% була така влучна думка, що ми призначені не, знаєте, не для чого, а для кого. Ми створені Богом і створені для Нього, призначені для Нього. І дійсно, це варто про це пам'ятати і знати. І насправді все для чогось призначене, для служіння людям, можливо, для служіння тваринам. Я маю на увазі, от, наприклад, годинник. Він призначений для людей, для того, щоб ми дивилися, котра година, могли орієнтуватися. Машина призначена для служіння людям, для того, щоб нам було зручніше добиратись, там могли і інших людей також підвозити. Холодильник для того, щоб там зберігалися їжа, і ми мали що їсти. І все для чогось є призначеним. І тому в будь-якому разі не можна роздумувати над тим, що людина прийшла у світ просто так. Це неможливо, тому що людина створена теж для чогось. І перше, і таке основне, як мені здається, для всіх, тобто це є призначення кожної людини, це дійсно, як сказано у Слові Божому, це розширення Євангелія і служіння іншим людям. Це призначення кожної людини. І в цьому ми маємо рухатися. І це якби головний сенс нашого життя. Але я, знаєте, от подумала над тим, що я, певне, розділяю, що таке призначення, а що таке покликання. От як ви, шановні слухачі, чи розділяєте ви ці два слова? Тому що покликання, як на мене, це от сфера, в яку тебе кличуть виконувати своє призначення. Тобто призначення служити людям, а покликання – це те, як я буду їм служити. І ось це про те, що ми говорили, що у кожної людини дійсно є свої таланти, є свої дари, є свої можливості і те, чим Господь наділив кожного індивідуально. І для цього ми дійсно маємо спілкуватися з Господом і з Богом Творцем. І тоді Він відкриває нам нашу мету життя. Знаєте, у кожного є свої таланти, і хтось, наприклад, буде співати, і його призначення – це через пісні свої, да, доторкатись до сердець людей, це через свою творчість, щоб вони пізнавали Господа, чули про Нього, приходили до покаяння і так далі. Є призначення, там, ось, наприклад, акторська сфера. Хтось, як режисер, наприклад, він його там призначення ставити, наприклад, вистави, які будуть торкатися

0: сердець людей і будуть приводити їх до покаяння. Чи, наприклад, поет чи письменник, його задача, наприклад, саме ось писати такий матеріал, який буде торкатись тож теж сердець людей. Але, знаєте, зараз ось я зауважила якісь такі, ну, такі, так би мовити, випуклі дари, про які там ми часто говоримо. Але насправді, дійсно, проблема багатьох людей полягає в тому, що вони бачать таланти інших, ось в цьому контексті розбудови Царства Божого, але абсолютно не помічають власних талантів і власного покликання. Вони його просто не знаходять. Ми можемо дивитись на пасторів, на місіонерів і думати, ну, в мене немає такого таланту говорити, я не можу так вийти до людини там і розповідати їй про Царство Боже і про Ісуса Христа. Але насправді, як ми вже сказали, це призначення кожної людини говорити, але дійсно не всі мають оцей такий, так би мовити, талант саме настільки активно, настільки влучно, настільки легко, без всяких зажимів, без всякого хвилювання підійти до людини і розповісти їй про Ісуса Христа. Також ми дивимось на різних от співаків, поетів і так далі, людей, які своїми дарами та талантами вже розширюють Царство Боже на землі через вплив своєї творчості на людей. А самі у собі можемо не знаходити ніякого потенціалу. І це є таким важливим питанням, яке варто підіймати. Призначення дійсно це те, про що варто говорити. Тому що насправді дійсно у посланні до Ефесян, другий розділ, з 8 по 9 вірш, там апостол Павло, він пише про те, що ми спасені благодаттю через віру, а не ділами. І це так, 100% і амінь, ми в це віримо. Але справа в тому, що це визначає нашу ідентичність у Христі. І віряни дуже часто можуть на цьому зупинитися, на тому, я спасений через віру і все. Проте далі в цьому вірші йдеться теж дуже важливо. Важливий вірш, 10-й, на який ми часто можемо не звертати увагу. Там написано, бо ми його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Ось це і є наше призначення, яке настільки є важливим, як і ось це поняття ідентичності, саме робити ці добрі діла. Ну, а також, як ми ось говорили, просто я хочу це підтвердити Словом Божим, звісно ж, що Ісус казав в Євангелії від Марка, 16 розділ, 15 вірш, і казав Він до них, ідіть по цілому світові та всьому створінню, Євангелію проповідуйте. Це і є призначення людства, кожної людини окремо, звісно. Йти і проповідувати Євангеліє. Але сьогодні я пропоную нам з вами розглянути приклади людей, які виконали своє власне особисте покликання, а також поговорити про те, що може трапитись, коли людина не входить у своє покликання або виходить з нього. А це запитання, звісно ж, я ставлю і до вас, дорогоцінні, щоб ви теж могли доєднуватись. Вже багато запитань я вам поставила, тому ви можете... Маєте можливість над ними пороздумувати, а я поки хочу нагадати телефонні номери, щоб ви могли доєднатися і з нами поспілкуватися. 067-123-75-75, 044-357-67-28, а також у нас є Viber чи Telegram, в який ви також можете зателефонувати або просто написати повідомлення, зателефонувавши за номером 093-558-44-12. На лінії очікування з нами є ще один слухач. Я дякую вам, що ви зателефонували, і вітаю вас.
1: Слава Ісусу Христу, то Василь з Львівщини. Ну, якщо говорити про наше покликання, то що

0: за утоїти на зиму. Наше призначення різноманітне. Не всі будемо проповідувати Слово Боже, бо не кожен має такий дар, щоб проповідувати. А мусить порати землю, мусить ходити туда, щоб прогодувати себе і свою сім'ю. Кожен має своє покликання. Хто має дар до техніки, хто має дар до служіння, до проповідування. Така моя думка. Дякуємо.
1: Дякуємо вам за вашу думку, пане Василь. І я з вами згодна 100%, що призначення у кожної людини, воно дійсно різноманітне. І не всі дійсно мають дар проповідувати. Але ми можемо проповідувати не зі сцени, не через мікрофон там, а проповідувати своїм ближнім, проповідувати своїм друзям, своїм родичам, які ще не спасені. Це теж, ну, можна назвати проповідувати, можна назвати ділитися звісткою Євангелія. Тут мається на увазі, що говорити про Ісуса Христа. Тому що, коли ми приходимо до Ісуса Христа, не так просто ми отримуємо спасіння, не так просто ми отримуємо покаяння, не так просто ми жили раніше. Хтось вже народився у сім'ї віруючих людей, хтось прийшов до Господа в якийсь час. Але все це трапляється не просто так, а тому що Господь, він веде, він допомагає рухатися до цілі, яку він поставив на наше життя. І ми маємо розуміти, що не просто так це, і тому, коли ми отримуємо спасіння, коли ми отримуємо від Господа благословіння, коли в наше життя приходить повнота, коли, наприклад, раніше там якась людина жила в гріху, жила в проблемах, жила і в сім'ї не так, і на роботі не так, а потім людина починає рухатись до Господа, і все починає відновлюватись, збудовуватись, і вона про це мовчить, то тут вона вже не виконує тоді волю Божу, то тут тоді вже людина, вона просто дійсно те, що сказав Господь, вона це зберігає через багато, може бути, дійсно причин, через страх, через якусь гордість, можливо, до кінця може не усвідомлювати, що це від Господа таке благословіння, а не те, що вона там своїми силами щось збудувала. І ось тут говориться саме про те, що ми дійсно не завжди можемо зі стадіонів кричати, але кожен з нас може підійти до якоїсь людини і сказати їй про Ісуса Христа, про те, як він особисто змінив власне життя. Тому що Євангелія, це ж не говориться про те, що ми маємо цитувати там Біблію постійно і говорити якісь такі глибоко духовні речі, а насправді дуже часто людину торкається приклад власного життя, коли ти кажеш, як Господь змінив тебе, як Господь зцілив тебе, як Господь змінив твої обставини, як він вивів тебе з якоїсь скрутної ситуації. І так надалі. У Римлян 8 розділ 6 вірш написано, що розум людини, керований бездуховною людською природою, веде до смерті. Та розум, керований духом, знаходить життя і мир. І тут ми можемо побачити, що Господь застерігає про те, що плотські думки, вони ведуть у глухий кут, а помисли духовні, вони ведуть до успіху. І якщо розбирати це в контексті призначення, то хочеться зауважити про те, що деколи ми можемо робити помилку бажанням використати Бога для досягнення своїх власних цілей. Часто ми можемо знаходитись, от ніби ми якби віримо в Бога, але при тому ми не рухаємось у своєму призначенні, ми, можливо, не намагаємось навіть зрозуміти, що там вклав мене Господь, чим я можу послужити, при тому я намагаюсь від Господа отримати те, що здається потрібно мені, там, де здається мені добре, я маю бути. Але це марно, тому що Господь, він не вистачає.

виступає в ролі, так би мовити, чарівної палочки. Правда? Навпаки, Господь хоче використовувати нас для досягнення Його мети. І лише у виконанні Його волі, у Його виконанні справи, Він буде тоді доєднуватись і сприяти у нашому житті, у наших справах також. Ви знаєте, ми не можемо називати себе успішними, визнавати, коли ми не виконуємо своє призначення. Тому що успіх – це те, заради чого створив нас Господь. Успіх – це виконувати те, заради чого створив нас Господь. Тому варто, коли ми розуміємо, куди Господь кличе, дозволяти йому використовувати нас у тих напрямках. А поки я пропоную прослухати пісню «Пошелок Тетяни», «Серце моє обрав». Отак Господь обрав кожного з нас. І далі ми з вами будемо говорити про те, що Він обрав нас ще задовго до того, як ми з вами з'явилися в цей світ. Він запланував кожного з нас і обрав нас у ділянку, в якій можемо впоратися ми, в ділянку, в якій ми маємо потенціал і силу виконати те, що Він доручив нам, і проявити себе, і послужити іншим, і послужити Господу. До вашої уваги ця композиція.

0: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: Дорогоцінні слухачі, продовжуємо з вами спілкуватись на сьогоднішню тему. Сьогодні ми говоримо про наше призначення, призначення кожної людини. Чи розділяєте ви, що таке призначення, а що таке покликання? Як ви вважаєте, яке призначення має кожна людина у цьому світі? Які люди вас... які люди з Біблії, можете яких ви згадати, які дійсно виконали своє призначення, або навпаки, мали велике призначення і не виконали його. І як ви вважаєте, чи рухаєтесь ви у своєму призначенні, чи знаєте ви, до чого ви покликані, і в чому особливість ваша саме? На лінії очікування у нас ще один слухач. Я вітаю вас в нашому етері і дякую, що доєднались.
2: Доброго дня. На світному радіо Еммануїл час від часу повторюють: не бійтесь заглядати у словник. Дивимося. Призначати – це призначати платню, призначати ліки, присуджувати кару. А поклик, покликання – це наказ, команда, покликання до чогось. У Біблії знаємо, що Ісус, Він же Бог, покликав Петра, фактично дав йому наказ перемінитися із фарисея, гонителя християн, християнина. Бог покликав Петра до апостольської справи проповідувати Боже Слово, що ревностно виконував Павло. Мені було покликання від мами, що коли була дитиною, 9 років, народився в родині братик. Він був вже 4-ю дитиною. Мамі важко було господарювати, а обставини складалися так, що крім мене нікому було допомагати мамі. Мама дає мені наказ, мої обов'язки, щоб у хаті завжди було чисто, наносити води питної з колонки і технічної з колодязя, нянчити братика в першій половині дня до школи і вчитися добре при цьому. Це було моє покликання від мами. Я їй вдячна, бо це прилучило мене до роботи, правильно її планувати. І дорослою все робила і не знала, що таке вигоряти, як зараз часто про це говорять на світлому радіо Еммануїл. Ще було покликання, наказ, це було покликання, наказ не тільки мами. Це Бог так розпорядився, і мамині устами говорив мені: життя важке, ти повинна навчитися всі проблеми, негаразди, спокійно вирішувати їх, не віддалятися від Божих настанов.

0: вони допоможуть тобі жити з радістю. Вдячна Богові і своїй мамі за такий поклик. Дякую і вам.
1: Дякуємо і вам, пані Анно. Слава Господу, дійсно, за мудрих батьків. Це велике благословіння, коли наші батьки, вони можуть і своїм прикладом, і дійсно цінним і правильним словом і надихнути, і підтримати, і наставити десь, можливо, і підругати, але вказати правильний шлях. І це чудово, насправді, що ви набрались великого досвіду і багато чому навчилися, і це дійсно велика подяка за це і вашій мамі, і вам також за смирення, за бажання все ж таки цьому вчитися і працювати. Пропоную згадати слова Ісуса з Євангелія від Івана, 4 розділ, 34 вірш. Там він каже, що моя їжа – чинити волю того, хто послав мене, і справу його довершити. Знаєте, дуже часто ми можемо а, наприклад, візьмемо, до прикладу, ми займаємося спортом. І от сьогодні ми там не поїли, і вже, знаєте, і вже й важко, і вже й сил немає, і вже й не хочеться того спорту, і вже й нічого не хочеться. І отак, знаєте, точно також, коли ми не їмо волю Божу, ну, в прямому сенсі, тому що, як каже Господь, що моя їжа – чинити волю того, хто послав мене. І я впевнена, що це стосується не лише Ісуса Христа, а й кожного з нас. І саме ось це, саме виконання Божої волі і його покликання – це і є тією їжею, яка призначена для нас, щоб нас духовно заряджати та зміцнювати віруючих людей. І без цього розуміння можна залишитися слабким, тому що ми можемо читати Слово Боже, ми можемо спілкуватися з Господом, але допоки ми не будемо виконувати Його волю, допоки ми не будемо йти і розширювати, намагатися всіми своїми можливостями розширювати Царство Боже, ми можемо бути спорожнілими, тому що це ось те, заради чого нас створює Господь. Знаєте, зараз прийшла думка така. Я виїхала на деякий час, була за кордон, коли почалася війна. До цього я вчилася в університеті, але я його закінчила, поставила на паузу і виїхала за кордон. І там я працювала зовсім в іншій сфері. У мене акторська сфера, в якій я працюю, і дійсно, коли я виходжу на сцену, я настільки відчуваю себе, знаєте, ось це, як кажуть, в своїй тарілці, що я розумію, що моє призначення, воно дуже близько до акторської сфери, але головне тут, знаєте, не піти в іншу сторону, а все ж таки рухатись через цю сферу до Бога. Але до чого я? До того, що я почала працювати за кордоном, і це була сфера офіціанства. І я настільки просто відчувала, як я поступово згораю в цій сфері, як я просто порожнію, як я просто, знаєте, я тоді казала, я відчуваю себе овочем. Я відчуваю, що я просто, я не рухаюсь в тому, що, по-перше, мені подобається, не рухаюсь в таланті, який дав мені Господь, і я від цього просто настільки нещаслива. Я тоді так сильно страждала, довго не могла зрозуміти, що мені робити, тому що з іншої сторони повертатися теж було, свої були нюанси, але все ж таки в кінці кінців я вирішила повернутися і довчитися, не дивлячись на всі там але. І коли я повернулася, і я знову увійшла в цю сферу, я настільки просто відчула себе на своєму місці, я настільки відчула себе значущою, що я дійсно там, де потрібно, що знову, знаєте, так би мовити, набуло життя фарб.

і сенсів, тому що дійсно, коли ти просто не на своєму місці, ти не там, ти настільки відчуваєш себе нещасливим. І я знову почала рухатися в тому, в чому в мене є потенціал, і це почало змінювати моє життя, і потім Господь дав багато різних можливостей в цій сфері, і... Знаєте, дійсно, це ось і такий доказ, що ми маємо бути там, де Господь хоче нас бачити, і лише будучи там, буде і повнота, і буде щастя. Тому що часто ми можемо шукати щастя десь не там, де Господь нас очікує. Він відкрив нам можливість там, де Він кличе і каже: «Йди сюди, ось тут ти зможеш виконати все, що я в тебе вклав, тут ти зможеш всі свої проявити дари, тут ти будеш корисним, тут ти принесеш користь і людям, і мені, і тут ти зможеш розвиватися, а ми сидимо десь, боїмося вийти, я маю на увазі вийти з зони комфорту, боїмося пройти кудись, куди кличе Господь, і знаходимось не там, і через це можемо страждати. І знаєте, це дійсно дуже важливо бути там, де Господь нас побачив ще заздалегідь. Знаєте, Джон Бівер – це такий американський проповідник, євангеліст, ще він є автором багатьох книг, які стали бестселерами. Він казав, що головна причина, чому люди відходять від Бога, полягає в тому, що вони не займаються тим, до чого Він їх покликав. Як ви, дорогоцінні, чи ви згодні з цією думкою, чи розділяєте ви її, чи маєте власну думку, що люди можуть і в інших якихось причинах йти, але, певно, він мав на увазі, що це найчастіше, що люди йдуть від Бога, тому що не займаються тим, до чого він їх покликав. І посилаючись на слова Ісуса Христа, де Він каже в Івана 20 розділ, 21 вірш, що «як Отець послав мене, так і я посилаю вас», ми можемо побачити, що кожен християнин, як був посланий Ісус Христос на розбудову Царства Божого, так і кожен християнин, кожна людина, вона теж покликана для розбудови Божого царства. І ігноруючи ось це покликання і фокусуючись на своїх якихось бажаннях, люди дуже часто втрачають ось цю пристрасть і починають вважати своє життя менш важливим, менш значущим, тому що вони не знаходять сенсу у тому, що вони роблять, тому що вони не на своєму місці. І знаєте, якщо згадати, до прикладу, великих людей, які жили, яких ми знаємо в історії, то це такі як Мати Тереза, як Білі Грем і багато інших людей. Я думаю, що саме усвідомлення їх власного покликання, воно запалювало в них пристрасть, і вони рухались більше, і працювали більше, і тому приносили дуже-дуже багато користі від своїх справ. Пропоную прослухати пісню Анніки, яка має назву «Не очікувала».

0: А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не доконяє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.
1: Притча про олівець. Одного разу майстер поклав новий олівець у коробку і сказав йому: «Перш ніж я відправлю тебе у світ, ти маєш запам'ятати 5 речей. Перше. Ти зможеш зробити багато великих справ, але тоді, коли дозволиш комусь тримати тебе в руці. Друге. Час від часу тебе будуть заточувати, і це буде боляче, але саме так ти станеш гострішим і кориснішим. Третє. Ти завжди зможеш виправити помилки, які робиш. Четверте. Найцінніше в тобі не дерево зовні, а те, що всередині. І п'яте. Де б ти не був, ти маєш залишати свій слід». Так само і людина, коли ми дозволяємо Богові вести нас, навіть через непрості процеси, а вони 100% будуть, тому що ми маємо відточуватись, як олівець, для того, щоб зростати, для того, щоб ставати краще, для того, щоб приносити більше плоду. Так от, коли ми дозволяємо Богові вести нас, наше життя починає виконувати справжнє призначення. І згодом ми з вами поговоримо про те, які люди в Біблії виконали своє призначення. І дійсно, кожна з цих людей, вони проходили важкі етапи і страхи, і зневіру, і небезпеки, але вони рухалися в своєму призначенні. А також згадаємо про людей, які, на жаль, його не виконали. І у всьому цьому зможемо знайти, чому повчитись. Залишайтеся на хвилі Світлого Радіо.
0: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю Радіо Еммануїл і слухайте.
2: Світле Радіо просить відгукнутися професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі Інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці.

місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: 11-та година.
1: Коли ми просто згадуємо свої благословення, хвала Богу приходить без усяких наших зусиль.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Господь, я сьогодні молюсь за Україну. Для нас так важливо, щоб ми сьогодні перемогли фізично. Щоб сьогодні наш ворог, який до нас напав, він відступив за наші кордони і повернувся туди, звідки він прийшов. Ти поставив наші межі нашої країни. Але я більше взиваю до тебе за нашу духовну перемогу. Щоб ця ейфорія не дала нам збитися з цього шляху. Скільки сьогодні у нас є нерозуміння, болі, страждань, непрощення. Сьогодні люди втратили своїх близьких людей. Сьогодні люди втратили здоров'я. Люди втратили свої будинки. Люди втратили все своє життя. І вони сьогодні живуть без надії. Благослови сьогодні наш народ, щоб наша надія була в тобі, Христос. Щоб ми віддали всю ту свою болі, всі ті рани, які нам наніс наш ворог, віддали тобі, і ти ісцелив наші серця. Господь, ісцели нашу сьогодні землю, щоб ми перемогли сьогодні духовно.

щоб сьогодні наша перемога, щоб ми не проклинали наших ворогів, щоб ми не мстилися самі за себе, але щоб ми віддали це все в Твої руки. Нуждаємося сьогодні в Тобі. Щоб ми не забули ті дива і ті чуда, скільки Ти вже зробив, скільки Ти попіклувався, скільки Ти захистив, скільки сьогодні ракет не долетіли своїх цілей, скільки сьогодні ракет було збито, скільки сьогодні відбулося тих чуд, які не могли би просто так прийти. Дай нам пам'ятати, що цю перемогу дав нам Ти, що ми сьогодні ми зустріли цього ворога з голими руками. У нас не було нічого, крім віри, окрім бажання свободи. Дай нам зберегти цю свободу, дай нам сьогодні розуміння того, що сьогодні Ти є наш Спаситель. Не зброя, яку нам надають, не вміле його використання, але сьогодні наша перемога від Тебе, Господь. Благослови сьогодні наш народ, благослови нашу Україну. Молю Тебе во ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Боже великий, щира подяка тобі за роботу Світлого радіо Еммануїл. Ми дякуємо, що ти використовуєш цей важливий ресурс для того, щоб доносити людям важливу істину, істину твого слова. Ми дякуємо, що ти використовуєш Світле радіо для того, щоб багато людей в Україні і не тільки почули про твою любов, про твою турботу, про твій захист. Ми розуміємо, що все це вимагає необхідної фінансової підтримки, тож ми дякуємо за кожного, хто підтримує це служіння своїми фінансами. Ми розуміємо, що і попереду нас чекає невизначеність, але до цього дня ти благословляв і підтримував нас, тож ми дякуємо за ті фінанси, які ми мали. Ми хочемо закликати і просити, щоб ти дійсно надихав людей підтримувати це служіння також ще додатково і фінансово. Молимо тебе також про тих людей, які постійно молитовно підтримують це служіння. Ми дякуємо за їх щирі молитви, які лунають кожного дня. І завдячуючи цьому, служіння Світлого радіо, воно продовжується. Віддячи цим людям, Господь, щоб і в їхньому житті, Господи, вони побачили плоди своїх молитов, плоди свого служіння. За все тобі подяка і слава наш Бог. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
3: Придбання мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла. В ефірі обговорення теми дня.
4: Вітаю вас, дорогоцінні слухачі. Ми продовжуємо з вами говорити на сьогоднішню тему. А для тих, хто, можливо, до нас тільки нещодавно доєднався, сьогодні ми говоримо про призначення в житті кожної людини. І мета цього етеру, щоб кожен, хто хоч раз задавав собі запитання, таке як «Хто я?», «Для чого я створений?» і «Яка мета мого життя?», зміг знайти відповідь. Сьогодні ми підіймаємо питання такі, як в чому мета життя кожної людини, які люди з Біблії є тими, хто виконав своє призначення, і чому ми можемо навчитися на їх прикладі, і також багато інших тем. Тому я вас заохочую доєднуватись, заохочую вас телефонувати, поділитися своїм досвідом того, як ви шукали призначення в своєму житті, як ви рухалися в своєму призначенні, чи знайшли ви його, і чи ви рухаєтесь в ньому зараз, тому що історії особисті кожної людини, вони дуже надихають, і вони торкаються сердець часом навіть більше, ніж якісь просто зі словників, з книг, якісь просто научні слова. Тому діліться, це дуже важливо. Я хочу нагадати наші телефонні

0: номери, щоб кожен бажаючий міг взяти участь. 067-123-75-75, 044-357-67-28, а також ви можете зателефонувати або написати повідомлення зі своєю думкою на Viber чи Telegram за номером 093-558-44-12. А нам саме у Viber якраз телефонує чудова наша слухачка. Я вітаю вас, дякую, що доєднуєтесь до нашого етеру і вітаю вас у прямому етері.
1: Вітаю вас.
2: Вітаю вас, Лілія, вітаю всіх слухачів, це Ліда Щанівців. Я про призначення, про покликання прочитаю у 1 Петра 2:7. Для тих, хто не вірує слову, камінь спотикання. Але Петро каже, для тих, хто вірує, то вибраний рід, священство царське, народ святий Божий, щоб звіщати того, хто покликав вас із темряви до дивного світла. Бог кожному віруючому наділив дари. Якщо Ісус сказав любити Бога і ближнього, ми повинні приносити плоди для Бога духовні, а для ближніх робити добро, допомагати. Римлянам 12:6. Ми маємо різні дари згідно з благодаттю, кому пророкувати, а кому навчати. Коли втішитель на потішання, хто подає у простоті, хто головує, то з пильністю, хто милосердствує, то з привітністю. Нехай допоможе Бог використовувати ті таланти, якими Бог наділив нас. Слава Богу! Дякую всім слухачам Світлому радіо. З Богом!
0: Слава Господу! Дякуємо вам, пані Лідо, що ви доєднались. Дякую за вашу чудову думку. Слава Господу! Дійсно, служити людям – це одне з найвеличних покликань. І знаєте, насправді, зараз я подумала про те, що це не тягар, тому що часто ми можемо ставитись до того, що служити людям, це треба там відкинути свої якісь внутрішні «я хочу». Але знаєте, я зараз відчула, що це така велика привілея і насправді має бути радістю. Я хочу поділитися нещодавно, не так давно. Я гуляла вулицею, йшла в ботанічний сад. І на траві лежав чоловік. Йому було дуже погано. Я пройшла спочатку повз, а потім я подумала, а раптом, можливо, він вже вмер. Або йому потрібна дійсно допомога. Люди проходили, це центр, це було на Печерську, тобто людей там дуже-дуже багато, але ніхто не зупинився. І я повернулася до нього, і я кажу, з вами все добре, що вам, можливо, якась допомога потрібна. І виявилось, що людина поранена, йому дуже було погано. Він не був, тобто, там, п'яний чи ще щось, тобто йому дійсно було погано, в нього були пошкодження значні. І я попіклувалась про цю людину, я йому купила ліки, купила йому їсти. І справа в тому, що зараз, на жаль, швидка допомога, вони часто не їдуть на виклики до людей, про яких вони нічого не знають, вони вже... Ну, не можуть приїхати до кожного просто, хто їх викличе. Вони так ще фільтрують, так би мовити, людей, що, як на мене, це жахливо і так не має бути. І тому вже цьому чоловіку викликали швидку, але вона не приїхала. І я йому купила сильні знеболюючі і поговорила з ним, він розповів мені свою історію, і я за нього помолилася, і ми проговорили молитву покаяння, і я до чого? Знаєте, насправді в той момент я відчула таку силу, таке бажання просто кожній людині кричати про Господа, тому що коли ти ось так служиш, я не маю на увазі лише ось підходити до тих, хто там лежить на вулиці, але ми можемо

0: можемо служити в різних напрямках. Я маю на увазі, що я тоді в цей момент відчула настільки внутрішнє почуття щастя. От дійсно щастя. І за той день найбільше, чому я раділа, хоча тоді там було так багато, той день був сповнений багато класних, класних подій, але ось цьому я раділа найбільше. Я вам чесно кажу, я тоді відчула таку силу, що мені хотілося підходити до кожної людини і кожному щось казати про Ісуса і питати, чи потрібна допомога. Ось, тому дійсно, коли ми служимо Господу, це нас в ідеалі має наповнювати, нас має заряджати, дарувати нам відчуття щастя. І дійсно пам'ятати, що Господь теж радіє разом з нами, коли ми служимо іншим, коли ми піклуємося про інших і коли ми дбаємо про інших.
1: Любавенька!
0: На зв'язку з нами ще один слухач. Я вітаю вас, пані Марію. З вами ведуча Лілія. Сьогодні Лілія, не Любава. Ось, вітаю вас.
1: Що сказати? Я хочу вас привітати всіх. Привітати вас всіх з прийдешнім святом. Це по-перше, чудово. Подякувати за велику, велику, дуже, дуже, дуже потрібну, дуже гарну тему. От. І що я хочу сказати, що ми дійсно всі діти Господа. Це вірно, сказали ми вже попередні. І Господь нас создав для того, щоб ми через Нього йшли далі, якраз втілювали Його помисли всі в життя. Я хочу вам назвати своєї церкви, нас десь 150 членів церкви. Я в церкві недавно, мені стидно, що я на восьмому десятку вже тільки прийшла іменно в християнську віру. Я була православною, але посещала церкву рідко, по дуже великим причинам. От. І мені, я там не чула Господа. А тут у храмі своєму я іменно почула в домі молитви Святої Евангелії. І я 2 роки як прийняла християнство. Наші всі чудові, чудові християни, чудові люди. Це можемо назвати Лідія Івановна, Вера Івановна, Людмила Івановна, наші чудові Яков Сергійович, наш старший пастор, дякон, брат Валентин, молоді, дякона, всі вони, як кажуть, люди від Бога. Тобто вони розуміють своє призначення, іменно призначення своє. І вони, як кажуть, покликані душою своєю служити нам, християнам, не тільки нам у церкві, але й людям всім поза церквою, як кажуть. І це наша задача. Ми потрібні, християні, робити добрі справи, Господні справи. Нас Господь надихає на це. Ми отримуємо від Нього велике натхнення, вивчаючи Боже Слово. І я вам так вдячна за ваші резюме, за ваші прищі за сином. Це я вже теж багато балакаю, кажуть, ну 15 хвилин, а я годину дзвонила, моя кохана, щоб дозвонитись до вас. От. І в першій половині, я не знаю, як Господь Бог поміг, мабуть, троє всього встигли дозвонитися, а то як не пісня, так притча, так сама наша шановна і кохана Любавушка розказує, ну ніколи нам поспілкуватися, виходить, в ефірі. Ви мене чуєте, Любавонька?
0: Це не Любава, це Лілія. Я вас чую, і наші слухачі вас теж чують.
1: Лілічка, так ви з самого початку були.
0: Так, так.
1: Ой, так ви пробачте, я вас путаю, все моя добре. Хороша. Ну, дай Бог вам укріпитися у цьому в моєму розумінні, щоб я вас запомнила хорошенько, Лілечка. Те, що я сказала, я вірно сказала по темі, бо я тему не дуже то чула, як кажуть, тарабанила, то дзвонила.
0: Все,
1: і ще...
0: все чудово, Лілечка. Все чудово.

0: сказали все по темі, я вам дуже вдячна.
1: Дуже вдячна, я вам теж вдячна, тільки дайте більше часу. Я буду говорити менше, але давайте час. Вас вітаю ще раз не скоро на Сумщина. І я хочу, користуючись цим моментом, що я, у мене вже пропадає охота, а мені ні з ким спілкуватися, як і лікар. Я майже не хожу, мене возять до церкви, возить мій чудовий брат Андрій. І моєму Андрюшеньці у 1 червня день народження. І я так хотіла б його привітати, але я боюсь, що я не дозвонюся. І тому я сьогодні, я написала про нього чудового вірша.
0: Пані Маріє, 1 червня ми будемо на зв'язку у нас. Ви можете його привітати. 1 червня в нас буде програма «Світле освічення». В цій програмі
1: я знаю, сонечко, так, я знаю програму. Так, і ви 100%
0: впораєте.
1: А це дуже-дуже важко дозвонитися, моя любов. Хоч
0: шановні
1: отак.
0: Слухачі, ви просто пробуйте більше телефонувати. Тобто не один,
1: ой,
0: два рази.
1: Цілий час набираю. Або співи, або притчі, або сама Лілечка розказує таке, що воно дуже потрібне, дуже, кохана моя, ну не дозвонишся. Це по-перше. А по-третє, ще тітонька там, оператор, не можна, я сама бачу, що не можу, а вона ще якраз і не на тоді, коли хтось ускочить, крім мене. В общем, я вибачаюсь ще раз, в общем, постараюсь дозвонитися першого, бо при таких людей, як мій Андрюшенька, я хочу, щоб почула вся Україна.
0: Слава Господу, ми теж хочемо почути і будемо сподіватись і очікувати вашого дзвінка, пані Маріє. І хочемо разом з вами привітати вашого сина. І все ж таки, день народження 1 числа, то варто привітати все ж 1 числа. Але стосовно того, що ви сказали, я хочу додати, що це не соромно, як ви сказали, що вам соромно, що ви у 80 років прийшли. Це слава Господу, це велике свідчення, це велике благословіння. Господь живий, я дуже радію за вас, що ви прийшли до живого Бога, не до релігії, а дійсно до живого Господа. І дійсно, як ви сказали, ми потрібні, ми створені для того, щоб служити. Саме для цього ми створені. І слава Господу, що ви дозвонились сьогодні, і я вірю, сподіваюсь, і будемо очікувати вашого дзвінка 1 червня також. На лінії очікування в нас ще один слухач. Я вітаю вас у прямому етері.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Вітаю всіх, дорогі мої любі друзі, це Віктор і Старичанки. Бажаю всім здоров'я, миру Божих, рясних благословень. Що я хочу сказати? Послання до єхтичан написано: «В усьому слідкуйте, поводьтеся не як немудрі, як мудрі, бо цінуючи час, бо дні були лукаві, і поводьтеся, не поводьтеся, як нерозумні, і в цьому пізнавайте, в чому Божа воля». Ми покликані, призначені, бачу, в Слову Божому написано, щоб ми цінували час, бо його дуже багато, але його постійно не вистачає. А на що і цей час ми повинні використати дуже розумно, щоб було воно корисно і для нас, і для інших, і для Бога. Запізнавати, читати писання, і також і в молитві, як Ісус Христос сказав, моліться, щоб не впасти у спокусу, бо дух сильний, а тіло немочне. І також тут цей час ми повинні використати, ми повинні зростати, як то кажуть, духовно, і інших настановляти і розповідати іншим про чудеса, про якісь свідчення, щоб це було до вподоби всім. І також і написано в Галатах, що цей час використовуйте для добрих справ іншим, і також саме найважливіше в своєму повірі, також робити добрі справи, цінувати інших, і також і допомагати інших, відвідувати в лікарні і бути співчутливим.

натхнуло те, що ми вже призначені, да? Те, що Господь захотів, щоб ми були, щоб ми існували. Я хочу нагадати, що у слові Єремії розділ, зараз я точно скажу, Єремії, забула, де місце списання, яке там, де сказано, що ще коли ти був у лоні, я тебе вже запланував, я вже знав, що ти будеш робити, для чого ти призначений. Перепрошую, забула місце списання. Все, я згадала. Єремія, перший розділ, 4-6 вірш. Так, ще поки тебе формував в утробі матерній, я пізнав був тебе. І ще поки ти вийшов ізнутра, тебе посвятив, дав тебе за пророка народам. Це Господь каже Єремії. Але це говориться і про кожного з нас, що ще поки ми були в утробі матерній, Господь вже пізнав нас. Він вже знав, хто ми є і що ми маємо робити. І знаєте, це якийсь такий, ось як я кажу, привілей, і мені здається, це навпаки нас має заряджати те, що кожен з нас, він особливий, і кожен з нас, він до чогось покликаний, і кожен з нас, він виконує своє індивідуальне призначення. І від цього ми маємо радіти, від того, що ми особливі, кожен з нас особливий, і у кожного з нас особливий дар, талант, покликання і особлива мета на існування цього життя. І за це варто славити Господа, за це варто йому дати всю хвалу. І знаєте, я хочу підкріпити це музичним таким, музичною композицією гурту Purim Music, яка має назву «Слав». «Слав, душа моя Господа». І нехай душа кожного з вас, наші душі, вони славлять Господа кожного дня, у кожній ситуації, у кожній обставині. Як ми це бачили впродовж всієї Біблії, впродовж життя людей, які потрапляли в різні ситуації, але вони все одно продовжували славити Господа. І Він звершував великі чудеса у їх житті.

0: бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
1: Пропоную згадати історію, що описана в Старому Завіті, а саме третя книга царств, розділ 17. Там історія про пророка Іллю. Я зачитаю маленький фрагмент. «І сказав тішб'янин Ілля з гілецьких мешканців до Ахава, як живий Господь, Бог Ізраїлів, що перед лицем його я стою, цими роками не буде роси та дощу, але тільки за моїм словом. І було до нього слово Господнє, говорячи, іди звідси і обернеся собі на схід, і сховаєся при потоці Каріті, що навпроти Йордану, і станеться, будеш ти пити з потоку, а крукам наказав я годувати тебе там. І він пішов і зробив за Господнім словом, і пішов і осівся при потоці Керіті, що навпроти Йордану, а круки приносили йому хліба та м'яса вранці, і хліба та м'яса ввечері, а з потоку він пив. І сталося на кінці днів, і висох потік, бо в краю не було дощу. І було Господнє слово до нього, говорячи, устань, іди до Сарепи Сидонської й осядеш там. Ось наказав я там одній вдові, щоб годувала тебе. Бог звелів пророку Іллі йти до конкретного місця, саме до потоку Керіт. І саме там Бог вже заздалегідь подбав про нього. Він наказав воронам годувати пророка. Якби Ілля опинився в іншому місті, ворони б не принесли йому їжу, тому що їх повеління Господа до них було прив'язане виключно з цим потоком. Головне завдання Іллі, воно полягало в тому, щоб знайти те правильне місце, і тоді всі його проблеми зникли б. І він це зробив. Він прийшов туди, і ворони приносили йому їжу вранці та ввечері. І потім Господь далі знову попіклувався, і він подбав про вдову, яка теж нагодує Іллю. І Ілля знайшов те місце і пішов. Знаєте, половина успіху полягає в тому, щоб знайти своє місце. Місце, яке називається, як сказано ось у слові, там. І це індивідуальне місце, це індивідуальне покликання кожного і саме те місце, заради якого живе людина. Часто ми дивимося на людей і думаємо, як у них так виходить. У них, здається, ніби все отак, ну, все ідеально. Він тільки спробував, у нього все вийшло. І успіх там, і все складається як треба, все виходить. А чому? Бо вони знайшли своє там, бо вони на тому місці. Тому що там, де вони, коли людина знаходиться на своєму місці, якщо це дійсно місце від Господа, Господь дає всю повноту, Він допомагає людині, тому що вона у Його волі рухається. І чи знайшли ви своє там? Чи знайшли ви своє місце Божого забезпечення, Божого призначення?

шановні слухачі. Пропоную розглянути ще одну історію. Це п'ятий розділ Євангелія від Марка з 1 по 20 вірші. Ми не будемо читати, всі знають цю історію. Ми розглянемо історію про зцілення біснуватого, але через призму призначення. Ісус переплив море разом зі своїми учнями, і, як ми знаємо, там був сильний шторм, і вони мало там чуть не загинули. І він це зробив не заради багатьох людей, як ми знаємо, а заради всього однієї людини, якого звали Легіон. Звали його так, чому? Тому що в ньому було дуже-дуже багато бісів. І цю людину суспільство вже викреслило з життя. І, знаєте, нам здається часто, що люди, ми можемо так, ось суспільство, давайте, не ми, а суспільство, воно має такі стандарти часто ставити хрест на людях, які нам здається, що вони вже внизу, вони вже сильно молоді, вже там сильно там дорослі, чи якісь вони там в залежностях, чи він там навіть безхатько, і ми ставимо вже хрест на цій людині, не усвідомлюючи, що насправді все може перемінитись, і кожна людина, вона щось має зробити, і все ж таки ця людина може ще виконати своє призначення. Ми не знаємо як. І в цій історії є цьому підтвердження. Так от, Божі процеси, вони часто не підлаштовуються під ось ці людські стандарти. І як ми знаємо, що Ісус, він звільнив цього чоловіка від легіону демонів, і він повністю змінився. Але мешканці того міста Гадари, вони злякалися, вони не звикли бачити цю людину, вони вже викреслили її життя. І знаєте, часто люди, вони звикають бачити людей слабкими, залежними, помічати їх якісь грішні сторони. І коли Господь, він змінює цю людину і піднімає її у її призначенні, ці люди, вони можуть почати засуджувати, вони можуть почати чинити опір, тому що їм комфортніше бачити у, так би мовити, у старому вигляді, у тому, як вони звикли вже бачити людину, ніж у силі та у здоровому глузді. І ця історія цьому підтвердження. І коли звільнений чоловік, цей легіон, благав Ісуса взяти його з собою в човен, Ісус що зробив? Він йому відмовив і сказав: «Іди до свого дому, до своїх, і розкажи їм, які великі речі Господь зробив для тебе». І ось цьому підтвердження, що часто наше призначення, воно потребує часу, і воно починається, як і все велике, починається з маленьких кроків. І воно може починатись не на великій сцені, чи з місіонерства в іншій країні, чи ще якимсь чином, а з власного дому, серед людей, які знали нас найбільше, знали наші падіння, знали наші десь неуспіхи. Але, знаєте, це чудовий приклад того, як цей легіон, він пішов і він говорив своїм рідним, і він став свідченням Божої слави. Часто люди, звільнившись від рабства гріха, звільнившись від минулого свого образу життя, вони можуть не звільнитись від, так би мовити, свого покликання, вони можуть тримати його в заложниках. І вони можуть його все ж таки не вивільнити, не дивлячись на те, що вони вже Господом оновлені, вони можуть залишитись на тому ж рівні. А ось ця людина, цей легіон, це дійсно приклад того, що ми маємо починати з найменшого, і тоді ми можемо досягнути більшого.

0: ми можемо використовувати всі можливості для служіння. Кожну людину, кожний момент, кожну якусь історію життя, де ми бачимо Божу славу, в правильний момент ми можемо про це говорити, про це варто говорити. Господь очікує від нас цього не бездіяльності, а дійсно розповсюдження Його життя, Його істини і Його любові. З нами на зв'язку ще один слухач. Я вітаю вас у нашому етері.
1: Слава Ісусу Христу! Житомирщина Валентина. Хочу подякувати синочку, що підключив мене. Вже під кінець призначення покликання нас все формував Господь у тробі мамі моєї, і він уже там і призначення, і покликання. Воно все там було вже створено Господом. Коли мене Бог покликав у 30 років, я почула той стук у сердечко своє, і я пішла за Господом. І він мені дав призначення свідчить. Я дуже любила свідчить, щоб Господь мої уста употребляв. Дуже любила. Щоб я не жила даремно на цю землю. Дякую Богу, що він через мої уста говорив, наставляв і зали мені. Я кажу, Господи, я не зрача. Веди мені, хай телефонують. І мені телефонують. Я, Бог через мої уста говорить. Я дуже дякую Ісусу Христу, що він говорить через мої уста, що говорить правильно, по Біблії все, щоб було так, як Богу угодно. Я дуже вдячна Господу за моє призначення. Коли я була зрача, я десь свідчила, де могла, свідчила про свого любимого Спасителя, який мене постукав, знайшов. І дякую дуже моєму Спасителю, що і зараз мене веде, піднімає, укрепляє. Дуже вдячна моєму Господу. Слава йому, хвала йому, Ісусу Христу, Отцю і Сину і Святому Духу. Хай Бог раз і хоч і благословить. Амінь.
0: Дякуємо вам, пані Валентино. Слава Господу, що ви знайшли своє служіння, своє призначення. І дійсно варто, якщо навіть щось трапилося в житті, якщо навіть є якісь обмеження, варто продовжувати намагатись знаходити, яким чином я можу все одно служити Господу, незважаючи на те, що могло статися в житті. І це надихає ще більше. Це надихає особливо людей, які певне молодь, ось, наприклад, мене це надихає ще більше служити, тому що люди, як ми знаємо, ось я згадала, знаєте, чи знаєте ви Нік Вуйчич? Це людина, у якої немає ніг і немає рук. Але він великий проповідник і великий євангеліст, і щасливий чоловік, у якого є діти, є дружина. Але, здавалось би, певне життя такої людини завершено. Була б така думка, тому що як можна служити? Але ця людина знайшла багато варіантів, як можна послужити Господу. І якщо ви, певне, можливо, не знаєте, хто такий Нік Вуйчич, от, то я вам кажу, що це великий проповідник, євангеліст і дійсно великий такий приклад теж людини, яка, незважаючи на те, що сталося в житті і які в неї обмеження, він дуже рухається у Слові Божому і у служінні людям. Я хочу згадати з вами історію про смоківницю і подивитися, як Господь ставиться до того, що не виконує своє призначення. Ми знаємо, що Ісус,

0: для фігове дерево за те, що воно не мало плодів. І знаєте, часто ось так і люди, які не виконують, не приносять плід, це не говорить про те, що вони помруть там, чи Господь їх прокляне. Ні, Господь такого не робить. Але людина починає помирати духовно, вона починає втрачати сенс життя, вона починає спустошуватись. Ось на прикладі цього фігового дерева. А з нами на зв'язку ще один слухач. Я рада вітаю вас і запрошую до обговорення.
1: Доброго дня, вітаю я вас. Дуже рада, я зразу дозвонилась. Дуже рада. Так, я весь час слухаю цю передачу і сьогоднішня тема, і в мене постійно з самого початку в голові слова Павла. І вони для мене як взірець, як він писав до Тимофія. Боротьбою доброю я боровся, свій біг скінчив, віру зберіг. Це його служіння, це його покликання. І ви знаєте, я знаю одну сестричку, яка не виходить з дому. От як ви говорили, дійсно, що можна служити Богу, служити людям, навіть не виходячи з дому. Їй скоро вже буде 80 років. Вона на колінах, це справжній боєць. Вона на колінах по 2 години стоїть. Лікті, коліна в мозолях. Вона служить, вона молиться. У неї кожний день різний, якби, графік, список людей за військових. Але не просто взагалі, а конкретно по іменам. Хто хворий по іменам, хто розлучений, хто відійшов від церкви. І так на кожний день, крім неділі. Це для мене взірець. І як ви правильно сказали, так мене торкнулося, як ви зробили добро людині, яка лежала хвора. Як це приємно самому, це таке відчуття. Ми нещодавно їздили в дім для людей похилого віку і з інвалідністю. Наш дім сумський розбитий, пошкоджений, туди перевели, це Лебединський район, туди перевели цих пацієнтів, цих людей. І ми туди поїхали, ну, з гостинцями і з благовістям. Ви знаєте, як це було приємно дивитись, коли вони слухають, проповіді, як вони слухали пісні. Навіть жіночка одна на візочку, там стільки людей на візочках, під'їхала до столу і попросила: дайте мені цю пісеньку, які ваші пісні гарні. А я пішла по кімнатах, там де лежачі. Людина, яка не розмовляє, але вона чує. Я питаю: ви чули, що розповідали наші проповідники? Говорили, вона чує, киває головою, бо двері в кімнату були відчинені, і все було чути те, що робилося в холі. І коли я їй що говорю, вона киває, вона погоджується. Я кажу: можна за вас помолитись? Можна. В неї сльози на очах. Вона слухає, підійшла до других людей. Жіночки лежали. Я думала, вони зовсім не реагують ні на що. Ні. Відкрила очі, посміхнулась. Я розповідаю про життя вічне, про те, що тут земне, да, як ми тут страждаємо. Нам Бог випробовує цими стражданнями. І як вона посміхається, і як вони це сприймають з радістю, запрошують іще. Знаєте, я не могла відірватися від цих людей. Яка радість від того, що вони слухають тебе, що вони розуміють. А життя-то вже пройдене, фактично, пройдене. І коли розповідаєш їм на своїх прикладах, навіть не цитуючи слова біблійні, на своїх прикладах, це так їх трогає. Це так приємно. Ну, коли людина наповнена Духом Святим, коли перш

0: на першому місці Бог із самого ранку і до самої пізньої ночі, поки лягаєш спати, ти з Богом, тобі хочеться про нього розповідати. Щоб люди приходили, щоб люди пізнавали його, який він. Це дуже приємно. Оце в чому наше покликання. Я так рада, що Бог дав мені це служіння. Коли тільки прийшла до Бога, і мене запросили на молитовне служіння, і я стою на колінах, поруч сестричка стоїть, старша сестра наша в церкві, і я сльозами прошу: Господи, використай мене там, де ти мене бачиш. Посилай мене туди, де ти мене бачиш, щоб я була інструментом в твоїх руках. Дай мені служіння. І плачу. А вона обнімає і мені каже: дорогенька, та ви вже служите, якщо ви на колінах і тут. Знаєте, я ці слова ніколи не забуду. І тепер оце молитва, оце служіння, це моє життя. Я просто хочу спонукати тих, хто не виходить з дому, кому важко ходити. Молитва – це таке служіння, адже це наша зброя, духовна зброя. Хай всі Бог благословить, укріпить здоров'ям, підкріпляє усьому. Дякую, дякую, що почули мене, дякую. На все вам добре, благословінь для кожного. До побачення.
1: Пані Лідія, я вам дуже вдячна, що ви забажали доєднатись, і це було дуже глибоко і дуже корисно. Я дякую вам, дякуємо вам за ваше служіння. Дійсно, насправді, молитовне служіння, воно дуже важливе. І часто люди, вони можуть бути спасенні, вони можуть бути фізично врятовані, як і наші Збройні Сили України, як і наші рідні, як і люди з церкви, за кого ми молимося, часто вони спасаються через те, що за них стоять в проломі люди, які моляться. Тому що якщо не ми будемо молитися за тих, хто ще не знає Господа, за тих, хто далеко від Нього, то хто? То тоді вони просто, якби на розтерзання дияволу, просто отак, як на ладоні, знаєте. Тому дійсно ми є тим захистом для цих людей. І просто в проломі стояти за них, за себе, за свої сім'ї. Це дійсно велике служіння, це дійсно важливе служіння. І я дякую вам, що ви його несете і поділилися своїм досвідом. Дякую. На жаль, не встигнемо детально розібрати людей, які були чудовим прикладом тих, хто виконав своє покликання. Але, знаєте, хочеться швиденько, ось, наприклад, про Єремію поговорити, про те, що він сказав Господу: Господи, я не вмію говорити, бо я ще юнак. А Господь до нього сказав, що не кажи, що ти не можеш, і що ти молодий, бо ти підеш до всіх, до кого я тебе пошлю. І знаєте, пророк Єремія в 7-му вірші, 1-й розділ, там сказано: я все можу у Христі Ісусі. Часто ми собі ставимо кордони, якісь обмеження, я не знаю, я не вмію, у мене немає досвіду, в мене ніколи в житті цього не було, а тут те, а тут все, але я все можу у Христі Ісусі. Якщо Він кличе мене кудись йти, якщо Він кличе мене говорити це, то будь готовий це сказати. Господь хоче через це щось дати людям. Господь хоче через тебе щось виконати, на щось повпливати. І, знаєте, це ось пророк Єремія, він виконав своє покликання, доручення від Господа. Давид теж яскравий приклад людини, яку Бог покликав не через її зовнішність, а через серце. Тому теж пам'ятаємо про те, що Господь звертає увагу на те, яке наше серце, наскільки дійсно воно готово йти і служити. Також варто згадати про Мойсея, який виконав покликання Боже. І насправді дуже багато чудових прикладів, і таких, як Ісус Христос. Це основний і глибокий приклад людини, яка, незважаючи на біль, незважаючи на приниження, незважаючи навіть на страх, Він виконав. І, знаєте, наостанок Я хочу прочитати важливий такий і один з віршів, який я дуже люблю, до Филип'ян, 3 розділ, 13-й, 14-й вірші. «Браті і сестри, я не вважаю, що вже досягнув мети.

0: є одна річ, якої я завжди дотримуюся. Я не думаю про те, що лишилося у минулому, а роблю все можливе, щоб досягти того, що попереду мене, у майбутньому. Я докладаю зусиль, щоб здобути ту небесну винагороду, яку Бог покликав мене одержати через Ісуса Христа. Неважливо, хто ми були в минулому. Неважливо, що і відбувається зараз у нашому житті. Ми на землі не просто так. Кожен з нас – це витвір, це мистецтво у Господа. Кожен з нас – це індивідуальність. І кожен з нас – він інструмент, дійсно, в руках Господа. І давайте не думати, що ми чогось не можемо. І давайте не думати, що ми вже щось зробили, тому що ми постійно рухаємось вперед, і ми можемо більше і більше. Давайте на цьому не зупинятись і йти до однієї мети.
1: Наше обговорення теми дня завершилось. Частковий повтор ранкового інтерактиву звучатиме в нашому етері о 20-й годині.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Послухайте світло. Еммануїл.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
0: Ти вдома. Світле радіо Еммануїл.
2: Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний.

0: Ти твориш чудеса. Поглянь у милості та щедротах на смирення рабів твоїх. І чоловіколюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого, і нехай справдяться на нас слова, сказані Мойсеєм: «Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас». Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом Своїм, але в милості і щедротах Твоїх відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Твоєї милости припадають. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам'ять Твоєї заповіді. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Бо Ти єси захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на Тебе. І Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
2: Вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні 29 травня, п'ятниця, в Україні 12:03, і в ефірі прогноз погоди на завтра, на 30 травня. Дізнаємося, яким буде цей день, щоб кожна його хвилина була комфортною та благословенною. У Києві та області хмарно з проясненнями, очікується короткочасний помірний дощ. Температура впаде до 12-14 градусів тепла. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У Чернігові, Сумах та Харкові також прогнозується короткочасний помірний дощ. Температура 13-15 градусів тепла. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На захід також прийдуть дощі. У Львові температура 19-21 градус тепла, буде набагато тепліше, а у Чернівцях 18-20 градусів тепла. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У Дніпрі та Запоріжжі також будуть дощі. Температура 13-15 градусів тепла, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Що ж, по всій території України прогнозуються дощі. Я сподіваюся, що це принесе вам чудовий настрій. Якщо ви раптом їх не любите, нехай вони сильно вас не засмучують. І нехай завтрашній день стане не просто звичайним днем і ще одним у календарі, а особливим днем вашого життя. Бережіть тепло не тільки в домі, а й у серці. І нехай попри погоду ваш настрій завжди буде сонячним.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: Доброго дня, шановні слухачі, в ефірі програма «Час назад». Сьогодні у центрі нашої уваги 29 травня. Цього дня відзначається Міжнародний день Евересту на честь першого успішного сходження на цю гору у 1953 році. Перше успішне сходження на Еверест стало монументальним моментом в історії альпінізму, продемонструвавши людську витривалість і дух дослідження. По всьому Непалу відбуваються церемонії та спеціальні заходи, а також кожного року відбувається Еверестський марафон. Цей висотний забіг з базового табору Евересту до базару Намче, це така назва селища в районі Кхумбу в Непалі, є одним з унікальних способів відсвяткувати цей день, поєднуючи фізичні випробування з мальовничими краєвидами.

0: Сходження на Еверест залишається серйозним викликом з такими небезпеками, як суворі погодні умови, висотна хвороба та фізичні навантаження під час сходження. Міжнародний день Евересту – це день пам'яті, культурного значення і постійної прихильності до регіону Евересту та його мешканців. Щорічно 29 травня весь світ відзначає Міжнародний день миротворців Організації Об'єднаних Націй, яких також називають блакитними касками. На відміну від міжнародних військових формувань, таких як НАТО, миротворці ООН не воюють проти людини, а їхня мета – рятувати життя та відбудовувати те, що було зруйноване. Міжнародний день миротворців – ще одна нагода віддати належне хоробрим та самовідданим воїнам, які часто жертвують своїм життям, щоб врятувати інших. Вони допомагають людям залишити місця бойових дій, беруть участь у мирних врегулюваннях конфліктів, розв'язують кризові ситуації, сприяють відбудові економіки після військових дій, займаються формуванням державних структур. Міжнародний день миротворців ООН дозволяє зрозуміти надзвичайну важливість миротворчих місій для кожного мешканця нашої планети. Також сьогодні відзначається Європейський день сусідів. Це свято, яке з'явилося зовсім нещодавно. Його відзначають щороку в останню п'ятницю травня. Цю дату обрали для святкування ще у 2000 році в Парижі, як символ толерантного ставлення до тих, хто живе поруч. У сучасному швидкоплинному світі може бути легко почуватися ізольованим і від'єднаним від оточуючих. Проте дослідження показали, що наявність сильних соціальних зв'язків може мати численні переваги для нашого здоров'я та добробуту. День сусідів дає можливість людям об'єднатися та зміцнити ці зв'язки, що своєю чергою створює більш стійкі спільноти. Зараз свято відзначають в 50 країнах світу. Дата покликана символізувати єдність всіх людей світу та нагадати, що ми повинні ставитися один до одного з належною повагою. Перейдемо до подій. 1970 року Род-Айленд – це найменший штат США, розміщений на узбережжі Атлантики, став останнім із первісних 13 колоній штатів, прийняв Конституцію США. 1900 року компанія Otis зареєструвала торгову марку «Ескалатор». Пізніше ескалаторами стануть називати всі ескалатори. 1964 року у Києві відкрили для відвідувачів найбільший в СРСР ботанічний сад. Цього дня народились 1858 року Костянтин Крижицький, український живописець, академік пейзажного живопису. 1878-го Петро Карманський, український поет, перекладач, провідний представник об'єднання «Молода муза». Також цього дня народились у 1935-му Анатолій Поповський, український мовознавець. 1938-го Микола Гопцій, український поет. 1953-го світ побачив Дені Ельфман, американський музикант і композитор. 1979 року народилась Ганна Гомонай, українська телеведуча. А 1982-го Наталія Добринська, українська легкоатлетка та олімпійська чемпіонка. Ось ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття, хай навіть маленького, але важливого.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Доброго дня, дорогі радіослухачі. Мене звати Віктор Танцюра. Я хотів би сьогодні поговорити про проблему, яка присуща багатьом християнам, що християни не виконують великого доручення Ісуса Христа, тобто не благовістять. Ми дуже добре знаємо, і це велике доручення, от класично воно записано там Матвія 28:18-20. Я процитую із Марка 16 розділ 15-16 вірш. «І сказав їм Ісус: ідіть же по всьому

Тому світу та проповідуйте Євангелію всякому творінню. Хто увірує й охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений. Ми знаємо, що сам Ісус Христос ходив і проповідував Євангелія. Тобто, уявляєте, Бог прийшов сюди, на цю землю, і Він своїми ногами ходив і проповідував Євангелію. Він то точно знав, що надзвичайно важливе. Він би на дрібниці не розмінювався. І от він, коли возносився, то він повелів своїм учням, щоб вони також йшли і проповідували Євангелію. І від того, чи увірують люди, чи не увірують, і буде залежати їхня вічність. Чи вони будуть прощені і будуть в раю, чи вони будуть осуджені і будуть в пеклі. І здається, що мотивація надзвичайно серйозна. І всі християни мали б швиденько приступити до виконання цього великого доручення. Але, на жаль, на сьогодні це не так. Біля 90% християн ні разу в своєму житті нікому не розповідали Євангелію. Біля 95% християн не привели до Христа ні одну людину. Які ж причини того, що християни, розуміючи велике доручення Ісуса Христа, розуміючи важливість оцього доручення, все-таки багато християн не виконують цього великого доручення? Звичайно, є різні такі причини, які можна зрозуміти чисто так по-людськи. Наприклад, страх. Звичайно, не просто говорити людині Євангелію. Ми ніколи не знаємо її реакції на те, що ми будемо розповідати Євангелію. Реакція може бути дуже різна. Ми от їздимо в місіонерські поїздки вже більше 10 років. Коли ми розповідаємо Євангеліє, то ми бачимо, що люди дуже по-різному реагують. Далеко не всі приймають Євангелію з радістю. Деякі сваряться, деякі лаються, деякі там зі злістю проганяють, там обіцяють собак спустити там на нас. Деякі навіть б'ють. І Євангелія зустрічає опір в нашому житті. І тому це природньо, що присутній такий страх. Ще одна причина – це те, що немало християн уже звикли до комфорту, а благовістя – це дискомфорт. Тобто це те, чому противиться наша плоть, наша гріховна натура. Іти до когось розповідати Євангелію – це незручно, а тим більше, якщо їхати в місіонерську поїздку, щоб розповідати Євангелію. Це взагалі мінімум зручностей там в поїздках. Там приходиться спати, наприклад, в наметах маленьких, приходиться там митися просто під умивальником, от, і так далі. Тобто дуже багато таких речей, які нам доставляють дискомфорт. Тому це теж можна так по-людськи зрозуміти. Є ще причина така, як залежність від думки інших людей про нас. А що ж тоді про мене будуть говорити? Якщо я на роботі буду ділитися Євангелією, що про мене будуть говорити? Що там чи сектант, чи там якийсь там ще релігійний фанатик, ну мало лі що. І буває, це теж зупиняє нас, щоб ми не благовістили. Деякі християни думають, що це не мій дар. Я там можу в хорі співати, наприклад, а от благовістити – це не мій дар. Це хай благовістить там пастир, хай благовісники. І це не є правильна думка, тому що тут не говориться про дар євангелиста, який може проповідувати перед натовпами народу. Ні, тут говориться про те, що кожний християнин має ділитися Євангелією з тими людьми, яких їм пошле Бог на їхньому життєвому шляху. В тому числі це і рідні наші, сусіди, знайомі. Ми пам'ятаємо, коли Ісус Христос вигнав легіон демонів із біснуватого, і той хотів піти з ним, але він сказав, ні, повернись і розкажи людям те, що Бог зробив з тобою, що Бог зробив в твоєму житті. І от Євангелія – це і є ділитися тим, що Бог зробив в нашому житті, і що Бог може зробити в житті кожної людини, якщо вона прийме цю Євангелію. Ще одна серйозна причина, чому християни не благовістять, тому що не навчені.
Багато християн робили спроби благовістити, але вони закінчувались, буває, не

зовсім вдало. І тому вони подумали, ну, значить, я не можу розповідати. Це не є правильно, тому що кожен християнин може навчитися, як благовістити. Є багато різних таких курсів по благовістю. В різних церквах також проводиться, наприклад, той же курс «Від серця до серця», або ще назва «Вибух євангелізації», і інші курси по благовістю. І проблема в тому, що християни просто не горять тим, щоб виконувати це велике доручення. Тобто всі ці причини, які ми назвали, вони не є головними причинами. Головна проблема знаходиться в серці людини. Я зараз прочитаю із книги пророка Єремії один вірш, і ми постараємося зрозуміти дійсно причину нашого серця, чому багато християн не благовістять. Це вірш з 20-го розділу, 9-й вірш, Єремії 29. І от контекст цього вірша такий, що Єремія, як Божий пророк, він проповідував Боже Слово, але він жаліється ніби Богу і говорить, я став щоденним посміховищем, з мене глузують. Щоразу, як почну говорити, то насильство, утиск, що Боже Слово, воно стало для нього от приводом для ганьби та наруги. Тобто весь час у нього були проблеми із-за того, що він говорив Слово Боже. От Єремія вирішив прийняти рішення. І 9-й вірш говориться про це рішення. «Я собі думав», це Єремія думає, «не споминатиму про нього і його ім'ям не промовлятиму більше. Та в серці у мене вогонь палючий, затаєний у костях моїх. Змагався я затамувати його, та не спромігся». Тобто, серце Єремії було запалено самим Богом для того, щоб він говорив Слово Боже. І він хотів не говорити, тому що у нього було маса причин уже. Чому не говорити? Він це приводить, ці причини Богу. Чому він не хоче говорити? Але в серці в нього був цей палючий вогонь. І як він не старався, він не зміг не говорити Слово Боже. Так от, дорогі брати і сестри, чи хочемо ми, щоб в нашому серці був такий палючий вогонь? Чи хочемо ми, щоб Бог запалив у нас такий подібний, як у Єремії, палючий вогонь, щоб навіть коли ми не хотіли б благовістити, коли в нас є багато причин, щоб не благовістити, щоб ми просто не могли мовчати? І це питання має задати собі кожен християнин. І я задавав це питання багатьом християнам. І ви знаєте, багато християн на це запитання говорять «ні». Я не хотів би, щоб в моєму серці був такий палючий вогонь, як у пророка Єремії. Щоб навіть коли я хотів мовчати, я не міг би мовчати. Я все-таки говорив Слово Боже, говорив би Євангеліє. І багато християн говорять, я хочу сам вирішувати, коли мені говорити Євангелію, а коли мовчати. І от головна проблема – це проблема нашого серця. Дорогі радіослухачі, давайте кожен задумається про своє серце. Давайте кожен подумає, а чи хотів би я, щоб у моєму серці був такий палючий вогонь? Щоб я дійсно виконував це велике доручення Ісуса Христа. Я багато років тому, це більше 10 років було, будучи вже пастором церкви, я дуже не любив благовістя. У мене також було маса причин. Я теж себе заспокоював, що я пастор церкви, в мене є своє служіння, я маю в церкві служити. Благовістити – це не моє. Це хай ті, у кого є цей дар. І ви знаєте, я навіть коли мене запрошували на місіонерські конференції, форуми якісь, я шукав причину, щоб не піти. Тому що я думав, ну там одне й те ж саме говорять. Ідіть і проповідуйте Євангелію, виконуйте велике доручення Ісуса Христа, а це не для мене. І ви знаєте, якось у мене був такий час, пройшло кілька днів от мого життя, служіння, і я так обернувся і побачив оці кілька днів, ну, суцільна суєта і пустота. Ніякого толку, ніякого смислу. Ви знаєте, Бог так сокрушив моє серце, мені так стало якось шкода цього часу, що я марно втратив. Я от впав на коліна перед Богом, і я
Я почав молитися і каятися.

0: ти, що хочеш, та й роби з моїм життям. Що хочеш, давай, що хочеш, забирай, тому що ти даси тільки добре, забереш тільки те, що мені не потрібне, але я не хочу марно проводити дні свого життя». І ви знаєте, це такий був як крик душі перед Богом. Після цієї молитви я почав бачити, як Бог починає повертати моє серце до благовістя. Я побачив, як Бог почав діяти і з різних сторін мені показувати, що я і сам маю благовістити. І церкву вчити, кожного члена церкви теж вчити благовістити. Якщо це робив Ісус Христос, якщо Він дав нам приклад, чому ми маємо цього цуратися? Ви знаєте, був такий перелом в моєму житті, в моєму служінні, коли я переоцінив і переосмислив своє життя. Я зрозумів, що це надзвичайно важливо благовістити. Коли ми почали їздити в місіонерські поїздки, за більше як 10 років такої практики, ми побачили, що біля 90% українців не знають Євангелія. Уявляєте? Християнська держава. Але якщо, наприклад, запитати дуже просте запитання, як ви думаєте, як людина може попасти в рай? І от біля 90% говорять, заслужити, заробити потрібно. Не знають Євангелія. Наш народ потребує Євангелія. Тому що через Євангелію люди спасаються. Якщо вони чують, якщо вони розуміють, вони мають приймати рішення. Але як вони можуть приймати рішення, якщо вони цього не чули? І тому і в посланні до римлян говориться, що як же вони почують, якщо не буде проповідувано. Тому, дорогі брати і сестри, давайте ще раз згадаємо це велике доручення Ісуса Христа. Давайте ще раз перевіримо свої серця. Чи хочемо ми Божого, чи хочемо ми свого? Вибір за вами. Але я хочу, щоб ви вибрали Боже. Я хочу помолитися зараз за кожного з вас. Господь Ісус Христос, ми дякуємо, що Ти дарував нам це велике доручення – іти і проповідувати Євангелія кожному створінні. Господи, я дуже дякую, що Ти повернув моє серце до благовістя. І я зараз дуже щаслива людина, бачивши на свої очі, як багато людей спасаються, як вони радіють, як плачуть, коли вони приймають Євангелія. Я дуже прошу, Господи, даруй таку радість в багато-багато сердець наших радіослухачів. Я так молю Тебе, Господи, щоб Ти дійсно запалив їхні серця, щоб вони дійсно прийняли оце рішення, що вони хочуть, щоб Ти запалив в їхніх серцях цей вогонь, щоб вони не могли просто мовчати. Благослови кожного виконувати Твою волю і радуватися цим спасенним душам, які народжуються від проповіді Євангелія. Прошу це Тебе, Господи, во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: В ефірі голоси наших слухачів.
3: Я дуже дякую радію, і тим же передають нам такі проповіді. Дякую всім виконавцям, хто нас обслуговує. Бо я стара, не можу нікуди йти, а слухаю радіо і молимся, і слухаємо проповіді. Дуже дякую Божої милості, Божої благодаті. Нехай Бог охороняє і благословить кожну мить.
2: Бог приходить словом втіхи в далекі домівки, де немає інтернету, багатоповерхівок, вай-фаю і навіть церкви. Цей ролик – подяка усім, хто з нами переходить з місяця в місяць, від одного міста до іншого, поширюючи добру звістку миру.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Друге послання святого апостола Павла до Тимофія. Розділ другий.
2: Отож, сину мій, зміцняйся в благодаті, що в Христі Ісусі вона. А що чути від мене при багатьох свідках, то передай вірним людям, що будуть спроможні інших навчити. А ти терпи лихо, як добрий вояк Христа Ісуса. Бо жоден вояк не в'яжеться в справи життя, аби догодити тому, хто військо збирає. А як хто йде на змаги, то вінка не одержує, якщо незаконно змагається. Трудящому хліборобові належиться першому покуштувати з плоду. Розумій, що я говорю, а Господь нехай дасть тобі розум у всьому. Пам'ятай про Ісуса Христа з насіння Давидового, що воскрес із мертвих за моєю Євангелією, за яку я терплю муки аж до ув'язнення, як той злочинець. Але Слова Божого не ув'язнити. Через

0: все переношу я все ради вибраних, щоб і вони доступили спасіння, що в Христі Ісусі зо славою вічною. Вірне слово, коли разом із ним ми померли, то й житимемо разом із ним, а коли терпимо, то будемо разом також царювати. А коли відсураємось, то й він відсурається нас. А коли ми невірні, зостається він вірним, бо не може зректися самого себе. Нагадуй про це і заклинай перед Богом, щоб не сперечались словами, бо ні на що воно, хіба слухачам на руїн. Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди. Стережися ж базікань марних, бо вони ще більше провадять до безбожності, а їхнє слово як рак буде ширитися від таких Гіменей і Філіт, що вони погрішилися в правді, казавши, що воскресіння було вже, і віру деяких руйнують. Та однако стоїть міцна Божа основа та має печатку оцю. Господь знає тих, хто його, та нехай від неправди відступиться всякий, хто Господнє ім'я називає. А в великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний, але й дерев'яний та глиняний. І одні посудини на честь, а другі на нечесть. Отож, хто від цього очистить себе, буде посуд на честь, освячений, потрібний володареві, приготований на всяке добре діло. Стережися молодечих пожадливостей, тримайся правди, віри, любови, миру з тими, хто Господа кличе від чистого серця. А від нерозумних та від невчених змагань ухиляйся, знавши, що вони родять сварки. А раб Господній не повинен сваритись, але бути привітним до всіх, навчальним, до лиха терплячим, що навчав би противників із лагідністю. Чи Бог їм не дасть покаяння, щоб правду пізнати, щоб визволитися від сітки диявола, що він уловив їх для роблення волі своєї?
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене, і тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.
0: Говорять наші світлі гості.
2: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
3: Дитина – це чудо, да? Тобто, коли ти розумієш, що оце чудо, яке зароджується, і потім воно потрапляє в світ, який є дуже недосконалим, і хочеться, щоб це чудо потрапило в світ, який чекає на цю дитину. І в світі цій дитині було зручно адаптуватися, зручно взагалі відчувати якесь щастя.

0: Тому-то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа.
1: Цитата з Біблії.

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування – і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Дорогий Господь, молю Тебе за нашу державу, за нашу країну, якою Ти нам дав, Господи. Молю Тебе за свободу, благослови нас захистити цю свободу. Господи, благослови керівництво держави нашої, президента, головнокомандуючого, командувача ТРО. Господи, прошу за мудрість для них, Господи, щоб вони зуміли зберегти якомога більше життя. Господь, благослови наших захисників, які зараз на лінії бойового зіткнення, яким, можливо, холодно і голодно, накорми, перев'яжи рани, будь ласка, зроби, будь ласка, евакуацію доступною, Господи, допоможи забрати поранених, поверни тих, хто давно втратив, безвісті зникли, Господи, дай звісточку про них, щоб вони з'явились, Господи, і була надія, благослови, будь ласка, волонтерів, які допомагають війську, вони багато роблять, щоб їх руки не заморювались, Господи, вони продовжували це робити. І благослови наше суспільство, Господи, щоб ми розуміли, що саме час допомагати, от саме час зробити щось для свого ближнього, любити його, Господи. І благослови, щоб ми зберігали оцю єдність і оцю любов, яку Ти нам дав, Господи. Молюсь в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.

0: ексклюзивні сторінки книги життя світлих гостей.
1: Дорогі радіослухачі, всі, хто разом з нами зараз на світлій хвилі, це програма «Світлі гості». Як ви вже знаєте, це програма про те, як Бог діє в житті простих людей. І сьогодні в нашій студії доктор філософії, експерт у справах сім'ї, автор навчальної програми «Основи сім'ї», також голова благодійного фонду «Сім'я і три крапки» Андріан Бог.

0: Логістичні, які були до цього моменту, а це трапилося десь після 25 років, то вони стали також в нагоді для цього служіння сімейного. Ну і фактично можна сказати, що все своє свідоме життя я займаюся сімейним служінням, це стиль і спосіб мого життя, стараюсь бути корисним в різних напрямках, ну а саме, і навіть можна окреслити ті напрямки, тобто це є дошлюбна проблематика, це питання, всі питання, які стосуються до створення сім'ї, підготовка до подружнього життя, це питання стосунків подружжя між чоловіком і дружиною. Наступний напрямок – це питання виховання дітей. І ще один напрямок – це законодавство України, можна сказати, такою державницькою мовою, сімейна політика держави, тобто законодавчі ініціативи. Ну, так в тому напрямку і служимо, працюємо.
1: Як це прекрасно, коли ось такий, маючи такий досвід, і так би мовити, різні напрямки, сторони життя, вони начебто спрямовують людину до її цілі, до її місії. І приємно дуже бачити саме вас на цьому місці, людина, яка піклується про інститут сім'ї, про сімейні цінності на території України і поза її межами. І я так розумію, ми сьогодні будемо немало говорити саме про сім'ю і те, що пов'язане із нею з точки зору досвіду, з точки зору мудрості і християнських принципів. І знаєте, я часто запитую це питання у наших гостей, і хочу також запитати його у вас. Чому? Тому що воно є таким цікавим взагалі для нас. Я маю на увазі питання особистих відносин із Богом. Тому що це щось таке дуже, дуже унікальне, дуже дивовижне знайомство, життя людини з Богом. Поділіться, Адріан, як формувались ваші особисті відносини з Богом?
0: Ну, я би ніколи не вважав себе невіруючою людиною. Тобто, скільки я себе пам'ятаю, ще мене бабця навчила молитися від самого дитинства. І то все було за часів Радянського Союзу. Ми старалися так... Та не старалися, це і було свято Різдво, свято Великодні, особливо різдвяні свята, це була така унікальна подія, мама старалася нас, не було такої нагоди, можливості там часто до церкви ходити, але на ті свята вона нас водила до церкви, я пам'ятаю, це були, напевно, то 70-ті роки були, я в школі вчився, в якихось молодших класах, ось, і мама... вела мене на таку нічну пасхальне богослужіння. Ось. І це була десь перша ночі. Я пам'ятаю, вона боялася. Вона боялася. Тому що вона, коли ми приходили містами Львова, вулицями Львова, то вона не раз мені говорила, не дивись на них. А стояли такі люди в чорних плащах, по парах. Тобто я тоді не розумів, що це за люди. Тобто це такі спецслужби, відповідно, відслідковували людей, хто куди йде. І мама був страх, каже, вона постійно, не дивись на них. І ми так приходили, так чітко це запам'ятав, тому що вона боялася. Тобто це було в цей період, коли ще і церква була вигнані, була репресована. Ну, а пізніше десь це все, що було посіяно батьками, те все, що було посіяно там і бабусею, воно дало свої плоди вже в незалежній Україні, і це такий окремий особливий досвід, коли Бог дав себе пізнати мені. Знаєте, є різні такі історії людські, як правило, ну, дуже часто люди шукають Господа, але є і зворотні історії, так, наприклад, навіть апостола Павла. Павло Ісуса не шукав, Ісус не шукав.

0: щоб його, тобто це подібна історія була зі мною, ну, для того, щоб десь там деталізовано ділитися, я думаю, нам цілого етеру не вистачить. Ось, і тому десь життя з Господом – це є така, ну, це взагалі основа. Тобто це основа, це покликання, це його ведення, це свідчення того його присутності, його наповнення. І саме в тому розрізі покликання це дуже важлива річ, бо ну, навіть тим, чим я займаюся, не можу сказати, що це от ти ходиш на роботу. Ти ход... Я не ходжу на роботу, я так живу. Тобто, відповідно, немає якогось обмеження праці, коли ти працюєш, скажімо, 8-годинний робочий день, ти можеш працювати і вночі, і в день, і робити дійсно Божі справи. І слава Господу.
1: Так, дійсно, слава Богу за те, що він нас шукає, за те, що він нас знаходить, за те, що він нам відкривається. Мені здається, це просто дивовижно в якийсь момент свого життя усвідомити, що Бог, який створив небо і землю, він звертає на мене увагу, він думає про мене і він бажає мені добра, бажає мені найкращого. Його безумовна любов дійсно виливається на мене. Я думаю, що як тільки я це усвідомлюю, одразу моє серце теж хоче відкритися з повною довірою. Ви сказали про те, що...
0: Хвилиночку, мене от стосовно покликання, мені так не так вже й давно, я по особливо якось в якийсь новий спосіб звернув, як Бог покликав Мойсею. Його покликав, він відкрив Мойсею покликання 80 років.
1: Так.
0: Йому було 80 років. Але що робив Мойсей до 80 років? Тобто, дивіться, три періоди життя. Перші 40 років він жив в палаці фараона. Він абсолютно чітко розумів і досконало знав адміністрування, як управляти державою. А других 40 років він жив в пустині і він знав, як виживати в пустині. Угу. Тобто, Господь його готував попередніх 80 років до покликання, яке йому було відкрито 80 років. І відповідно з 80 років, наступних 40 років, він вже мав обов'язок володіти і управлінням, і відповідно виживанням в пустині. Ну так що тут цікава така річ, все, що ми здобуваємо, де ми не вчимося, яку би освіту ми не здобували, що би ми не робили, це завжди може бути і корисно, і використано Господом, коли він дійсно відкриває покликання, до чого ти призначений.
1: Можливо, зараз наші слухачі, які з нами, захочуть також проаналізувати і своє життя, і подивитися на нього, на минулі якісь періоди і моменти, і дійсно спробувати сприйняти це як певне благо, або підготовка, або якісь важливі періоди в нашому житті, щоб нас змінити, щоб нас зробити краще, і підготувати, можливо, навіть до виконання якоїсь важливої місії або моменту в своєму житті.
0: І тут важливо кожному задавати собі запитання: Господи, до чого ти мене призначив? Ти мене так полюбив, що аж взяв і створив. Для чого? В тебе був якийсь задум, однозначно в тебе був задум. І, наприклад, кожна людина, маючи ту чи іншу кваліфікацію, якщо буде думати в тому напрямку, то завжди знайде, куди її можна застосувати, відповідно, навіть реалізуючи ту другу заповідь любові, любові до ближнього. Кожен може. І зараз такий період в країні, що кожен має, не просто може, кожен має обов'язок, відповідно, ширше дивитися на своє життя, ширше дивитися на свої можливості, ширше дивитися на своє служіння, на свої дії. Тобто це обов'язок фактично кожної віруючої людини по-новому відкривати взагалі місії і задачі, особливо в той період, який ми зараз переживаємо.
1: І знаєте, я ось подумав зараз про своє життя, про своє минуле. У мене був період ще в дитинстві, коли я по-особливому хотів чомусь навчати дітей. Просто спілкуватися з дітьми, навчати їх. Я бачив якийсь фільм, де чоловік навчав дітей в Індії під якимось таким курганом. І в мене ця була думка, і мені завжди це подобалося. І я вже дивлячись минуле, бачу, що Бог використовував і обставини, і ситуації, і давав мені ці можливості саме спілкуватися, навчатися.
0: Рівно ж як і в моєму випадку, я завжди з певного періоду життя завжди цікавився сім'єю. Справами сімейними, я шукав різні формати, там семінари, щоб кудись поїхати. Ми з дружиною почали, ми одружилися в 91-му році, ми почали їздити, ми почали шукати, що де цікаво відбувається. І відповідно, десь оце, бачите, отак, як ви говорите, вас до дітей було така от, притягувало щось, тобто ви не могли пояснити, ви просто можете констатувати факт.
1: Так.
0: Ну і пізні в мене було в тому напрямку, і в якийсь момент Господь, як це якраз, то так все відкриває, дає можливості, дає, проявляє себе. тебе, і така слава тобі, Господи.
1: Мені згадується часто в житті оцей уривок із книги Єремії, де Бог каже через пророка, що я веду тебе тим шляхом, яким ти маєш іти, тому будь уважний до моїх заповідей, зберігай їх і керуйся ними в житті, щоб дійсно прийти до виконання місії, яку я заклав всередині тебе. Ми говоримо сьогодні про сім'ю. Адріан Буковинський, доктор філософії, експерт у справах сім'ї і також автор навчальної програми.

0: вами. Основи сім'ї. Помітно, що ваше життя, ціль, місія пов'язані саме з сім'єю. І я знаю по досвіду, що зазвичай цінні і глибокі знання, вони в якійсь сфері являються наслідком пережиття якогось глибокого досвідку, прагнення розібратися в ситуації, пережиття викликів, випробувань, і в тому числі і в особистому практичному житті через сім'ю проходить кожен. Ви поділилися зараз про вашу сім'ю, початок, прагнення здобувати якісь важливі знання. Поділіться про свою сім'ю. Спочатку, перш ніж ми поділимося, спитаємо у вас просто про якісь сфери, так би мовити, сімейного інституту. Ось ваша сім'я, Адріане, яка вона і до чого ви прагнете, якщо можна так спитати, в цьому проєкті життя?
1: Ну, як ти сказав, в 91-му році ми одружились, моєю дружиною Марія, 33 роки ми одружені, нас донька вже 31 рік, сину 18 років. Ось, і моя дружина дуже мені допомагає в служінні, я би без неї мало би що з чим справився. Тобто ми дивимося в одному напрямку, ми маємо спільні цінності, ми маємо спільне бачення, ми маємо спільну ідентичність. І оця спільність та єдність, яку Бог єднає, благословляє, дає дуже великі змісти. Ми любимо один одного, ми живемо своє життя задля добра і щастя один одного. Ми стараємося це наповнювати кожен день різними вчинками, словами, ділами, думками, рішеннями. Тобто обдаровуючи один одного такою любов'ю, з кожним роком стаємо все щасливіші, тому що тому процесу немає меж. Діти все це бачать, діти хочуть і хотіли так само, і старшої доньки це виходить, бо вже одружена вже скоро ось 5 років. Син в процесі. Тобто, ну що я, які мрії? Тобто, жити достойно, прожити достойно життя. Знаєте, як Павло перед смертю лишає нам лист останній до Тимофія і каже, я свій час відходу мого вже настав. Я змагався добрим, змагав свій біг закінчив і віру зберіг. Я так хочу так само. Віру зберегти, відповідно, залишити спадок, яким можна користуватися в контексті якихось знань, в контексті того служіння, яке виконується. Ну і щоб залишити якісь речі, які є важливі, і навіть після тебе. Тобто, це є важливі речі. Тобто, таким чином, десь збираючи собі якісь уявні, навіть не уявні, тому що це біблійно, скарби на небі, ну, але вже там кількість тих скарбів не мені оцінювати, ну, але все, що ми тут маємо, залишимо, залишиться, але вчинки наші, діла наші, тобто вони будуть збережені, якось все це буде десь колись оцінено.
0: Мені дуже сподобалася фраза, яку я почув від вас. Ми дивимося в одному напрямку. Я нещодавно чув таку ілюстрацію, пов'язану з залізною дорогою. Ось є дві шпали, і ось цей приклад подружнього життя. Вони завжди, вони якби окремі особистості, але вони йдуть завжди поруч, разом, завдяки чому потяг може рухатися в необхідному напрямку. Хотілося б побажати всім нашим слухачам, хто вже і має сім'ю, хто вже об'єднаний, дійсно мати такий самий погляд, спільні цінності і разом рухатися до кінця.
1: Якщо ви вже сказали про шпали, то шпали що з'єднує. Постійно вони просто так не лежать. Вони з'єднані спеціальними такими вербичками, і це Бог єднає такі дві долі. І, як знаєте, написано в писанні, троїста нитка не так легко рве. Тобто чоловік, жінка, і хто третій, то той, хто створив, той, хто благословив, той, кого ми запрошуємо в наше життя, той, хто живе, той, хто благословляє, відкриває себе. Це така правдива пригода така, знаєте, з Богом, це щось унікальне.
0: Причому, знаєте, ви зараз сказали про ось ці перемички, і я знаю, що вони протягом всього шляху потрібні, щоб зберігалися єдність в шпалах. І якщо ми торкаємося автора взагалі всього творіння, в тому числі першого шлюбу, в мене виникає питання наступне. Ну, нам відомо, що перша сім'я – це Адам і Єва, і це був Божий проєкт. В той же час ми розуміємо, що сім'я взагалі є основною складовою суспільства взагалом. Без сім'ї не було б суспільства, не було б спільності. Яке визначення ви б особисто дали сім'ї, Адріане? Ось вас би спитали, що таке сім'я? Дайте визначення. Яке би ви дали?
1: Ну, я би дав біблійне визначення сім'ї, я би дав сучасне визначення сім'ї в Україні. Тобто є два визначення. Вони, на жаль, будуть відрізнятися. Якщо ми читаємо писання, ми можемо дати абсолютно чітке визначення, що таке сім'я в задумі Творця. Та є союз між чоловіком і жінкою, який заснований на любові, який передбачає народження і виховання дітей. Це сім'я. Все інше до сім'ї немає. Абсолютно Ну, ніякого відносу.

рішення. А якою українська сім'я? Українська сім'я, на превеликий жаль, це не повна сім'я, не щаслива сім'я, і більшість дітей росте без рідного тата. Отакою є українська сім'я. І факти це дуже промовисто підтверджують те, що я говорю. Не йдеться про те, що в нас в Україні немає щасливих сімей. Є, але їх надзвичайно мало. Їхня кількість сягає не більше 10%. А все решту це є досить серйозні проблеми, дуже великі негаразди. І тут доцільно десь, можливо, декілька фактів сказати, щоб слухацька наша аудиторія розуміла реальність, що відбувається. Тобто ще до активної фази військових дій в Україні, активної фази, я маю на увазі 22-й рік, в Україні було зафіксовано в середньому, середній показник – це 70% розлучень в нашій країні. Тобто, чи відповідає це Божому задуму? Звісно, що ні. З тих 30%, які не розлучалися, то більшість вони не були, як то кажуть, по-людськи щасливі в своєму житті, так, існували на одній території, мучили один одного. Тобто, і це, звісно, також не відповідає Божому задуму. І невелика відсоток людей, дійсно, вони живуть повноцінно так, як відповідно, так як Бог це задумав. І це факти такі дуже кричущі. Я вам скажу, така мені історія в Чикаго вразила. Прийшов подружня пара, йому було 105 років, а їй було 103. Вони прийшли в неділю після недільного служіння, і він сів на диван і помер. Його дружина сіла біля нього, і вона годину з ним розмовляла, він був мертвий. Вона йому співала, після вона говорила з ним, вона говорила: «Світ мій, життя моє, дорогий мій, ти зараз є з Господом. Він чує тебе, будь ласка, дорогий, попроси його, нехай забере мене, я не хочу тут більше бути, в мене немає ніяких смислів. Ти, в мене був сенс, ти і Господь, до якого я хочу, попроси його, щоб забрав мене». Вона говорила з ним отак. Донька стояла, дивилася: «Мама, вже приїхала карета забрати тіло, я не закінчила». І через годину, коли вона закінчила, тіло забрали, донька каже: «Мамо, я залишуся, щоб ти сама не була, я, щоб тепер не чую, стою, ну лишись». Вона лягла спати, ранку вона не прокинулася, вона померла вночі. І тут стоїть питання, тут навіть не стоїть питання, як би хотів кожен з нас. Питання, а чому так? В одних так, а в інших так, як статистика показує. Це не тому, що тій парі поталанило, тут везіння не має ніякого відношення. Тому що ця пара, вона не просто знала, в чому полягає задум Божий, відповідно, стосовно життя, подружжі, а вона виконувала, реалізовувала його. І це може виконувати, реалізовувати кожна людина. А коли ми маємо таку статистику, коли ми маємо, відповідно, 70%, це до активної фази війни. А коли і зараз іде війна, ситуація значно погіршилася. Тому що треба визнавати вже сьогодні, прямо це говорити, що жінки, які поїхали на початку, в лютому, в березні місяці, покинули країну зі своїми дітьми, чоловіки лишилися тут і не поїхали, бо не могли поїхати. І до сих пір жінки не повернулися, а могли б повернутися, то що? Та більшість сімей припинило своє існування. Нема сім'ї, закінчилися сім'ї. А ті жінки, які повернулися впродовж перших місяців, і таких не, ох, як немало, вони живуть, вони ніколи не шкодують, що повернулися, а в інших випадках просто ціною виявилося сама існування самої сім'ї. І це реальність. І це болюча дуже реальність. Тому статистика, яку я говорю, вона станом на зараз ще значно гірша. А ми не знаємо, яка, тому що в державі не зафіксовано розрив цієї сім'ї, а її вже немає. І це виклики. А що ми робимо, а що ми маємо з дітьми? Як ми маємо ситуацію з дітьми? Коли країна стала незалежна, у нас було 14 мільйонів дітей до 18 років. А перед активною фазою у нас вже було 7 мільйонів. А зараз у нас є трохи більше, як 4,5 мільйони. А ще до активної фази війни тих 7 мільйонів це було приблизно паритет 50 на 50 хлопчик і дівчатка. А зараз хлопчиків значно менше, дівчат зараз є значно більше, тому що мами повивозили хлопців з країни. А відповідно, скільки питання ці діти створять сімей в середній перспективі через років 20? Це буде порядка 1 700 000, а до активної фази війни скільки було у нас сімей? Понад 10 мільйонів. От що ми маємо. Ми маємо такий демографічний суїцид, ми закінчуємося. І це дуже серйозний виклик. Тобто ті, хто зараз нас слухає і родився, наприклад, в 80-х роках, тобто це є вік 40, понад 40 років, тобто що в тих роках родилося тоді в Україні понад 800 тисяч дітей, а минулого року народилося 187 тисяч дітей. І це кожен рік ми спостерігаємо падіння, і нема ніяких, відповідно,

0: Тобто, якщо, наприклад, в країні 10 мільйонів сімей, то коефіцієнт 2,2 повинно бути 22 мільйони дітей в тих сім'ях. Що? Для чого? Тому що в середній перспективі вони створять колись тих самих 10 мільйонів сімей. Тобто 2,2 – це і 0. А в нас в країні, коли країна перед війною, в нас був 1,1. А в поточному році в нас є 0,7-0,8. Це дно. Вже менше не буває. Менше не буває. Тому виклики просто кричущі.
1: Отже, цифри, вони дуже гучно говорять. Дійсно, знаєте, я не знав такої інформації. І очевидно, що є над чим працювати. Але все починається з мене. Так? Все починається з мене, з усвідомлення ситуації, з взяття на себе відповідальності і руху. Руху саме в Божому задумі, в тому числі і в питанні сім'ї. Ну, можливо, ми торкнемося і такого питання, яке здається на часі прямо зараз. А що взагалі важливо ось із вашого знання, із досвіду, з біблійних істин для побудування саме міцної і щасливої сім'ї?
0: Це питання, напевно, виходить, воно співзвучне. Ті статистики, як я сказав, питання стоїть, а чому так? Чому так? Тобто я свій час, готуючи наречених до подружнього життя, це були тисячі пар. Було понад 6 тисяч пар. Я не зустрічав ні одної пари, яка би створювала сім'ю з метою пізніше її розвалювати. Тобто, це, ну, якби люди.
1: Дивна була би мета.
0: Люди не для того створюють сім'ї, але в більшості випадків саме так і трапляється. Чому? Питання, я ще раз вернуся, я відповім зараз на це питання, вернуся. Питання, як себе ті діти почувають ще до військових дій, тобто питання відповідального ефективного батьківства. Це дуже велике питання. Це відкрите питання. І ось я тут маю тут 154 листи українських дітей до свого тата. Вони написані в школах різних України. 15 шкіл виконало завдання. І коли читаєте ті листи, тут багато людей плаче. Я плакав. Тому що тут ми бачимо, до чого приводить батьківська відповідальність, на превеликий жаль, меншості випадків. А до чого приводить батьківська безвідповідальність? Тут слова дитини. А справа в тому, що ніхто в світі татом чи мамою не народжується. Ми народжуємося синами і доньками. І колись люди стають батьками. І як фізіологічно це досягнути, на загал є відомо. А як стати ефективними і відповідальними батьками, то більшості це невідомо. Тому що, щоб було відомо, їм повинні показати були приклад в сім'ї. А більшості сімей приклад був показаний, і він не є позитивний. А якщо приклад не був позитивний, то повинні були навчити. А в школі ніхто нічого про це не вчив. І люди, відповідно, не навчені, не мають розуміння, створюючи сім'ї, не вміють ставати відповідальними, ефективними батьками. І це виливається, от слова дітей, які пишуть листи до своїх батьків. І тут ми чуємо дуже багато болі, як вони переживають батьківську незрілість, батьківську безвідповідальність. І тут, відповідаючи на ваше питання, чому все так? Тому що не навчені. І коли Ісус возносився на небо, його останні слова, читаємо в Євангелії від Матвія, були два меседжі, два послання для людства на всі віки. Перше, що він сказав, йдіть навчіть всі народи, хрестячи їх від Отця і Сина і Святого Духа. А друге, він сказав, навчаючи їх виконувати все те, що я вам заповів. І коли ми читаємо Писання, ми можемо там мати більше, чим достатньо інформації, як відповідно потрібно жити в сім'ї, що значить, відповідно, виховувати дітей. Тому що там є достатньо місць, де ми можемо зробити висновок, як Господь ревниво відноситься, особливо також до питання виховання дітей. І говорять ті напрямні, ті, відповідно, акценти, які повинні бути в стосунках між чоловіком і дружиною, рівно ж, як батьків по відношенню до дітей. І коли ті слова кажуть, ідіть і навчіть всіх. Як я сказав, що я як Бог мене покликав до цього служіння, і мені ті слова, які на загал були мені відомі значно раніше, і вони звучали сотню раз в моєму житті, чи там десь ти їх цитував, чи тобі їх цитували. Десь 8 років тому відкриваються абсолютно в новому значенні, в новому змісті. Тому що вони відкриваються мені особисто. Тобто це звернення до мене виявляється. І Господь каже, так вони ж не навчені. Навчи. Навчи. Кажу, Боже, як можна всіх навчити? Так думай.

почав думати, як? Аж, Боже, школа, напевно, ні? Варіант, що ж би ні? Школи всіх навчають. 8 років тому я прийшов до віруючих людей, поділився, що я хочу написати підручники для шкіл. Вони спитали, за яких недільних? Я кажу, ні, для світських. От. І щоб ті школи, щоб в тих підручниках була інформація про створення сім'ї, що потрібно знати для створення сім'ї, про народження і виховання дітей. Іншими словами, показати красу оригіналу. Тому що сім'я, вона сформована віками, все, що її будує, давно відомо, все, що її руйнує, відомо також. І нам вдалося написати ці підручники. Вони називаються «Основи сім'ї», і кожен слухач, який зараз слухає нас, я би вам рекомендував зробити дві речі, або зайдете зараз на інтернет, відкрити інтернет, напишете два слова «Основи сім'ї», ви зразу знайдете сайт «Основи.онлайн». А якщо знайдете в YouTube, також наберіть «Основи сім'ї», ви знайдете YouTube-канал «Основи сім'ї». На YouTube-каналі там вже понад біля 200 відео, що стосується сім'ї, що стосується виховання дітей. І там можуть вчитися всі. Всі. Тобто ми створюємо такі ресурси, такі площадки, на яких дійсно всі можуть вчитися. Тому що це є безальтернативна наша реальність. Тому що якщо не вчитися, якщо не вкладувати, якщо ти не бачиш оригінал задуму Божого, оригінал сім'я і оригінал батьківства, а люди, як правило, не бачать, тому що цей оригінал не показують, показують фальшивки вся через різні кінофільми, через різні передачі, які не є будуючі, які є руйнуючі, які тільки на негативі будуються. І тоді людина є загублена. І це відбувається в тому, що молоді люди, скажімо, старшокласники, немає таких, які не знають, що таке стосунки. Вони собі знають. Ну, питання, а що вони знають і звідки вони це знають? А знають вони з дуже суб'єктивного джерела засобів масової інформації, оточуючого їх середовища. І коли ми представляємо цю системну інформацію у вигляді навчання, тоді людина, бачачи цю красу цього оригіналу, через призму цього оригіналу, через сотню пазлів цього оригіналу, може пропускати своє бачення і кожен раз говорити собі, сотні раз говорити, отут я думав саме так, як тут звучить, отут я думав зовсім до навпаки. І якщо я не зміню свою думку в тому плані, то я вже тепер розумію, до чого це приводить. А тут я про це взагалі не думав, а виявляється, наскільки це важливо. Тобто так побудовані ті матеріали, що тут немає ніяких ні тестових завдань, тут побудовано все на критичному мисленні, щоб кожна людина могла думати, робити свої висновки і будувати свою дорожню карту до того умріяного щастя, яке і так всі хочуть. Тому що всі хочуть, коли створюють сім'ю, всі люди, вони хочуть бути по-людськи щасливими. Це нормальне людське бажання. Але таких пар є обмаль. Не тому, що вони краще хотіли, тут хотіння ні до чого. Тому що вони знають, яким чином це досягати. І оці матеріали, які є і в навчальних програмах, ну, до прикладу, візьмемо місто Тернопіль, всі школи міста викладаються далеко не перший рік у цю програму. І тепер в кожній школі приймається рішення в травні, в червні місяці стосовно вибору предметів на наступний навчальний рік. Тому що є предмети обов'язкові, це так звана інваріантна частина, а є предмети варіативні, тобто яких можна вибрати. І батьки, які мене зараз слухають, я би вам наполегливо рекомендував взяти це питання під контроль. Тому що ми, батьки, є замовники освіти, ми є платники податків. І якщо, відповідно, ви окремо взятій школі, зайшовши на цей сайт, бачачи всю можливість, тому що є всі, то міністерство все це потверджено, кожна школа має можливість вибрати для себе цей предмет з тим, щоб ваші діти мали бачення. Тому що наших дітей в нашій країні, в закладах освіти, дуже багато чого навчають. Але практично не навчають, не готують до самого життя. І це величезний виклик. І коли ми маємо таку можливість, маємо таку от програму, то її просто є обов'язок використовувати задля добра і блага наших дітей, нашого майбутнього країни, тому що станом сьогодні не наші діти є нашим майбутнім, а ми є їхнім майбутнім, ми забезпечуємо їм майбутнє. Від нас залежить, що ми їм покажемо, що ми їм вкладемо, як ми їх сформуємо, таке в них і майбутнє і буде. І ми не маємо права сьогодні обкрадати нашу молодь на інформацію,

0: ситуацію, особливо що стосується стосунків, що стосується сім'ї, що стосується народження і виховання дітей. Тому що вже далі, я вже не знаю, куди далі може бути гірше. І якщо ми знов читаємо Біблію, то ми не просто читаємо, скажімо, останній вірш пророка Малахія: якщо не привернете свої серця до дітей, то я поражу цей край прокляттям. Ми не просто, Іван Хреститель починає свою місію, і він буде йти в духу і силі Ілії, як це написано Івана від Луки в 17 вірші, щоб серця батьків привернути до дітей. Це не просто так Ісуса ведуть на розп'яття, і на цій хресній дорозі він з останніми силами звертається до віруючих людей, каже: ви не за мною плачте, над собою плачте, над дітьми вашими. Це все не просто так. Тобто проблеми, виявляється, були тоді, але проблеми, які були тоді, не порівняні до проблем, які є зараз. Тому що тоді нікому, ні одному ізраїльтянину в голову теоретично не могло прийти, навіть теоретично, в самій буйній фантазії, що 70% ізраїльських мужів залишать своїх дітей і порозлучаються зі своїми жінками. Це нонсенс, а в нас реальність. Тому то, що ми маємо сьогодні, це просто виклик, виклик. І ми будемо відповідати перед Богом, що ми з тим всім робили, як ми з тим всім справлялися. І сьогодні ми маємо інструменти, маємо засоби, щоб виправляти ту ситуацію. І я, користуючись нагодою сьогоднішнього нашого діалогу, хочу ще раз наголосити, не просто слухати нас, що ми говоримо, а прямо зараз зайти на сайт програми «Основи сім'ї», в YouTube-канал «Основи сім'ї», подивитися самим, оцінити, вникнути, брати інформацію для себе, для свого життя, і тим самим служити іншим і служити країні. Інакше це не працює. І коли, відповідно, Господь каже: ідіть, і коли ми почнемо рухатися в тому напрямку, Господь це завжди буде благословляти. І тоді ми стаємо реально світлом для того світу. Тобто це не є в теорії, це практичні речі. І сьогоднішня наша розмова, я би вірив, хочу вірити в те, що когось буде спонукати зробити конкретні вчинки і дії.
1: Бог переживає за сім'ю, Бог створив сім'ю і турбується про неї. Знаєте, ви сказали таку думку, мені вона дуже сподобалася, що не діти є нашим майбутнім, хоча це теж правда, так? А ми є майбутнім для них, тому що відповідальні за їхнє виховання. Я подумав ось про що, що Бог, створюючи людину, і в тому числі сім'ю, теж перш за все попіклувався про них, залишивши їм настанови прямо в Едемському саді. І в кінці кінців ми маємо Біблію як підручник, в тому числі і виховання, і формування, і певних істин для збудування міцної і щасливої сім'ї. І ви також пішли цим шляхом, створивши книгу як навчальну програму для дітей, передаючи якісь основні і важливі істини для побудування ось цієї міцної сім'ї або для збереження її, коли вона стикається з викликами.
0: Ви запитувалися, тобто, що ми можемо брати, наприклад, з Біблії стосовно сімейного життя. Там є, в Біблії записано, починаючи від Адама і Єви, 22 подружні пари. 22.
1: Цікаво.
0: І якщо ви зайдете на YouTube-канал, ви побачите наших 22 ефіри по кожному подружжі, який буде йти в середньому по 30 хвилин. Скільки там можна навчитися? Тому що якщо, скажімо, людині не зовсім підготовлений, або людині, яка мало знає Біблію, сказати: ти знаєш, що в Біблії є 22 подружні пари описані, як ти думаєш, це хороші пари? Людина десь на, знаєте, полозі каже: а, да, хороші пари.
1: Обов'язково, це ж
0: хорошого
1: Біблія.
0: Там мало, в переважній більшості. Там дуже погані речі. І в стосунках були, і взагалі в відносинах, але там вони записані. Там прикладів пар є набагато менше, чим прикладів пар, як не повинно бути. Але якщо воно там записано, то воно записано для чогось. Тому що ми з кожної пари можемо дуже багато для себе чого взяти, дуже багато що передбачити, і дуже багато чому навчитися, як робити точно не потрібно. І я вас запрошую, просто оцініть оцей матеріал, навіть слухаючи ці ефіри, ці аналізи, тому що воно все є в відкритому доступі. Хто є, відповідно, зустрічається на якихось домашніх сімейних групах, для вас це є предмет обговорення на дуже багато місяців вперед. Хто, відповідно, займається молодіжним служінням в своїх церквах, тоді дуже великі є прогалини в молодіжному служінні в контексті підготовки до подружнього життя, в контексті побудови стосунків, а запит на ту інформацію просто потрясаючий. І знову ж таки, користуючись відеоформатом навіть YouTube цього каналу,

0: ви можете брати під увагу і до реалізації десятки і десятки тем, обговорювати, приймати рішення, думати, тобто наводити порядок в своїх головах з тим, щоби побачити красу того порядку, красу. Коли ти бачиш красу порядку, ти хочеш його забезпечити в житті. І якщо ти цього хочеш, Бог завжди це буде благословляти. І ми тоді ніколи не будемо мати таку статистику, про яку я говорив.
1: Отже, те, що нам треба, це дійсно піднятись, якщо можна так сказати, на цю частоту Божої істини, Божого забезпечення, в тому числі і інституту сім'ї в Україні і поза її межами. Але, звісно, починаючи із себе, користуйтеся цим ресурсом, YouTube-канал «Основи сім'ї», навчальна програма. Можете коротко, Адріан, розказати для тих, хто зацікавиться, можливо, і літературою, і каналом, але зараз більше про літературу як книгу і предмет, який можна обрати добровільно в навчальній програмі в деяких школах на теренах України. Про що ось ця книга? Коротко, тезисно, які теми вона підіймає?
0: 70 тем, там 4 блоки в середньому по 17-18 тем кожний. Блок «Я». Що значить блок «Я»? Для того, щоб дивитися в тому житті на когось, в першу чергу треба подивитися на себе. Зрозуміти, хто я є, що я за людина, чому я така людина, починаючи зі своєї ідентичності. Ідентичність – це взагалі базова річ. Ідентичність визначає, хто ти є і що ти робиш. Ти можеш мати 10 освіт, відповідно, але якщо ти не розумієш, хто ти, толку з тебе буде небагато. Тобто, якщо ти розумієш, що ти християнин, то всі твої компетенції, які ти маєш, ти будеш використовувати на реалізацію відповідно своєї ідентичності, своєї сутності. Ось, тут ми говоримо там багато інших тем, там про ті самі основи сім'ї, про цінності, про беремо тут дуже важливий біотичний блок. Це означає, ми маємо тут 6 тем, що стосується функціонування чоловічого жіночого організму, відповідно, зачаття народження дитини, розвиток дитини в лоні матері. Ну, дуже-дуже цікаві теми, тобто і дуже практичні, що кожен в житті з ними зустрічається, і потрібно мати елементарні знання в тих напрямках. Другий блок тем – це «Я і ти». Тобто це вже двоє людей, які будують стосунки, і що відповідно, на що потрібно звертати увагу, що потрібно знати, на що потрібно розуміти перед тим, як створити сім'ю. Тут йдуть цілий там, з таких елементарних базових речей. Тобто, щоб для того, щоб знайти чоловіка чи свою дружину, відповідно, в тому житті, що повинно стати? Потрібно знайти ту людину, яку людину? Знайти підходящу людину. Так вам скаже 95% мінімум людей, коли ви задаєте це питання. Воно помилкове твердження. Тому що в тому житті не треба шукати підходящої людини, в тому житті треба стати підходящою людиною, розумієте? Тобто подивитися на себе, сформувати в собі ті риси характеру, які би ти хотів бачити в іншій людині, і готовий був прожити все своє життя. Тому що більшість дивиться на когось, ну, забуває дивитися на себе. Тобто ми говоримо про такі речі, там взаємне пізнання, мистецтво спілкування, любов чи закоханість, тобто аспекти зрілості, ревнощі, тобто взагалі питання шлюбу. Це в тому розділі «Я і ти», тобто такі базові речі, які просто необхідно звертати увагу перед створенням сім'ї. Третій блок – це «Мої діти». «Мої діти». За останні 17 років, проводячи різні тренінги з батьками, з татами особливо, я після таких тренінгів 12 годин, коли батьки виходили своїми тато-мама-планами виховання своїх дітей, завжди чув одне і то саме. Якби мені хтось колись сказав те, що я почув тут впродовж тих 12 годин, я би не наробив чи наробила стільки дурниць, які я наробила відповідно в своєму житті через елементарне незнання. Враховуючи цю об'єктивну реальність, ми в цю програму, в цілий блок ввели програму «Ми і діти», щоб вихованці, які ще не мають сімей і не мають дітей, вже мали свій тато-мама план виховання своїх майбутніх дітей. Тобто вони мають за ціле півріччя, мають можливість осмислити, що робити, як робити від моменту зачаття до повноліття. Тому що в залежності від того, що ми робимо і як ми робимо, ми через 16-17 років після народження дитини або будемо пишатися життям наших дітей, або будемо соромитися їхньої поведінки. От для того, щоб не сталося другого, треба відповідно мати план, як відповідно дитину робити зрілою, нелінивою, працелюбною, відповідальною, ну і взагалі інші напрямки виховання, які потрібні без виключення кожній дитині для повноцінного розвитку. Ну і третій розділ – це світ навколо нас. Тобто, знову ж таки, набір тем, які відповідно з тим, щоб ну, треба вміти не довіряти всій інформації, яка просто лиється зі всіх сторін. Треба вміти критично мислити, розмежовувати, що добре є для мене, що погане, хто, що маніпулятивне, що приносить користь, що відповідно не.

0: приносить користь, тобто тут є дуже цікаві теми саме в цьому розділі, і тому цей матеріал має дуже такий практичний вимір, який при професійному хорошому викладанні просто стає в топі взагалі. Він виходить на таке перше місце, підлітки, з якими ми працюємо, молоді люди, вони це стверджують. І я заохочую все-таки ознайомитися, тому що на сайті є опис програми. Ви можете все це побачити, ви можете самі проаналізувати не просто назви тем і короткий їхній анонс, ви можете слухати самі теми і робити свої абсолютно об'єктивні висновки, не сильно слухаючи мене, просто як сказано в Біблії Нафанаїлом, ми знайшли Назарет. Каже, що може бути доброго з Назарету, що ви хорошого там знайшли. Ми стверджуємо, ми знайшли форму, яка дуже ефективна, і дуже впливає на життя людини. Для того, щоб в цьому переконатись, то прийдіть і подивіться. Оцініть самі.
1: Прийдіть і подивіться. Хочеться тільки підтримати цю ініціативу. Дійсно, знаходячись на частоті, так би мовити, Божої турботи про сім'ю, піклуючись про сім'ю в Україні, заохочуємо цікавитися інформацією щодо основ сім'ї. Як ми почули, існує і навчальна програма, існує також і сайт. Адріане, було б цікаво також почути від вас, можливо, про якусь іншу активність або роботу вашої команди, яку ви вважаєте важливою ціною, могли би виділити зараз. Я маю на увазі в сьогоденні, яка робиться.
0: Дуже важлива така ініціатива. Ми організовуємо молитовні сніданки, національні молитовні сніданки, регіональні молитовні сніданки на рівні окремо взятих церков, молитовні сніданки на рівні різних структур і організатор, біблійні читання взагалі в таких трудових колективах, тобто різні офіси. Ми дуже багато активності в тому плані проводимо. І мушу сказати, тобто навіть національні молитовні сніданки Сполучених Штатів, які відбуваються раз в рік за участю президента Сполучених Штатів, ми не раз там були присутніми. Ми маємо вже сформований в Вашингтоні український тиждень. І на цей український тиждень, де проходить півтора десятка локацій, різні форуми, зустрічі з конгресменами, сенатами, український молитовний сніданок, куди приїжджають наші можновладці, ми стараємося їх заохочувати, вони приїжджають. Тобто це дуже серйозна площадка адвокації, лобіювання інтересів України в столиці Вашингтону. Цей процес іде, тому що приїжджає туди також чисельна українська діаспора зі всіх Сполучених Штатів. І цей процес іде і зараз, і цими днями. Зараз там люди працюють в Вашингтоні, коли знову вже сподіваємося на фінішній прямій. Врешті-решт, це питання допомоги голосування сенаторів, конгресменів, відповідно, Палати представників за допомогу Україні, таку не просто багатостраждальну, а вже мученицьку, чесне слово, бо то я думаю, Бог благословить, що ми отримуємо, можливо, і на цьому тижні вже якісь позитивні результати. Тобто це все робота, яка відбувається на такому рівні, що стосується таких ініціатив, зараз вже немає часу десь деталізувати, як це все відбувається, дуже, дуже цікаво і дуже практично це. Законодавчі ініціативи ми, відповідно, коли в трьох скликаннях я особисто був присутнім з командою, старалися робити все для того, щоб за Україні не було прийнято законодавство, яке є антихристиянське, антисімейне. І мушу сказати, що нам це вдавалося. Зараз останнім часом почали відбуватися неприємні зміни в контексті законодавчих ініціатив. І це процес, який стосується кожного українця. Тому, знову ж таки, щоб це не відбувалося, тому що це ініціюють конкретні люди, які самі же українці вибирають. Так що десь також українцям потрібно навчитись владу вибирати, тобто, щоб цікавитися, чим людина живе, які цінностями, через призму біблійних істин, біблійних основ. Це ми ще в процесі того навчання. Я вірю, що цей процес буде також осягнутий в позитивному контексті. Тому це робота системна, питання сім'ї. Ми маємо сьогодні в країні дві такі величезні проблеми. Це питання війни і питання демографії, включаючи питання сім'ї. Це дві базові виклики, які ставлять під питання взагалі нашого майбутнього, нашого виживання, як спільноти, як держави, як наших громадян. І тому ці виклики потрібно

0: всіма силами реагувати, закривати і робити все можливе, щоб ми справимося.
1: Як це важливо взагалі, я думаю, бачити виклики, які перед нами стоять, і як це добре, що є люди, які їх ясно можуть побачити, виокремити і почати щось конкретно кваліфіковано робити для їх подолання. Отже, варто дійсно ставати свідомими, варто ставати відповідальними, і здається, що без молитви не обійтись, тому що ми створені Богом, ми залежні від Нього, і ось ця молитва як інструмент єдності, зв'язку з Небесним Батьком дуже важлива в вирішенні різних питань, як фізичного, так і духовного характеру.
0: Так, дякую. Саме молитва, знаєте, молитва є різні форми і способи молитви. І дуже є логічним, якщо війна йде кожної секунди, то молитва повинна покривати кожну секунду цієї війни. І зараз в даному випадку я говорю про ініціативу неперервної молитви. Ми маємо понад 100 людей, дуже координовані групи, і ми неперервно молимося, підкреслюю, неперервно, сьогодні 717-та доба неперервної молитви. Я заохочую кожного, хто хоче долучитися. Це не проста історія, тому що кожен день тримати годину молити, кожен день свою годину. Відповідно, дуже чітко з тим спрацьовувати, це далеко не кожен може, але хтось, якщо має бажання долучитись до такої молитовної сторожі, запрошую. Запрошуємо. Завжди місце знайдеться.
1: Моліться без перестанку. Біблія закликає нас знаходитися в цьому стані, в стані єдності, в свідомості Божої присутності і, звісно, бажання жити згідно Його принципами. Сьогодні ми дуже багато говорили про сім'ю, про різні виклики, випробування, окреслили, можливо, певні стратегії подолання цих викликів. І час нас підходить до завершення. Хотілося би запропонувати наостанку, що ми часто робимо, якесь таке слово від серця, знаєте, слово надії, слово підбадьорення, можливо, в світлі сімейної тематики, можливо, просто, Адріане, у вас є щось зараз на серці, з чим ви хотіли звернутися до українців, які слухають або почують нас? Будь ласка.
0: Ми без Бога не справимося. Я думаю, що зараз цей час випробувань, це особливий час, тому що в цей особливий час дійсно люди стають ближче до Бога. І ця близькість, яку переживає дуже багато людей, надзвичайно важливо. Випробування, вони не є вічні. Коли ми здолаємо при житті, хтось не житті, тобто кожен і так вмре, кожен і так помирає. Але тут питання є, велика трагедія, коли людина вмирає не готовою. Велика трагедія. Щоб ми дійсно жили так, щоб наше життя було знайдено достойним в очах Господа. Достойним. Це є найважливіше. Тобто Він є наша основа, Він є наша запорука. І ми будемо бачити розв'язку з того всього, з Божою участю, з Божим благословенням, но сам народ, самі громадяни повинні визнати це. Ми без тебе, Боже, не справимося. Ми маємо з чого каятися. Ми маємо з чого приносити покаяння, Господи, благослови. І в історії людства, коли народ такий відкривається до Господа, ми бачимо, скільки раз в історії, як Бог починає діяти і благословляти. Ми в процесі цього. І я вірю, що він скоро дійде до якогось звершення, і ми будемо бачити ту перемогу в славі Господній.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє, веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Я зараз хочу помолитися за партнерів, за всіх тих, хто підтримує Світле Радіо молитвою та фінансово. Я хочу сказати вам, друзі, що ви робите дуже велику працю. Це дуже приємно Господу, тому що зернятка, які ви сієте їх в вірну, в правильну почву. І закон сіяння жатви ніхто не відміняв. І все, що ви робите, щоб вам повернулося у 100 крат. Господи, і я молю тебе, щоб ти благословив всіх, хто сіють свої фінанси, свої молитви, щоб етер Світлого Радіо, щоб він був, щоб були фінанси покриті в ім'я Ісуса Христа. Я молю тебе, щоб ти благословив кожного, хто сіє в цю почву в ім'я Ісуса Христа. Ми молились. Амінь.
1: Українські захисники – не ангели з крилами і не лицарі з казок. Це наші рідні, друзі та брати, які стали фортецею на захист самого життя. Дякуємо.

0: Дякуємо вам. Молимось за вас. Благословляємо.
1: Дякуємо Богові за мужніх хлопців і дівчат відважних з козацького роду. Дякуємо вам, синочки і донечки, за відданість вітчизні, за жертовну любов до рідного народу. Нехай спасаюча Божа правиця захистить вас від усіх ворогів видимих і невидимих, щоб всі ви повернулися в свої родини здоровими і неушкодженими.
2: Щиро вітаю кожного на хвилі Світлого Радіо. Це програма «Світле освічення». І це інтерактивна програма, в якій берете участь ви, наші шановні слухачі. Саме в цій програмі кожен з вас може зателефонувати на Світле Радіо та замовити композицію, яку ви хочете почути саме у цю хвилину. Знаєте, сьогодні день сусідів святкується. І, можливо, сьогодні ви хочете для когось зі своїх сусідів замовити якусь композицію. Такого ще у нас на радіо не було, але, можливо, це було б такою чудовою нагодою згадати про тих, хто живе поруч з нами, привітати їх і, якщо ви ще не товариші, потоваришувати разом і для них замовити цю композицію. Або, можливо, сьогодні у когось день народження, у когось з вашої родини, з вашої церкви, чи когось з наших слухачів, ви про це знаєте і хочете їх привітати. Це чудова нагода, і ми з радістю доєднаємось до привітань. Можливо, ви просто хочете передати привіт, слова надії, слова любові та підтримки, нагадати про себе. Можливо, сьогодні ви ще не виходили в ЕТР. Це чудова можливість вийти до нас і сказати те, що є у вас на душі. Тому я заохочую вас доєднуватись, це ваша година, і скористайтеся нею на максимум. А я зараз нагадаю наші телефонні номери, за якими ви зможете з легкістю доєднатись до нашого етеру. Телефонуйте за номером 067-123-75-75, 044-357-6728, а також ви можете написати нам замовлення композиції на Viber чи Telegram за номером 093-558-44-12. А на лінії з нами є вже один слухач. Я вітаю вас, ви сьогодні перший, і хочу вже з радістю почути композицію, яку ви хочете замовити. Вітаю вас.
3: Меня зовут Юрий, я хочу передать всему коллективу радио «Эммануил» привет и пожелать им всего-всего наилучшего и заказать песню Валерия Коропа «Иисусу слава».
2: З радістю дякую вам, що ви доєдналися. Я зараз буду шукати цю композицію, а поки почекайте деякий час.

що ж, поки я шукаю композицію, я хочу нагадати паралельно про те, що в нас є соціальні мережі. І на ці соціальні мережі я заохочую підписатися кожного, тому що там якомога більше ви можете знайти інформації про про наше радіо. Ви можете знайти нас на сторінках YouTube, на сторінках Facebook, Instagram. Усюди ми виставляємо різноманітні пости, цікаву інформацію, виходимо, розповідаємо про ті інтерв'ю, про ті програми, які виходять і які ви можете почути і взяти для себе щось нове. Тож не пропустіть цієї нагоди стати частиною нашого радіо ще й ось на сторінках соцмереж. Так, поки я шукаю ще цю композицію, я пропоную поки що прослухати пісню Мельничука Ігоря, яка має назву «Алілуя».

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Що ж, пісня знайдена до вашої уваги. Короб Валерій, «Ця земля так довго».

0: Zurzeit nicht erreichbar.
1: Не сумуй, якщо рідні за кордоном. Передавай вітання у програмі «Світле освідчення». Вони будуть раді почути тебе.
2: Дзień dobry. Вітам сердечно.
3: Шановні слухачі, продовжуємо слухати нові композиції, відкривати для себе Слово Боже через музику. Це теж такий потужний інструмент впливу на людину, тому що музика, вона залишає великий відбиток в серці кожної людини, і вона може як збагачувати та надихати людину до зросту, і вона може змінювати своє мислення через музику. Так, вона може, звісно, і впливати негативно. Але в нас на Світлому Радіо лунають лише позитивні пісні, лише надихаючі, лише пісні, які благословляють людину до збудовування стосунків з Господом. Дякуємо кожному з вас, хто телефонує, замовляє композиції і бажає таким чином прославити Господа та посіяти якесь зерно істини в серцях людей. З нами на зв'язку ще один наш слухач. Я вітаю вас у прямому етері. Дякую, що доєдналися до нас.
4: Я хочу подякувати нашому Богу, Творцю, за Його милосердну любов, за яку Він нас підтримує, дарує все життя, дарує нам всякі дари, всякі прикраси, подивитися, як Бог прекрасно все створив для людини, і дякувати Богу, і величати за кожну хвилину життя, який нам Бог дарує, за воду, за Його повітря, славити, прославити, і величати нашого Господа, і заспівати пісню Йому «Слава, щоб прославити нашого Господа Ісуса Христа, і славити Його кожен день і кожної хвилини». І будьте прославлені. І дякую вам за життя. І таку пісню заспівайте для прославлення нашого Творця.
3: Дякуємо, пані Олено. До вашої уваги гурт «Давидюки» з піснею «Слав Христа». Нехай наші серця сьогодні славлять Христа. І якщо ви навіть знаєте текст, то там, де ви знаходитесь, співайте разом. І нехай у дусі, можливо, в тілі, слава до Христа, вона лунає сьогодні.

0: сьогодні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше, більше мудрості.
1: Телефонуйте і ви.
2: Наш номер 067-123-7575.
3: Шановні слухачі, бачу багато телефонних дзвінків, телефонують і у Viber, і на номер нашого радіо по телефону. Я бачу всіх і хочу з радістю встигнути прийняти всіх. Якщо ще ми з вами не зв'язались, то я прошу вас не засмучуватись, а пробувати ще телефонувати. Просто зараз на лінії інші люди, і обов'язково, якщо ми встигнемо, я вас прийму. Тому... якби раджу вам пробувати ще телефонувати. А з нами на зв'язку ще один слухач. Я вітаю вас в нашому етері.
4: Доброго дня вам. Будь ласка, замовте. Передайте привіт сестрі Альоні і сестрі Ірі. І прохання за наших захисників. Нехай їх Бог там благословить, де вони почуваються. І замовляю пісню «Молитва за Україну».
3: Дякуємо вам, пані Олена, що доєднались. Передаємо привіт всім сестрам нашого радіо. Передаємо привіт. Також молимося за наших захисників, пам'ятаємо про них, пам'ятаємо про те, яка потужна зброя молитва і наскільки вони потребують її. І тому будемо молитися без перестанку, допоки не прийде перемога в нашу країну. Слава Господу за все! До вашої уваги Мігай Алла. Молитва за Україну.

0: Хочу, щоб для всіх нас, для підбадьорення, підтримки, пролунала пісня молитва.
1: Щоб Господь закінчив цю війну і благословив всіх.
2: Це програма «Світле освічення». Використовуй Viber або Telegram, щоб передати вітання рідним. Додай до своїх контактів номер прямого ефіру «Світлого радіо». 093-558-44-12. 093-558-44-12.
3: Пані Єлизавета у Viber нам написала наступне повідомлення. Світлій команді і всім слухачам Божого захисту, нехай за будь-якої погоди у вас на душі буде тепло і сонячно. У Алли Бінцаровської є такі рядочки. Коли мені важко, злітаю, мов пташка, несу тобі в небо жалі. В печалі безмежній і в радості першій, ти завжди порадник мені. Будь ласка, подаруйте всім слухачам пісню «Свята Трійця» Олександра Василенко. Дякую всій команді. Богові слава за його незбагненне милосердя.

0: маємо відповідальність вистояти, жити, перемогти, будувати та відбудовувати, любити, освічуватися та радіти.
1: Дай нам сил це пройти. Вору не зламати, віру зберегти.
0: Саме тому просто зараз долучайтеся до світлого освічення.
2: Хочу всім щиро підбадьорити, не нагадати, щоб ніхто не падав духом.
3: Сльози зітри.
4: Шановні слухачі, телефонував нам Віктор з Царичанки. На жаль, він сам не може вийти в етер, але він передавав усім великий-великий привіт, слова благословіння своїй улюбленій радіородині. І він замовив пісню. На жаль, тієї пісні ми не змогли знайти, проте я пропоную іншу пісню. До вашої уваги, гурт Оксі, «До тебе, Ісус».

0: тоді перешкоди, коли поруч ти йдеш по дорозі, переповнюють серце акорди неземної, безмежної, вірної твоєї любові.
1: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
2: А я продовжую приймати замовлення, і з нами на лінії є ще один слухач. Я вітаю вас у прямому етері.
3: Я так само дуже-дуже всіх сильно вітаю і бажаю нам насолоди від усього. Від Слова Божого, від нашого спілкування, від нашого світлого радіо. Розумієте, це наш світость, тому що у світлому радіо є присутній сам Ісус. Якщо присутній Ісус, значить ми маємо бути всі задоволені повністю, від першої букви до останньої. Я хочу сказати, що я сьогодні, знаєте, трошки так полінувалася, ну від себе кажу, хотіла поїхати там на одну організацію, ну щось мене Бог притримав, тому що в мене два котика таких великих, величезних, як тігри. І вони мене не пустили. Та. Ну і що хочу сказати? Ну, пішла в магазин наш на тракті Глинянському. Кстати, тут навіть не реклама. Купила на 300 гривень, але так багато купила, що сама вже їм. Чесно кажучи, я навіть не голодна. І хочу сказати, що щоб ми всі трималися дійсно поруч за міцну руку Господа, це дуже важливо. Ми її маємо відчувати, просто відчувати, що це Господь, його рука веде. А то, що ми самі собі думаємо, ну, то ми так подумали, як люди, але коли ми діти Божі, ми маємо спрямувати нашу думку, що ми діти Господні, Господа Ісуса Христа. І я хочу всім передати велике своє величезне таке повідомлення, вітання, щоб ми були скорені, покорені саме Ісусом Христом. Оце моє таке велике бажаннячко. І пісеньку для нас усіх, і для мене, і для вас, будь ласка, дякую.
2: Дякуємо, пані Ларисо. Пані Лариса замовила композицію гурту «Пилигрим, бачу Бога кожен день». До вашої уваги.

0: сьогодні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше, більше мудрості.
1: Телефонуйте і ви.
2: Наш номер 067-123-7575.
3: На лінії очікування знову ще один слухач. Я дякую вам, що ви зателефонували, і вітаю вас у прямому етері.
4: Міля зі Львова. Я хочу сказати, що ми всі по-різному приходимо до пізнання Божої незрівняної любові, батьківської любові. Такого батька на землі немає, Господи, святий, великий. Але що я хочу сказати? Для мене дуже-дуже дорога людина в світлому радіо, яку я дуже хочу вдячно подяку висказати за її життєву стежину як помічницю, як дружину дуже хорошого пастора, вчителя. Я час від часу, коли не просипаю, слухаю передачу 5:30-15 хвилин. І оце з подякою. Я колись я посилала весь час кожного місяця, зараз раз в півроку. І знову хочу передати зараз своє пожертвування, так як от я в цей, кажу, як всього на всього я посилаю зараз 500 гривень 2 рази в місяць. А решту, от що я пошлю зараз, щоб передали помічниці, дружині, справжній помічниці свого чоловіка і мами, своїх дітей, внуків, напевно, вже дружині, вчителя. Передача, проповідник так і називається, слово вчителю, 5:30. Оце я хочу передати їй з великою подякою пожертвування за її служіння, бо я розумію, наскільки важливо бути такою помічницею, як от я відчуваю її. Дякую вам. І передайте пісню «Хай світить сонце».
3: Дякуємо, пані Емілія. До вашої уваги гурт «Берники». «Хай світить сонце».

0: більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Що ж, на жаль, наш ефір підходить до завершення. Я наостанок приймаю останнє замовлення. Нам у Viber написала пані Ірина. Мир вам, мої світлячки. Прошу вас, зачитайте для всіх слухачів Псалом 43, 5 вірш. Чого хиляєшся, душа моя? Чого непокоїся в мені? Вповай на Бога. Буду ще прославляти, котрий є спасіння лиця мого і Бог мій. Пісню передайте на ваш розсуд. Дякую. Дякуємо вам за те, що звернулись до нас, до вашої уваги. Пісня Волченко Галина «Я переможу».

0: я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу, о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
0: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.
5: Підтримуємо усіх наших партнерів і друзів гарним словом. Побажання від нашої гості і музиканта Ольги Привалової.

для всіх просто слухачів, які люблять радіо Мануїли, люблять світлі гості. Я вам бажаю всього найкращого. Бажаю завжди залишатися на світлому боці в цьому житті. Бажаю робити правильний вибір кожного дня. Завжди бажаю залишатися близько до творчості, тому що людина має себе якось виражати в творчості. Господь заложив це в кожну людину, таке бажання творити, чи то малювати, чи то співати, чи то танцювати. Я думаю, що це, мабуть, для того, щоб ми могли йому віддати шану цим, якось себе виразити, можливо, поезії, можливо, піснях. Тому залишайтеся близько до творчості, не комплексуйте, виражайте себе творчо. Якщо ви не хочете, щоб вас хтось бачив, робіть це в тайній комнаті. Якщо ви любите публіку, робіть це публічно. Просто виражайте свою любов до творця, виражайте свою любов до життя. Будьте позитивними і будьте завжди щирими. Всього вам найкращого в цьому житті.

Цитати людей, які щось знали. Джеймс Джоуль, англійський фізик. Перед нами розмаїття феноменів, які яскраво свідчать про мудрість і доброту.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! Я дуже радію зустрічі з вами!
2: Господь, творець і неба, і землі, спаси ти душу, тіло ти зціли, пробач мені усі мої гріхи, в життя моє благаю увійди, тобі життя своє навік вміряю я, хай благодать безмежна твоя торкнеться серця і дарує змогу життя прожити, плід принести Богу. Щоб людям я допомогти змогла, даруючи багато їм тепла, вселяючи надії в їх серця і прославляти милості Творця.

0: привіт!
1: Тож пропонуємо послухати історію, яка називається «Тото і зіпсоване яйце». Двом маленьким мавпочкам, Тото і Коко, ніколи не сидиться на місці. Вони стрибують з гілки на гілку і грають у доганялки. Тому вони завжди голодні. Вони їдять банани та ягоди, жуків та горіхи, але більш за все мавпочки люблять яйця. На гілках старого дерева Тото і Коко знайшли гніздо.
2: О!
1: Сказала Тото.
2: Де є гніздо?
3: Там є і яйця.
1: Хихикнула Коко. Тото влізла на дерево, і дійсно у гнізді лежало велике сіре яйце.
2: Лови!
1: Гукнула Тото. Коко простягла руки. Вона хотіла спіймати яйце, але не спіймала.
2: Ой, яйце впало і розбилося.
1: Тхнуча зелена жижиця потекла з нього. Зойкнули мавпочки і помчали геть. Тільки мухи були раді яйцю. Жирафа Твіга, гіпопотам Буху і антилопа Дік-Дік на деякій відстані спостерігали за тим, що відбувалося.
4: Ну й ну, як це гарне яйце перетворюється на погане й тхнуче.
1: Твіга засміявся.
5: Поклади його на сонце, і гарне яйце саме по собі зіпсується.
4: А як зіпсованому яйцю знову перетворитися на гарне?
5: Це, на жаль, неможливо,
1: сказала Дік-Дік. Твіга кивнув.
5: Так, зіпсоване яйце ніколи не стане знову гарним.
1: У цей час старий Ні-Ані, дядько Тото і Коко, саме спускався стежкою до річки. У руці він ніс яйце. Воно було ще зовсім тепле. Він тільки-но що дістав його з гнізда курки Куку. Ні-Ані облизнувся. Гострою колючкою він обережно проткнув у яйці маленьку дірочку і з насолодою висмоктав вміст. Щоки його при цьому запали, а очі вирячилися. Мавпочки з пожадливістю спостерігали за ним. Коли шкарлупа зовсім спорожніла, Ні-Ані кинув її на землю. Так роблять усі мавпи. Він заплющив очі від насолоди і сказав.
6: Яйця, ласощі для мавпячого шлунку.
1: Він ще раз облизнувся і додав.
6: Так, але запам'ятайте, не будь-яке яйце – ласощі.
1: Дядько Ні-Ані міцно ухопився хвостом за гілку, потім він підвівся і, піднявши палець, звернувся до малюків з промовою.
6: Ви повинні знати, що деякі яйця – це образа для вашого нюху, страждання для язика і покарання для шлунку.
1: Тото і Коко, кивнувши, запитали.
7: Чи можеш ти нам сказати, дядечку, які яйця гарні, а які ні?
1: Ні-Ані відповів, ретельно добираючи слова, він зробив вигляд, що тримає яйце між великим і вказівним пальцями.
6: Декотрі роздивляють це яйце, яке хочуть з'їсти, під променями сонця. Але попереджаю, очам притаманно помилятися. Декотрі прислуховуються до яйця.

0: продовжував няні, роблячи вигляд, ніби підносить їй це до вуха.
1: Але і це ненадійний спосіб.
0: Він нахилився вперед.
1: Хоч вірте, хоч ні, але найнерозумніші ті з мавп, які розбивають яйце, аби його понюхати.
0: Мавпи сумно закивали, і Тото солодким голосом попросила.
2: Дорогий дядечко, ти такий розумний. Скажи, будь ласка, як же все-таки це робиться?
0: Няні відповів з гідністю.
1: Ось як. Ви несете яйце до ріки і кладете його у воду біля берега.
0: Він зробив паузу для виразності і продовжував.
1: Слухайте і запам'ятовуйте. Яйця, які плавають, я повторюю, яйця, які плавають, зіпсовані. Якщо вам трапиться таке яйце, то однією рукою затуліть носа, а іншою відкиньте його подалі.
0: Ніганій знов зробив паузу. Потім голосно і чітко, так що його міг почути кожен мешканець джунглів, продовжив.
1: А якщо яйце потоне, тоді так, тоді воно гарне.
0: Твіга, Буху і Дік-Дік продовжували спостерігати за мавпами, які знов стрибали з гілки на гілку.
3: Ніані дуже розумний.
4: Так, він дуже розумний.
5: Отак, він дав добру пораду мавпочкам.
4: Подібні ситуації виникають і у житті людей.
5: Ми теж не маємо змоги зазирнути в душу іншої людини.
2: Але дехто це може. Це Ісус.
6: Він знає все, про що ми думаємо.
1: І бачить наші таємні думки, яких ніхто не бачить.
0: Але він хоче і може зробити дещо більше –

мене є бабуся Люба, я їй дякую за все. То вона мене голубить, то гостинця принесе, то візьме мене у поле, де пшениця золота, то з любов'ю коло столу книгу Біблію чита. А як сутінки розмаже, вечір тихий по вікні, бабця казочку розкаже, хай присниться у вісні. Ось така вона у мене, як такої не любить? Я тепер молюсь щоденно, хай Господь її хранить.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Вітаємо вас, друзі. Чи завжди ви слухаєте своїх батьків? Якщо ні, то ось послухайте, що несе за собою непослух.
3: Тарасе, Тарасе, пішли гуляти.
1: Тарас незадоволено відкрив очі. Зовсім не хотілося вставати.
4: Ну що вигадав цей Діма? У нього кожного дня нова ідея. Але ж сьогодні субота, не потрібно йти до школи.
1: Тарас так хотів виспатись, але Діма за вікном все кликав і кликав.
3: Тарасе, ти де там? От, Сонько.
1: На кінець Тарас виглянув у вікно.
4: Ти чому так рано, Діма? Ще 7 годин немає.
3: То це добре. Одягайся швиденько. З будинку на околиці, що підлягає з носу, люди вже виїхали. Пішли туди. Там всього цікавого повно. Назбираємо чогось для нашого штабу.
1: Штаб – це горище Дімкиного будинку. Там збираються хлопчики і майструють щось із конструктора. Спілкуються, обговорюють різні новини. Діма і його друг швиденько зібрались і побігли. Тарас навіть забув запитати батьків дозволу, хоча знав, що нічого не потрібно робити без дозволу. Він завжди пам'ятав слова батька.

0: попереджай мене, коли кудись йдеш, щоб я не хвилювався. А завтра будь вдома, ми їдемо до бабусі.
1: Ці слова звучали в його пам'яті.
2: Але ж ви швиденько,
1: думав Тарас. Нарешті хлопці прибігли до великого будинку і пішли шукати щось для свого штабу.
3: Тарасе, ходи сюди, я знайшов таку річ. Магнітофон.
1: Тарас швиденько забіг до покинутої квартири і зачинив двері.
2: Магнітофон, як добре, буду чим зайнятись.
1: Хлопчик так захопився знайденою річчю, що не помітив, як сильно зачинив двері. І коли хлопці вирішили йти додому, смикнули за ручку дверей, але не змогли відчинити.
2: Що ж буде?
1: Перелякано сказав Тарас.
2: А мене, напевно, чекають, ми до бабусі мали їхати. Батько буде сердитись, я ж не попередив його. Знаю, що непослух – це погано. Ось тепер маємо. Прийду додому, попрошу вибачення.
1: В цей час хтось постукав у двері.
0: Вас зачинено? Зараз допоможемо.
1: Не минуло і півгодини, як хлопці вже були на вулиці.
3: Нас визволено,
1: промовив Діма.
2: Так, а тепер мерщій додому. Я пообіцяв собі, що вибачусь перед батьками за непослух.
1: Друзі, а ви завжди слухаєтесь батьків? Чи іноді чините так, як Тарас? Тоді може статися так, як сталося з Тарасом. Краще завжди слухатись батьків. До побачення.
4: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
5: Немає більше від тієї любові, коли хто покладає життя своє за друзів своїх.
6: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
7: Я з молитвою моєю до Тебе, Господи, в час угодний Тобі, Боже, з великої милості Твоєї, почуй мене в істині спасіння Твоєї.
8: Господь, я дякую, що Ти є цілитель наш і той, хто звільняєш від всякої залежності. Я молюся зараз в ім'я Ісуса Христа, за тих людей, які є зараз в різних проблемних залежностях, в ігровій залежності, в алкогольній залежності. І ми знаємо, що Ти приходиш і приносиш звільнення від цих залежностей. Я прошу, Боже, торкнися цих людей. Покажи їм, що справді спасіння і повна радість є тільки в Тобі, Господь. Торкнися цих людей, дай їм зрозуміти, що немає щастя без Тебе. І я прошу, звільни від всякої депресії, звільни від тих речей, які людей тримають і не дають їм щастя і радості. Я дякую за те, що Ти чуєш нас, Господь, і даєш свою відповідь. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
7: Без перестанку моліться.

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Знайома принесла 100 візиток вашого радіо. І я думаю, як це людям засвідчити про Ісуса Христа? І знаєте, Господь мене так благословив, що я за 3 дні роздала майже 90 візиток. І я стала волонтером вашого радіо. Я щиро дякую Господу за цю можливість, що люди прийняли Ісуса. І цей час я використовую для свідчення, бо бояться люди. Але Господь сказав, я з тобою. І я щиро дякую Господу за цю можливість у такий важкий час для нашої країни свідчити про Ісуса Христа.
0: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають Світле Радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

0: Пропонуємо до вашої уваги книгу Христини Рой «Щасливі люди». Продовження.
1: Це сталося після Катаринського ярмарку. Поверталися нимничани з торгів, ішла разом із ними Янничка. Жінки від неї відстали. Вона поспішала додому, як на крилах. Серце готове було співати від радості. В її торбі лежали куплені за власні кошти шапка для Адама і білі домашні капці для батька. От вже вони зрадіють! Томашеві нічого було пов'язати на шию, і вона купила йому хустину, а під майстром несла по парі черевиків. Раптом її думки перервав дзвін дзвіночків. Озирнувшись, вона повільно проводила очима багаті сани. І тут Анечка побачила пані графиню. Як же їй личить чорна шубка й пухова шапочка, вродлива, але чимось незадоволена. Чоловік їй щось говорить, а вона навіть не слухає. Заспана ще, позіхає. Нарешті він, відвернувшись, залишив її у спокої. Усі в Тополевому і Нимницях вважали, що ці двоє – найщасливіші люди на світі. Та чи правда це? Ні, похитала головою молода жінка. Вони нещасливіші, ніж ми з Адамом. У них є багатство, а в нас – ні. Але ж Господь дає нам усе те, чого ми потребуємо. І в нього все можна попросити. Вони не працюють, а ми мусимо робити. Але ж і Син Божий трудився, а ми працюємо із задоволенням. Після роботи і сон кращий. Їх возять у санях, а я йду власними ногами втомлена. Проте хвала Богові здорова, а вдома відпочину. Вони вчені, а ми ні. Ми знаємо все, що нам необхідно, а решті Господь нас навчить. Вони пани, а ми селяни? Син Божий однаково любить нас. Ми не зробили нічого поганого, а всі не можуть бути рівними. Ні, зовсім вони не такі щасливі. Нам нема чого заздрити. Так думала Анечка. Ось вдалині показався замок. Її наздогнала стара Галова, в якої дочка була там покоївкою. Їй хотілося почути, чому ці пани були щасливими, і дізнатися, в чому саме полягало це щастя. Вона заговорила з жінкою, узявши в неї кошика, бо в тої вже боліла рука. Анечка розповіла їй, що бачила панів. «Зараз з'їхали?» – здивувалася жінка. «Це не в їхніх звичках. Видно, в них немає гостей, раз пані графиня так затрималася». «А чим вона займається?» – запитала Анечка. «Нічим, доню. Деякі пані іноді щось таке роблять, а вона до цього не призвичаєна. Але ж вона має

щось робити. Як же вона там живе?» «Ну, вранці вона одягається, потім, якщо немає гостей, що-небудь читає або грає на роялі. Після йде на прогулянку або малює, а коли приходять гості, то цілий день розважається. А пан чим займається?» «Ах, у нього багато роботи, іноді йому й цілого дня не вистачає, і він мусить працювати вночі. Значить, він не бере участі в розвагах. Інколи, коли немає іншого виходу, бере, але йому там не подобається. Але все тому, доню, що там самі тільки німці й угорці та всіляке велике панство, а він походить з таких, як ми з тобою. Адже ти знаєш, що в нас тут кожний угорець строїть із себе важливого пана, а пан Рудогорський – чех. Але ж пані графиня йому іноді допомагає. Вона ж, мабуть, уміє гарно писати і рахувати». «А як же? Вміє. Тільки ти думаєш, у них все як у нас? Він має запитати дозволу, щоб увійти до неї. І так усім її забезпечив, а міг би і на руках носити, якби вона захотіла». «А вона?» – жінка знизала плечима. «Ах, не знаю я. З такими молодими паннами людина іноді втрачає розум. Краще, коли сходишся з рівними, і молодий молодого швидше зрозуміє. От коли вона стане старше, і у них з'являться діти, тоді, може, якось і владнається». Між тим вони дійшли до замку. Жінка забрала кошика, подякувала за допомогу. Анечка тепер уже сама заквапилася додому. Тільки перед кузнею вона зупинилася, глибоко зітхнула і нарешті промовила вголос те, про що думала всю дорогу: «А ми все ж більш щасливі!» Із кузні виривалися яскраві снопи вогню, і в їхньому світлі добре була видна постать Адама, її Адама. Замилувалася Анечка. Вона швиденько поставила торбину, дістала з неї шапку, віддала решту дарунків під майстрам, щоб віднесли у покій, а сама влетіла в кузню. І, обійнявши однією рукою за шию чоловіка, який нічого не підозрював, другою рукою наділа шапку на його чорне густе волосся. Справжній король у своїй короні. «Дивись, Адамчику, що я тобі купила!» Ні, вона б ні за що в світі не помінялася б місцями з нимницькою графинею. А він? Став би він мінятися з паном Рудогорським? Навряд чи. Прийшла зима. У Дубравських кожного вечора, а особливо у неділю, було повно народу. Першою з'явилася дружина столяра з долини. Їй подобалося, як Адам читав, а старий Кришко розповідав. Наступного дня вона принесла прялку і привела з собою інших жінок. Потім старий лісник із Пониздя річки зайшов до Дубравських разом із зятем, щоб сплатити ковалю за роботу. І так йому в них сподобалося, що незабаром він став говорити сусідам: «Приходьте до білих», так їх називали через білу хату, «хоч якось час скоротаємо за розмовами». Так і збиралися люди. Добре їм було в теплій кімнаті та за дубовим столом на лавці біля печі. Наговорившись досхочу про те, що в кожного лежало на серці, вони слухали історію стародавньої християнської церкви і дивувалися з того, як же люди могли стільки вистраждати за віру. Але коли Адам вечорами почав читати уривки зі священного писання, декотрі перестали приходити. От вже правда, вол знає свого хазяїна, а віслюк – ясла своїх панів. І тільки людина, створена за подобою Божою, не хоче чути голосу свого пана і творця, не бажає пізнавати його волю –

щоб виконати її. Адам і не підозрював, що вигнав односельців із дому священним писанням. Сам же він із кожним днем любив його все більше і більше. Так, що часто, коли домашні вже міцно спали, він усе ще продовжував читати, забуваючи про втому. І коли він сидів ось так, тихими зимовими ночами, йому іноді здавалося, що разом із ним пильнують безбожні і справедливі юдейські царі, святі пророки й пророчиці, слухняні патріархи, які за Божим наказом мандрували світом, але найдужче коваль відчував тоді присутність Сина Божого. Якось, коли він читав про відвідини Ісусом дому Марії й Марфи, спала йому на розум дивна думка. А що, якби Господь жив іще на землі і прийшов до них у дім? Чи сподобалося б йому в них? Чи залишився б він задоволений? Опустив Адам голову на долоні та замислився. Анечкою він, напевне, залишився б задоволений. Вона нікому лихого слова не скаже, всякому намагається допомогти, а вже про нас дбає так, як ніхто другий не зміг би. Завжди весела, пісні співає, і скарги від неї ніколи не почуєш. Адам поглянув на сплячу дружину, місячне сяйво спадало їй на красиве ніжне обличчя. Вона була схожа на польову троянду. Аннечка була занурена в той глибокий, спокійний сон, котрий може бути тільки у молодої, здорової людини після насиченого трудового дня. Так, Господь, без сумніву, залишився б задоволений, якби прийшов. А батьком? Святий апостол говорив: «Без перестанку моліться». Усе життя старого Кришка Яннечки було постійною молитвою. Де б вони не були, що б не робили, вони завжди думали про Бога. Так, ними Син Божий був би задоволений. Але уявивши, як сам він сидить за одним столом з Ісусом, Адам навіть злякався. Адже він, Ісус, тільки раз погляне на нього і зараз вже бачить усе, що діється у нього на душі. З тих пір, як не старався, не міг він викинути іще раз. З тих пір, як не старався, не міг він викинути з голови цю думку. Вона поверталася знову і знову, не даючи йому спокою. Розізлив його хтось у кузні, хотів вилаятися, а не вийшло. Захотів сказати, що виконає роботу за тиждень, у той час, як необхідно було півтора. І язик не повернувся. А раз схитрував, так спати потім не міг, усю ніч в голові крутилося. Якби Ісус прийшов, Анечкою був би задоволений, батьком теж, а тобою. Так проминула зима. Виповнився рік із дня їхнього з Анечкою весілля. Адам охоче прожив би його заново, таким він був гарним. Не проти була прожити його ще раз і Анечка. Ранньою весною в їхній дім прибув маленький гість. За нічліг не платив, але всі тільки те й робили, що виконували його накази. Удень він забавлявся, а уночі не давав спати. Однак його не виганяли, навпаки, про нього піклувалися, наче про дорогий діамант у золотій оправі. Яким же він був гарним! Оченята, немов незабудки, личко, наче з шовку, ротик малиновий, волосся темне, схожий на люблячих тата й маму. Адам уже не міг спокійно кувати зранку до вечора. Він повинен був забігати в хату хоча б на хвилину, щоб помилуватися на свого синочка. Іноді він залишав чорні сліди на його біленьких щічках. Анечка робила вигляд, начебто сердиться, але насправді була вдячна чоловікові за таку любов до малюка. Жінки й раніше казали, що

Адам – гарний чоловік, а тепер декотрі почали заздрити Анечці. Ходив він біля неї більше, ніж до весілля. «От, побачите, зіпсує він її!» – буркотіли старі.

ви прослухали уривок з книжки Христини Рой «Щасливі люди». Текст читала Ліля Данилець. Продовження книги слухайте наступного разу.

0: прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
1: Як можна слухати радіо?
2: Через приймач.
3: Через комп'ютер.
4: Через мобільний.
5: Через телевізор.
1: Як через телевізор?
6: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4», за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
0: Анонс програм.
7: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
8: співаємо,
9: замовляємо пісні
7: і просто ділимося любов'ю.
10: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Бо ти, Господи, благословлятимеш праведного, милістю вкриєш його, як щитом.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

Доброго дня, шановні слухачі, в ефірі програма «Час назад». Сьогодні у центрі нашої уваги 29 травня. Цього дня відзначається Міжнародний день Евересту на честь першого успішного сходження на цю гору у 1953 році. Перше успішне сходження на Еверест стало монументальним моментом в історії альпінізму, продемонструвавши людську витривалість і дух дослідження. По всьому Непалу відбуваються церемонії та спеціальні заходи, а також кожного року відбувається Еверестський марафон. Цей висотний забіг з базового табору Евересту до базару Намче, це така назва селища в районі Кхумбу в Непалі, є одним з унікальних способів відсвяткувати цей день, поєднуючи фізичні випробування з мальовничими краєвидами. Сходження на Еверест залишається серйозним викликом з такими небезпеками, як суворі погодні умови, висотна хвороба та фізичні навантаження під час сходження. Міжнародний день Евересту – це день пам'яті, культурного значення і постійної прихильності до регіону Евересту та його мешканців. Щорічно 29 травня весь світ відзначає Міжнародний день миротворців Організації Об'єднаних Націй, яких також називають блакитними касками. На відміну від міжнародних військових формувань, таких як НАТО, миротворці ООН не воюють проти людини, а їхня мета – рятувати

0: Вати життя та відбудовувати те, що було зруйноване. Міжнародний день миротворців – ще одна нагода віддати належне хоробрим та самовідданим воїнам, які часто жертвують своїм життям, щоб врятувати інших. Вони допомагають людям залишити місця бойових дій, беруть участь у мирних врегулюваннях конфліктів, розв'язують кризові ситуації, сприяють відбудові економіки після військових дій, займаються формуванням державних структур. Міжнародний день миротворців ООН дозволяє зрозуміти надзвичайну важливість миротворчих місій для кожного мешканця нашої планети. Також сьогодні відзначається Європейський день сусідів. Це свято, яке з'явилося зовсім нещодавно. Його відзначають щороку в останню п'ятницю травня. Цю дату обрали для святкування ще у 2000 році в Парижі, як символ толерантного ставлення до тих, хто живе поруч. У сучасному швидкоплинному світі може бути легко почуватися ізольованим і від'єднаним від оточуючих. Проте дослідження показали, що наявність сильних соціальних зв'язків може мати численні переваги для нашого здоров'я та добробуту. День сусідів дає можливість людям об'єднатися та зміцнити ці зв'язки, що своєю чергою створює більш стійкі спільноти. Зараз свято відзначають в 50 країнах світу. Дата покликана символізувати єдність всіх людей світу та нагадати, що ми повинні ставитися один до одного з належною повагою. 1900 року компанія Otis зареєструвала торгову марку «Ескалатор». Пізніше ескалаторами стануть називати всі ескалатори. 1964 року у Києві відкрили для відвідувачів найбільший в СРСР ботанічний сад. Цього дня народились 1858 року Костянтин Крижицький, український живописець, академік пейзажного живопису. 1878-го Петро Карманський, український поет, перекладач, провідний представник об'єднання «Молода муза». Також цього дня народились у 1935-му Анатолій Поповський, український мовознавич. 1938-го Микола Гопцій, український поет. 1953-го світ побачив Дені Ельфман, американський музикант і композитор. 1979 року народилась Ганна Гомонай, українська телеведуча. А 1982-го Наталія Добринська, українська легкоатлетка та олімпійська чемпіонка. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Хай навіть маленького, але важливого.
1: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. А на полі жайворонок, соловейко в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо «Еммануїл».
2: Хвилини класики на Світлому радіо.
3: Астор П'яццола, або Великий Астор, як його називають на батьківщині, народився 11 березня 1921 року у місті Мар-дель-Плата у родині емігрантів з Італії. Дитинство провів у Нью-Йорку, де захопився джазовою музикою та спробував себе у кінематографі. 1937 року повертається до Аргентини, а згодом створює свій перший колектив – Астор П'яццола та його характерний оркестр. У цей час П'яццола захоплюється акордеоном і намагається перетворити його на солюючий інструмент. За порадою Альберто Хінастери, у якого композитор брав уроки, у 1953 році він подав свою Буенос-Айреську симфонію на композиторський конкурс. В якості премії він отримав стипендію на навчання в Парижі, де потрапив в клас Наді Буланже. Саме вона допомогла П'яццолі знайти себе. Він часто згадував про цей період свого життя. Саме спілкування з Буланже породило в його душі упевненість, що два такі різні музичні світи – західноєвропейська музична традиція та неповторний аргентинський колорит – можуть мати точки дотику. цей

стало візитною карткою П'яццоли. Так, одним з найвідоміших творів композитора є «Пори року» у Буенос-Айресі. Це 4 танго-композиції, що були написані в різний час, а згодом об'єднані в один цикл. Композитор сміливо поєднує форму барокового концерту із танцювальним латиноамериканським жанром танго. Цей твір змальовує не просто зміну сезону в Буенос-Айресі. Мова йде про періоди життя звичайнісінького мешканця окраїни великої столиці. Деякі дослідники вбачають у цьому творі певні автобіографічні моменти. Традиційно сюїту виконують у такому порядку – осінь, зима, весна, літо. Вважається, що календарний рік аргентинці, зважаючи на особливості природи та клімату, починають з осені. Такої послідовності дотримувався і сам композитор. Сьогодні в нашій програмі прозвучить третя частина сюїти Астора П'яццоли «Пори року» у Буенос-Айресі, яка називається «Весна».

0: Відкрий своє серце для світла. Радіо Еммануїл.
1: Господь Ісус, я звертаюся до Тебе в цей час за нашу рідну неньку Україну. Бачиш ці труднощі, всі проблеми. Боже, я молю, нехай Твоя рука милуюча, сильна, багата добром, вона буде протягнута до нас усіх людей. Хай в нашій країні буде мир, хай не буде

війни, хай не буде розрухи, хай прийде примирення, Господь, тому що ти Бог миру і любові. Дай усім людям України зрозуміти, що тільки ти один Бог можеш зробити, щоб в країні був мир і щоб все було добре. Ми на тебе надіємося. Дай, Господь, нам такі серця, щоб ми любили один одного і перемагали всяке зло добром. Адже це сама найбільша зброя, якою ми можемо перемогти всі негаразди. Боже, ми це молимо в ім'я Ісуса Христа. Хай кожна людина зрозуміє, що тільки в тобі і від тебе все це є для нас, людей. Ти Бог наш. Ти Бог нашої України. Ти Бог усіх людей для того, щоб наділяти благами і добром, тому що ти хочеш нам дарувати не тільки тут, на землі, радість, мир і утіху, а й вічності, майбутність дати щасливу з тобою. Дякуємо тобі за це. Амінь.

0: Школа батьківства з ведучою Наталією Чорномор та психологом Тетяною Дік. Можливість стати кращими заради тих, хто потребує нас найбільше.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. З вами я, Наталя Чорномор. На початку коротка історія. Жителі Древнього Китаю хотіли гарантувати собі безпеку від нашестя варварів. Ціною величезних зусиль було споруджено Велику Китайську стіну. Грандіозна споруда біля 6 метрів завширшки і 10 метрів заввишки простягнулася майже на 5 тисяч кілометрів. Нездолана фортеця із 60 тисячами сторожових башт, занадто висока, щоб взяти штурмом, занадто широка, щоб зруйнувати, занадто довга, щоб обійти, стала прикладом трагічної помилки – покладання надій на зовнішню огорожу без роботи над внутрішнім станом. Адже тільки протягом перших 100 років після побудови стіни вороги тричі проникали всередину країни через брами, просто підкупивши вартових. Огорожі, обмеження, заборони насправді є невід'ємною частиною батьківської відповідальності. Та сьогодні ми поговоримо про більш важливу річ, а саме про формування внутрішніх цінностей і переконань дитини з психологом Тетяною Дік.
2: Вітаю Наталю, вітаю усіх наших слухачів. Насправді, вже підлітковий вік дитини стає показниковим і нерідко шокуючим для батьків. Це час, коли важелі зовнішнього керівництва слабнуть, і дитина вперше отримує можливість керуватися власними переконаннями, або ж, як показує практика, їх відсутністю. А це означає, що така дитина підпадає під вплив інших авторитетів і дуже пощастить, якщо позитивних.
1: Тож, як батькам запобігти цього шокового стану?
2: Парадоксом є те, що коли дитині виконується 3-4 роки, і батьки тільки починають думати про виховні стратегії, первинні поняття добра і зла у неї вже є остаточно сформованими. І відбувається це через засвоєння реакцій батьків на ті чи інші дії і явища. Поступово дитина накопичує цю інформацію, засвоюючи таким чином, що є прийнятим, а що ні.
1: Тож, якщо першим кроком у формуванні моральних принципів дитини є розуміння, що таке добро і зло, то що є наступним кроком?
2: Наступний крок – це розуміння причин. Чому це добре, а це погано? Чому це можна, а це ні? І якщо на першому етапі відповідальність батьків полягає у правильній поведінці, і це, напевно, є найскладнішим, то на наступному – у здібності доступної систематично пояснювати дитині на життєвих прикладах причину-наслідкові зв'язки. Доглядали старано за полуницею? Насолоджуємося її смаком. Подарували мамі квіти? Вона щаслива і посміхається. Не вигуляли вчасно собаку? Потрібно комусь прибирати за нею. Залишив улюблену іграшку на вулиці? Вона розмокла під дощем. Такі прості, але важливі істини дитина не помітить сама. Про це потрібно говорити з нею, по ходу звертаючи її увагу на ці речі, і врешті-решт ці уроки будуть нею засвоєні.
1: І нарешті, на мій погляд, найскладніше питання. Те, що батькам вдається найгірше.

0: гірше. Отже, яким чином придбані дитиною моральні стандарти можуть трансформуватися у її власні переконання? Адже насправді тільки вони можуть зберегти дитину від згубних кроків тоді, коли ззовні керувати неї батьки вже не матимуть змоги.
1: Мати власні переконання означає бути особисто переконаним у правдивості чи дієвості тих чи інших принципів або моральних стандартів. Це третій крок. На цьому етапі недостатньо інтелектуального переконання. Власні переконання можна придбати лише через власний досвід, а досвід – через практику.
0: Наприклад,
1: закон, що посіє людина, те й пожне, сьогодні частіше він звучить як народна мудрість. Насправді ж ця істина з книги Біблії. Досвід з практики. Тому вирішіть разом з вашою дитиною і подаруйте улюблену іграшку дівчинці з бідної родини. Приготуйте разом з нею гарні страви і навідайте у лікарні кинутого хлопчика. Виготовте листівку і подаруйте її на Різдво самотній бабусі-сусідці. Таким чином ви надаєте дитині можливість відчути смак, отримати внутрішнє задоволення від чинення добрих справ і навпаки гіркоту від вчинення поганих вчинків.
0: Отже, якщо батьки самі мають власні переконання і живуть у відповідності до них, вони крок за кроком допоможуть і своїм дітям отримати цей безцінний досвід. Цікаво, що Біблія називає зрілою особистістю ту людину, у якої почуття через навички привчені до розрізняння добра і зла. До наступної зустрічі в ефірі, а також у зручний для вас час на нашому блозі «Школа батьківства».

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Я дуже вдячна вам за цю радіопередачу. Ми радуємося, що такі передачі. Ви піднімаєте дуже важливу тему виховання дітей.
2: На цьому радіо формуюсь я, моя сім'я, моя дитина. Дякую Богу, що моя дитина може формуватися в таких умовах, і воно в нас включено цілий день.
0: Нам приємно чути ваші голоси в ефірі. Дякуємо Богові за честь бути співучасниками його справи в житті кожної людини, в сім'ях, на роботах, в незнайомому оточенні. Дякуємо, що долучаєтеся.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!

0: коли погляну на небо, діло рук твоїх, на місяць і зорі, які ти поставив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, що ти опікуєшся ним? Ти створив його мало чи меншим за ангелів, і славою, і честю увінчав його, і поставив його над творінням рук твоїх, все підкорив під ноги його, овець і волів усіх, ще й звірів польових, птахів небесних і риб морських, що ходять стежками морськими. Господи, Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі!
1: Псалом 8, вірші з 4 по 10.

Мы молимся за нашу Україну. Яви свою славу, Боже, через цю країну, щоб люди уповали не на свої статки, щоб люди уповали не на керівництво держави, а щоб люди зверталися тільки до Тебе. І ми молимо, утіш серця тих людей, хто втратив на цій війні батька чи свого чоловіка, чи свого сина. Утіш серця матерів, дружин, тому що тільки Ти можеш утішити так, як ніхто. Ми віримо, що наша країна буде цвітучим розсадником Твоєї слави. Будь прославлений во ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: А в лісі, на галяві теплій, поміж ялинок запашних, уперше спалахнув метелик, тендітний вогничок весни. Казкова весна у компанії Світлого Радіо.
1: Аби з віри стати приємним Всевишньому, неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
2: Знову повертаємося до вивчення послання до євреїв. І цього разу я буду використовувати новий міжнародний переклад, тому що саме в цьому новому перекладі якимось чином 12 розділ, який досить важко зрозуміти, викладений в більш доступній формі. Тому в цій ситуації варто звернутися саме до сучасного перекладу, тому що в звичайному використовується, так би мовити, застаріла англійська. Але зараз буде цілковитий контраст у порівнянні з тим, про що ми вже говорили. Я припускаю, що те, про що йдеться в 12-му розділі, не таке радісне. Та з іншого боку, тема дуже важлива, і ви це побачите. Отже, розпочинаючи з першого вірша, на якому я закінчив минулого разу. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що плутає нас, та й біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса. Отже, в контрасті до того, про що головним чином говорилося у попередньому розділі, головна ідея полягає в тому, що всі ми стикаємося з труднощами. І в 12-му розділі саме говориться про те, що все це нелегко. Не просто прийняти той факт, що коли ми приходимо до Христа і починаємо жити вірою, це не означає, що шлях наш буде викладений трояндами. Часто так траплялось і в моєму житті. І все, що я можу сказати із власного досвіду, так це те, що ті труднощі, страждання чи трагедії, через які я пройшов, зміцнили мою віру. Отже, давайте подивимося, як Павло описує все це для євреїв. Він говорить, по-перше, що існує неймовірна кількість свідчень, що має відношення безпосередньо до нас. І на мою

думку, це одна із тих потужних речей, якщо дивитися на моє власне життя. І одна з причин, чому це важливо і чому я досі маю служіння, так це саме через те, що все моє життя від початку до кінця – це свідчення та докази. І саме на це Павло дійсно і посилається, а саме які важливі значення мають свідчення, що передують нам або, як він каже, якими ми оточені. Я також є частиною цієї картини. Але він каже, що, незважаючи на все це, ми маємо тримати наш погляд не на людях чи певних особистостях, але дивитися тільки на Ісуса. Існує проблема в діючих церквах, де підносити певних людей в статус святих або відзначати їх за якихось особливих. Насправді, тут Павло закликає зовсім до іншого, а саме до того, щоб зосереджувати наш погляд на Ісусі. Далі він продовжує в другому вірші. Роблячи так, а саме дивлячись на Ісуса, який є автором та виконавцем нашої віри, або тим, хто вдосконалює нашу віру, тому що він робить нас здібними стати перед Батьком. І тут він каже, що Ісус замість радости, яка була перед ним щодо приходу в майбутньому царства, перетерпів хреста та сором. І в результаті сів по правиці престолу Божого. Далі, у третьому вірші. Тож, подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних. Навіть Ісусу довелося страждати та пройти через неприйняття, поразки, переслідування, тортури задля того, щоб зайняти своє місце на небі. І як Павло каже про це в третьому вірші, йому постійно чинили опір. Якщо ви уважно подивитеся на життя та служіння Ісуса, то це була постійна боротьба з опозицією та переслідуваннями. Ісус не просто там собі ходив, зцілюючи одних та воскрешаючи інших із мертвих, проповідуючи. Він також і страждав, переживав неймовірні переслідування. Його намагалися вбити в його ж власному місті. Були спроби скинути його зі скелі. А щодо нас, ми також маємо бути готові стикатися із гоніннями. І далі в четвертому вірші говориться не тільки щодо протистояння переслідуванням, але він тут говорить, борючись проти гріха. І тут мова йде не тільки про особистий гріх, а також і про зло, яке чинять грішні люди, що оточують вас. Тому що тут він каже, ви ще не змагались до крови, борючись проти гріха. З сумом я вимушений це сказати щодо покоління, в якому ми з вами зараз живемо. Християни – це найбільш переслідувана спільнота в цілому світі. Майже кожного дня християн вбивають за їхню віру. Так, про це можна почути майже кожного дня, що десь у світі християн не тільки переслідують, відправляють до в'язниць, вони буквально помирають за свою віру. Та тут є ще один аспект щодо того, про що говорить Павло. Далі, в п'ятому вірші, він говорить, «І забули нагад, що говорить до вас, як синів». І цілком очевидним є те, що деякі складнощі, через які ми проходимо, і тут сюрприз, сюрприз. Павло досить чітко про це говорить, що деякі складнощі, які ми проходимо, це не тільки через переслідування та опір, а задля нашого виховання, яке нам приходить від Господа. І ось це дуже важливий момент. Я не чую, щоб проповідники говорили про це, і мене це лякає. Але ж це така важлива річ, тому що тут він говорить, «Не нехтуй Господньої кари і не знемагай, коли він докоряє тобі».
Бо Господь, кого любить, того він карає.

0: прокляє і б'є кожного сина, якого приймає.
1: І це пояснює, чому він про це пише, саме що всі ці труднощі – то все частина нашого виховання. Я маю прийняти, що ті труднощі, через які я проходив, і я не пам'ятаю, щоб деякі люди до кінця розуміли важкість тих тяжких моментів, що я переносив в своєму житті. Постійне неприйняття, постійна боротьба за те, щоб мати якусь підтримку, бо в першій частині свого життя я взагалі не мав ніякої підтримки. Але тут, в сьомому вірші, він говорить про те, що ті труднощі мають місце заради нашого виховання. Тому що тільки тоді, коли ми стикаємося з труднощами та виховними моментами, тільки тоді ми усвідомлюємо, що Бог поводить себе із нами як з синами. І тут він говорить, хіба є такий син, що батько його не карає, не виховує? Отакий, в цьому закладений важливий і критичний елемент, тому що сьогодні вдома не так добре виховують, цього зараз не можна побачити. І навіть більше, це навіть незаконно в деяких так званих християнських країнах виховувати своїх дітей. На сьогоднішній день в Англії не дозволяється шльопати дитину, не дозволено карати дитину, і це неправильно. Так, маю визнати. Мене, коли я був ще хлопчиком, виховували. Не завжди я себе добре поводив, і мене виховували. Я був бунтівником. Я мав пережити виховні моменти. Тому що саме завдяки вихованню формується ваш характер. І тут Павло говорить, що якщо щодо вас не застосовуються виховні елементи, це через те, що ви не є сином. Отакої. Саме так він говорить, тому в сьомому вірші хіба є такий син, що батько його не карає? А коли ви без кари, що спільна для всіх? Так, на жаль, навіть в школі ці принципи не застосовуються, то ви діти з перелюбу, а не сини. Отакої. Оце заява. Бог говорить, що якщо ми не проходимо через усе це, через виправлення, через усе це виховання, ми не вважаємося справжніми Божими синами, Божими дітьми. І дев'ятий вірш. А до того ми мали батьків, що карали наше тіло, і боялися, поважали їх. Але ж знаєте, прикрість в тому, що складається враження, що ті, хто знаходяться в уряді і перебувають на високих посадах, не усвідомлюють, що насправді діти хочуть бути дисциплінованими. Тому що я, коли ще працював з молодими людьми, це було вже багато-багато років тому, пам'ятаю наступне. Це було за часів, коли я возив групи молодих людей на вихідні за межі країни. Так от там я з'ясував, що те, чого необхідно було дотримуватися всім, так це дисципліни. І що я тоді зрозумів, коли ми встановили мінімальну кількість правил, стільки, скільки було можливим, але встановили ті певні правила, вимоги. Але врешті-решт, що відбулося? Через те, що їх було не так багато, мені вдалося підтримувати гідний рівень дисципліни. Мені також треба було так чинити із туристичними групами задля того, щоб утримувати гідний рівень порядку. Але людям було це до вподоби, і вони ставилися до цього з повагою, через те, що вони розуміли значення цього всього. І далі в 10-му вірші, ті батьки нас за короткого часу карали, цей, Бог же, на користь, щоб ми стали учасниками Його святості. Далі в 11-му вірші «Усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком, та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності». Отже, ви розумієте, як це важливо, навіть якщо мова йде про наш християнський досвід, коли Бог виховує та навчає нас. Далі ми переходимо в 12-й вірш, де він говорить «Тому-то опущені руки і коліна знеможені випростуйте». В тому сенсі, що під час випростування, випробувань за важких часів ми можемо ослабнути. В тому контексті, що під час проходження випробування не обов'язково після цього ви залишаєтесь такими ж сильними, як до того. Після того ви тимчасово ослаблені через пережиті випробування, але в довготривалій перспективі це робить

вас міцними. Ось візьмемо, наприклад, піст. І піст – це формат дисципліни, зазначений в Біблії. Чи зрозуміло це вам? А вчення в Писанні щодо посту показує нам, що це одна з форм дисципліни. І маю визнати, що після посту я стаю трохи слабкішим. Але все це заради більшого духовного зміцнення, яке я отримую врешті-решт. Отже, задля того, щоб так чинити, ми маємо бути сильними навіть тоді, коли відбуваються виховні процеси. Далі 13-й вірш. «І чиніть прості стежки ногам вашим, щоб кульгаве не збочило, але краще виправилось». Іншими словами, нам варто підбадьорювати одне одного. Це буквально спроби полегшити страждання для інших і допомогти тим, хто проходить важкі часи. Так і говориться, чиніть прості стежки, а саме не треба на шляху створювати якихось додаткових перепон. І я точно знаю, що за ранніх часів мого служіння люди створювали багатенько різних перепон на моєму шляху. Намагалися зупинити мене, навіть не знаю, наскільки зараз це вже можна застосовувати, бо я вже в досить похилому віці. Але за молодих часів я шукав можливостей бути покірним Богу, а люди ставили перешкоди на моєму шляху, намагалися зупинити мене, і я мав боротися з усім цим. Отже, тут написано застереження щодо того, щоб не обтяжувати іншим життя, щоб не шкодили, а сприяли зціленню. А далі в 14-му вірші, тут ми переходимо до зовсім іншої теми, і ось що він тут говорить. «Пильнуйте про мир зо всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа». Коли говориться про те, що треба докладати зусиль задля того, щоб з усіма жити в мирі, це подається в контексті, що ми маємо реагувати на виховні елементи щодо нас самих з відповідним ставленням, а не воювати між собою. Але це не означає, що ми не йдемо воювати проти ворога. В цьому моменті я хочу висловитися досить чітко. Писання говорить про це абсолютно прозоро. Так, бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти влади, проти піднебесних духів злоби. І отже, коли Писання говорить про це, і тут говориться Павло, зазначає, пильнуйте про мир з усіма. Це означає жити в мирі з нашими братами та сестрами-християнами. Так, це не означає, що ми маємо миритися з нападками ворога, не борючись з ним. Чому? Коли люди говорять, що християнське життя повинно випромінювати виключно мир, то чому Павло говорить про те, щоб зодягнутися в повну зброю Божу? І це мається на увазі шоломи, щити, броня і, звісно ж, мечі. Так, ми знаходимося на полі битви проти зла. А тут говориться про те, щоб перебувати в мирі з братами та сестрами у Христі. 15-й вірш. Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті, щоб не виріс який гіркий корінь і не наробив непокою, і щоб багато хто не опоганились ним. Ось тут говориться про ту гіркоту, яка, на жаль, може розповсюджуватись серед християн, може сприяти їхньому розділенню. Ми маємо бути дуже уважними щодо того, щоб не було місця аморальності. І тут згадується Ісав, який продав своє перворідство за порцію їжі. Ви знаєте цю історію, і ми маємо також бути дуже обережними, тому що тоді, коли він втратив той свій спадок, і про це в 17-му вірші, що й після, як схотів він успадкувати, повернути його, але не зміг, бо він його вже продав і був відкинутий. Тому існує небезпека в тому, що коли ми будемо відкидати Божі справи, ті виклики, що постають перед нами. Усе те, про що згадується в цьому розділі, ми можемо відсікти самих себе від величнішого благословення, яке Бог хоче дати нам. Ісаву так і не вдалося його повернути. Він не зміг добитися відміни тієї дії,
хоча й шукав благословення зі сльозами. У 18-му вірші Павло говорить трохи по-іншому зараз. «Бо ви не приступили до гори дотикальної та до палаючого огню, і до хмари, і до темряви, та до бурі, і до сурмового звуку, і до голосу слів,

що його ті, хто чув, просили, щоб більше не мовилось слово до них. Не могли бо вони того витримати, що наказано. Але тут говориться, коли звірина до гори доторкнеться. І тут мова йдеться більше за все про гору Сінай. То буде камінням побита та вбита. А навіть Мойсей в той момент тремтів від страху, споглядаючи усю святість. Але в 22-му вірші говориться про інший бік цієї ситуації. Але ви приступили до гори Сіонської і до міста Бога Живого, до Єрусалиму Небесного і до десятків тисяч ангелів, і до церкви первороджених, на небі написаних і до судді, всіх до Бога і до духів удосконалених праведників, і до посередника нового заповіту до Ісуса. Отже, ми приходимо не до місця відторгнення вогню, темряви та пітьми, ми приходимо в місце радості, в царство. Подивіться, як тут про це говориться. Ви приступили до міста Бога Живого, до Єрусалиму Небесного і до десятків тисяч ангелів. Приходимо до церкви первороджених, на небі написаних, приходимо до Бога, праведного судді. Та приходимо ми через Ісуса, посередника. І це означає, що ми приходимо, не маючи й частки страху. Але далі ми бачимо 25-й вірш. Глядіть, не відвертайтеся від того, хто промовляє. І тут мова йде про покарання для сина, тому що тут саме про це йдеться в 25-му вірші. Не відвертайтеся від тих, хто говорить, бо як не повтікали вони, що зреклися того, хто звіщав на землі. Тут ми спостерігаємо незвичайний такий виклик. А саме те, що є ті люди, які відмовляються прислухатися до Божого голосу, що звіщається на землі, то тим більше ми, якщо зрікаємося того, хто з неба звіщає. І в 26-му вірші, що голос його захитав тоді землю, а тепер обіцяв та каже, ще раз захитаю не тільки землею, але й небом. І тут вже йде мова про Божий суд. І так, настане час суду. Я вірю також в те, що ми вже наблизились до часів повернення Христа, і хочу зараз сказати дещо дуже позитивне. Тому що Писання дає нам попередження в багатьох місцях, починаючи з Євангелія від Матвія, 24-го розділу, та в інших місцях, що перед тим, як прийде Христос, будуть відбуватися війни та землетруси, будуть знамення на небі та на землі. І я вірю, хоча не чую, як інші про це говорять, але я маю цілковиту упевненість в тому, що повені, які ми спостерігаємо тут цього року, пожежі, лісові пожежі, які зараз знищують не тільки окремі помешкання, але й цілі міста, таке враження, що цей світ постійно здригається не тільки через землетрус, але й через масштабні лісові пожежі, що набагато потужніші за ті, що були раніше, і в таких місцях, де це взагалі було неочікувано. На днях я бачив повідомлення, що пустелі в Каліфорнії почалась повінь, і такого вже сотні років не спостерігалось, щоб затопило пустелю. Так, оті повені трапляються в неочікуваних місцях. Там вони руйнують будинки, вбивають людей, і я вірю в те, що все це відбувається не тільки через глобальне потепління. Так, це також може бути і через глобальне потепління, але чим би все це не було викликано, це є здійсненням пророцтва. Тому що в пророцтві чітко зазначено, що перед поверненням Христа будуть знамення на землі, знамення на небі. І також згадуються попередні часи, хоча, звісно, в ті дні вони не переживали таких великих повеней. Звісно ж, з часів Ноя. А за часів Ноя так, це було. Але я буквально вірю, що війни, які ми переживаємо сьогодні, землетруси, які ми спостерігаємо, повені, проливні дощі, пожежі і все решта, про все це було сказано в пророцтвах в Писанні.

0: це. І ось чому він каже. А ще раз визначає заміну захитаного як створеного. І він говорить про це і каже, ще раз захитаю не тільки землею, але й небом. І врешті-решт ми доходимо до 28-го вірша. Отож ми, що приймаємо царство непохитне, отже ми будемо частиною непохитного царства, подібними явищами. Воно не буде вразливим для усіх повеней, пожеж та землетрусів. І він закінчує, говорячи, нехай маємо благодать, що нею приємно служитимемо Богові з побожністю і зо страхом, бо наш Бог – то палаючий огонь. Так, Бог має всю силу. І я вірю, дійсно вірю, спостерігаючи за своїм життям, що перед тим, як повернеться Христос, я буду свідком благоговійно надихаючої Божої сили. Так, Бог знищить усе нечестиве, Бог знищить усе зло. Сьогодні я в розпачі від того, що чинять уряди, політики в усьому світі. Я можу зазначити тільки кілька місць, навіть не в Ізраїлі на даний момент, і точно це не Британія та Америка, де можна знайти уряди, які чинять правильно і за Божими принципами вирішують питання. Та Бог, коли прийде, він прийде, як палаючий вогонь, і знищить всіх, хто чинить опір, і збудує досконале царство. Досконале в усіх аспектах. Управління, уряд, навіть погодні умови і геологічні моменти. Божих вам благословень.
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту. radio@pesik-svitle.org
2: Смакопорадник. Друг на все життя. Імануїл. Це дзеркало буття. Радіо Імануїл.
3: Боже наш, Отче Господа нашого Ісуса Христа, величаємо Тебе, прославляємо Тебе, поклоняємося Тобі, славимо Твоє святе ім'я, Ти все сотворив, усім керуєш. Ти, Господи, судиш народи справедливо, у Тебе є усе у свій час, Ти не запізнюєшся і не поспішаєш. Господи, Ти бачиш те, що відбувається зараз у нашій державі, на нашій землі, Ти бачиш наш народ, наших людей. Ми не знаємо Твоїх мудрих задумів, але довіряємо Тобі і знаємо, що тим, кого Ти обрав, улюбленим Твоїм, усе співдіє на добро. Просимо Тебе, молимося, благослови нашу землю, вилий на неї свою благодать, покажи свою ласку, затримай свій святий гнів за всі ті беззаконня, які чиняться на нашій землі, але оберни це все на милість ради Ісуса, ради Сина Твого, покажи свою благодать, покажи свою ласку, покажи свою велику доброту і щедрість до нас через Ісуса, Сина Твого, просимо. Амінь.

0: Кожен християнин, до чого б він не був покликаний, має право розраховувати на присутність і дію Святого Духа в його житті.
1: Уявіть собі, що вам доручили роботу, з якою ви ніколи раніше не стикалися. Наприклад, побудувати будинок. Вам видали креслення та всі необхідні будівельні матеріали, але не дали потрібних інструментів. І у вас нема ні молотка, ні цвяхів, ні пилки, ні лінійки. Ви зможете виконати роботу? Звичайно, ні. Іноді християнське життя теж може бентежити. Святе Письмо повідомляє нам, як саме ми зобов'язані жити. Однак у нас виникає відчуття, що ми просто не впораємося з цим завданням. Ось чому нам необхідно усвідомити, що у виконанні цього завдання ми повністю залежимо від Святого Духа. Сьогоднішня проповідь Чарльза Стенлі допоможе вам більше дізнатися про силу Святого Духа в житті християнина.
0: Тема сьогоднішньої проповіді – це сила Святого Духа в житті християнина. Багато людей роботу Святого Духа уявляють як прояв чудодійної сили, яку Бог показує через пасторів, проповідників або так званих релігійних цілителів. Однак ви повинні чітко зрозуміти основну ідею сьогоднішньої проповіді, що звучить так. Служіння, дія і сила Святого Духа доступні кожному християнинові, а також є Божою волею для кожного з нас, ким би ми не були. Багато людей міркують, все це, звичайно, необхідно місіонерам, пасторам і проповідникам. Але яке відношення це може мати до мене, простої людини, бізнесмена чи студента або робітника? Я просто виконую свою звичайну роботу. Що може зробити Святий Дух у тому, що я роблю у житті? Я закликаю вас бути сьогодні особливо уважними. Мені дуже хочеться, щоб ви зрозуміли. Застосувати істини, про які ми міркуватимемо, можуть не лише пастори, проповідники, місіонери і викладачі Біблії. Бог призначає її кожному християнинові. Перше, що я хотів би зробити сьогодні, це дати визначення сили Святого Духа. Сила Святого Духа – це божественна сила, божественна могутність, яку Бог вивільняє в житті кожного зі своїх дітей, щоб вони могли жити гідним і плідним життям. І коли Ісус сказав, що його учні повинні зодягнутися силою з висоти, мовилося

саме про цю силу. Однак Святим Духом не можна маніпулювати. Ви не примусите Його зробити те, що завгодно вам. Бог дав нам Святого Духа не для того, щоб ми намагалися керувати ним. Приходячи в життя людини, Святий Дух дає силу та можливість зрозуміти істину. Крім цього, саме Дух Божий запалює наше серце посвяченням Небесному Батькові. Спочатку мені хотілося б розглянути дії Святого Духа. Для багатьох із нас вони вже є частиною життя, але моя мета, щоб ви усвідомили, Бог постійно звершує свою роботу в нас через Святого Духа. І байдуже, з чим вам доведеться мати справу в житті. Отже, давайте поговоримо про роботу Святого Духа. Я назву вам дії, а потім наведу відповідні біблійні уривки, які їх пояснюють. Але розглядайте кожний із цих уривків у відповідному контексті. Отже, коли ми міркуємо про дії Святого Духа, насамперед ми повинні говорити про Його силу. Ми вже сказали, що це божественна сила або божественна могутність, яку Бог приносить у наше життя, щоб фізично чи емоційно допомогти нам здійснити те, до чого Він закликав нас. Таким чином, Бог практично діє в нашому житті щодня, щохвилини. Це викликає почуття особливої впевненості, причому не просто земної, людської впевненості. Це впевненість заснована на взаєминах, на власних словах Бога про дію Святого Духа в нашому житті. Все це дає нам впевненості і твердості. Ми можемо говорити про все це з необхідною переконаністю, оскільки ми абсолютно впевнені в тому, що сказав Бог. Отже, що ж за дії здійснює Дух Божий? Спочатку я просто назву їх, щоб можна було записати, а потім ми знову повернемося до них і розглянемо все це більш докладно. Перша дія. Святий Дух викриває нас, коли ми грішимо. Саме тому ми приходимо до Бога за спасінням. Проте, як Дух викриває нас у гріхах, сказано в 16 розділі Євангелія від Івана, також Він відроджує нас. Дух Божий приводить нас до спасіння на підставі зробленого ним відкриття, про що говориться в 3 розділі Євангелія від Івана. Також Біблія повідомляє, що Дух поселяється в нас, в нашому дусі, як свідчить 8 розділ послання до римлян. Крім цього, Він запам'ятовує нас, як Божих дітей, про що ми дізнаємося з 1 розділу послання до Єфесян. З того моменту, як ми отримуємо спасіння по благодаті Бога, Дух Святий поселяється в нас і починає діяти. Біблія повідомляє нам, що Святий Дух є нашою печаткою, тобто свідченням того, що ми належимо Богові. Крім того, Біблія повідомляє нам в 14 розділі Євангелія від Івана, що Божий Дух є нашим вчителем. Я можу вимовляти якісь слова, але саме Божий Дух повинен навчати вас істині. Але і це ще не все. Саме Дух нагадує нам все те, що ми знаємо, чого ми навчилися. В 14 розділі Євангелія від Івана говориться, що Святий Дух нагадує нам все це, коли потрібно. А в 16 розділі Євангелія від Івана ми читаємо, що Дух Святий є нашим керівником. Він веде нас до істини. І з того ж самого розділу ми дізнаємося, що Божий Дух виявляє нам істину, коли нам необхідно досягти розуміння певної істини. Святе Письмо говорить в 14 розділі Євангелія від Івана, що Божий Дух також є нашим утішителем. А з 12 розділу першого послання до Коринтян ми дізнаємося, що Дух наділяє нас духовними дарами. Саме Він вирощує в нас духовний плід, як стверджує 5 розділ послання до Галатів. Дух Божий дає нам необхідні сили, про що ми читаємо в 24 розділі Євангелія від Луки та в 1 розділі книги Дії святих апостолів. І тут я хотів би спонукати вас подумати. У житті кожного з нас є певні сфери, у яких ми відчуваємо неспроможність. Але Дух Божий починає працювати над цими сферами нашого життя. Святий Дух не тільки викриває нас, коли ми грішимо, веде нас до спасіння і відроджує. Він також живе в нас. Він запам'ятовує нас до дня викуплення. Саме Він веде і навчає нас, нагадуючи або розкриває

знаючи певні істини. Він є нашим утішителем. Він наділяє нас духовними дарами. Він вирощує в нас духовний плід. Він наповнює нас, Він дає нам необхідні сили. Той, хто постійно звершує для мене всі ці дії, дуже потрібний мені в житті. Я маю потребу в ньому, я прагну до нього, і я повинен покладатися на нього. А найголовніше, що я можу щоранку прокидатися з почуттям впевненості. В чому? У тому, що завдяки силі Святого Духа, що є в мені, я точно знаю, що жодну хвилину сьогоднішнього дня не буде витрачено даремно. Якщо я живу, керуючись Його божественною силою та владою, якщо моє серце відкрите перед Ним, і я маю спрагу пізнавати Його, щовечора я буду повертатися додому з вдячністю Богові. Щоб мені не доводилося долати у своєму житті, будь-який день буде для мене благословенним. Чому, запитаєте ви? Тому що Дух Божий постійно звершує у моєму житті свою надприродну роботу. А тепер наведіть мені хоча б одну серйозну причину, щоб падати духом і перебувати в стані депресії. Звичайно, я знаю, що людина може бути в стані депресії в результаті дисбалансу хімічних речовин в організмі. Це трапляється. Але чи усвідомлюєте ви, з чим найчастіше пов'язане почуття депресії? Найчастіше стан пригніченості і занепаду духу, зумовлений однією єдиною причиною – недостатньою довірою Богові. Я впевнений, що міг би назвати вам безліч подій чи обставин, які можуть трапитися у нашому житті. І все це могло б викликати у вас нервовий зрив. Знаєте, як живуть більшість людей? Вони живуть, керуючись своїми силами. Вони спираються на власні можливості, хоча мають справу з суворим і нечестивим світом. Наприклад, чи знаєте ви, що в цьому світі стільки зброї, що можна знищити земну кулю 4 рази? Як, усвідомлюючи це, людина може спокійно лягати спати? Але і це ще не все. Економічна система знаходиться під загрозою краху. Будь-хто може серйозно захворіти. Щодня тисячі різних трагедій можуть відбутися з будь-якою людиною. Чи повинна віруюча людина щоранку прокидатися з тривогою? Боже, чи зможу я прожити сьогоднішній день? Чи не втрачу я свою роботу? Чи не відбудеться зі мною щось іще? Послухайте, що сказав з цього приводу сам Ісус. «Зоставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається». Невже Ісус міг сказати подібні слова, якби не знав того факту, що Святий Дух буде жити в нас? Нещодавно одна жінка в церкві сказала мені такі слова. «Я майже готова зробити крок віри. Я підійшла до межі того, щоб повірити у свою безпеку в Господі». Мені так і хотілося відповісти їй. «Я готовий власноручно підштовхнути вас, бо...» Не вірячи у свою небезпеку в Господі, ви позбавляєтеся цієї безпеки. Святий Дух запам'ятовує нас як Божих дітей. Саме тому Павло писав у посланні до Галатів у 20-му вірші 2-го розділу. «І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе». Отже, ми з вами вже з'ясували, що Святий Дух є однією з особистостей Трійці, обітницею Небесного Батька, а також Його даром кожному християнинові. Він прийшов для того, щоб допомогти нам виконати ту роботу, до якої нас закликав Бог. Живучи в нас, Він допомагає нам жити так, як хоче цього Бог. Ми з вами назвали 12 або 13 дій, які Святий Дух звершує в нашому житті. Причому все це Він робить практично щодня. І тут ми стикаємося з важливим питанням. Як саме відбувається моє наповнення Святим Духом? Як саме я можу перебувати в ньому? Я відповім. Це дуже просто. Потрібно довіритися Ісусові Христу як вашому особистому Спасителеві. Довіритися Йому і повірити в те, що Він зробив на Голгофі. А також потрібно прийняти Його своїм Спасителем. Ось що необхідно зробити людині.
Отже,

Насамперед ви повинні усвідомлювати свою потребу в силі Святого Духа у житті. Якщо ви не відчуваєте цього, ви ніколи не відчуєте задоволення. Знаєте, що ви будете робити? Ви будете діяти, спираючись на власні сили. Ви знаєте, що найбільші труднощі в цьому має обдарована, талановита і здібна людина. Здавалося б, все говорить на її користь. Всі особисті якості повинні сприяти успіху. Але частіше вони є перешкодою. Чому? Така людина покладається на свої достоїнства, а не на Бога. І знаєте, що відбувається? Така людина заявляє: «А навіщо мені взагалі потрібний Бог?» Тому, якщо ви усвідомлюєте свою нездатність, непевненість або неспроможність, дякуйте за це Богові. Отже, насамперед я повинен усвідомлювати свою потребу в Святому Дусі, в Його присутності у моєму житті. По-друге, мені необхідно захотіти, щоб Він наповнив мене. Якщо у вас немає бажання, щоб Святий Дух увійшов у ваше життя, цього просто не відбудеться. Третє – це готовність сповідати гріх у моєму житті. На що б не вказав мені Бог, який би гріх Він не назвав, я повинен бути готовим розібратися з цим гріхом. І четверте, я повинен бути готовий підкорити своє життя Святому Духу. Тепер послухайте мене уважно. Якщо хтось запитує, що означає чинити за Духом, ви повинні знати, що це означає жити в підпорядкуванні, коли Святий Дух панує в моєму житті. Чого ти чекаєш від мене, Отче? Що ти закликаєш мене зробити? Це готовність прийняти Його владу, готовність підкоритися Йому. Якщо ж я не бажаю приймати Його керівництво, тоді безглуздо говорити про наповнення Святим Духом. Коли я наповнений Святим Духом, тоді це означає, що я підкорив свою волю Його волі. Нехай здійсниться не моя воля, а Твоя. Отже, перший крок – пов'язаний з необхідністю усвідомити свою потребу. Другий крок – це наше власне бажання наповнюватися Духом. Третій крок – це робота з будь-яким гріхом, що стає на вашому шляху. Четвертий крок – це підпорядкування Духу всього нашого життя. Необхідно добровільно підкоритися Святому Духу, дозволити Йому керувати нашим життям. Наступний крок – це просто повірити Йому. Повірити, що Він зробить те, що обіцяв. А що з цього приводу говорив апостол Павло? У посланні до Єфесян він закликає віруючих наповнюватися Духом. І ми повинні зрозуміти, Бог не буде жадати від нас чогось або просити нас зробити щось, якщо сам не збирається брати участь у цьому. Саме ця ідея довго мене мучила. Мені знадобилося роки, щоб розібратися в цьому питанні. І весь час я говорив собі: «Так, я покаявся, я молюся, постою, не перестаючи очікувати результату. І я не знаю, чому мені доводиться так довго чекати». Пропоную вам прочитати перше послання Івана, 5 розділ, вірші 14 і 15. Послухайте ці рядки. «І оце та відвага, що ми маємо до Нього, що коли чого просимо згідно волі Його, то Він слухає нас. Оскільки наповнення Святим Духом явно відповідає волі Бога, виходить, Він чує мене. Щоразу, коли ми просимо щось згідно Божої волі, Він чує наші прохання. А як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від Нього». У мене довго були сумніви, як я можу, напевно, знати про щось у своєму житті. Але прийнявши цей вірш як непорушну істину, я вперше усвідомив, що означає наповнюватися Святим Божим Духом. Отже, до чого ж ми прийшли? Ми повинні усвідомлювати свою потребу і мати бажання наповнюватися Духом. Необхідно визнати і сповідати свій гріх. Необхідно звернутися до Бога з надією на Нього. Необхідно присвятити Йому все своє життя. І далі залишається тільки спостерігати, як саме Він буде діяти.
Тепер давайте з'ясуємо, чого нам варто очікувати, якщо ми попросимо Святого Духа наповнити наше життя.

0: По-перше, з'являється радість. Чи означає це, що всі проблеми у вашому житті негайно і благополучно вирішаться? Зовсім не обов'язково. Я лише хочу сказати, що серед всього того, що відбувається у вашому житті, ви зможете зберігати внутрішній мир і спокій. Отже, передусім у вас буде радість. По-друге, з'явиться духовний плід. Не буває такого, щоб християнин, наповнений Святим Духом, залишався простим спостерігачем. Він обов'язково буде так чи інакше брати участь у житті інших людей або в служінні. По-третє, ваша віра буде міцнішати з кожним днем. Знаєте чому? Тому що Бог почне звершувати у вашому житті або через вас, в житті інших людей, справи, які будуть вражати. І ви будете говорити: «Господи, чому ж мені знадобилося стільки часу, щоб навчитися довіряти тобі?» Напевно, хтось із вас зараз хотів би запитати, як довго може тривати наповнення Духом. Наповнення Святим Духом – це одноразова подія чи ні? Інакше кажучи, як довго я можу жити і чинити за Духом? Я скажу вам, як довго триває наповнення Духом. Рівно стільки, скільки ви будете готові підкорятися Його волі у вашому житті. Ви запитаєте, чи означає це, що я можу жити в Дусі довгий час? Звичайно. Але що відбувається, якщо я захочу взяти все у свої руки? Послухайте, що вам необхідно зробити в цьому випадку? Вам потрібно покаятися у своєму гріху і подякувати Богові за Його прощення. Хтось із вас зауважить, що це здається занадто простим. Але не поспішайте робити такий висновок, друзі. Голгофська смерть Ісуса не була простою. Зрозумійте, у цьому і полягає сутність благодаті нашого Бога. Божа благодать – це Його прощення, куплене для нас і з вами ціною смерті Його Сина. Єдиною причиною, що дає нам право сповідати свій гріх і тієї ж миті отримати прощення, є ціна, що заплатив Ісус. Він взяв на себе гріхи кожного з нас. Можливо, нам це здається занадто простим, однак це удавана простота. Отже, ви повинні сповідати свій гріх, залишити його, подякувати Богові за дароване прощення та йти далі. Ви маєте можливість вибору, ви можете продовжувати жити так, як зараз, або ви можете зробити найбільш дивовижне відкриття у своєму житті, усвідомивши, що Бог здатний зробити, якщо ви зрозумієте свою потребу у Святому Дусі. Усвідомивши цю потребу, ви відчуєте велике бажання змінити своє життя. Просто сповідайте всі гріхи, на які Бог вкаже вам. А також спробуйте віддати йому контроль над своїм життям. А потім подякуйте за те, що він наповнює вас Святим Духом. Запевняю, що ваше життя вже не буде таким, як раніше. Воно обов'язково зміниться. І це найкращий вибір, наймудріший вибір, який ви можете зробити у своєму житті. А зараз ми будемо молитися. Отче, ми вдячні тобі за доброту, яку ти проявляєш до усіх нас. У своїй безмежній любові і терпінні ти роками чекаєш, коли ми нарешті прийдемо до усвідомлення простих істин про тебе. Але сьогодні я молюся, щоб ти скоротив цей час для всіх тих, хто слухає нашу програму. Дозволь всьому сказаному проникнути в наші серця. Допоможи всім цим істинам торкнутися нашого розуму, приносячи відповідні духовні плоди. І нехай все це постійно впливає на нас, змінюючи наше життя. Сьогодні я молюся про те, щоб усі, хто слухає цю передачу, почули твій заклик і зробили необхідний крок, щоб переконатися, яку дивовижну роботу ти здатний здійснити у їхньому житті. Саме цього ти бажаєш для кожного з нас. І ми дякуємо тобі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Святий Дух може наповнити вас цієї ж миті. Вам потрібно лише усвідомити, що ви маєте потребу в ньому, сповідати свій гріх і передати в Божі руки керування вашим життям. А також вам необхідно мати тверду віру, що він наповнить вас і ваше життя. Сьогодні Чарльз Стенлі нагадав нам, що сила Святого Духа буде діяти в нас

0: рівно стільки, скільки ми будемо готові підкорятися його керівництву. Зважтеся на цей крок вже сьогодні. Він приведе вас до свободи. В другому розділі першого послання до Коринтян ми знаходимо нагадування про те, що Святий Дух виявляє нам істини, відомі лише йому одному. У віршах з 10 по 13 ми читаємо: «А нам Бог відкрив це своїм духом, у себе досліджує дух, навіть Божі глибини. Хто бо з людей знає речі людські, окрім людського духа, що в нім проживає? Так само не знає ніхто й речей Божих, окрім Духа Божого. А ми прийняли Духа не світу, але Духа, що з Бога, щоб знати про речі від Бога даровані нам, що й говоримо не вивченими словами людської мудрости, але вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне до духовного. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії – дотик до істини, представленої проповідями Чарльза Стенлі».
1: Говорять наші слухачі.
2: Я недавно почала відносно слухати ваше радіо, і мене що дуже зачарувало багато різних стилів. І саме головне, що автори і виконавці – люди віруючі, бо тільки віруючі люди можуть таки написати тексти, щоб тебе зачепило заживе. І ще класична музика в таких широких загалах тепер того не чути ні на яких радіо. І інструментальна музика – це також особлива тема для мене. Поєднання отих всіх стилів, чередування, скажімо, і кожен для себе візьме своє. А саме головне, що воно гріє душу.
1: Дякуємо всім, хто з розумінням ставиться до різної музики, що звучить на хвилі радіо Еммануїл. Хай вас гріє те, що більше вам до вподоби, і не дратує те, що не дуже до душі. Разом, тому що різні.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

Доброго дня, шановні слухачі, в ефірі програма «Час назад». Сьогодні у центрі нашої уваги 29 травня. Цього дня відзначається Міжнародний день Евересту на честь першого успішного сходження на цю гору у 1953 році. Перше успішне сходження на Еверест стало монументальним моментом в історії альпінізму, продемонструвавши людську витривалість і дух дослідження. По всьому Непалу відбуваються церемонії та спеціальні заходи, а також кожного року відбувається Еверестський марафон. Цей висотний забіг з базового табору Евересту до базару Намче, це така назва селища в районі Кхумбу в Непалі, є одним з унікальних способів відсвяткувати цей день, поєднуючи фізичні випробування з мальовничими краєвидами. Сходження на Еверест залишається серйозним викликом з такими небезпеками, як суворі погодні умови, висотна хвороба та фізичні навантаження під час сходження. Міжнародний день Евересту – це день пам'яті, культурного значення і постійної прихильності до регіону Евересту та його мешканців. Щорічно 29 травня весь світ відзначає Міжнародний день миротворців Організації Об'єднаних Націй, яких також називають блакитними касками. На відміну від міжнародних військових формувань, таких як НАТО, миротворці ООН не воюють проти людини, а їхня мета – рятувати життя та відбудовувати те, що було зруйноване. Міжнародний день миротворців – ще одна нагода віддати належне хоробрим та самовідданим воїнам, які часто жертвують своїм життям, щоб врятувати інших. Вони допомагають людям залишити місця бойових дій, беруть участь у мирних врегулюваннях конфліктів, розв'язують кризові ситуації і сприяють відбудові економіки після військових дій, займаються формуванням державних структур. Міжнародний день миротворців ООН дозволяє зрозуміти надзвичайну важливість миротворчих місій для кожного мешканця нашої планети. Також сьогодні відзначається Європейський день сусідів. Це свято, яке з'явилося зовсім нещодавно. Його відзначають щороку в останню п'ятницю травня. Цю дату обрали для святкування ще у 2000 році в Парижі, як символ толерантного ставлення до тих, хто живе поруч. У сучасному швидкоплинному світі може бути легко почуватися ізольованим і від'єднаним від оточуючих. Проте дослідження показали, що наявність сильних соціальних зв'язків може мати численні переваги для нашого здоров'я та

0: Добробуту. День сусідів дає можливість людям об'єднатися та зміцнити ці зв'язки, що своєю чергою створює більш стійкі спільноти. Зараз свято відзначають в 50 країнах світу. Дата покликана символізувати єдність всіх людей світу та нагадати, що ми повинні ставитися один до одного з належною повагою. 1900 року компанія Otis зареєструвала торгову марку «Ескалатор». Пізніше ескалаторами стануть називати всі ескалатори. 1964 року у Києві відкрили для відвідувачів найбільший в СРСР ботанічний сад. Цього дня народились 1858 року Костянтин Крижицький, український живописець, академік пейзажного живопису. 1878-го Петро Карманський, український поет, перекладач, провідний представник об'єднання «Молода муза». Також цього дня народились у 1935-му Анатолій Поповський, український мовознавич. 1938-го Микола Гопцій, український поет. 1953-го світ побачив Дені Ельфман, американський музикант і композитор. 1979 року народилась Ганна Гомонай, українська телеведуча. А 1982-го Наталія Добринська, українська легкоатлетка та олімпійська чемпіонка. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Хай навіть маленького, але
1: сьогодні 29 травня. Не хвалися завтрашнім днем, бо не знаєш, що день той принесе. Книга приповістей, 27 розділ, перший вірш. Живіть сьогодні та цінуйте кожну мить.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

Боже великий, Боже всесильний, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо наші голови. Прости нам провини наші. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Благослови нашу батьківщину, благослови Україну, даруй мир та спокій, даруй мудрості та любові. Ми просимо Тебе, з'єднай нас усіх в одну велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, навіки. Амінь.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: У рамках програми «Рішення за вами» пропонуємо прослухати проповідь Анатолія Козачка.
2: Дорогі друзі, я радий знову зустрічі з вами. І сьогодні я хотів би поговорити про мир, який ми можемо мати внутрі себе. За основу своєї проповіді хочу прочитати місце і Слово Божого, то із Пісня, верніше, з Євангелія від Івана, 14 розділ, 27 вірш. «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше, ані лякається». Сьогодні в світі ми чуємо, підписуються договори про мир, про спільні програми і багато інших речей. Але тим не менше бачимо, що світ, він горить в полум'ї війни. Брат піднімає руку проти брата. Тобто люди взагалі розгубили мир. Таке враження складається, що багато говорять про мир, але насправді ніхто не дбає, щоб цей мир був на землі. Но сьогодні я хотів би говорити про те, що ми маємо велику надію. І саме ця надія полягає в Господі Ісусі Христі. Ісус Христос, звертаючись до людей, каже, що «Я хочу дати вам мир, але такий мир, щоб ви не лякалися і щоб серце ваше не тривожилося». І паралельно з тим цьому вірші звучить, що і світ дає який-то мир. Хотів би, щоб ми спочатку зосередили свою увагу на тому, що таке є світ. Світ, якщо говорити в загальному, то ми можемо говорити про землю, про людей, які населяють землю. Але якщо підходити з теологічної точки зору або біблійної, то досить часто в Слові Божому слово «світ» означає якусь певну систему. Ну, я почну спочатку, щоб пояснити, що то є за система. Був час, коли Бог створив людину. І все, що Бог створив, було прекрасне. І земля була прекрасна. Я думаю, вона і залишається прекрасною, навіть після того, скільки люди її знівечили. Але вона була дуже красивою, дуже прекрасною, не було ніякої агресії на землі. І Бог поставив людину, щоб вона управляла цією землею. Но настав час, коли Адам і Єва, вони не послухались Бога і зробили інший вибір. Їхній вибір привів сюди в наше життя, які то інші цінності. І ці цінності почали замість добра приносити зло, замість єднання приносити розділ, замість миру приносити ненависть. Тобто людина почала змінюватися. Це називається гріх. Гріх, який увійшов в життя людини, він просто поділив або став роздільним отим канавою, роздільною канавою між людиною і Богом. І ми не можемо мати того миру, який Бог хоче нам запропонувати через гріх. Таким чином в людині, можна сказати, утворилася певна порожнеча або пустота. Тому що коли Бог творив людину, то він творив її соціальною подобою, щоб мати спільність. І в Слові Божому ми читаємо, що Бог приходив про холоді дня, спілкувався з Адамом і Євою. Це була одна із цілей, чому людина була створена, щоб мати спільність із Богом. Но коли гріх увійшов у життя людей, то появилася порожнина, тому що людина вже не могла спілкуватися з Богом, так як гріх заважав. І коли появилася порожнина, вона почала турбувати людей. І люди почали по-різному приходити, по-різному думати, як її заповнити. В кожні часи історії це відбувалося по-різному. На сьогоднішній день, якщо подивитися, ми можемо бачити, як багато людей, вони хочуть отримати мир. Вони його не мають, вони не знають, де його взяти, але вони хочуть його отримати. І як багато людей піддаються на оцю систему, яку творить диявол. Що я маю на увазі систему? Тобто, щоб задовольнити оцю внутрішню потребу в мирі, внутрішню потребу в стабільності, люди намагаються знайти щось, щоб цим задовольнити. Дехто бере до рук чарку, дехто бере цигарки, хто бере наркотики. І саме цим намагаються дещо затушити оцю внутрішню порожнечу, яка існує, замість того, щоб приходити до Бога. І оце я називаю світ. Це є система, створена для того, щоб утримати людину від Бога. Це я називаю світ. Ну, напевно, найкращим варіантом для всіх людей це саме те, щоб люди приходили до Бога, і саме сам Бог, щоби заповнював оцю порожнину, заповнював собою. Ми мусимо зробити який-то вибір в нашому житті. І кожного дня ми мусимо робити вибір. І ми знаємо, що кожного дня, коли я роблю неправильний вибір, я втрачаю мир. Коли роблю правильний вибір, я його набуваю. Я дуже часто чую які-то свідоцтва про те, що які-то люди були багатими, мали, казалося, все, але вони не мали внутрішнього миру. І оцей дисбаланс приводив до того, що вони не досить гарно закінчували своїм життям. Чому? Тому що, напевно, в них внутрі не було цього миру. Вони чого-то досягали. Колись чув про одного чоловіка, який казав, я хотів стати добрим співаком, я досягнув. Я хотів мати свої гарні альбоми, щоб мене люди поважали, я цього досягнув. І настав момент, коли я думав, що мені далі робити. У мене не було цілі, прийшла як ніби порожнина в життя. І я зрозумів, що я внутрішньо є спустошеною людиною, хоча намагався багато добрих речей людям запропонувати. І тоді він пригадав, як колись давно його бабуся молилася до Бога, і він почав звертатися до Бога. Розумієте, диявол не зацікавлений в тому, щоб ми приходили до Бога. Тому він будує таку систему, щоб нас відтягувати, відволікати від Бога. Но, як я вже почав був говорити про вибір, ми повинні зробити правильний вибір в своєму житті. І оцей правильний вибір може повпливати на наше майбутнє життя і досить кардинально його змінити. Коли ми кажемо, ось якось так тяжко на душі, що я тоді мушу робити? Є вибір.

коли я кажу, що мені дискомфортно, я хочу піти десь, щоб розвіятися. Це є вибір, так само є вибір. Але вибір, який я сьогодні пропоную, він відрізняється від тих виборів, які дуже часто любить робити людина. Бо вибір, який я роблю не в сторону Бога, він не приносить миру. Наприклад, ми можемо піти десь в театр, розвіятися, що називається. Але прийшовши додому, знову знаходимо той самий стан, в якому я вже був. І знову все повертається, знову погано спати, знову тяжко на душі. Знову я думаю, знову погані думки мені в голову приходять. Знову. Як багато я чув свідоцтв, які розповідали люди і казали, що коли я прийшов до Бога, я зрозумів, що саме Бог мені заповнив мою порожнину, і я став іншою людиною. Дорогі друзі, саме так воно є на самом ділі. Тому я просив, щоб ви звернули велику увагу на цей вірш, де Ісус сказав, каже, мир залишаю вам, мир даю вам. Не як світ дає, який мир дає світ. Це тимчасове задоволення, яке нібито відволікає від тої проблеми, але в кінцевому результаті це задоволення минає, і проблема знову постає повний ріст. Но мир, який дає Бог, це той мир, який дозволяє нам піднятися над усіма цими проблемами на такому рівні, щоб ми із вами могли просто бути вище над цими проблемами, розуміти, що Бог є мій батько, і Він допоможе мені завжди і скрізь, і всюди. І той мир, який дає Бог, він приносить серце надзвичайний спокій, що серце наше перестає тривожитися. І хтось думає, що воно відбувається, як воно буде. Людина, яка всі свої уповання покладає на Бога, вона знає, що Бог може все змінити на краще. І навіть з якихось поганих речей Бог може все змінити на краще. І саме оце знання, яке я маю від Бога, воно приносить мені мир в моє серце. І тому Ісус сказав, я даю вам мир, щоб ваше серце не тривожилося. А що буде завтра? А що я буду їсти? І т.д. і т.п. Ви знаєте, це зовсім не значить, що мені не потрібно працювати, а лише думати про Бога, і Бог мені дасть, що завтра їсти. Зовсім не це я маю на увазі, але я маю на увазі якісь надмірні переживання, які спустошують нас. Я маю на увазі ті переживання, які приводять до депресій, приводять до безладу в сім'ях. І оці переживання, вони виливаються в наш настрій. В кінцевому результаті ми стаємо ми втрачаємо настрій, ми починаємо жити таким депресивним життям. Ну, коли ми починаємо звертатись до Бога, Бог все змінює, і змінює набагато на краще все. Тому наша душа, вона потребує спільності, не тільки один з одним ми маємо мати спільність. Наша душа потребує спільності з Творцем, з тим, хто її створив, з самим Богом. І коли ми маємо цю спільність з самим Творцем, то ми починаємо розуміти, що Бог є мій батько, а у Бога все є, Він є всемогутній. І серце наше перестає тривожитися. Ми перестаємо лякатися, ми більше стаємо впевнені. В Слові Божому ми читаємо, що так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого однородженого, що всякий, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. То так само Івана, 3 розділ, 16 вірш. І ще цей вірш називають золотий вірш Євангелії. Саме тут описано, чому Ісус Христос прийшов на землю. Ісус Христос прийшов на землю, тому що Він полюбив нас. І ця любов була надзвичайно велика. Сам Бог вирішив прийняти людське тіло, стати людиною, щоб дати мені спасіння. Саме мені, Він бачив мене, Він бачив кожного із нас. І коли ми починаємо навертатися до Бога і казати, Боже, Ти мене створив, Ти мене забезпечуєш духовно, душевно, і я хочу Тобі служити, то приходить Божий мир. Бог забирає всякі тривоги, Бог забирає всякі надміри, переживання, всякий страх. І наше серце, наша внутрішність, вона заповнюється Богом. І коли вона заповнюється Богом, тоді ми маємо справжній мир, який не минає просто від того, що я, наприклад, щось вжив, якийсь препарат і забувся. Ні, цей мир є постійним, бо я знаю, що на цій землі Бог мені допомагає.

0: зрозуміла цю істину, що тільки в Бозі є мир, тільки в Бозі є спокій, тільки Бог дає нам мир, так як Він сам і сказав. Ми можемо бачити, що кров нас живуть люди, які жили таким життям, що постійно в тривозі, але коли вони прийшли до Бога, їхнє життя змінилося. В їхніх очах появилися які-то іскри життя, в їхніх очах появилося саме життя. Вони почали бути радісними, вони виглядали найбільш щасливими, тому що отак змінилося їхнє життя. Дорогі друзі, якщо ви мене чуєте і уважно слухали, і ви зрозуміли, що в вашому серці немає миру, що в вашому серці є порожнина, може ви намагалися цю порожнину чимось закрити, чимось залити, і, можливо, на якийсь час вам давалося, на яку годину, дві на день, але потім, коли ви залишалися один на один, самі з собою, ви знаходили, що знову приходили ці проблеми, що знову не було миру, знову цей світ своєю системою тиснув на вас, знову цей стан гнав вас кудись. Дорогі мої любі, я вас прошу, наверніться до Бога, скажіть, що ви, Бог прийшов в ваше життя, і Господь, як написано в Слові Божому, Духом Святим поселиться в ваше серце і принесе вам мир. Що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно сказати: «Дорогий Ісус, прости мій гріх, який я робив, і допоможи мені жити свято». І для цього потрібно взяти до рук Євангелію, читати і старатися Слово Боже примінити практично в своєму житті. Для цього потрібно піти в церкву, служити Богу. Хай Бог вам допоможе. Я радий, що мені сьогодні поділиться з вами саме цією правдою, правдою від Бога. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Ми завжди з радістю приймаємо кожен ваш дзвінок.
3: Я є партнером вашого радіо. Коли йде молитва за партнерів, то приймаю це також на свій рахунок, бо я ж теж партнер. І коли йде молитва, то я ж прошу допоможи, підтримай бізнес. Але Бог, він дає не там, де ми просимо, а там, де, може, не те, що ми сіємо, а гораздо важливіше і цінніше для нас. У мене почала приходити допомагати мені моя старша донька. Радіо грає весь час, і в перші дні вона говорила: «Можеш виключити, як то воно мене напрягає». Потім часом я стала помічати, що вона вже приходить і не виключає радіо. Почва потихеньку готується. Все, звичайно, може до посіву і треба чекати, але вже почва потихеньку готується. Тому хай Бог вас благословить за те, що ви робите. І якщо слухачів у деяких є, то рідні теж може ще не там, де ми хочемо, то у нас є надія, і Господь певний час наших рідних однаково приведе до себе.
2: Віримо, що Господь Бог здійснює свою роботу не тільки у ваших серцях, а й у серцях ваших близьких. І Він турбується і любить їх, навіть більше, чим ви. А отже, віддайте їх у руки Бога і довіряйте Йому.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Друге послання святого апостола Павла до Тимофія. Розділ другий.
2: Отож, сину мій, зміцняйся в благодаті, що в Христі Ісусі вона. А що чути від мене при багатьох свідках, то передай вірним людям, що будуть спроможні інших навчити. А ти терпи лихо, як добрий вояк Христа Ісуса. Бо жоден вояк не в'яжеться в справи життя, аби догодити тому, хто військо збирає. А як хто йде на змаги, то вінка не одержує, якщо незаконно змагається. Трудящому хліборобові належиться першому покуштувати з плоду. Розумій, що я говорю, а Господь нехай дасть тобі розум у всьому. Пам'ятай про Ісуса Христа з насіння Давидового, що воскрес із мертвих за моєю Євангелією, за яку я терплю муки аж до ув'язнення, як той злочинець. Але слова Божого не ув'язнити. Через це переношу я все ради вибраних, щоб і вони доступили спасіння, що в Христі Ісусі зо славою вічною. Вірне слово. Коли разом із Ним ми померли, то й житимемо разом із Ним. А коли терпимо, то будемо разом також царювати. А коли відсураємось, то й Він відсурається нас. А коли ми невірні, зостається Він вірним, бо не може зректися самого себе. Нагадуй про це і заклинай перед Богом, щоб не сперечались словами, бо ні на що воно, хіба слухачам на руїну. Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди. Стережися ж базікань марних, бо вони ще більше провадять до безбожності, а їхнє слово як рак буде ширитися. Від таких Гіменей і Філіт, що вони погрішилися в правді, казавши, що воскресіння було вже, і віру деяких руйнують. Та однако стоїть міцна Божа основа та має печатку оцю. Господь знає тих, хто Його, та нехай від неправди відступиться всякий, хто Господнє ім'я називає, а в великому домі знаходиться.

0: Будеться посуд не тільки золотий та срібний, але й дерев'яний та глиняний. І одні посудини на честь, а другі на нечисть. Отож, хто від цього очистить себе, буде посуд на честь, освячений, потрібний володареві, приготований на всяке добре діло. Стережися молодечих пожадливостей, тримайся правди, віри, любови, миру з тими, хто Господа кличе від чистого серця. А від нерозумних та від невчених змагань ухиляйся, знавши, що вони родять сварки. А раб Господній не повинен сваритись, але бути привітним до всіх, навчальним, до лиха терплячим, що навчав би противників із лагідністю. Чи Бог їм не дасть покаяння, щоб правду пізнати, щоб визволитися від сітки диявола, що він уловив їх для роблення волі своєї?
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене, і тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Яна Рожнятківська.
1: Підсвідомо людина шукає, щоб почули цю біль. Шукає, щоб почули про несправедливість, яка скоїлась в її житті. Часто достатньо, коли хтось просто вислухає. Ця біль відійде, і людина сама почне шукати шляхи примирення.
0: Світлі цитати світлих гостей. Бога краще за все побачити, стоячи не в повний зріст, а на колінах. Світле радіо Еммануїл.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва за наших воїнів і перемогу у війні. Отче Небесний, в ім'я Твого Сина і Господа нашого Ісуса Христа, прошу Тебе, не залиш нас у цій страшній війні. Тримай свою зброю і щит, простягай і надалі свого списа і стримуй росіян, які нас переслідують і хочуть знищити як націю. Ти доручив захист української землі Збройним силам. Там служать наші сини і доньки. Дякую тобі, що ти даєш мужність і звитягу нашим воїнам, мудрість, хитрість і професіоналізм командирам. Ти керуєш ними, коли розробляються тактичні і стратегічні рішення. Бо якби не ти, ми б уже загинули. Прошу тебе, Боже наш, збережи в цьому пеклі війни якнайбільше життів наших захисників. Сьогодні кожна українська матір не відділяє свою дитину від тих, хто на фронті. Кожного, хто на передовій, пригортає до свого серця. Мій син, моя донечко. Тож прошу тебе, захисти наших воїнів, рядових і командирів, капеланів і волонтерів, лікарів і поліцейських, усіх, хто, ризикуючи своїм життям, бореться за нашу свободу. Збережи, будь ласка, життя і здоров'я пораненим. Зціли всі їхні хвороби. Врятуй їхнє життя від могили. Коронуй їх милосердям і щедротами. Будь з нашими захисниками, де б вони не були. На суші, в повітрі, на морі. Забезпечуй їх необхідним озброєнням, технікою, якісним тактичним спорядженням, сном, харчуванням і лікуванням, усім, чого вони потребують. Навчай їх воєнній мудрості і хитрощам. Веди їх безпечними стежками, будь їхніми очима і вухами, щоб вони могли розпізнавати плани ворога і випереджати його дії. Отче наш, нехай у цю хвилину на передовій чи в шпиталі кожне хоробре серце почує мій голос. Сину мій, донечко моя, благословляю тебе словами з книги пророка Ісая, глава 43, вірш 2. Якщо долатимеш глибоку воду, якщо потрапиш у біду, Бог буде з тобою. Коли перетинатимеш ріки, вони тебе не накриють. Коли йтимеш по вогню, він тебе не обпалить, полум'я тебе не дістане. Не бійтеся, тому що тих, хто з нами, більше, ніж тих, хто з ними. Боже наш, всемогутній і довготерпеливий, скороти дні війни, поклади їй кінець. Нехай зненацька прийде загибель на кремлівське зло. Нехай упіймаються вони в капкан, який самі ж встановили. Бо якщо ти покладеш кінець, то ворог уже не підніметься. Благослови, Боже, нашого Верховного Головнокомандувача, Головнокомандувача Збройних Сил України, Генеральний штаб, солдатів і командирів усіх родів військ, Міністерство оборони. Навчай і надалі приймати правильні тактичні стратегічні рішення, щоб наблизити таку жадану і солодку перемогу. Дякуємо тобі за майбутній мир, за торжество справедливості на нашій землі. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами з Біблії. Книга пророка Ісаї, 54 глава, 17 вірш. Псалом 26, 11, 12 вірші. Книга Второзаконня, 31, вірш 6.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл». Праведник ходить у

твоїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює, найкраща. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні.
3: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
4: Я прошу тебе, Господь, благослови кожну дитинку, щоб вона виростала сильною, здоровою, мудрою. Ми благословляємо майбутнє кожної дитини, яка народиться. Нехай ці діти, вони будуть повністю в твоїх обіймах, в твоїх долонях. Огорни кожну маму, дай їм мир, спокій, благослови роди, щоб вони проходили безболісно або малоболісно. Укріпи їхні сили, дай їм, Господи, віри, миру і благодаті твоєї на народження. Благослови руки лікарів, тих, хто буде приймати цю дитинку і всю родину. Ми славимо твоє ім'я і дякуємо тобі за нове життя. Амінь.
3: Без перестанку моліться.
5: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив. І буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
6: Хто ж усе-таки панує на землі? Бог чи сатана? У Євангелії Господь неодноразово говорить, що князь цього світу – диявол, і що він буде вигнаний. Нині суд світовий цьому – нині князь світу цього вигнаний буде геть. Євангеліє від Івана, 12 розділ, 31 вірш. Книги Откровення написано: «І побачив я ангела, який сходив з неба і мав ключ від безодні і великий ланцюг у руці своїй. Він узяв дракона, змія древнього, який є диявол і сатана, і скував його на 1000 років, і скинув його у безодню, і замкнув його, і поклав над ним печать, щоб не спокушав вже народи, доки не скінчиться 1000 років. Після цього він має бути звільненим на короткий час». Откровення, 20 розділ, з 1 по 3 вірш. То чи залишається князь світу диявол панувати на цій землі? Чи, можливо, Ісус Христос своїм подвигом, силою Євангелія і силою Духа Святого вже скував диявола? Що про це говорить Біблія? Написано: «Ісус відповів: Царство моє не від світу цього. Якби від світу цього було царство моє, то слуги мої змагались за мене, щоб я не був виданий юдеям. Але нині царство моє не звідси». Євангелія від Івана, 18 розділ, 36 вірш. Він сповідував це перед Понтієм Пілатом. Господь сказав нам, що Він забрав нас від цього світу. Якби ви були від світу, то світ любив би своє. А оскільки ви не від світу, але я обрав вас від світу, тому ненавидіть вас світ. Євангелія від Івана, 15 розділ, 19 вірш. Він дав нам віру, бо всякий, народжений від Бога, перемагає світ. І ця перемога, що перемогла світ, віра наша. 1 Івана, 5 розділ, 4 вірш. Ми маємо усвідомлювати суть спасіння. Вона полягає у тому, що Ісус забирає нас від цього світу. Бог не виправляє цей світ. Він не виправив Ур Халдейський, але вивів звідти Авраама. Не виправив Харан, а вивів у Ханаан. Не виправив Ханаан, але вивів у Єгипет. Не виправив Єгипет, а вивів назад у Харан. Тобто, Бог не збирається виправляти цю землю. Він збирається забрати нас з цієї землі. Ця земля не зцілиться, не освятиться, не спасеться, не стане кращою. У світі зазнаєте скорботи, але мужайтеся, я переміг світ. Євангелія від Івана, 16 розділ, 33 вірш. Господь переміг світ тим, що Він забрав нас від цього світу, і наше серце уже не в цьому світі. Ми вже подорожні і пришельці, ми вже прагнемо кращого, тобто небесного, тому і Бог не соромиться їх, називаючи себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. Євреям, 11 розділ, 16 вірш. Усі ми вважаємося дітьми Авраамова по вірі. А чи розуміємо ми, у що ми віримо? Якою була віра Авраама? Вірою Авраам скорився поклику йти в країну, яку мав одержати у спадок, і пішов, не знаючи, куди йде. Вірою жив він на землі обітованій, як на чужий, і жив у наметах з Ісааком та Яковом, співспадкоємцями тієї ж обітниці, бо він чекав міста, що має основу художником і будівничим якого є Бог. Євреям, 11 розділ, з 8 по 10 вірш. Так, князь цього світу – диявол, і Господь скував його ланцюгами і замкнув. Але диявол переможений тільки в серцях віруючих. Земля і досі належить дияволу. Віруючі все одно ходять по цій землі, яка належить дияволу. Ця земля приготована вогню на день суду, і вона згорить. Всі, хто залишиться на цій землі, загинуть. А віруючі будуть піднесені, відділені від цієї землі. 1 Солунянам, 4 розділ, 17 вірш. У віруючій людині вже є Царство Боже. Царство Боже всередині вас є. Євангеліє до Луки, 17 розділ, 21 вірш. Що таке Царство Боже? Це коли Бог є царем, але царем цієї землі є не Бог, сатана. Євангеліє від Івана, 14 розділ, 30 вірш. Євангеліє від Івана, 12 розділ, 31 вірш. Євангеліє від Івана, 16 розділ, 11 вірш. Ісус сам сказав Пилату, що «Царство моє не від світу цього». Євангеліє від Івана, 18 розділ, 36 вірш. Коли ми приймаємо Ісуса Христа царем і Господом, тоді Царство Боже непомітно всередині нас є, і ми стаємо підданими Небесного Царства, де Бог є царем, а не цього земного царства, де царем є сатана. Ісус визволив віруючих від влади диявола, але не від самого диявола. Ісус дав нам владу наступати на диявола. «Ось даю вам владу наступати на змій, і на скорпіонів, і на всіляку силу вражу, і ніщо не зашкодить вам». Євангеліє від Луки, 10 розділ, 19 вірш. Яким чином Господь дав нам владу над сатаною? Він дав нам своє громадянство. Ми вже не жителі цієї землі, не цінуємо земне, але цінуємо небесне. Ми вже не піддані земного царя сатани, а піддані небесного царя Христа. Тому Господь сказав нам: «Збирайте ж собі скарби на небі, де ні черв, ні тля не точать, і де злодії не підкопують і не крадуть». Євангеліє від Матвія, 6 розділ, 20 вірш. Вишніх шукайте, де Христос сидить праворуч Бога. Колосянам, 3 розділ, 1 вірш. «Не любіть світу, ні того, що в світі. Хто любить світ, у тому немає любові отчої. Бо все, що в світі, похіть плотська, похіть очима і гордість житейська не від Отця, а від світу цього». 1 Івана, 2 розділ, 15-16 вірш. «Усе, що в світі не від Бога, воно від сатани. Тому наша любов до Бога спрямована у небесний град Єрусалим. А тут ми лише подорожні та пришельці». Отже, диявол дійсно переможений, але він переможений не на землі, а у серцях віруючих. Диявол – це також дух, і в духовному серці віруючого він переможений, але скрізь на землі він залишається. І після Христа диявол лютує ще більше, він ще більше проявляється на землі. «Горе тим, що живуть на землі і на морі, бо зійшов диявол до вас у великій люті, знаючи, що небагато йому лишається часу». Откровення, 12 розділ, 12 вірш. «І коли наповниться міра беззаконь, тоді ця земля буде приготована вогню на день суду». Спасіння всередині нас, Бог сказав. «Бог є дух, і тим, що поклоняються йому, належить поклонятися духом та істиною». Євангелія від Івана, 4 розділ, 24 вірш. Ми маємо знайти спілкування з Господом всередині свого серця, отримати свободу від цього світу, щоб дійти до стану «Вабить мене те і інше, маю бажання визволитися і бути з Христом, бо це незрівнянно краще». До Филиплян, 1 розділ, 23 вірш. «Розграбування майна вашого прийняли з радістю, знаючи, що є у вас на небесах майно краще і неминуще». Євреям, 10 розділ, 34 вірш. «Щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості і откровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання, і яке багатство славної спадщини Його для святих, і яка безмірна велич могутності Його в нас, що вірують за діянням превеликої сили Його». Єфесян, 1 розділ, 17 по 19 вірш. Це вже інше життя, інше ставлення до світу, в якому ми народилися по плоті. Але ми здобуваємо новий мир всередині нашого серця. Саме ним Господь і переміг диявола, тим, що визволив нас від цього світу і дав нам свій мир.
7: Автор – Олексій Волченко.
5: Господь дає мудрість, із уст Його – знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Фрагмент з книги духовних мотивацій «Усиновлена» Нелі Романовської. Криві пальці на ногах. Мені вдалося осмислити багато речей, стати щасливою і, відповідно, допомогти розібратися багатьом людям у їхніх ситуаціях. Є один нюанс, який постійно повертає мене в минуле, мотивуючи допомагати іншим. Це криві великі пальці на обох ногах. Вони є залишком минулого і нагадуванням про те, як страждають діти і дорослі на одній планеті зі мною. І що я могла б їм допомогти, бодай порадою, чи цією книгою, з тієї причини, що відчувала колись щось подібне. Вдалося розмотати клубки протиріч, попрощатися з душевним болем, але пальці трохи зігнуті. Це ніяк не дошкуляє, бо розігнулася душа. Фаланги викривлені тісними сандаликами. Ноги росли, старе взуття – ні. Я навіть не хотіла б, щоб вони стали рівні, бо насправді вони прикрашають душу минулим досвідом – моїм. Кожна людина, яка прожила кілька десятиліть, може знайти у своєму досвіді сліди певних подій. Питання – що вона з цим робить? Чи цей досвід може послужити іншим? Можна усе життя стояти у тісних сандалях, дивитися крізь щілину в паркані на світ. Але краще проаналізувати, духовно вирости і почати служити власним досвідом людям, яким зараз так само погано, як колись було тобі.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
3: Доброго Божого дня всім слухачам і працівникам нашої любимої радіостанції. Я дуже підтримую те, що ви робите. Знаєте, з хвилюванням щодня слухаю. Був час, коли я був на грані смерті. Був час, коли я лежав в госпіталі майже 32 місяці. Я лежав. І я дякую Господові, що Він врятував душу мою від смерті і ноги мої від спотикання. Тобто...

веде нас по життю. Як би ми чи вірували, чи не вірували, а він завжди з нами. І я прошу всіх слухачів, давайте подвоїмо, потроїмо свою віру, підтримаємо нашу любиму радіостанцію. І дуже дякую вам за вашу передачу.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: Цікаве про дорожні знаки. Перші дорожні вказівники з'явилися практично одночасно із виникненням доріг. Для позначення маршруту первісні мандрівники надламували гілки і робили мітки на корі дерев, а також встановлювали вздовж доріг камені певної форми. Перша в світі система дорожніх вказівників виникла в давньому Римі у 3 столітті до нашої ери. Уздовж найважливіших доріг римляни ставили стовпи циліндрової форми на позначення миль з висіченою на них відстанню. Біля храму Сатурну в центрі Рима знаходився золотий стовп, від якого вимірювалися дороги, що йдуть у кожен куточок неосяжної імперії. Ця система пізніше набула широкого поширення в багатьох країнах. Не стала виключенням і Росія. У 16 столітті за вказівкою царя Федора Івановича на дорозі, яка веде з Москви в царський маєток Коломенське, були встановлені верстові стовпи з орлами вгорі висотою 4 метри.
3: Цікаво!

Любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про нелегке життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захоплюючими вигуками глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами.

Таві Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря. «Будь ласка, розкажи мені, маму», – попросила Розалія, коли мати припинила говорити. «Ти б хотіла зараз почути мою розповідь?» – глибоко зітхаючи запитала нещасна жінка, ніби їй взагалі не хотілося нічого розповідати. «Будь ласка, люба матінко», – повторила Розалія, коли мати припинила говорити. «Ти б хотіла зараз почути мою розповідь?» – глибоко зітхаючи запитала нещасна жінка, ніби їй взагалі не хотілося нічого розповідати. «Будь ласка, люба матінко», – повторила Розалія. «Тоді підсядь до мене поближче, доню, тому що мені не хочеться, щоб тобі нас почув. І запам'ятай, ти ніколи не повинна говорити батькові про те, що я зараз тобі розповім. Пообіцяй мені, Розалія, що ти ніколи нічого йому не скажеш», – серйозно сказала вона. «Ні, ніколи, люба матінко», – відповіла Розалія. За кілька хвилин запанувала повна тиша. Не було чутно жодного звуку, окрім клацання батога, який тобі поганяв коня, і віддаленого грюкоту возів, що їхали позаду. «Мамо, то ти розповідаєш?» – запитала врешті-решт Розалія. «Я майже шкодую, що обіцяла тобі розповісти про своє життя», – квапливо промовила мати. «Мені боляче згадувати про минуле. Але нічого, тобі потрібно про нього знати. Ти все одно рано чи пізно почула мою історію, тому краще я сама розповім тобі про все. Розалія, твоя мати народилася в благородній сім'ї». «Так», – повторила жінка, тому що донька мовчала і не знала, що відповісти. «Я не була народжена для такого жалюгідного нещасного життя. Я сама довела себе до нього. Я сама його обрала», – з болем промовила вона. «І тепер пожинаю те, що посіяла». Мовивши це, вона смертельно зблідла, і все її затрясло. Розалія ще сильніше пригорнулася до неї і поклала свою маленьку теплу ручку в холодну руку матері. Потім нещасна жінка, докладаючи величезних зусиль, опанувала себе і продовжила розповідь. «Люба, я розповім тобі про мою долю так, ніби я розповідаю про когось іншого. Я на деякий час забуду, що мова йде про мене, а інакше я взагалі не зможу нічого розповісти. Я спробую уявити собі, що знаходжуся на сцені і розповідаю про біди і страждання людини, яку я ніколи не знала і не любила, і про яку ніколи більше не згадаю, закінчивши грати роль. Я народилася в селі, в 100 милях звідси, на півдні Англії. Мій батько був головним землевласником парафії. Ми жили у великому особняку, зведеному посередині лісистого пагорба і алеї гарних старих дерев вела прямо до будинку. На одному боці розташувалася велика оранжерея, в якій росли рідкісні квіти, а в тінистому кутку маєтку була печера, яку дуже любила моя мама. Це було улюблене місце моєї мами, і там вона проводила більшу частину свого часу. Мати була цілковито світською жінкою і дуже мало часу приділяла своїм дітям. І якщо її не було в садку, то вона, як правило, лежала на дивані у вітальні і читала романи, які брала в лондонській бібліотеці. Батько був абсолютно іншою людиною. Йому подобалася тиша, він любив своїх дітей. Але йому часто доводилося бути в роз'їздах, і через це ми бачилися з ним не так часто, як хотілося б. У мене були брат і сестра. Брат був набагато старший за нас. Після нього народилося кілька дітей, які померли ще немовлятами. Тому коли він учився в 6 класі у великій приватній школі, ми ще ходили до ясел. Моя сестра Люсі була на рік молодшою за мене. Вона була дуже гарненькою дівчинкою і мала м'який покладистий характер. Коли ми були ще дітьми,

Ми добре ладили один з одним і разом ділили всі радощі і смуток. Батько купив нам маленького білого поні, і ми, коли були зовсім маленькими, по черзі їздили на ньому по парку, а наша літня няня ходила слідом і наглядала за нами. Вона була дуже доброю жінкою. Вона вчила нас молитися вранці і увечері, а по неділях сідала разом із нами під деревом в парку, показувала картинки з писання і розповідала біблійні оповідання. Там було зображення пастиря, дуже схоже на твою картинку, Розалія. Я знову згадала про нього цими днями, коли той літній чоловік подарував її тобі. Тільки на моїй картинці пастух виганяв вівцю з глибокого болотистого яру, в який вона впала, а знизу були написані такі слова: «Син бо людський прийшов, щоб спасти загинуле». Ми вчили на пам'ять вірші і розповідали нашій няні. Коли дивилися ілюстрацію в Біблії, якщо ми розповідали їх без помилок, вона дозволяла нам влаштувати чаювання прямо в парку. Після цього ми співали один з наших дитячих гімнів, молилися, поверталися додому, і няня вкладала нас спати. Цими днями, коли я чула шум і гам з ярмарку, то часто згадувала про ті безтурботні, щасливі, недільні дні дитинства. Я часто розмірковую про ті часи, про які нам розповідала няня. Я добре пам'ятаю неділю, коли вона читала про кінець світу. Того ж дня після обіду була сильна гроза. За вікном виблискували блискавки, і над головою гримів грім. Це змусило мене замислитися над розповіддю няні про судний день. Потім я стала на коліна і помолилася. Я попросилася Бога попіклуватися про мене і не дозволити блискавці вбити мене. Я заповзла за диван, що стояв у великій вітальні, і сиділа там, тремтячи від страху і хвилювання, що розкриються книги і вголос зачитають всі мої гріхи. Я просила Бога, щоб вони залишалися закритими ще деякий час. Я згадую інший день, коли збрехала, але не захотіла зізнатися в цьому. Тоді няня не дозволила мені спати разом з Люсі і перенесла моє ліжко до своєї кімнати, щоб я лежала тихо, розмислювала про гріх, який вчинила. Кімната виглядала незвично, тому я не могла заснути. Деякий час я лежала з заплющеними очима, але не спала. Розплющивши їх, я побачила яскраву зорю, що світила прямо у вікно. Мені тоді здавалося, що око Господнє спостерігає за мною. Я не могла викинути з голови цю думку. Я міцно заплющила очі, щоб не бачити зірку. Але я не могла втриматися і розплющила їх знов, щоб подивитися, чи на тому ж вона місці. І коли няня підійшла до ліжка, то побачила, що я плачу. З того часу, Розалія, я часто бачу цю зірку, що заглядає у вікно кибитки, і вона завжди нагадує мені про ту ніч. У мене була дуже сильна воля, і ще в дитинстві я ненавиділа, коли хтось керував мною. Якщо мені щось подобалося, я одразу ж хотіла цим заволодіти, а якщо мені відмовляли, я дуже злилася. Я любила няню, але коли мені було 8 років, їй довелося залишити нас і переселитися до своєї матері. Тоді я стала цілковито некерованою. Наша мама наняла гувернантку, яка вранці мала нас вчити, а після обіду виводити на прогулянку. Але вона була лінивою і дуже мало займалася з нами. А наша мама не дуже нами переймалася і не слідкувала за тим, чим ми займаємось. Тому ми мало навчалися і не були звичку вести гультяйське життя. Наша гувернантка сиділа на лаві в парку і читала книгу, а ми з сестрою робили, що хотіли, і розважалися, як могли. Коли мій брат Джеральд приїздив до нас, це було завжди радісною і хвилюючою подією. Ми зустрічали його на вокзалі і урочисто привозили додому. Такі дні у нас завжди були канікули. Міс Мандерс їхала, а Джеральд гуляв з нами по парку і розважав розповіданнями про своїх шкільних друзів. Він був гарним юнаком, і мама дуже пишалася ним. Вона набагато більше думала про нього, ніж про нас, тому що він був її сином і мав стати спадкоємцем всього маєтку. Їй подобалося кататися з Джеральдом, і всі, хто зустрічався на шляху, були в захваті від них. Іноді нам дозволялося виїздити разом з ними на прогулянку. Зазвичай нас залишали сидіти в кареті, доки мама і Джеральд заходили в сусідські особняки. Але ми вистрибували з нею, щойно вони щезали за дверима будинку. Ми досліджували чужі сади і мріяли про те, як розплануємо наші садові ділянки, коли в нас будуть власні маєтки. Але що трапилося, Розалія?
Здається,

0: Караван зупинився? Розалія підбігла до дверей і визирнула у віконце. «Так, мамо», – сказала вона, – «батько йде до нас». «Тоді пам'ятай, жодного слова», – охриплим голосом прошепотіла мати. «Так, так», – в театральній манері промовив Август, заходячи до кибитки. «Я подумав, що мені буде приємно опинитися в дружньому колі моєї леді та її доньки». Це було сказано з низьким поклоном, зверненим в бік дружини і Розалії. «Радий бачити, що вам набагато краще, мадам», – продовжив він. «Як дивно, чи не так, що ваш фізичний і душевний стан так швидко відновився? Варто нам було тільки закінчити виступ на публіці, або, говорячи просто, коли немає чого робити». «Я думаю, це свіже повітря так цілюще на мене впливає, Августе. На ярмарку було так задушливо і звідусюди так неприємно тхнуло, що щойно ми туди приїхали, я відразу відчула себе погано». «Будемо сподіватися», – відповів він з неприємною посмішкою на обличчі, «що відновлення життєвих сил вже закінчиться, коли ми приїдемо до Лесборо, тому що щойно ми візьмемося до роботи, у тебе обов'язково трапиться наступ найнеприємнішої хвороби. Ти відчуєш відразу до роботи і будеш змушена знову грати ту найцікавішу і несамовиту роль – роль інваліда». «О, Августе, не розмовляй зі мною так», – сказала нещасна дружина. Замість відповіді Август витяг з кишені шматок паперу, скрутив його, підніс до вогню і, запаливши довгу трубку, закурив. Тютюновий дим викликав у хворої жінки кашель, але він майже не звертав на це уваги. І лише зрідка між затяжками трубки запитав, коли вже цей мелодійний звук закінчиться. Потім його погляд впав на картинку Розалі, яка була прикріплена до стіни. «Звідки ти її взяла?» – запитав він, повернувшись до дружини. «Вона моя, тато», – відповіла маленька Розалія. «На ярмарку літній джентльмен подарував її мені. Правда, вона гарна?» «Так, така річ підійде дитині», – презирливо підмітив він. «Тобі, а ти про що думаєш?» «Ти весь час повзеш. Рухаючись з такою швидкістю, ми ніколи не доїдемо до місця призначення». «Хазяїне, кінь втомився», – відповів Тобі. «За ці 2 дні він пройшов велику кількість кілометрів». «Тобі, піддай йому», – сказав жорстокий чоловік, ляскаючи батогом щосили. «Ти думаєш, я дозволю тобі гаяти час на дорогу? Цирк звірів вже за цілу миль випередив нас, а театр ляльок ось-ось приїде на місце. Ми що, приїдемо туди, коли люди вже витратять всі свої гроші, їм все набридне?» Між Тобі і його хазяїном часто виникали суперечки. Тобі був добрим юнаком і не зносив, коли коні були перевтомлені, погано нагодовані або коли до них погано ставилися. Він завжди протестував з цього приводу і тим самим накликав на себе гнів і звинувачення хазяїна. Август взагалі не піклувався про зручності і благоустрій тих, хто працював під його керівництвом. Він думав лише про те, щоб якомога більше вижати з них і отримати в такий спосіб якомога більше прибутку. Вони могли бути втомленими, голодними або перевантажені роботою, але яка йому була до цього справа, якщо мета, для якої він їх винайняв, досягалася – той самий дух, який змушував його жорстокістю і байдужістю ставитися до колег по роботі і дружини, змушував його погано поводитися з кіньми. Тобі рішуче відмовився бити втомленого коня, з якого і так було вже все вижато, а останні кілька миль йому було особливо важко через додаткову вагу Августа, який пересів на їх віз. Коли хазяїн побачив, що юнак не хоче його слухатися, він в шаленій ярості кинувся до дверей кибитки, вихопив у Тобі батіг і почав безжально бити нещасного коня, змушуючи його кидатися зі сторони в сторону доти, доки майже всі речі, що знаходилися в кибитці, не попадали на підлогу. Бачачи цю сцену, Розалія з мамою тремтіли, стримуючи в собі обурення і жах. Після останнього сильного удару, націленого в голову Тобі, Август кинув батіг і продовжив курити трубку. Наступного ранку, коли вони знову вирушили в дорогу, Розалія попросила маму продовжити розповідь про своє життя. Переконавшись, що Август не збирається ушановувати їх своєю присутністю, жінка продовжила оповість того місця, де вона перервалася.
1: Слухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора». Продовження слухайте наступного разу.

0: дотримується заповідей Божих, живе в Бозі, і Бог живе в тій людині. Ось звідки ми знаємо, що Бог живе в нас, завдяки Духу, який Він дарував нам.
1: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в Нього попрошу прощення, а на ніч – благословення.
2: Дякую тобі, Господь, за твою любов. Дякую, що ти подарував нам вічне життя. Амінь.
1: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колисанку.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 29 травня.
2: Серце царя в руці Господній, як водні потоки. Куди захоче, туди спрямує його. Приповісти, 21 розділ, 1 вірш. Дорогі слухачі, нехай цей день буде наповнений Божою благодаттю. Пам'ятаємо, що наші серця можуть знайти спокій у його досконалому плані. Довіряємо Господу в усіх обітницях.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч

0: тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. А на полі жайворонок соловейко в гаї землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо Еммануїл.
2: Господь Отець Небесний, звертаємося до Тебе сьогодні з проханням за нашу країну, за наш любий край, за нашу Україну. Господи, особлива молитва моя за наші міста, які потерпають від цих обстрілів, від нашого ворога. Господи, за наш рідний Харків, за Суми, за Запоріжжя, за Донецьку, Луганську область. Господь, а також за всю Україну. Щоб люди під час цього надважкого випробування зверталися до Тебе, шукали прихистку і заряду бодрості і сили саме від Тебе. Господи, захисти людей Твоїх від всякого роду зла. І також від цих негараздів. Господи, прошу Тебе особливо зараз за керівництво нашої держави, за президента, за уряд, за військових керівників, щоб вони перш за все зверталися до Тебе в молитві. Молитві каяття. Що не користувалися тою мудростю, яку Господь дає, і не зверталися до Тебе з самого початку. Господи, працюй з ними, дай їм вічне життя. Господи, дай їм народження згори. Щоб вони приймали рішення такі, які розбудовують Царство Боже, які є користю для людей, які будуть мати надлюдську, не побоюся того сказати, Божу мудрість для вирішення цих надскладних задач, вирішення долі України. Господи, ми віримо Тобі, довіряємо Тобі, що Ти це допустив для нашого блага. Господи, по милості Твоєї просимо закінчити цю війну якомога скорше. Щоб не страждали люди. Дякуємо Тобі за військових, дякуємо Тобі за лікарів, за рятувальників, за всіх тих, хто працює для того, щоб ми зараз могли записувати ці ефіри, молитися і звертатися один до одного. Зі словами підтримки, щоб всі ми вкріпляли свою ідентичність в Бозі, бо ми очікуємо вічного життя, а поки є ще нам час працювати тут, в Україні, то поблагослови наш край, в ім'я Ісуса Христа молимося. Амінь.

0: вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Вітаю, вітаю вас, дорогоцінні наші слухачі. Сьогодні ми говоритимемо на тему призначення та покликання в житті людини. В нашій студії вже лунає перший телефонний дзвінок. Я дякую вам за вашу швидкість, за ваше бажання приєднатися сьогодні до нашого обговорення. Вітаю вас у сьогоднішньому дні, вітаю вас в нашому етері і радію, що ви зателефонували. Вітаю вас.
2: Так, дійсно, дійсно, моя сестричка, супер. Ви розумієте, призначення. По темі дня хочу сказати, іноді людина не розуміє навіть, що це таке. От виховання в сім'ї має значення

0: для дитинки, яка народилася, і для чого? Але щоб навіть батькам зрозуміти, ну, чи це була очікувана дитина, чи неочікувана, чи так раптово, чи може... Але Господь, якщо батьки знаходяться в Господі, нехай не одразу, нехай поступово, але вони щось усвідомлюють. Це дуже великий духовний шлях. І я це знаю прекрасно. Ви розумієте, призначення, якщо людина читає Біблію, Слово Боже, вона розуміє, що вона є для Господа. Тобто, от Отець Небесний для чого нас створив? Ну, для себе, щоб любуватися нами, ну і щоб ми не порушували його завіти, тому що ми, я от так усвідомила собі, ми для нього служимо, а він нас огортає великою-великою своєю любов'ю, своїм спасінням, своїм всім, всім тим Всесвітом, тими зірками, тим сонцем, тим небом. Ви знаєте, я навіть не можу висловити повністю свою думку, тому що це етер. Але якщо зі мною хочуть говорити люди і служіння, да? Навіть він, Отець, послав Сина свого, Ісуса. І Ісус сказав, а я служу, він навіть і ноги помив учням, він як був учитель, і навіть Петро мав такий великий супротив, каже, та як ти так? Та ні, це я маю тобі мити ноги. Він каже, ні, а якщо я не помию, ти не будеш зі мною в спілці. Ви розумієте, це дуже велике духовне питання. Я хочу сказати, що для чого моє призначення, назначення. Так, ви правильно сказали, Ліля, в кожної людини є талант. І ми повинні його розвивати, але іменно цей талант, який дав Господь, не дивлячись на гроші, на статки, на там нерухомість, там, де ми живемо, де ми як живемо, хто його знає, де ми як живемо. Ну, це таке. Ну, я хочу сказати, призначення – це служіння. Ніколи не бути егоїстом, не бути тільки для себе, знаєте, гребемо в одну сторону. Ні. От багато людей нужденних, багато. І якщо хочеться спасти душу свою, свою чарівну, душу вічну, то оце треба дуже сильно зрозуміти, тому що ми належимо Господу, а Господь сказав любити і служити. От так.
1: 100%. Дякую вам. Ми створені Богом і створені для Нього. Призначення кожної людини – це, сказано у Слові Божому, розширення Євангелія і служіння іншим людям. В цьому ми маємо рухатися, і це якби головний сенс нашого життя. Я, знаєте, от подумала над тим, що я, певне, розділяю, що таке призначення, а що таке покликання. Покликання, як на мене, це от сфера, в яку тебе кличуть, виконувати своє призначення. Тобто призначення служити людям, а покликання – це те, як я буду їм служити. У кожної людини дійсно є свої таланти, є свої дари, є свої можливості і те, чим Господь наділив кожного індивідуально. І для цього ми маємо спілкуватися з Господом, і тоді Він відкриває нам нашу мету життя. Це є таким важливим питанням, яке варто підіймати. У посланні до Ефесян, другий розділ, з 8 по 9 вірш, апостол Павло, він пише про те, що ми спасені благодаттю через віру, а не ділами. І це так, 100% і амінь, ми в це віримо. Але справа в тому, що це визначає, нашу ідентичність у Христі. І віряни дуже часто можуть на цьому зупинитися, на тому, я спасений через віру і все. Проте далі в цьому вірші йдеться теж дуже важливий вірш, 10-й, на який

0: часто можемо не звертати увагу. Там написано: «Бо ми його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували». Ось це і є наше призначення, яке настільки є важливим, як і ось це поняття ідентичності, саме робити ці добрі діла. На лінії очікування з нами є ще один слухач. Я дякую вам, що ви зателефонували, і вітаю вас.
1: Слава Ісусу Христу, то Василь з Львівщини. Ну, якщо говорити про наше покликання, то в Святому Письмі написано: «Ідіть і розмножайтеся, наповняйте землю і порайте її, і прославляйте Бога, і служіть один одному». Так, якщо дивитися на наше життя, змалку, так як я ріс в селі, моє призначення було пасти гуси, корову, допомагати батькам сіно зробити для, на зиму для худоби і так далі, і дрова заготовити на зиму. Наше призначення різноманітне. Не всі будемо проповідувати Слово Боже, бо не кожен має такий дар, щоб проповідувати. А мусити порати землю, мусити садити сусаї, щоб прогодувати себе і свою сім'ю. Кожен має своє покликання. Хто має дар до техніки, хто має дар до служіння, до проповідування. Така моя думка.
0: Дякуємо вам за вашу думку, пане Василь. І я з вами згодна 100%, що призначення у кожної людини, воно дійсно різноманітне. Не всі дійсно мають дар проповідувати, але ми можемо проповідувати не зі сцени, а своїм ближнім, проповідувати своїм друзям, своїм родичам, які ще не спасені. Це теж, ну, можна назвати проповідувати, можна назвати ділитися звісткою Євангелія. Тут мається на увазі, що говорити про Ісуса Христа. На лінії очікування у нас ще один слухач. Я вітаю вас в нашому етері і дякую, що доєднались.
2: Доброго дня. На світлому радіо Еммануїл час від часу повторюють: «Не бійтесь заглядати у словник». Дивимося. Призначати. Це призначати платню, призначати ліки, присуджувати кару. А поклик, покликання – це наказ, команда, покликання до чогось. У Біблії знаємо, що Ісус, Він же Бог, покликав Петра, фактично дав йому наказ перемінитися із фарисея, гонителя християн, християнина. Бог покликав Петра до апостольської справи проповідувати Боже Слово, що ревностно виконував Павло. Мені було покликання від мами, ще коли була дитиною, 9 років. Народився в родині братик. Він був вже 4-ю дитиною. Мамі важко було господарювати, а обставини складалися так, що крім мене нікому було допомагати мамі. Мама дає мені наказ, мої обов'язки, щоб у хаті завжди було чисто. Наносити води питної з колонки і технічної з колодязя. Нянчити братика в першій половині дня до школи і вчитися добре при цьому. Це було моє покликання від мами. Я їй вдячна, бо це прилучило мене до роботи, правильно її планувати. І дорослою все робила і не знала, що таке вигоряти, як зараз часто про це говорять на світлому радіо Еммануїл. Ще було покликання, наказ. Це було покликання, наказ не тільки мами. Це Бог

0: так розпорядився. І мамині устами говорив мені: «Життя важке, ти повинна навчитися всі проблеми, негаразди, спокійно вирішувати їх, не віддалятися від Божих настанов. Вони допоможуть тобі жити з радістю». Вдячна Богові і своїй мамі за такий поклик. Дякую і вам.
1: Дякуємо і вам, пані Анна. Слава Господу, дійсно, за мудрих батьків. Це велике благословіння, коли наші батьки, вони можуть і своїм прикладом, і дійсно цінним і правильним словом і надихнути, і підтримати, і наставити, десь, можливо, і підругати, але вказати правильний шлях. Пропоную згадати слова Ісуса з Євангелія від Івана, 4 розділ, 34 вірш. Там він каже, що «моя їжа – чинити волю того, хто послав мене, і справу його довершити». Я впевнена, що це стосується не лише Ісуса Христа, а й кожного з нас. Саме виконання Божої волі і його покликання – це і є тією їжею, яка призначена для нас, щоб нас духовно заряджати та зміцнювати. І без цього розуміння можна залишитися слабким. Тому що ми можемо читати Слово Боже, спілкуватися з Господом, але допоки ми не будемо виконувати Його волю, намагатися всіми своїми можливостями розширювати Царство Боже, ми можемо бути спорожнілими. Тому що це ось те, заради чого нас створює Господь. Я виїхала на деякий час, була за кордон, коли почалася війна. До цього я вчилася в університеті, але я його закінчила, поставила на паузу і виїхала за кордон. І там я працювала зовсім в іншій сфері. В мене акторська сфера, в якій я працюю, і дійсно, коли я виходжу на сцену, я настільки відчуваю себе, знаєте, ось це, як кажуть, в своїй тарілці, що я розумію, що моє призначення, воно дуже близько до акторської сфери, але головне тут, знаєте, не піти в іншу сторону, а все ж таки рухатись через цю сферу до Бога. Але до чого я? До того, що я почала працювати за кордоном, і це була сфера офіціанства. І я настільки просто відчувала, як я поступово згораю в цій сфері, як я просто порожнію, як я просто, знаєте, я тоді казала, я відчуваю себе овочем. Я відчуваю, що я не рухаюсь в тому, що, по-перше, мені подобається, не рухаюсь в таланті, який дав мені Господь, і я від цього просто настільки нещаслива. Я тоді так сильно страждала, довго не могла зрозуміти, що мені робити, тому що з іншої сторони повертатися теж було, свої були нюанси, але все ж таки в кінці кінців я вирішила повернутися і довчитися, не дивлячись на всі там «але». І коли я повернулася, і я знову увійшла в цю сферу, я настільки просто відчула себе на своєму місці, я настільки відчула себе значущою, що я дійсно там, де потрібно, що знову, знаєте, так би мовити, набуло життя фарб і сенсів, тому що дійсно, коли ти просто не на своєму місці, ти не там, ти настільки відчуваєш себе нещасливим. І я знову почала рухатися в тому, в чому в мене є потенціал, і це почало змінювати моє життя, і потім Господь дав багато різних можливостей в цій сфері, і, знаєте, дійсно це ось і такий доказ, що ми маємо бути там, де Господь хоче нас бачити, і лише будучи там, буде і повнота, і буде щастя, тому що часто ми можемо шукати щастя десь не там, де Господь нас очікує. Він відкрив нам можливість там, де Він кличе і каже: «Йди сюди, ось тут ти зможеш виконати все, що я в тебе вклав, тут ти зможеш всі свої проявити дари, тут ти будеш корисним, тут ти принесеш користь і людям, і мені, і тут ти зможеш розвиватися, а ми сидимо десь, боїмося вийти». Я маю

0: на увазі вийти з зони комфорту, боїмося пройти кудись, куди кличе Господь, і знаходимось не там, і через це можемо страждати. Знаєте, Джон Бівер – це такий американський проповідник, євангеліст, що він є автором багатьох книг, які стали бестселерами. Він казав, що головна причина, чому люди відходять від Бога, полягає в тому, що вони не займаються тим, до чого Він їх покликав. І посилаючись на слова Ісуса Христа, де Він каже в Івана 20 розділ, 21 вірш, що «як Отець послав мене, так і я посилаю вас», ми можемо побачити, що кожен християнин, як був посланий Ісус Христос на розбудову Царства Божого, так і кожен християнин, кожна людина, вона теж покликана для розбудови Божого царства. І ігноруючи ось це покликання і фокусуючись на своїх якихось бажаннях, люди дуже часто втрачають ось цю пристрасть і починають вважати своє життя менш важливим, менш значущим, тому що вони не знаходять сенсу у тому, що вони роблять, тому що вони не на своєму місці.
1: Програма транслюється у повторі.
0: А нам саме у Viber якраз телефонує чудова наша слухачка. Я вітаю вас, дякую, що доєднуєтесь до нашого етеру.
2: Вітаю вас, Лілія, вітаю всіх слухачів, Феліда Щенівців. Я про призначення, про покликання прочитаю у 1 Петра 2:7. Для тих, хто не вірує слову, камінь спотикання. Але Петро каже, для тих, хто вірує, то вибраний рід, священство царське, народ святий Божий, щоб звіщати того, хто покликав вас із темряви до дивного світла. Бог кожному віруючому наділив дари. Якщо Ісус сказав любити Бога і ближнього, ми повинні приносити плоди для Бога духовні, а для ближніх робити добро, допомагати. Римлянам 12:6. Ми маємо різні дари згідно з благодаттю, кому пророкувати, а кому навчати. Коли втішитель на потішання, хто подає у простоті, хто головує, то з пильністю, хто милосердствує, то з привітністю. Нехай допоможе Бог використовувати ті таланти, якими Бог наділив нас. Слава Богу! Дякую всім слухачам Світлому радіо. З Богом!
0: Слава Господу, дякуємо вам. Дійсно, служити людям – це одне з найвеличних покликань. І знаєте, насправді, зараз я подумала про те, що це не тягар, тому що часто ми можемо ставитись до того, що служити людям, це треба там відкинути свої якісь внутрішні «я хочу». Насправді має бути радістю. Я хочу поділитися нещодавно. Я гуляла вулицею, йшла в ботанічний сад, і на траві лежав чоловік. Йому було дуже погано. Я пройшла спочатку повз, а потім я подумала, а раптом, можливо, він вже вмер, або йому потрібна дійсно допомога. Люди проходили, це центр, це було на Печерську, тобто людей там дуже-дуже багато, але ніхто не зупинився. І я повернулася до нього, і я кажу, з вами все добре, що вам, можливо, якась допомога потрібна. І виявилось, що людина поранена, йому дуже було погано. Він не був, тобто, там, п'яний чи ще щось. Тобто, йому дійсно було погано, в нього були пошкодження значні. І я попіклувалась про цю людину. Я йому купила ліки, купила йому їсти. І справа в тому, що зараз, на жаль, швидка допомога, вони часто не їдуть на виклики до людей, про яких вони нічого не знають. Вони вже не можуть приїхати до кожного, просто хто їх викличе. Вони так ще фільтрують, так би мовити, людей, що, як на мене, це жахливо, і так не має бути. І тому вже цьому чоловіку викликали швидку, але вона не приїхала.

0: вулиці, але ми можемо служити в різних напрямках. Я маю на увазі, що я тоді в цей момент відчула настільки внутрішнє почуття щастя. От дійсно щастя. І за той день найбільше, чому я раділа, хоча тоді там було так багато, той день був сповнений багато класних, класних подій, але ось цьому я раділа найбільше. Я вам чесно кажу, я тоді відчула таку силу, що мені хотілося підходити до кожної людини і кожному щось казати про Ісуса і питати, чи потрібна допомога. Ось, тому дійсно, коли ми служимо Господу, це нас в ідеалі має наповнювати, нас має заряджати, дарувати нам відчуття щастя. І дійсно пам'ятати, що Господь теж радіє разом з нами, коли ми служимо іншим, коли ми піклуємося про інших і коли ми дбаємо про інших. На зв'язку з нами ще один слухач. Я вітаю вас.
1: Я хочу вас привітати всіх. Привітати вас всіх. Прийдешнім святом. Це по-перше, чудово подякувати за велику, велику, дуже, дуже, дуже потрібну, дуже гарну тему. От. І що я хочу сказати, що ми дійсно всі діти Господа. Це вірно, сказали вже попередні. І Господь нас создав для того, щоб ми через нього йшли далі якраз. Втілювали його помисли всі в життя. Я хочу вам назвати своєї церкви. Нас десь 150 членів церкви. Я в церкві недавно. Мені стидно, що я на восьмому десятку вже тільки прийшла іменно в християнську віру. Я була православною, але посещала церкву рідко, по дуже великим причинам. От. І мені, я там не чула Господа, а тут у храмі своєму я іменно почула, в домі молитви Святої Евангелії. І я 2 роки, як прийняла християнство, наші всі чудові християни, чудові люди. Це можемо назвати Лідія Івановна, Вера Івановна, Людмила Івановна, наші чудовий Яков Сергійович, наш старший пастор, дякон брат Валентин, молоді дякона. Всі вони, як кажуть, люди від Бога. Тобто вони розуміють своє призначення, іменно призначення своє. І вони, як кажуть, покликані душою своєю служити нам, християнам, не тільки нам у церкві, але й людям всім поза церквою, як кажуть. От. І це наша задача. Ми потрібні, християні, робити добрі справи, Господні справи. Нас Господь надихає на це. Получаємо від нього велике натхнення, вивчаючи Боже Слово.
0: Я хочу додати, що це не соромно, як ви сказали, що вам соромно, що ви 80 років прийшли. Це слава Господу, це велике свідчення, це велике благословіння. Господь живий, я дуже радію за вас, що ви прийшли до живого Бога. На лінії очікування в нас ще один слухач. Я вітаю вас у прямому етері.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Вітаю всіх, дорогі мої любі друзі та вістові старішанки. Бажаю всім здоров'я, миру Божих, ясних благословень. Що я хочу сказати? Послання до єгиптян написано. В усьому слідкуйте, поводьтеся не як немудрі, як мудрі, бо цінуючи час, бо дні були лукаві, і поводьтеся як нерозумні. І в цьому пізнавайте, в чому Божа воля. Ми покликані і призначені, бачу, в Слову Божому написано, щоб ми цінували час. Бо його дуже багато, але його постійно не вистачає. А на що і цей час ми повинні використати дуже розумно, щоб було воно корисно і для нас, і для інших, і для Бога. Запізнавати, читати писання. І також і в молитві, як Ісус Христос сказав, моліться, щоб не впасти у спокусу, бо

0: дух сильний, а тіло немочне. І цей. І також цей час ми повинні використати, ми повинні зростати, як то кажуть, духовно і інших настановляти і розповідати іншим про ці про чудеса, про якісь рішення, щоб це було до вподоби всім. І також і написано в Галатах, що цей час використовуйте для добрих справ іншим, і також саме найважливіше в своїм повірі. Також робити добрі справи, цінувати інших, і також і допомагати інших, відвідувати в лікарні, і бути співчутливим до тих, хто це потребує. Це така моя думка. Будьте благословенні, з Богом, до побачення. Всіх люблю, до нових зустрічей, до побачення.
1: З Господом. Пане Вікторе, дякую вам. Ви навели чудові місця списання і чудова ваша думка, як і думка кожного нашого слухача. Я дякую вам, що доєднались. Пропоную згадати історію, що описана в Старому Завіті, а саме третя книга царств, розділ 17. Там історія про пророка Іллю. Я зачитаю маленький фрагмент. І сказав тішб'янин Ілля з гілецьких мешканців до Ахава: «Як живий Господь, Бог Ізраїлів, що перед лицем Його я стою, цими роками не буде роси та дощу, але тільки за моїм словом». І було до нього слово Господнє, говорячи: «Іди звідси і обернеся собі на схід, і сховаєся при потоці Каріті, що навпроти Йордану, і станеться... Будеш ти пити з потоку, а крукам наказав я годувати тебе там». І він пішов і зробив за Господнім словом, і пішов і осівся при потоці Керіті, що навпроти Йордану, а круки приносили йому хліба та м'яса вранці і хліба та м'яса ввечері, а з потоку він пив. І сталося на кінці днів, і висох потік, бо в краю не було дощу. І було Господнє слово до нього, говорячи: «Устань, іди до Сарепи Сидонської й осядеш там. Ось наказав я там одній вдові, щоб годувала тебе». Бог звелів пророку Іллі йти до конкретного місця, саме до потоку Керіт. І саме там Бог вже заздалегідь подбав про нього. Він наказав воронам годувати пророка. Якби Ілля опинився в іншому місті, ворони б не принесли йому їжу, тому що їх повеління Господа до них було прив'язане виключно з цим потоком. Головне завдання Іллі, воно полягало в тому, щоб знайти те правильне місце, і тоді всі його проблеми зникли б. І він це зробив. Він прийшов туди, і ворони приносили йому їжу вранці та ввечері. І потім Господь далі знову попіклувався, і він подбав про вдову, яка теж нагодує Іллю. І Ілля знайшов те місце і пішов. Знаєте, половина успіху полягає в тому, щоб знайти своє місце. Місце, яке називається, як сказано ось у слові, «там». І це індивідуальне місце, це індивідуальне покликання кожного і саме те місце, заради якого живе людина. Часто ми дивимося на людей і думаємо, як у них так виходить. У них, здається, ніби все отак, ну, все ідеально. Він тільки спробував, у нього все вийшло. І успіх там, і все складається як треба, все виходить. А чому? Бо вони знайшли своє там, бо вони на тому місці. Тому що там, де вони, коли людина знаходиться на своєму місці, якщо це дійсно місце від Господа, Господь дає всю повноту, Він допомагає людині, тому що вона у Його волі рухається. А з нами на зв'язку ще один слухач. Я вітаю вас у нашому етері.
2: Слава Ісусу Христу, Житомирщина Валентина. Хочу подякувати синочку, що підключив мене вже під кінець. Призначення, покликання нас, все формував.

0: он спать в утробе маме моей, и он уже там и призначение, и покликання. Воно все там було вже створено Господом. Коли мене Бог покликав у 30 років, я почула цей стук у сердечко своє, і я пішла за Господом. І він мені дав призначення свідчить. Я дуже любила свідчить, щоб Господь мої уста употребляв. Дуже любила. Щоб я не жила даремно на цю землю. Дякую Богу, що він через мої уста говорив, наставляв і зали мені. Я кажу, Господи, я не зрача, веди мені, хай телефонують. І мені телефонують. Я, Бог через мої уста говорить. І я дуже дякую Ісусу Христу, що він говорить через мої уста, що говорить правильно по Біблії. Все, щоб було так, як Богу угодно. Я дуже вдячна Господу за моє призначення. Коли я була зрача, я десь свідчила, де могла, свідчила про свого любимого Спасителя, який мене постукав, знайшов. І дякую дуже моєму Спасителю, що й зараз мене веде, піднімає, укрепляє. Дуже вдячна моєму Господу. Слава йому, хвала йому, Ісусу Христу, Отцю і Сину, Святому Духу. Хай Бог раз і хоті благословить. Амінь.
1: Дякуємо вам, пані Валентино. Слава Господу, що ви знайшли своє служіння, своє призначення. І дійсно, варто, якщо навіть щось трапилося в житті, якщо навіть є якісь обмеження, варто продовжувати намагатись знаходити, яким чином я можу все одно служити Господу, незважаючи на те, що могло статися в житті. І це надихає ще більше. Це надихає особливо людей, які певне молодь, ось, наприклад, мене це надихає ще більше служити, тому що люди, як ми знаємо, ось я згадала, знаєте, чи знаєте ви Нік Вуйчич? Це людина, у якої немає ніг і немає рук. Але він великий проповідник і великий євангеліст, і щасливий чоловік, у якого є діти, є дружина. Але, здавалось би, певне життя такої людини завершено. Була б така думка, тому що як можна служити? Але ця людина знайшла багато варіантів, як можна послужити Господу. І якщо ви, певне, можливо, не знаєте, хто такий Нік Вуйчич, от, то я вам кажу, що це великий проповідник, євангеліст, і дійсно великий такий приклад теж людини, яка, незважаючи на те, що сталося в житті і які в неї обмеження, він дуже рухається у Слові Божому і у служінні людям. Я хочу згадати з вами історію про смоківницю і подивитися, як Господь ставиться до того, що не виконує своє призначення. Як ми знаємо, що Ісус прокляв фігове дерево за те, що воно не мало плодів. І знаєте, часто ось так і люди, які не виконують, не приносять плід, це не говорить про те, що вони помруть там, чи Господь їх прокляне. Ні, Господь такого не робить. Але людина починає помирати духовно, вона починає втрачати сенс життя, вона починає спустошуватись. Ось на прикладі цього фігового дерева. А з нами на зв'язку ще один слухач. Я рада вітаю вас і запрошую до обговорення.
2: Доброго дня, вітаю я вас. Дуже рада, я зразу додзвонилась, дуже рада. А, так, я

час слухаю цю передачу і сьогоднішня тема, і в мене постійно з самого початку в голові слова Павла. І вони для мене як взірець, як він писав до Тимофія. Боротьбою доброю я боровся, свій біг скінчив, віру зберіг. Це його служіння, це його покликання. І ви знаєте, я знаю одну сестричку, яка не виходить з дому. От як ви говорили, дійсно, що можна служити Богу, служити людям, навіть не виходячи з дому. Їй скоро вже буде 80 років. Вона на колінах. Це справжній боєць. Вона на колінах по 2 години стоїть. Лікті, коліна в мозолях. Вона служить, вона молиться. У неї кожен день різний, якби, графік, список людей за військових. Але не просто взагалі, а конкретно по іменам. Хто хворий по іменам, хто розлучений, хто відійшов від церкви. І так на кожний день, крім неділі. Це для мене взірець. І як ви правильно сказали, так мене торкнулося, як ви зробили добро людині, яка лежала хвора. Як це приємно самому, це таке відчуття. Ми нещодавно їздили в дім для людей похилого віку і з інвалідністю. Наш дім сумський розбитий, пошкоджений. Туди перевели, це Лебединський район, туди перевели цих пацієнтів, цих людей. І ми туди поїхали, ну, з гостинцями і з благовістям. Ви знаєте, як це було приємно дивитись, коли вони слухають. Коли вони слухають проповіді. Як вони слухали пісні. Навіть жіночка одна на візочку. Там стільки людей на візочках. Під'їхала до столу і просила, дайте мені цю пісеньку. Які ваші пісні гарні. А я пішла по кімнатах, там де лежачі. Людина, яка не розмовляє, але вона чує. Я питаю, ви чули, що розповідали наші проповідники? Говорили, вона чує, киває головою, бо двері в кімнату були відчинені, і все було чути те, що робилося в холі. І коли я їй що говорю, вона киває, вона погоджується. І кажу, можна за вас помолитись? Можна. В неї сльози на очах. Вона слухає, підійшла до других людей. Жіночки лежали. Я думала, вони зовсім не реагують ні на що. Ні. Відкрила очі, посміхнулась. Я розповідаю про життя вічне, про те, що тут земне, да, як ми тут страждаємо, нам Бог випробовує цими стражданнями. І як вона посміхається, і як вони це сприймають з радістю, запрошують іще. Знаєте, я не могла відірватися від цих людей. Яка радість від того, що вони слухають тебе, що вони розуміють. А життя-то вже пройдене, фактично, пройдене. І коли розповідаєш їм на своїх прикладах, навіть не цитуючи слова біблійні, на своїх прикладах це так їх трогає, це так приємно. Ну, коли людина наповнена Духом Святим, коли на першому місці Бог із самого ранку і до самої пізньої ночі, поки лягаєш спати, ти з Богом, тобі хочеться про нього розповідати. Щоб люди приходили, щоб люди пізнавали його, який він. Це дуже приємно. Оце в цьому наше покликання. Я так рада, що Бог дав мені це служіння. Коли тільки прийшла до Бога, і мене запросили на молитовне служіння, і я стою на колінах, поруч сестричка стоїть, старша сестра наша в церкві, і я сльозами прошу, Господи, використай мене там, де ти мене бачиш. Посилай мене туди, де ти мене бачиш, щоб я була інструментом в твоїх руках. Дай мені служіння. І плачу. А вона обнімає і мені каже, дорогенька, та ви вже служите, якщо ви на колінах і тут.

0: знаєте, я ці слова ніколи не забуду. І тепер оце молитва, це служіння, це моє життя. Я просто хочу спонукати тих, хто не виходить з дому, кому важко ходити. Молитва – це таке служіння, адже це наша зброя, духовна зброя. Хай всі Бог благословить, укріпить здоров'ям, підкріпляє усьому. Дякую, дякую, що почули мене, дякую. На все вам добре, благословінь для кожного. До побачення.
1: Пані Лідія, я вам дуже вдячна, що ви забажали доєднатись, і це було дуже глибоко і дуже корисно. Я дякую вам, дякуємо вам за ваше служіння. Дійсно, насправді, молитовне служіння, воно дуже важливе. І часто люди, вони можуть бути спасенні, вони можуть бути фізично врятовані, як і наші Збройні Сили України, як і наші рідні, як і люди з церкви, за кого ми молимося, часто вони спасаються через те, що за них стоять в проломі люди, які моляться. Тому що якщо не ми будемо молитися за тих, хто ще не знає Господа, за тих, хто далеко від Нього, то хто? То тоді вони просто, якби на розтерзання дияволу, просто отак, як на ладоні, знаєте. Тому дійсно ми є тим захистом для цих людей. І просто в проломі стояти за них, за себе, за свої сім'ї. Це дійсно велике служіння, це дійсно важливе служіння. І я дякую вам, що ви його несете і поділилися своїм досвідом. Дякую. Знаєте, наостанок я хочу прочитати важливий такий і один з віршів, який я дуже люблю, до Филип'ян, 3 розділ, 13-й, 14-й вірші. «Браті і сестри, я не вважаю, що вже досягнув мети. Та є одна річ, якої я завжди дотримуюся. Я не думаю про те, що лишилося у минулому, а роблю все можливе, щоб досягти того, що попереду мене, у майбутньому. Я докладаю зусиль, щоб здобути ту небесну винагороду, яку Бог покликав мене одержати через Ісуса Христа. Неважливо, хто ми були в минулому. Неважливо, що й відбувається зараз у нашому житті. Ми на землі не просто так. Кожен з нас – це витвір, це мистецтво у Господа. Кожен з нас – це індивідуальність. І кожен з нас – він інструмент, дійсно, в руках Господа. І давайте не думати, що ми чогось не можемо. І давайте не думати, що ми вже щось зробили. Тому що ми постійно рухаємось вперед, і ми можемо більше і більше. Давайте на цьому не зупинятись і йти до однієї мети.
2: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
3: А може сюди натиснути?
4: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
3: Ага, і що тепер?
4: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
3: Англійською чи українською?
4: А воно і так шукає.
5: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
6: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.com. www.radiomaria.org. Розширюємо Царство Боже разом.
5: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Я хочу подякувати Господу, що Він дав мені можливість стати партнером. Це насправді подяка для всіх нас. І це велика честь сіяти в Царство Боже. І велика честь бачити ті плоди своїми очима. І розуміти, що Господь приймає наші дари, а Господня рука, вона дуже щедра. І всім, хто сіє, посіється. Будьте благословені.
1: Дяка Богові за те, що Радіо Еммануїл має такий дружній колектив працівників-партнерів, які роблять разом одну світлу справу.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже наш, Отче наш, Отче Господа нашого Ісуса Христа, величаємо Тебе, прославляємо Тебе, поклоняємося Тобі, славимо Твоє святе ім'я, Ти все сотворив, усім керуєш, Ти, Господи, судиш народи справедливо, у Тебе є усе у свій час, Ти не запізнюєшся і не поспішаєш. Господи, Ти бачиш те, що відбувається зараз у нашій державі, на нашій землі, Ти бачиш наш народ, наших людей, ми не знаємо Твоїх мудрих задумів, але довіряємо Тобі і знаємо, що тим, кого Ти обрав, улюбленим Твоїм, усе співдіє на добро. Просимо Тебе, молимося, благослови нашу землю, вили на неї свою благодать, покажи свою ласку, затримай свій святий гнів за всі ті беззаконня, які чиняться на нашій землі, але оберни це все на милість ради Ісуса, ради Сина Твого, покажи свою благодать, покажи свою ласку, покажи свою велику доброту і щедрість до нас. Через Ісуса, Сина Твого, просимо. Амінь.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Дорогі слухачі, а тепер я бажаю звернутися до Слова Божого. Читаю Євангеліє від святого Матвія, 24 розділ і 14 вірш. І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Головна тема моєї проповіді – чи приходить кінець світу. Люди по всій землі задають одне і те ж саме питання – чи ми приходимо до кінця світу? Дивлячись на ті всі ознаки, що збуваються в наш час, на наших очах, на ті катаклізми або катастрофи в природі, ми можемо сказати, що світ наближається до підхоплення Церкви Христової до влади Антихриста. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, якщо навіть підхоплення церкви відбудеться тепер, всю ніч чи завтра, то земля все одно ще буде існувати 7 років. Це часи Антихриста, де він принесе велике горе на світ. Такого горя не мав і не бачив ніхто в світі. А після влади Антихриста прийде на землю тисячолітнє царство. А тоді Бог обновить землю, і вона стане такою, як сад в Едемі, і буде лишатися такою вічно. А деякі богослови доказують і навчають, що Господь забере усіх святих на іншу планету, а ця земля згорить. Іван Богослов говорить: «І бачив я небо нове і нову землю, перше, бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було». Люди стривожені по всьому світі, що ядерна зброя може вийти з-під контролю і тоді може початися Третя світова війна, а ще інші передбачують крах світової економічної системи. Одним словом, людство сьогодні дуже схвильоване, і вони шукають відповіді на ці питання. Але точної відповіді ніхто не може знати. В журналі «Час» була поміщена стаття, в якій наголошувалось про те, що людство вже дозріло до ядерної війни, до останньої кровавої битви на планеті Земля. Про це говорять знані вчені і політики. Хочу вам сказати, що Голлівуд тепер має той дух останнього часу, і вони показують про це у своїх фільмах. Фільм за сценарієм Стівенса Спільберга показує, як переляканий світ чекає на велику комету, яка упаде на землю в океан, від чого утвориться величезне цунамі, страшні величезні хвилі, що знищать Америку і світ. Звідки ж Голлівуд взяв цю ідею про величезного метеора з космосу, який впаде в океан? Спільберг сказав, що вони взяли це з книги «Об'явлення Івана Богослова», 8 розділ і 8 вірш. Давайте і ми з вами відкриємо і почитаємо про це, що нам говориться у Слові Божому. «І засурмив другий ангел, і немов би велика гора, розпалена огнем, була вкинена в море». Велика гора, розпалена огнем, це метеор чи комета, вкинена в море, і третина моря зробилася кров'ю. Отже, Голлівуд, вчені, військові передбачують, що ми наближаємося до кінця світу. А що говорить нам Ісус Христос? Коли ця Євангелія буде проповідана по всій землі, тоді прийде кінець. Біблійні пророцтва дуже ясно говорять, коли буде кінець світу, і як світ прийде до кінця, і де він прийде до кінця. Бог через пророка Даніїла відкриває нам це. Лише один Даніїл бачив, якби панораму пророцтва від тих часів, коли він жив, і аж до другого приходу Ісуса Христа, яке має ще виповнитись. Я хочу, щоб ви слухали дуже уважно сьогодні, бо це є дуже важливе відкриття зі Слова Божого. Читаємо разом із мною книгу пророка Даніїла, 2 розділ, з 31 по 35 вірш включно. «Ти, царю, бачив, аж ось один великий бован, бован цей величезний, а близ його дуже сильний. Він стояв перед тобою, а вигляд його був страшний. Цей бован такий, голова його з чистого золота, груди його та рамена його зо срібла, нутро його та стегно його з міді, голінки його з заліза, ноги його частина заліза, а частина з глини. Ти бачив, аж ось одірвався камінь сам, не через руки, і вдарив бована по ногах його, що з заліза та з глини, і розтрощив їх. Того часу розтрощилося, як одне залізо, глина, мідь, срібло та золото, і вони стали, немов та полова стоку жнив. А вітер їх розвіяв, і не знайшлося по них жодного сліду, а камінь, що вдарив того бована, став великою горою і наповнив всю землю».
Боже, допоможи, щоб це знання і розуміння цього пророцтва заповнило наші серця сьогодні, щоб ми могли знати майбутнє і приготовитись до зустрічі з Господом. Даніїл бачив останні часи, він бачив кінець світу. Як я вже говорив, він був одним тільки пророком, який бачив вид, картину пророцтва. І без книги пророка Даніїла більшість біблійних пророцтв були просто незрозумілі. В декількох словах я хочу вам нагадати, хто такий був Даніїл. Саме ім'я Даніїл значить «Бог є мій суддя». Він мав дар від Бога розуміти видіння і сни, знати незнане. Десь біля 616 року до нашої ери він був взятий Навуходоносором в полон, відведений до Вавилону, теперішній Ірак, де був вивчений для служби в палаці царя. І хоч привели його у Вавилон,

у кайданах як раба, але він виріс до рангу прайм-міністра Вавилону, де він прожив 70 років як радник царя. Я хочу, щоб ви на хвилинку зупинились і уявили, через що пройшов Даніїл. Він прийшов до Вавилону в кайданах, не знав їхньої мови, був одним з єврейського народу, і все ж таки протягом 70 років він був в оточенні князів вавилонських, і вони зверталися до нього за порадою. Чи ви можете зрозуміти це? Він не хотів примиритися зі своїм становищем, він не хотів лишатися в ролі жертви. Все, що він мав і все, що він знав, він зумів використати, щоб Господнє ім'я прославилося. Тепер про видіння Навуходоносора. Він був найбільшим чоловіком на всій землі того часу. Він був царем Вавилону. За другого року його царювання йому приснилися сни, але він забув їх. Тоді він наказав покликати чарівників, заклиначів і чаклунів, ці три групи людей. Слухайте уважно. Чарівники – це такі люди, які мають владу розмовляти з демонами через заклинання. Вони мають здібність тримати комунікацію з демонськими духами через музику. Навуходоносор також покликав астрологів. Це люди, які звіщають про майбутнє по зірках. Сьогодні майже в кожній газеті на останній сторінці надруковано ці астрологічні прогнози. Вважайте, коли ви читаєте їх. Ви тим самим відкриваєте двері для демонських сил, в свій розум та в свою душу. Вам раджу не читати гороскопів, бо ви потрапите у великий клопіт. Демонські духи будуть вас переслідувати. Якщо ви справді шукаєте керівництва у своєму житті, то зверніться до святої книги Біблії, яка направить вас на вірний шлях вашого життя. І якщо ви будете слухатися Слова Божого і виконувати його, ви будете мати благословенне життя на цій землі і вічне життя в небесній країні з Господом. Потім вавилонський цар закликав заклиначів, це ті, що спілкуються з мертвими. І сказав цар, читаю п'ятий вірш цього другого розділу, «Моє слово невідкличне, якщо ви не розповісте мені сна та його розв'язку, будете на шматки порізані, а ваші доми обернуться в руїни». Що ж вони відповіли цареві? Читаю десятий вірш. «Нема на суходолі людини, що могла б об'явити цареву справу». Тоді Біблія говорить, що Навуходоносор почав вбивати мудреців, і вони прийшли до Даниїла і його трьох друзів, щоб теж їх убити. Але Даниїл сказав, «Почекайте, я маю відповідь. Все, що мені потрібно, а це тільки трохи часу, щоб помолитися». Сьогодні багато людей мають проблеми у своєму житті, не знають, що їм робити. Вони звертаються до психологів за порадою, до ворожок, до бабок-шептух, до екстрасенсів, читають гороскопи. Люди звертаються за допомогою до таких самих грішників, які не знають нічого про майбутнє. Слово Боже направляє людину звертатися до Господа. Читаю книгу пророка Єремії, 33 розділ і 3 вірш. «Покликуй до мене, і тобі відповім, і тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш». Бог Авраама, Ісака і Якова є Богом, який відповідає на молитви. Ілля молився, і огонь спав з неба. Ісус Навин молився, і сонце зупинилося. Даніїл молився, і голодні льви лежали спокійно, коли муж Божий був серед них. Новозавітня церква молилася, і місце затряслося, де вони були зібрані разом, і апостол Петро вийшов з тюрми. Молитва не повинна бути твоєю останньою надією або шансом, вона повинна бути твоїм першим вибором. Маєш проблему в житті – молись. Розпадається твоє родинне життя – молись. Шукаєш ти напрямку в житті – молись. Якщо ти є хвора – молись. Може ти, як Даніїл, шукаєш за надприроднім відкриттям і не знаєш, що робити – молись, молись, молись. Наш Бог відповідає на молитви. Слава йому нехай буде. Біблія говорить, що Бог покаже вихід, коли, здається, вже нема виходу. Пам'ятаєте історію на Галилейському морі, коли піднялася буря, а перелякані учні крикнули до нього «Учителю!». Вітер не розбудив його, хвилі не потривожили його, але коли вони крикнули «Учителю!», він відразу піднявся і сказав «Мир хай буде!». Кажу вам, просіть і отримайте, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо нічого немає неможливо для тих, хто вірує і надіється на Господа. На цьому я закінчую.

свою проповідь. А тепер я бажаю з вами разом ще коротенько помолитися. Можливо, хтось з вас тяжко хворий, або ви знаходитесь в тяжких обставинах вашого життя, не маєте грошей заплатити за квартиру, за електрику, не маєте праці, або чоловік потрапив під вплив алкогольних напоїв, маєте клопіт з вашими дітьми. Я прошу і благаю вас, давайте звернемось до Господа з усіма нашими проблемами. А наш Господь є повний милосердя і співчуття. Він вислухає молитви ваші і заступиться за своє творіння. Тепер ми будемо всі молитися. Отець Небесний, ми Тебе просимо у ці хвилини. Ти бачиш, скільки людей молиться до Тебе. Отче, жалься над своїм творінням. Господи, вислухай кожного молитву, хто в цей час молиться, і допоможи кожній особі. Це ми просимо Тебе, Отче, в ім'я Ісуса. А вся честь і слава нехай буде Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.

Дорогі друзі, ви тільки що прослухали проповідь і не впевнені, де будете провадити свою вічність. Я вас прошу, не відкладайте на завтра рішення свого спасіння, а щирим серцем попросіть, щоб Ісус простив ваші гріхи і став Спасителем і Господом вашого життя. А так, до наступної зустрічі в ефірі. І нехай Господь рясно вас поблагословить.

0: Я минулого року якраз у березні місяці почала слухати світле радіо Еммануїл. От ви знаєте, оце найбільше, що впливало на мою поведінку в житті, зрозуміла, що таке мир в собі. Зараз же така у нас обстановка в країні, і ми всі хвилювалися, і всі боялися, і всі ці страхи переживали. А от слухаючи передачі по радіо Еммануїл, дуже багато я зрозуміла, як треба себе вести, як треба себе вести з людьми, про що треба думати. І я дуже вдячна, я передачам по радіо Еммануїл. Мені дуже подобаються коментарі по Біблії, тому що ми дійсно дуже багато або зовсім не розуміли, або неправильно розуміли, а ваші коментарі нам допомагають в житті. Теперішня ця ситуація, що я живу фактично не тільки з радіо Еммануїл, я живу дійсно з Богом. Це для мене найважливіше. Дякую вам.
1: Це радіо фінансується Богом через вас, що проповідь Євангелія через радіо не припинилась. Велике вам спасибі за підтримку служіння.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Біблія цінніша за всі будь-коли надруковані книги. Патрік Генрі, американський державний діяч, активний борець за незалежність.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Ева Лекомте, Паула, дочка Вальденсів. Габріель був такий радий бачити нас, що ми були завжди готові побавитись з ним у вільний від школи час у вівторок. Паула розповідала йому біблійні історії, бо, як виявилось, він дуже любив їх, а я вчила його читати. Мати Вікторії, звичайно, приносила свою роботу в кімнату до мадемуазель Віртут і з великою насолодою слухала. Якби я мала можливість відправити мою Вікторію до школи, то вона стала б такою ж освіченою, як ви. Але я не повинна нарікати. Що б ми робили без грошей, які вона заробляє на фабриці? Одного разу після обіду ми, попрощавшись з Габріелем, піднялись на гору до сліпої дівчини. Залишена одна майже на цілий день, вона проводила багато часу за в'язанням. Вона була приблизно такого ж віку, як наша Каталіна, але виглядала набагато старшою. Коли ми прийшли до неї в гості вперше, вона ледве підвела свою голову, відірвавшись від роботи, і не виявила цікавості до історій, які ми прочитали їй на прохання її матері. Це була не так байдужість, як виражена неспроможність зрозуміти значення того, що ми читали. Того дня Паула почала співати гімн. Бідолашна дівчина несподівано поклала своє в'язання на коліна і зосереджено слухала. Коли Паула завершила, вона вигукнула: «Мамо, мамо, скажи їй, будь ласка, щоб вона заспівала ще».

Мадам Бертін не змогла стримати вигук захоплення і попросила: «Люба мадемуазель Паулу, будь ласка, заспівайте іншу пісню. Я ніколи не бачила Маргариту такою щасливою». І Паула співала гімн за гімном. Коли вона нарешті перестала співати, бо вже був час іти додому, бідолашна Маргарита простягнула свої руки, ніби чогось торкаючись. «Будь ласка, не ображайтесь, мадемуазель Паулу», – благаюче сказала мадам Бертін. «Вона хоче, щоб ви підійшли ближче, щоб вона могла торкнутися вашого обличчя. У сліпих немає інших очей». Паула стала навколішки поруч з Маргаритою, і сліпа дівчина ніжними доторками ощупала її припідняте догори обличчя, її руки на мить затримались на високому чолі, потім на красивих, вигнутих дугою бровах і довгих віях, на делікатному носі та витончених вустах, що розплилися у ласкавій посмішці від доторку. «Ти не бачила її волосся?» І мати спрямувала руки Маргарити вгору на хвилясте світло-коричневе волосся і потім униз по довгих косах, що спадали нижче талії. Відтак швидким рухом, властивим тільки незрячим, вона піднесла блискучі коси до своїх вуст і у пориві захоплення поцілувала їх. Потім, так само несподівано, збентежившись, відкинула їх і закрила обличчя долонями. Паула скочила на ноги, обійняла бідну дівчину і прошепотіла їй на вухо: «Ми дуже любимо тебе, Маргарито!» Після цього візиту Маргарита поступово почала з цікавістю слухати наші розповіді про Спасителя. Байдужість та сум зникли, залишивши місце для спокою та задоволення, що були заразними для всіх, хто зустрічався з Паулою. Мадам Бертін більше не називала її «моя бідолашна дочка», а просто «моя Маргарита». Спілкування з нею впродовж двох останніх років було дуже приємним для нас. Час від часу Тереза передавала для Маргарити трохи зношений одяг, і ми несли його майже з такою ж радістю, з якою вона приймала його. Одного разу Габріель прибіг повідомити нам, що Маргарита сильно захворіла, і ми, не гаючи часу, пішли до неї. У кімнату ми підіймались, охоплені недобрим передчуттям. Коли ми увійшли, мадам Бертін зустріла нас, втираючи фартухом очі, а мадемуазель Віртут подала нам знак підійти ближче до ліжка і злегка припідняла голову хворої. «Маргариту, Люба», – промовила наша вчителька, – «Паула та Луїза прийшли». «Нехай Бог благословить їх обох». Маргарита простягнула до нас руки і додала: «О, Пауло, будь ласка, заспівай знову, ночі там немає». Паула ще раз заспівала улюблений гімн. «В краю, де не гасне день, місто стоїть із чотирьох сторін. День ніколи не пройде, там ночі нема, Бог зітре всі сльози, там смерті немає ні болю, ні страху. Там не рахують час роками, тому що ночі там немає». О, як прекрасно! Нам здалося, що бідолашна сліпа дівчина зі всіх сил напружує свої незрячі очі, що хоча б на мить побачити прекрасне місто. «Не плач, мамо», – сказала вона, вловивши тихі схлипування, що донеслись із дальнього кутка кімнати. «Я така щаслива, що йду до Ісуса». Бідолашна мати нахилила обличчя ближче до вуст своєї дочки, щоб не пропустити жодного слова. «Я тільки про одне шкодую, мамо», – додала Маргарита, – «що я ніколи не бачила твого обличчя. О, якби я могла побачити його хоч би один раз!» «На небесах», – перервала її наша вчителька, – «твої очі будуть бачити вічно». «О, так», сказала дівчина, що помирала. «Там я, можливо, побачу маму і Вікторію. Поцілуйте, будь ласка, Вікторію замість мене, коли вона ввечері повернеться з фабрики. Скажіть їй, що я вдячна за те, що вона так тяжко працювала для нас». Потім вона зненацька покликала: «Пауло! Пауло!» «Я тут, Маргарито». Паула підійшла ближче і

0: взяла її руку. «Ага, ти тут! Дякую, Люба Пауло!» Вона важко дихала. «Дуже дякую за те, що ти розповіла про Ісуса і про Його любов до мене. Заспівай!» Вона не закінчила речення, але Паула знову проспівала величні слова «Ночі там немає». «Вона померла?» – запитала я, коли побачила її застигле біле обличчя. «Так, але її очі відкрились», – ніжно сказала мадемуазель Віртут, «в місті, де немає ночі».
1: Того дня лютувала снігова буря. Я завжди любила спостерігати, як вітер намітав кучугури снігу біля будинків на протилежному боці вулиці. Того дня кущі та дахи були уже вкриті білим, а всі дерева прикрашені, як на свято. Весь сад був вкритий цим чудовим природним покривалом, і грюкіт карет та інші звуки села були приглушені сніжним покровом. Звичайно, Паула трохи охолодила моє захоплення, нагадавши мені, що дуже багато людей через снігову заметіль потерпають без нормальної їжі, теплого одягу та тепла у домах. Це була люта зима. Багато фабрик у місті змушені були звільнити своїх робітників через відсутність замовлень. На щастя, Тереза з Каталіною робили все, що могли, щоб допомогти біднякам у нашій окрузі. Паула безперервно шила. Її шви були доволі нерівними, а нитка часто заплутувалася у її невмілих руках, але Тереза сказала, що зроблені помилки з надлишком покривались любов'ю, яку Паула вкладала в свою роботу. Я читала Паулі, поки вона шила, і без сумніву, ми були дуже щасливі, коли нарешті купа старого одягу, який було зібрано для бідних, була перебрана, перероблена і роздана нужденним. Мені особливо запам'яталась одна бідна жінка, до якої нас послала Тереза зі згортком одягу. Вона прийняла нас зі слізми вдячності. Я сиділа і розглядала снігові замети. В цей момент я почула, як Каталіна з полегшенням у голосі зауважила. «Нарешті це завершено!» «Що завершено?» – запитала я. «Мою стару сукню», – відповіла Каталіна. «Хто б міг подумати, що я зможу зробити таку роботу?» «Ну ось воно переліцьоване, залатане та подовжене. На щастя, я не думаю, що бідній Селестині Дюба буде важко догодити», – і Каталіна весело усміхнулася. Поглянувши на це спокійне, красиве обличчя, важко було уявити собі, що воно належить бідолашній хворій. «Шкода, що досі падає сильний сніг», – сказала вона. «Я б хотіла передати його Селестині сьогодні. Тереза каже, що бідолашна жінка дуже потребує одягу. Але я гадаю, що нам доведеться почекати до ранку». «Зовсім не обов'язково чекати до ранку», – сказала Паула. «Адже ми не боїмося невеликої замітілі, правда, Лізо?» «Якби ви тільки знали, як я люблю бути на вулиці у таку хурделицю!» «Ти, напевно, схожа до гірських кіз, які живуть на твоїй батьківщині», – сміючись, сказала Каталіна. «Бути на вулиці у таку замітіль і отримувати від цього якесь задоволення?» «О, ні», – відповіла Паула, – «кози не люблять холоду». «Проте, кажу я вам», – заперечила Каталіна, – «що я так не вважаю». «Гаразд, біжи, запитай дозволу Терези». Тереза одягнула нас так, ніби ми вирушили у подорож на Північний полюс, і дала нам безліч вказівок. «Перш за все, не марнуйте час в дорозі», – застерегла вона. «Сьогодні Бретона звільнили з в'язниці. І можете не сумніватись, він буде не в дуже доброму настрої». «Як прикро, що у Селестини такий жахливий сусід. Ніколи не знаєш, що можна очікувати від такої людини. Якби не мій ревматизм, я пішла б з вами». «А що ж ми будемо робити, якщо зустрінемо Бретона?» – запитала я Паулу. І коли ми наблизились до будинку п'яниці, моє серце почало стискатись від страху. «Не бійся, Лізо», – заспокоїла мене Паула і взяла мою тремтячу руку. Селестина зустріла нас з подивом та захопленням. Хвилюючись, вона сказала:
0: Хто б міг подумати?

0: думати, що ви прийдете до мене в таку жахливу хурделицю. Я навіть не припускала, що ви можете відвідати мене в такий день». Ми відчули нотку смутку у її голосі, і Паула запитала про причину. Літня жінка захитала головою. «Ні, чого особливого, Господь обсипає мене милостями, але часом, коли пілігрим наближається до кінця шляху, він трохи втомлюється і всією душею бажає вічного благословенного спокою». Відтак вона зробила паузу і, повернувшись до Паули, запитала з усмішкою: «А ви, молодь, як проходить ваша мандрівка?» «Я бачу, що часом шлях досить складний, але коли ми беремось за руку Господа Ісуса, Він допомагає нам і зміцнює нас», – поважно відповіла Паула. Літня жінка з подивом в очах вигукнула: «О, Боже мій! Ти розважаєш так мудро, як той досвідчений мандрівник, який майже закінчив свою довгу мандрівку, а не як той, який все ще знаходиться біля підніжжя пагорбу. А твій дядько? Він вже йде з тобою?»
1: «Мій дядько», – завагалась Павла, – «добре, що він хоч дозволяє нам служити Господу.
0: Але він не дозволяє вам ходити до церкви?»
1: «Ні, але я думаю, що скоро дозволить».
0: «Кріпися, Павло», – сказала стара. «Господь Ісус сказав: будь вірним до смерті, і дам тобі вінець життя. Як я буду рада, коли твій дядько дозволить вам приходити в нашу церкву. Я знаю, що Господь спас тебе і дав тобі вічне життя, і Він дасть тобі набагато більше, ніж ти попросиш і можеш собі уявити. Я навчилась говорити йому: нехай буде воля твоя. Доки ми тут на землі, ми всі його учні. Інколи час йде повільно, а лавки тверді, але якщо ми уважні і спроможні запам'ятати наші уроки, то він такий вірний і такий щедрий у своїх благах. Він намагався навчити мене деяким урокам, але я ще занадто глупа, щоб зрозуміти. Але гадаю, що одного разу він допоможе мені побачити все досить чітко. Наприклад, мені важко зрозуміти, чому він дав мені таких сусідів, як Бреттон та його діти. «А ви знаєте цю сім'ю?» – запитала вона. –

0: Ви прослухали уривок з повісті Еве Лекомте «Паула, дочка вальденців». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Господи, святий Боже наш, слава Тобі. Господи, в Тобі наша насолода, наш шлях і наша кінцева мета, Господи. В Тобі, Господи, всі ресурси на нашому шляху. В Тобі, Господи, Боже, неймовірна насолода, Господи, просто йти за Тобою і бачити Тебе. Боже, я підношу на руках молитви наш народ, нашу церкву, Господи, нашу країну, Боже, Ти з нами, Господи. Боже, і велика розрада в тому, що ми знаємо, що щоб не відбувалося в нашому житті, Господи, Ти завжди поряд. Ти завжди, Боже, влаштовуєш все так, щоб це було для нашого блага, для нашого вічного блага. Господи, в Тебе немає плану «Б». В Тебе завжди є тільки Твій план, Господи, який сповнюється, Боже, від початку часів, Боже. І Ти з нами. Ти з нами, Боже, в цьому неймовірному випробуванні, Господи, яке Ти послав всім нам, Боже. І я молю Тебе, Господи, за нашу націю. Благослови Україну, благослови її, Господи. Благослови нас миром, благослови нас, Господи, перемогами. Благослови нас, Боже, нашу армію з витягою, Боже. Я дуже прошу Тебе, Господи. Благослови очільників нашої держави і командирів нашої армії мудрістю і страхом перед Тобою, Господи. Молимо Тебе в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Христа.

0: Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму «Поклик». І як добре, що він ще звучить. Бо, як відомо, хто має вуха, той почує. «О, знову про це», – скаже хтось. «Знову і знову», – відповімо ми. «Бо це найважливіше з усього, що ви сьогодні могли почути». І ось вам аргумент. Якщо Бога нема, то живіть собі як хочете. А якщо Він є? Що буде з вами, коли закінчиться ваше земне життя і почнеться вічність? І, може, все-таки варто ці кілька хвилин нас просто послухати. А раптом це слово відчинить двері вашого життя до вічності, якої насправді так прагне ваша душа. Бо ваша душа створена християнкою. І насамперед у Бога вона прагне почути всі відповіді, що так її бентежать. Наприклад, чому Бог допускає війни? Запитаємо у пастора. Питання про війни сьогодні для українців дуже практичне. Уже третій рік ми живемо в стані війни. Чому Бог допустив таку страшну ситуацію в нашій країні?
1: Розпочну з того, що у Всесвіті існують тільки дві сили. Сила любові, яка спрямована на добро, дружбу, взаємне служіння, і сила зла та насильства, спрямована на порушення чужих прав, захоплення чужого майна, чужих територій, експлуатації чужої праці, позбавлення волі, і цей перелік можна продовжити. Скажу, що силою любові володіє Бог, а силою насильства – сатана. Він майстер на всякі підробки, але любов підробити не може, а без любові мир неможливий. Натомість виникає ненависть, шукання свого, гордість, розбещеність, свавілля. Усі ці руйнівні почуття та мотиви ми успадкували від Адама. І, власне, вони призводять до війни.
0: Зло вселилося в людину після гріхопадіння. І виявилося, що воно сильніше за найдобріші людські наміри. Але чому?
1: Боже Слово відповідає на це питання так. Весь світ лежить у злі. Увесь. Незалежно від того, розділяються люди чи об'єднуються, воюють чи живуть мирно, сплять у чернечій келії, як монахи, чи в розкішному п'ятизірковому готелі, живуть у Бога чи в достатку, визнають Бога чи відкидають Його, абсолютно всі. І навіть люди високоморальні, такі як Никодим, і люди з жахливим минулим, як самарянка, однаково потребують зміни своєї гріховної натури.
0: То виходить, ми у глухому куті, у безвиході.
1: Вихід є завжди. Адже Бог послав Христа на смерть на Голгофському хресті саме заради грішних людей, розпорошених по всьому світу, щоб відродити їхні серця до нового життя і зробити причасниками божественного єства. Тобто відкрити очі їм, щоб вони відвернулись від темряви до світла. Але, на жаль, як написано, більшість чомусь полюбили темряву більше, аніж світло, і відкинули спасіння у Христі. Ще першим людям сатана обіцяв, що вони стануть як боги. Звісно, це був обман, та повіривши сатані, людина впродовж 6000 років прагне досягти цього блаженного в лапках стану, і все марно. Хтось підрахував, що за останні 4 тисячоліття лише 270 років люди жили без війни. А у всіх війнах в історії людства загинули від 45 до 50 мільярдів душ. Це майже всемеро більше від нинішнього населення Землі. А скільки душ покалічених, понівечених і спустошених? Сьогодні більше половини національного доходу всіх розвинутих країн витрачають на оборону. Але найсумніше у всьому цьому не страшні наслідки воєн, а те, що люди не беруть для себе жодних уроків.

0: Можливо, декого здивує той факт, але Біблія ніде не обіцяє, що Бог не допустить війни. Натомість говорить про неминучість воєн, землетрусів, скорбот, що насувається на Всесвіт.
1: Повністю з вами погоджуюсь. Говорячи про останній етап людської історії, Христос попереджає. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Але це не кінець ще, бо повстане народ на народ і царство на царство. І голод, мор та землетруси настануть місцями. А все це – початок терпінь породільних. Війна має доісторичний початок і матиме постісторичний кінець. Її не можна знищити гучними резолюціями чи урочистими деклараціями, як і не можна очікувати, щоб народи, керовані безбожними вождями, вирішували свої проблеми мирним шляхом. Такого не буває. Та безумовно, друзі, настане час, коли війн не буде. Але це буде тільки за царювання Христа. Пророка Ісаї написано, і він буде судити між людьми, і буде численні народи розсуджувати, і мечі свої перекують вони на лемеші, а списи свої на серпи. Не підійме меча народ проти народу, і більше не будуть навчатись війни. А от ще в останній книзі Біблії об'явлені Івана Богослова, в 19 розділі, Христос показаний як вождь воїнства Господнього. Прочитаємо. «І побачив я небо відкрите, і ось білий кінь, а той, хто на ньому сидів, зветься вірний і праведний, і він справедливо судить і воює. Очі його, немов полум'я огняне, а на голові його багато вінців. Він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. І зодягнений був він у шату, покрашену кров'ю, а йому на ім'я Слово Боже». А війська небесні, зодягнені в білий та чистий вісон, їхали вслід за ним на білих конях. А з його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи, і він пастиме їх залізним жезлом, і він буде топтати чавило вина лютого гніву, Бога Вседержителя. І він має на шаті і на стегнах своїх написане ймення «Цар над царями і Господь над панами».
0: І після цього всього нарешті настане вічний мир.
1: Ні, ще ні, бо читаємо далі. І я побачив звірину і земних царів, і війська їхні зібрані, щоб учинити війну з тим, хто сидить на коні, та й з військом його. Отож, виходить, після всіх страшних божих кар, що обрушились на людство під час великої скорботи, сатана не може заспокоїтися, і в нього, як бачимо, не бракує царів, які сліпо виконують його завдання. Тому вірити в те, що народи землі врешті-решт усвідомлять усе безглуздя війни і більше ніколи не воюватимуть, це значить не знати Святого Письма. Та коли ми читаємо його, ми не будемо лякатись і мертвіти від страху, бо впевнені, що все закінчиться добре. І так написано, і схоплена була звірина, а з нею неправдивий пророк, що ознаки чинив перед нею, що ними звів тих, хто знамено звірини прийняв і поклонився був образові її. Обоє вони були вкинені живими до огняного озера, що сіркою горіло, а решта побита була мечем того, хто сидів на коні, що виходив із уст його, і все птаство наїлося їхніми трупами.
0: Але ж Бог всемогутній, чому все-таки він це все допускає?
1: І справді, відповідей на це запитання багато. Одна з них – сатана повстає проти людей, які живуть з Богом. І вона заснована на історії Йова, яка якраз показує, що дияволу не подобаються праведні та святі люди. Ось як один пастор пояснює, чому диявол ненавидить Україну. Бо тут зосереджений найбільший відсоток євангельських християн серед країн колишнього Радянського Союзу та континентальної Європи. А ще Україна на офіційному рівні позбулася ідолів комунізму, зокрема демонтувала всі пам'ятники Леніну. І ще за останні 100 років українські місіонери заснували церкви в багатьох країнах світу. І тут найбільша релігійна свобода в Європі. В Україні можна вільно збиратись та проповідувати, і тут ніхто не переслідує за благовість на вулиці. І ще одна відповідь нагадує, що людина – вільна особистість і сама відповідає за свій вибір. А Бог ніколи в цей вибір не втручається. Тому погодьтеся, друзі, коли народи оголошують війну, вони не питають в Бога дозволу. Якби всі люди слухалися Христа і виконували Його заповіді, жодної війни ніколи б не було. І ми повинні знати, що від створення світу триває духовна війна, і ми теж беремо в ній участь. І саме Слово Боже пояснює, що ми маємо робити, щоб не зазнати в ній поразки. В посланні до Ефесян апостол Павло пише: «Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли вистати проти хитрощів диявольських, бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби». А ще скажу, що війна спонукала багатьох із нас переосмислити своє життя, наблизитись до Бога і Його Слова, а ще більше і щиріше молитися. І я твердо переконаний, що сьогодні наші молитви зовсім неформальні. 24 лютого 22-го року російські загарбники вторглися в нашу землю з криками, що за 3 дні захоплять Київ, але як побиті пси повтікали з північних регіонів країни. Нині вони атакують зі сходу та півдня. Та ми знаємо, що війна залежить не лише від кількості зброї та кількості солдатів. Найголовніше – справедлива мета і відповідна мотивація.
0: Мабуть, ніхто не заперечуватиме, що все, що робить Бог, має сенс, інакше й бути не може. А тоді яка ціль і який сенс у наших випробувань і труднощів?
1: Звичайно, усім нам хотілося б жити тихо і безтурботно, без усяких випробувань, труднощів, проблем, епідемій, вірусів, пандемій і таке подібне. Але так не буває. Реальне життя якраз і складається з випробувань, труднощів і проблем. Проте Бог не хоче, щоб проблеми зламали нас. Навпаки, Він прагне, щоб, проходячи через випробування і труднощі, ми ставали сильнішими. Точної причини, чому Бог допустив війну в Україні, ми не знаємо. Але Біблія відкриває загальну причину всіх бід. І це не що інше, як гріх. Саме через впертість людина обрала свій власний шлях, замість того, щоб залишатися в єдності з Богом. І цей вибір, який виражається в активній непокорі Богу, називається гріхом. І тепер людина відлучена від Бога і заслуговує на смерть. Але в мене є добра новина. Бог любить нас і має чудовий план для нашого життя. Саме через Ісуса Христа можна примиритись з Богом і визволитися від влади гріха. Але для цього потрібно особисто визнати Ісуса Христа як свого Спасителя і Господа. А також визнати, що самотужки стати праведним і досягти небес неможливо, і лише пролита на Голгофі кров Христа може змити наш гріх. І поки є на світі люди, які не вірять у Христа, доти, на жаль, і триватимуть війни.
0: На жаль, тож хай, друзі, серед вас таких не буде. А ми, журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк, прощаємося з вами до нових зустрічей.

0: що б здавалося слова. Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «Р».
2: Римлянин.
1: Це слово у Новому Заповіті означає не лише взагалі римський народ,

0: народ, а в деяких випадках має той же зміст, що і римський громадянин. Так називалися не лише жителі самого міста, а й всі особи, які отримали права римського громадянина, яке давалося незалежно від місця проживання. Це право надавалося цілим провінціям, містам і окремим особам як нагорода за послуги, надані державі, імператору і його дому. Інколи це право надавалося в знак милості, а інколи і купувалося за великі гроші. Воно передавалося з покоління в покоління, тому і Павло, батько якого був римським громадянином, міг сказати: «Я народився римським громадянином». Книга «Діяння апостолів», 22 глава, 28 вірш. Римський громадянин у силу Порцієва закону користувався деякими привілеями. Наприклад, звільнявся від різного роду ганьби, розп'яття, бичування. Його не дозволялося заковувати у кайдани, перш ніж суд визнав його винним. Порушення цих правил прирівнювалося до образи римського народу і навіть кесаря. Цим і користувався Павло у Филипа, Єрусалимі і Кесарії, де він апелював до суду кесаря. Згідно з цим законом, Павло, як римський громадянин, був за переказами відтятий мечем, Петра ж розп'яли.
1: Розслаблений.
0: Тобто той, який паралізований. І приводили до нього всіх немічних, хворих на всілякі недуги, й одержимих, і біснуватих, і сновид, і розслаблених, і він зціляв їх. Євангелія від Матфея, 4 глава, 24 вірш.
1: Родовід.
0: В історії людства не було такого народу, який би надавав настільки важливого значення зберіганню іменних списків і родоводу, як євреї. Ці записи підтверджували приналежність до одного з колін, право володіння земельними ділянками і право на найвищі посади. У Старому Заповіті ми знаходимо родовідну таблицю, яка складалася і зберігалася 3500 років. Про це розповідається у 1, 3 і 6 главах першої книги Паралипоменон. Ці родоводи особливо послужили доказом того, що Ісус із Назарета, згідно з пророцтвом, народився від сімені Авраама і що він – законний нащадок престолу Давида. Євангелісти подають нам родовід Христа протягом 4000 років. Два родоводи – у Матфія і у Луки – частково різняться між собою. Це трапилося через те, що Матфій дає родовід Йосифа, а Лука – Марії. Дві гілки починаються від синів Давида – Соломона і Нафана. Вони пересікаються в Салафілі і з'єднуються во Христі. Йосиф, згідно з законом, був батьком Ісуса і був родичем Марії, так що Месія був потомком Давида і за законом, і по плоті. Родовід євреїв, який, за свідченням Йосифа Флавія, ретельно вівся аж до його часів, зник, як тільки єврейський народ перестав існувати як нація. Мелхіседек відомий нам як той, хто не мав родоводу, і тому він не міг би довести своїх прав на священницькі звання. Його існування було вищого порядку у порівнянні з євреями. Без батька, без матері, без родоводу, який не має ні початку днів, ні кінця життя, уподібнюючись Синові Божому, перебуває священником назавжди. Послання до євреїв, 7 глава, 3 вірш. Ви слухали програму «Симфонія».
2: Не бійтесь заглядати у словник.
3: Сплачуєш комунальні через «Приват-24»? Тоді скористайся можливістю підтримати «Світле радіо», не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12 130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла о півдні. Впаде біля тебе тисяча, і 10 000 праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав: «Господь, надія моя», і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони тебе понесуть, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Гаспида і Василиска ти наступатимеш, і потопчеш лева і змія.
1: Псалом 90, вірші з 3 по 13.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Боже, дякую тобі за прожитий мною день. Ти бачиш все, що відбувалося цього дня, що було не так, ти прости, але в цілому я тобі дуже вдячний, що ти дозволив мені прожити його. І тому благослови, Господи, на цю ніч, яка наступає. Подаруй іще можливість побачити завтрашній день, а за весь прожитий день, пане, хвалу і подяку.

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Чудові Божі задуми. Бог вибрав мене зло на моєї матері і покликав своєю благодаттю. Галатів 1.15. Подумайте про навернення Павла, про повновладдя Христа і про те, яке відношення гріхи Павла мають до вашого спасіння. Павло сказав, що Бог вибрав мене зло на моєї матері, а потім, через багато років, по дорозі до Дамаску, покликав своєю благодаттю. Галатів 1.15. Це означає, що між народженням Павла і його покликанням на дорозі до Дамаску він вже був обраним, але ще не покликаним знаряддям Божим. Дії 9:15-22:14. Це означає, що Павло бив, ув'язнював і вбивав християн як обраний Богом місіонер, але ще не ставши християнином. Коли я йшов і наближався до Дамаска, десь опівдні раптом з неба засяяло довкола мене велике світло. Я впав на землю і почув голос, який говорив мені: «Савле, Савле, чому мене переслідуєш?» Дії 22:6-7. Цього не можна було заперечити або уникнути. Бог обрав його ще до народження. І тепер він покликав його. Слово Христа суверенне.

торг тут ні до чого. Встань, іди в Дамаск, а там скажуть тобі про все, що потрібно тобі робити. Дії 22.10. Дамаск не був остаточним, вільним було виявленням Павла підкоритися Христу після десятиліть марних божественних зусиль, щоб його спасти. Ні, у Бога був свій час, щоб обрати Павла, ще до його народження, і час, щоб покликати його на дорозі в Дамаск. Бог покликав, і поклик породив відгук. Тому гріхи, які Бог допустив між народженням Павла і його покликанням, були частиною плану, адже Бог міг покликати його раніше. Чи маємо ми уявлення про те, яким міг бути план щодо цих гріхів? Так, маємо. Вони були дозволені для нас з вами, для всіх, хто боїться, що згрішивши, можуть відпасти від благодаті. Ось як Павло пов'язує свої гріхи з вашою надією. «Я колись зневажав, переслідував і нападав на Господа, але я тому був помилуваний, щоб у мені першому Ісус Христос показав усе довготерпіння, як приклад для тих, хто має повірити в Нього для вічного життя». 1 Тимофія 1:13-16. О, які чудові Божі задуми у повновладному спасінні закам'янілих, безнадійних грішників!

Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле Радіо Еммануїл.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Хотів би коротенько сказати декілька слів про життя для Господа. Дорогі друзі, можливо, особливо серед молоді, серед підлітків, ви ступали кроки свої до Господа, але зупинились на певних початках і не пішли за ним. Хотів би підбадьорити вас, не падайте на дусі, слідуйте за Господом, і Він обов'язково підтримує вас. У моєму особистому житті я виховувався в християнській родині, я був навчений Слову Господньому, я знав прекрасно Слово Боже, міг цитувати багато віршів з Нового Заповіту, Старого Заповіту. Але щось не вистачало мені. Я розумів, що я потребую близького стосунку з Господом. Що я маю зробити якийсь особливий крок для того, щоб стати Господнім дитям. І виростаючи з самого дитинства, навіть в четвертому поколінні віруючих батьків, я лише у своїх 18 років усвідомив: Господи, який я грішний. Я бачив, як Господь зупиняв мене на моїх дорогах, в моєму підлітковому житті, через різні обставини, через аварії,

0: проблеми Бог говорив до мене: «Сину мій, я хочу щирого служіння від тебе». І одного прекрасного дня, на одному прекрасному служінні, я відчув дотик Духа Святого. Він говорив до мене: «Це є той час, коли ти маєш визнати свої гріхи, незважаючи на те, що ти, можливо, віруючий уже давно, але я хочу почути твою молитву покаяння». Я схилився в тому домі молитви. Я просто заплакав, як маленька дитина. Я усвідомив, що без Господа я ніхто і ніщо. І віддав своє життя для Господа. Помолився молитвою покаяння. І з того часу, і наразі, і впродовж свого життя, я вірю, Господь буде зі мною і буде благословляти. І нині, дорогі друзі, молодь дорога, я хотів би закликати вас до щирого служіння Господу, до щирого усвідомлення, що без молитви покаяння до Господа нам не гарантовано спасіння. І тому хотів би зараз помолитися разом з вами до нашого Всевишнього Бога, щоб Він простив гріхи наші. Можливо, ви, слухаючи зараз цю промову, це слово, чуєте його. У мене до вас прохання. Повторіть молитву покаяння, і ви відчуєте радість спасіння. Дорогий Творець, я каюсь у своїх гріхах. Я прошу Твого прощення, що я робив зле в очах Твоїх, що я був неслухняний, неслухняною дитиною Твоєю. Допоможи мені бути гідним послідовником Твого імені. Щиро каюсь в своїх гріхах. Прошу Тебе прощення в ім'я мого заступника Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: радіо «Еммануїл» запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Роман Бризіцький. Первоцвіти. Взяв із собою лише мамин браслет і знову скочив у воду. Холоднюща купіль не допомагала. Душа і мозок горіли. Дістався капища. О, горе! Масуд лежав назнак з його мечем в грудях. Робан щез. Робан оправився від удару і заколов Масуда його мелітоновим мечем. «Прости мені, друже мій!» – зашепотів з болем, закрив широко розплющені очі вбитого. «От і пошкодував я ворога. От так пошкодував, заплативши за це не своїм, а твоїм життям. Цього я не прощу йому ніколи, клянусь». Мелітон ходив поміж тілами своїх односельчан.

0: Чан не хотів сам собі вірити, що ці люди із двох таборів, що вони смертельні вороги.
1: «Мітро!» – раптом закричав. «Скажи, чому ти такий жорстокий до цих бідних людей? Що вони поганого тобі зробили? Чому зло торжествує біля самих твоїх ніг? Вони ж усі вірили в тебе, догоджали тобі, пожертви приносили справно, і свята на твою честь усі святкували. Навіщо ти дозволив Робанові убити пораненого Масуда і безкарно втекти? Навіщо ти позбавив розуму оцих чоловіків?»
0: Та кам'яний Мітра, склавши за спиною такі ж кам'яні крила, стояв собі тихо, як завжди, високо піднявши над убитим лев'ячу голову. Без жалю, без скорботи, без співчуття. Камінь та й годі.
1: «Убий і мене! Розтопчи, як черв'яка, за те, що я посмів підняти про тебе свій голос! Ти любиш мертвих, а не живих!»
0: Далеко за північ Мелітон покинув печеру. У небі висіли великі блискучі зорі, мов ті золоті статуетки Мітри, за котрі щойно загинув Корхан і його суперник. Не за Мітру Бога вони боролися, бо Мітра вчив любитися, а за ті великі скарби, котрі заховав Корхан, за владу над людьми Кала. Ще рік тому Мелітон цього ні за що б не зрозумів. Він просто був би на чиїсь стороні і також воював би з іншою. Робан, як нічого не сталося, спокійно хропів на долівці разом зі своїми шістьма чадами. Від жовтого світла місяця лице його було як у мерця, а борода уподібнилася пащі звіра, який силкується проковтнути це ненависне мертве лице. Мелітон стояв і дивився на сімейство, що розляглося покотом. Подолав у собі усі сум'яття, відкинув геть усі думки і, прагнучи лише помсти, замахнувся мечем для удару.
1: «Дядьку Мелітоне, не вбивайте татка!»
0: На груди батькові прожогом зі сну скочив хлопчик, затуляючи батька собою.
1: «Не вбивайте!»
0: Робан розплющив очі і все зрозумів. Лежав тихо-тихо, навіть не дихав. Пробудилися всі діти.
1: «Він убив людину, мисливця Масуда», – суворо сказав Мелітон. «Він і маму вбив, але якщо він помре, то й ми загинемо з голоду», – обізвався найстарший. Заплакав.
0: Мелітон опустив зброю. Пальці на руків'ї зм'якли. Схилив голову. Довго погамовував гнів. Сунув до виходу мовчкома. Кала ніби вимерло. Ніде ні вогника, ні іскорки. На душі так само. Удвох із місяцем прошкував до рідної хижі, повний сум'яття, протилежних почуттів, на що не знаходив для себе відповіді. Ті, що вірять в Ісуса, називають себе братами так само, як і ті, хто вірить у Мітру. До Мітри у день його народження першими прийшли пастухи, так само, як і до немовляти Ісуса. Тільки Ісус, народившись, не тримав у руках лука та ножа і не був у шапці, як Мітра. Обоє вони хрещені водою, і обоє обіцяли праведникам вічне життя в раю, а грішникам – пекло. Тільки Мітра не умів прощати зла і ворогу не підставляв для удару і другу щоку. «Навіщо я простив Робанові? Що зі мною сталося?» Мелітон стояв на порозі рідної хижі, але той первісний, такий знайомий запах родинного гнізда не розлився йому по крові, не сп'янив. Темрява пахла духом чужих людей. Якби не Корсі, котре святилося жаринами, Мелітон не впізнав би певно рідної оселі. Корсі – це коли поруч мама, заклопотаний мисливськими приготуваннями батько –

курсі – це родинний затишок. Та нема ні тата, ні мами, є лише Корсі, у полум'ї якого вони залишили своє тепло для сина. Але зараз Корсі було таке самотнє, як і він, Мелітон. І чи то з радості, що з'явився молодий господар, чи от перетягу, але засвітилися жарини яскравіше, ясніше, наче блиснули золотими зубами своєю одвічною вогняною посмішкою. Мелітон зітхнув, притулився щокою до глиняної стіни. Забув про Робана, про боротьбу жреців, про бій у капищі, бо раптом глибоко-глибоко у глині стіни почув далекий голос Майр. Той голос у стіні і темрява в хижі якось переплилися, і мати стала перед очима, як жива. Він уже добре чув її кроки, бачив сидячою біля курсі. Вона підрухувала жарини і щось говорила йому, говорила, але він не міг розібрати її слів, та й не старався цього робити. Він лише чув її голос. «Майр», – сказав тихо і лагідно, – «Майр». А вона все ходить по хижі і щось щебече йому. «Майр, я прийшов». Мелітон теж присідає біля курсі і чує важке материне дихання. Ось її руки беруть глечика. Та він чомусь стоїть на місці, точнісінько такий самий, як в дитинстві, закіптюджений по вуха. Мелітонові хочеться поцілувати ту ручку, за яку колись піднімала глечика рука Майр. Саме ту маленьку апетитну тріщинку на ній і ту напівмістичну закіптюженість, без якої жодна юшка не була б такою смачною. На долівці Мелітон намацав кусень старої шкіри, загорнув у неї ще теплого глечика та ще гаряче курсі, вклонився отчому дому і подався до тої самої печери, де удвох із Лусіне ховалися вони від дощу, варили юшку з форелі, де Мелітонові вперше захотілося гладити волосся Лусіне. Ночами лежав на плоскому камені біля багаття і думав: «Навіщо картає мене Вивіян за те, що я убив того негідника, котрий підсмажував на вогні дитину? Хіба можна таке прощати? Та його треба не один, а 10 разів убити. Сказати «прощаю тобі цей злочин заради Ісуса Христа» – це те ж саме, що самому продовжити його злочин. Навіщо Ісусові таке прощення? Адже я його не убив, а справедливо покарав. Не можу я зрозуміти цього християнського Бога. Не можу. Ми от жили у Кала як брати віками, а через Робана і його рідного брата перетворилися у ворогів. А я тих ворогів однаково люблю. Вивіян каже, що я взяв на себе те, що може звершити один Бог – покарати чи не покарати на смерть. А хто доведе, чи бува не моєю рукою Бог покарав цього негідника? Але ж сам я Робанові простив, не помстився за смерть Масуда. Я заради його дітей, тільки заради дітей. Простіть мене, мої односельці. Бо насправді не Мітра, а Ахриман заволодів вашими душами, вселивши у них своїх злих демонів. А якби повели себе християни в такій ситуації, як у Кала, невже підняли би зброю один проти одного? Ні, але тоді Вивіян, Лусіне й Теодул перестали би бути тими, якими вони є, і уподібнилися би нам? 7 днів та ночей жив Мелітон у печері. Хотів забути про все, усамітнитися, загубитися, зникнути серед цих гір, бо душа як міст на 2 протилежних берегах стала. Але ті береги все більше та більше один від другого відсуваються, і немає сили ні їх стримати, ні самому на них стати, бо ґрунт фатально утікає з-під ніг. Одного погожого дня, сидячи біля входу до печери, Мелітон зробив для себе відкриття. Каміння довкола нього – це люди, котрі у минулих віках жили на землі, одвічно воювали, рубали, вбивали навзаєм, заки від цього всього скам'яніли.

бо у каменя і в людини одинакова суть. Камінням можна лікувати, будувати, зігрівати, а разом з тим можна і вбивати. Такі люди при всій своїй лагідності, щедрості, стремлінні до вищого є потенційними вбивцями. Життя і смерть ніби обійнялися у цих кам'яних брилах, змирилися, ждуть слушної миті. На сьому ніч Мелітон бачив сон, полонина. Що стебельця, то квітка. Пелюстки великі, розкішні, яскраві, таких у реальному житті ніколи і не зустрічав. Він біжить удвох із Лусіне, відчуває її покірну руку у своїй долоні, прокладає своїм тілом дорогу у квітковому морі, щоб Лусіне було легко бігти. Щастя в обох серцях стільки, як, певно, квіток на цій полонині. Та раптом рука Лусіне висковзує з його долоні, і Мелітон жахом бачить, як кохана падає в прірву. Єдине бажання, єдине дике жадання опановує ним, щоб хоч не впала на каміння і не розбилася, щоб хоч не вдарилася боляче, щоб хоч не зачепила на люту кам'яних виступів, щоб хоч... «Лусіне!» – шепоче в сні, і тіло падаючої дівчини гальмує невідома сила за декілька метрів від землі. Воно плавно опускається, але то вже не людське тіло, а скло, крижина, котра, сягнувши землі, так само плавно і тому безболісно розпадається мерехтячи. Та диво! Насправді це не розпад, не кінець. Мерехтіння видозмінюється, пульсує, тремтить і набирає чіткої форми крил. Граціозний помах, і вони вже над Мелітоновою головою. В обличчя хлюпає збурене ними повітря, і, о Боже, ці крила огортають його, як бабине літо стеблину, і піднімають над прірвою, над Севастією, аж туди, де страх змінюється насолодою.

0: Ви прослухали уривок з роману Романа Брезіцького «Первоцвіти». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб радіти.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вас вітає Микола Савчук. Давайте разом поміркуємо про одну проблему, із якою нам доводиться зустрічатися мало не щодня. А для багатьох людей ця проблема є справжнім бар'єром у їхньому житті. Це гнів або ж роздратування. Там не стримався, там сказав не те, що хотів, там крикнув. А потім шкодуєш, що зробив це. Ця проблема руйнує життя людей, руйнує їхні відносини із самими собою, оскільки в них з'являється почуття вини, руйнує їхні відносини із близькими, а що найстрашніше, руйнує їхні відносини із Богом. У Божому Слові, у Післанні апостола Якова, першому розділі з 19-го віршу, записані такі слова. «Отож, нехай буде кожна людина швидка послухати, повільна говорити, повільна на гнів, бо гнів людський не чинить правди Божої». Повільна на гнів. Коли я читав ці слова, я неодноразово задавав собі запитання – як же ж мені особисто можна побороти гнів? І врешті-решт виникала якась дилема, протиріччя. Навіщо мені боротися з гнівом, якщо, наприклад, я, читаючи Біблію, знаю, що навіть сам Бог гнівається? А Христос хіба не гнівався, перебуваючи на землі? Варто лише пригадати те, що Він влаштував для торговців у храмі, коли Він розігнав їх і попервертав їхні столи. Тоді де логіка? Чому Бог забороняє, попереджає нам гніватися, коли сам також гнівається? Але у цьому місці є відповідь на це запитання. Бо гнів людський не чинить правди Божої. Очевидно, є гнів Божий і гнів людський, і між цими двома видами гніву є суттєва відмінність. Отож, є гнів людський, який є гріхом, і є гнів Божий, який таким не є. У чому ж різниця? Я довго задавав собі це запитання і нарешті зрозумів. Відмінність між гнівом Божим і гнівом людським полягає у мотиві цього відчуття, у мотивації гніву. Гнів Божий, він святий. І цей гнів, він викликаний, він змотивований любов'ю. Мотив цього переживання Божого – любов. Бог гнівається не просто так. Він гнівається, бо любить, і саме через любов до людини не може залишатися байдужим до того, що вона робить щось не так. Коли Бог бачить, що ми грішимо, що ми помиляємося, що ми йдемо невірним шляхом, Він гнівається на ці обставини, на цю ситуацію, Він гнівається на цей гріх, який зводить нас з правильного шляху, просто тому, що Він любить нас і не хоче, щоб це відбувалося у нашому житті. Якщо ми поглянемо у старий заповіт, то ми побачимо, що у посланнях, які Бог передавав через своїх пророків, гнів на гріх і любов до людини переплітаються одна з одним. Бог гнівається на гріхи, водночас тому, що любить людину і не хоче, щоб це відбувалося у її житті. Щось подібне ми бачимо і у житті Ісуса Христа, коли Він був на цій землі. У одному місці, у Євангелії від Марка, дуже яскраво відображені переживання Ісуса. Написано, що Ісус споглянув на фарисеїв із гнівом. Однак далі зображується більш повна картина. Споглянув Він із гнівом на них, засмучений закам'янілістю їхніх сердець. У російському перекладі тут стоїть слово «скарбя». Тобто у серці Ісуса був смуток, скорбота, що люди не хочуть приймати істину. Саме це є причиною гніву Божого. А що ж є причиною гніву людського, який є гріхом і від якого Біблія нас застерігає, аби ми були повільні на нього? Що є причиною цього гніву, який, як написано, не творить правди Божої? Причиною і мотивом цього гніву є протилежне до любові відчуття, а саме ненависть. Ненависть звучить дуже страшно, але насправді ненависть – це не обов'язково якась безконтрольна лють. Слов'янське слово «ненависть» походить від слова «ненавидіти». «Видіти» – тобто «бачити». Тобто фактично воно означає «я не хочу його бачити». Або, по-простому кажучи, як кажуть у нас в народі, «очі б мої на нього не дивилися». Ось це фактично і є ненависть. Якщо Бог гнівається, тому що любить і відчуває скорботу за людину, то ми гніваємося просто тому, що ми відчуваємо

емоцію людину якусь образу, або ми чуваємо до неї неприйняття, і це і є ненавистю. По-нашому ми часто виправдовуємо гнів справедливістю, однак Біблія каже, що наш гнів, він не є справедливим. По-нашому справедливо, а по-божому кожен, хто ненавидить свого брата, вважається людиновбивцею. Ти лишень допустив ненависть або гнів у своєму серці, ти розгнівався, розізлився, а Бог вже дивиться на тебе, як на того, хто фактично вчинив злочин вбивства. У житті Ісуса Христа і Його апостолів одного разу трапилась така ситуація. Апостоли були послані до одного із міст у Самарії для того, щоб потім це місто прийняло туди Ісуса Христа. Однак жителі цього міста відмовилися приймати туди і Ісуса, і Його апостолів. Два апостоли, брати Іван та Яків, були особливо розгнівані на цю ситуацію, і вони були навіть готові звести вогонь з неба, аби лишень мали таку владу на це місто, щоб воно поплатилося за своє небажання прийняти самого Ісуса. Однак Ісус відреагував трошки інакше. Він сказав: «Ви не знаєте, якого ви духа». Цим самим він показав, що Іваном та Яковом мотивували і керували ними не Божі відчуття, але гнів людський, який не творить правди Божої. З точки зору Івана та Якова це було справедливим, але з точки зору Ісуса Христа це було зовсім інакше. Він закликає нас стримуватися від такого гніву, бути повільним на нього. Можливо, саме тому одним із компонентів плоду Духа є стриманість. А якщо навіть ми не стрималися і допустили у своє серце гнів, допустили у своє серце це негативне відчуття, або навіть роздратувалися, то в жодному разі Біблія застерігає нас, що ми в жодному разі не носили це відчуття у собі. У Біблії написано: «Сонце нехай не зайде у вашому гніві». Тобто Бог повеліває для нас розбиратися з усіма проблемами, розбиратися з усіма причинами нашого гніву до закінчення сьогоднішнього дня і не переносити їх у день завтрашній. Отож, як ми вже говорили, гнів шкодить нам самим, оскільки є гріхом. Він також шкодить нашим відносинам з іншими людьми і шкодить нашим відносинам з Богом. Однак є ще одна причина, чому гнів такий небезпечний. Гнів може стати перешкодою на шляху до здійснення Божих планів щодо нашого життя. Може стати перешкодою на шляху здійснення нашого покликання. Справа у тому, що люди, які є нестриманими, які є дратівливими і гнівливими, є ненадійними людьми. На них не можна покластися. І на них не може покластися не лише інша людина, але не може покластися Бог. Що якщо Бог довірить нам якусь важливе завдання, якусь важливу місію, а ми у певний момент роздратуємося і зірвемося? Бог не може багато довіряти дратівливим людям. І, напевне, саме тому більшість із біблійних героїв, із мужів Божих, вони здавали екзамен на витримку, на стриманість від гніву. Зокрема, такий екзамен здавав цар Давид. Коли він знаходився, ще не будучи царем, а будучи просто юнаком, у палаці тогочасного царя Саула, Саул неодноразово кидав у нього списи. Що б ми зробили на місці Давида, коли б у нас полетів спис, і ми ледь-ледь встигли ухилитися від нього? Я думаю, що більшість людей висмикнули би цей спис зі стіни і поцілили ним у зворотньому напрямку, кинули його у Саула. Однак Давид стримував себе. Він лишень ухилявся і не кидав списів у відповідь. А що було б, якби він кинув? Він би просто-напросто втратив своє покликання. Він би не зміг в майбутньому стати царем, оскільки він став би вбивцею і був змушений би понести за це покарання. Через гнів диявол хотів красти майбутнє Давида, однак Давид здав цей екзамен. Через гнів диявол хоче вкрасти наше майбутнє, щоб ми зірвалися, зробили якусь фатальну помилку у своєму гнівові, і через це не змогли звершити своє покликання на цій землі. У кожного з нас особливі обставини, і, можливо, ви можете сказати, що добре тобі говорити. Ти не знаєш моїх обставин, не знаєш моєї ситуації, не знаєш тих людей, з якими я спілкуюся, які мене дратують. Я не можу просто бути повільним на гнів. Напевно, ні в кого з нас все ж таки не було таких обставин, які були у Господа Ісуса Христа. І Він все ж таки не був гнівливим і жодного разу не згрішив дратівливістю. Ісус жодного разу не допустив гніву людського. І навіть коли була критична ситуація, і він йшов на Голгофу, несучи важкого Христа, коли навколо нього люди знущалися, принижували, коли навколо нього люди висміювали його і плювали у його бік, Ісус не гнівався і не дратувався
на них.

0: На небесах були готові легіони ангелів з оголеними мечами. Тільки скажи, Ісус, тільки шепни, тільки кивни головою, і в цю ж мить буде розплата, буде небесна помста. Однак Ісус не допустив жодної думки гніву. Він знав свою ціль, він ішов на Голгофу помирати за кожну людину. І ця ціль, вона була для нього важливішою за всі образи, які лилися у його бік. Коли він повис між небом і землею на Голгофському хресті, він підняв очі до неба, але замість того, щоб прокликати легіони ангелів, з його вуст пролунали слова «Отче, прости їм». Гнів і дратівливість не завадили Ісусові виконати свою місію до кінця. Звичайно, самі, своєю силою, ми ніколи не зможемо перемогти свою гріховну природу, у тому числі і гнів. Але є щось, що залежить від нас. Це наше рішення і наше бажання попросити у Бога допомоги. Давайте ми разом звернемося до Бога, і якщо ви маєте проблему із гнівом і роздратуванням, і ви хочете позбавитися від цього явища у своєму житті, ви хочете бути вільними, моліться, будь ласка, разом зі мною. Небесний Батько, ми молимося до Тебе із проханням звільнити нас від гніву, від дратівливості, від нестриманості емоцій. Хай свобода Твоя, хай перемога Твоя, хай характер Твій відобразиться у нас, для того, щоб гнів і дратівливість не ставали перешкодою у наших відносинах з іншими людьми, у наших відносинах із Тобою, щоб гнів і дратівливість не стали перешкодою для здійснення нашого життєвого покликання. Хай прийде звільнення Твоє. Ми каємося перед Тобою за усякий випадок, коли ми гнівалися і дратувалися. Прости нам, Отче, і поможи надалі прийняти рішення і слідувати Твоєму прикладу. Ми молилися во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: з нами наші слухачі.
1: Вітаю ще наших партнерів Радіо Еммануїл, бо якби не їх фінансування, то ми б не могли чути один другого.
2: Спасибо Господу Богу за цьому радіо. Я вже з вами почти 16 з половиною років. Я живу, але не одна. Я тепер живу з цим радіо Еммануїл. І я дуже щаслива, що я маю це радіо.
3: Це наше радіо. Бо то, знаєте, як чуєш ваші голоси, то зразу піднімається і настрій, і хочеться славити Господа разом з усіма.
0: Дякуємо Богові, що Він наповнює ваші руки і душі добрим надбанням. Продовжуємо мовити, тому що ви небайдужі.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світло хвилі» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
2: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: людські правосуддя, буду співати тобі, Господи, буду розмірковувати про путі непорочні. Коли ти, Господи, прийдеш до мене, буду ходити в домі моїм у чистоті серця мого, не покладу перед очима моїми діла протизаконного. Тих, хто чинять беззаконня, я ненавиджу. Серце нечистивого не пристане до мене, злого я не хочу знати. Того, що потай очорнює ближнього свого, я прожену.
1: Псалом 100, вірші з 1 по 5.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отче Небесний, во ім'я Ісуса Христа, я приходжу до Тебе у цій молитві за наш народ України, за всіх людей, що живуть в нашій державі. Я благаю Тебе, Спасителю, благослови нашу країну надальше миром. Я прошу Тебе, Спасителю, пошли Твоє благословіння на керівників нашої держави. Дай їм зрозуміти про велику відповідальність за долю людей. Дай їм, Господі, любити людей, робити добро для людей. Дай їм пам'ятати, що вони будуть звітуватися перед Тобою. Господі, дай їм особливої мудрості, наповни їх страхом Твоїм. Допоможи їм любити правду, зненавидіти неправду, а чинити добро і милосердя для людей. Боже, благослови нашу країну пробудженням. Благослови християнство єдинством духа в союзі миру. Благослови покаянням нових і нових людей. Допоможи, щоб наш народ повернувся лицем до Тебе. Пішли духа богошукання. Хай благодать Твоя буде над всім нашим народом. А за все, що Ти посилав і посилаєш, щиро і щиро дякуємо Тобі. Тобі довіряємо, Тебе благословляємо. У ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.

0: Дорогий слухач, якщо у вашому серці ще ніколи ви не чули, що Господь любить тебе, ви не чули, що Бог дбає про вас, що Він щодня посилає сонце для тебе, зорі вночі, знай, Бог дуже любить тебе. Тому батько віддав і сина свого задля того, щоб ми мали життя вірне, життя, віруючи в нього. Тому, якщо ви зараз маєте в своєму серці цю маленьку віру, що Ісус помер за вас, то давайте разом помолимося, разом, зараз, помолимося до нашого Господа у цій короткій молитві. Повторюйте, будь ласка, за мною, і ми вирушимо у цій молитві перед Господом. Дорогий Господь, я прошу Тебе, будь ласка, споглянь на моє життя. Можливо, воно невдале, можливо, воно поламане. Я прошу Тебе, дуже прошу Тебе, Ти змилуйся наді мною. Погляньте на моє життя, будь ласка, виправ його. Я прошу Тебе, щоби Ти зійшов у моє життя, ось моє серце, я зараз відкриваю його для Тебе. І я прошу Тебе, увійди туди, стань Господом мого життя, як написано в Твоєму слові, якщо устами Твоїми будеш сповідувати, а серцем вірувати, а я зараз вірую, тому прошу, Господи, прийди і будь моїм Господом, бо потребую Тебе, виправ все моє життя. А я вірую в те, що Син Твій заплатив на Голгофському хресті за мене, за те, щоби я мав нове життя. Дякую Тобі за те, що Ти прощаєш мене і очищуєш мене від всякої неправди. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 30 травня.
1: Хто дає убогому, не матиме недостатку. А хто очі свої закриває, той зазнає багато проклять. Приповісті, 28 розділ, 27 вірш. Дорогі слухачі, нехай наші серця будуть чутливими до потреб нужденних. Виявляємо щедрість та співчуття, ділячись тим, чим нас благословив Господь. Доброта не залишиться непоміченою.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Вітаємо вас!
1: З вами програма «Витоки».
0: Просіть, і дано буде вам. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам.
1: Серед людей досить поширена думка, що духовне спасіння – це суто чернича справа. Але це не так, оскільки миряни теж спасаються. І це підтверджує один давній перегляд.

0: час. Преподобний Пафнутій, ревний подвижник благочестя, одного разу після палкої молитви просив Бога показати йому, кому із святих він подібний. І був йому голос Божий у відповідь: «Ти подібний до старшини найближчого поселення».
1: Пафнутій здивувався. Він думав, що його життя порівнюють із життям якогось святого, а тут мова йде про мирянина. І він відразу вирушив подивитись на цього чоловіка. Коли він постукав у двері до старшини, той зазвичай вийшов, привітав гостя і запропонував йому їжу. Але Пафнутій став розпитувати старшину про його справи, а потім звернувся із таким проханням:
0: «Розкажи мені про свій спосіб життя, тому що він став кращим, ніж життя деяких ченців, як це мені відкрив Господь Бог».
2: «Я не мав потреби розповідати про своє життя, але коли ти кажеш, що прийшов за велінням Бога, то я розповім тобі. Ось уже 30-й рік, як я залишився без дружини. Я прожив з нею всього декілька років. І в нас народилося троє синів, які допомагають мені в моїх справах. До сих пір я не полишав благодійності. Ніхто з моїх сусідів не похвалиться, що він раніше за мене привітив мандрівника. Бідняк ніколи не виходив з мого дому із порожніми руками. Не було такого випадку, щоб я не втішив нещасного. Неправедно здобуте майно ніколи не мало місця в моєму домі. Не було ворожнечі, якої б я не примирив. Ніхто не звинуватив моїх синів у неправедних вчинках. Я ніколи не допускав, щоб багатий пригнічував бідного. За все своє життя я нікого не образив, нікого не осудив. Ось усе, що я робив з Божої волі».
1: Вислухавши це, Пафнутій вклонився старшині і пішов до себе, славлячи Бога. Ви слухали програму «Витоки».
2: До зустрічі!

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Фредерік Шопен. В своєму житті знаменитий польський композитор був дуже стриманою людиною, скупою на виявлення почуттів. Він завжди приховував своє хвилювання та боявся відвертості. Але саме в своїй творчості він прагнув правдивості і був відвертий до кінця. Велична простота, відсутність пафосу, повна відвертість – це найбільш характерні особливості його творчої особистості. Саме в музиці він розкривав всі таємниці своєї душі. Велика любов до батьківщини, до свободи, до людини та до свого народу завжди жила в його серці. Тому Шопена вважають одним з найзмістовніших музикантів-поетів. Революційний етюд – один з найвідоміших творів знаменитого польського композитора. –

0: Наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Щиро вам дякую за всі це радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже, щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб радіотрансляція була і була, і була, і була.
2: Зараз сказати вам дякую, це буде замало. Я скажу, я світле радіо Еммануїл обожнюю.
0: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле радіо.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Друге послання святого апостола Павла до Тимофія. Розділ третій. Знаєш же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи, будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайся від таких. До них бо належать і ті, хто пролазить до хат та зводить жінок, гріхами обтяжених, ведених усякими пожадливостями, що вони завжди вчаться та ніколи не можуть прийти до пізнання правди. Як Янній та Ямврій протиставилися були Мойсеєві, так і ці протиставляться правді, люди зіпсутого розуму, неуки щодо віри. Та більше не матимуть успіху, бо всім виявиться їхній безум, як і з тими було. Ти ж пішов услід за мною наукою, поступованням, заміром, вірою, витривалістю, любов'ю, терпеливістю, переслідуваннями та стражданнями, що спіткали були мене в Антіохії, в Іконії, у Лістрах. Такі переслідування переніс я, та Господь від усіх мене визволив. Та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані. А люди лихі та дурисвіти матимуть успіх у злому, зводячи і зведені бувши. А ти втім пробувай, чого тебе навчено, і що тобі звірено, відаючи тих, від кого навчився був ти. І ти знаєш з дитинства Писання Святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою Христа Ісуса. Усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова.
2: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї, і

зовсім не шукав тебе і не догоджав тобі ні в чому. Але почув я про любов твою і прочув про бажання спасти мене. І це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
1: Дійсно, можна погодитися з чоловіками про те, що мужність – це перш за все прояв своєї чоловічої сутності в ситуації, коли потребується твоє рішення, твоя дія. Але я думаю, що мужність проявляється не тільки в екстремальних ситуаціях. Я сприймаю мужність як стан. Тобто чоловік апріорі мужній. Це те, чим він наділений від початку. Це те, що в нього має бути. І мужність, вона пов'язана з його чоловічою душею, серцем.
0: Світлі цитати світлих гостей.
2: Але як покличуть того, в кого не вірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? Ти можеш розповісти тим, хто ще не зустрів Бога, про світле радіо. І вони почують проповідника, і вони увірують. Ми цілодобово транслюємо в ефірі програми, які змінюють життя. Світле радіо.
0: Співайте Богу нашому, співайте. Співайте цареві нашому, співайте. Бо Бог – цар усієї землі. Співайте розумно. Бог став царем над усіма народами. Бог воссів на святім престолі своїм.
3: Псалом 46, вірші з 7 по 9.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Пропонуємо послухати книгу Богдана Трояновського «В його обіймах» із серії «Короткі історії для душі». Текст читає Алла Швець.
2: Нова суконка. Софія готувалася до випускного балу після закінчення школи. Насамперед треба було придбати для цієї нагоди відповідну сукню. Разом з мамою обійшли багато крамниць і нарешті в одній з них побачили саме те, що обом їм дуже сподобалося. Розкішна, оригінальна, вміло пошита сукня. Була тільки одна проблема – ціна. Як на їхні можливості, досить висока. Таких грошей вони із собою не мали. Отож попросили продавчиню відкласти сукню на один день. Удома розповіли батькові про ту сукню і про те, як його донька буде гарно в ній виглядати на випускному. Сказали також, що бракує їм грошей, а коли батько запитав про вартість, назвали йому нижчу ціну, ніж насправді. Не були певні, що він погодиться купити таку дорогу річ, бо мали на той час певні фінансові труднощі. Отож, домовилися назвати меншу суму. Звичайно, купимо, якщо вона вам обидвом так сподобалася. Я охоче вас відвезу на авто до тієї крамниці. Заодно й сам погляну на ту сукню, сказав батько. Мати з донькою розгублено перезирнулися. Але ж, може ми самі? Всіляко намагалися відмовити. Переконати батька їм не вдалося, отож мусили сказати правду. Почувши їхні зізнання, чоловік спалахнув від гніву. «Чому ви так до мене ставитеся? Як можете так дурити? Якби ви відразу сказали правду, я б допоміг. А так не дам жодних грошей». Багато часу потрібно, щоб виросло дерево. Зрубати ж його можна за коротку мить. Довір'я будується роками, знищити його можна одним вчинком. Обман – наче наркотик. Спочатку ми спробували маленьку дозу, потім трішки більшу. Він нас затягує і поволі втрачаємо контроль. Але правди, як шила в мішку, не втаїш. Завжди знайдуться люди або обставини, які пролють світло на правду. І тоді біль, розчарування, втрата довір'я. Найбільше нас болить обман близьких нам людей. Деколи навіть сприймаємо його як зраду. «Я так вірив тобі, а ти мене підвів». І потім неймовірно важко повернути втрачене довір'я, бо обманута людина відчула біль, набагато гірший від фізичного болю, біль зневаженої гідності. Людина усвідомила, що для когось настільки вона сама важлива, як те, що вона має чи може – гроші, становище, зв'язки. Вона стала інструментом, який хтось використав з вигодою для себе. А вона хотіла простого. «Я люблю і шаную тебе, а не те, що ти маєш».
1: Ви почули фрагменти з книжки «В його обіймах» Богдана Трояновського. Із серії «Короткі історії для душі». Текст читала Алла Швець. Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
0: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.

0: світло відкриває те, про що у темряві ми лише здогадувалися.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: На хвилі радіо Еммануїл перша ночі.
1: Світло в кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
2: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
3: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

щаслива сім'я – мрія кожної людини. Попри всі негативні виклики суспільства, бажання побудувати щасливу сім'ю об'єднує мільйони українців. Сім'я була, є і буде для кожної людини місцем спокою, любові та добробуту. Пропонуємо до вашої уваги програму «Щаслива сім'я».

0: Небагато речей у житті залишаються стійкими та незмінними. Змінюються речі, змінюються люди, змінюються і стосунки. Мовчазне припущення, що подружні стосунки і партнери у шлюбі залишаються такими самими, це прелюдія до проблем.
1: У кожному шлюбі є певні фази чи періоди. Зміни, які відбуваються впродовж цих періодів, не обов'язково добрі чи погані, однак вони є. Ось типові періоди, які існують у житті майже кожного подружжя.
0: Медовий місяць.
1: Очікування дитини.
0: Догляд за дитиною дошкільного віку.
1: Виховання дитини.
0: Підлітковий вік дитини.
1: Дитина йде у світ.
0: Покинути гніздо.
1: І пенсійний вік.
0: Часто зміни у житті відбуваються раптово. Ми не готові до них і не планували, що будемо робити за таких обставин. Однак, здебільшого ці зміни можна передбачити і контролювати. Якщо не звертати уваги на те, чого оминути неможливо, перестати думати про майбутні зміни і не враховувати їх у наших планах, пристосуватися до них стане ще важче.
1: Можливо, ви сподіваєтесь певних змін, з якими не хотіли би зустрітись саме тепер, так? Можна відмовитися планувати зміни

0: у шлюбі? Ви, можливо, вважаєте, що здатні зберегти його таким, яким є тепер? Тобто, якщо не робити нічого, відбудуться лише природні зміни, і до того ж зміни на краще. Але якщо стосунки у шлюбі не змінились на краще, ви починаєте звинувачувати свого партнера.
1: Зміни у стосунках можуть викликати байдужість до партнера у шлюбі. Такі пари розходяться або розлучаються. Часто це відбувається в тому випадку, коли кожен з партнерів у всіх невдачах подружнього життя звинувачує іншого. Ці два варіанти вирішення проблем – відмова планувати зміни і збайдужіння до партнера у шлюбі – з'являються внаслідок погляду, що зміни відбуваються незалежно від нас. Така точка зору зупиняє позитивні зміни і духовне зростання у шлюбі.
0: На жаль, багато шлюбів гинуть передчасно, тому що чоловік і дружина ігнорують той незаперечний факт, що люди змінюються. Усі зміни, незалежно від того, сподівані вони чи непрохані, мають потенціал для духовного росту. Також вони пов'язані з певним ризиком. Несвоєчасні чи раптові події руйнують наші плани і те, у якій послідовності і як вони будуть втілені у життя. Ці події викликають тривогу, тому що лягають важким тягарем на наші плечі і змушують нас почуватися безпорадними. Ніхто не хоче усвідомлювати власної безпорадності. Саме тому ми чинимо опір, реагуємо негативно або приголомшені тим, що сталося, замість того, щоб шукати позитивного виходу з реальної ситуації.
1: Після будь-яких змін настає період ризику, непевності і вразливості. Але багато подій у житті можна запланувати заздалегідь, і вони допоможуть вам бути впевненими і щасливими.
0: Деякі аспекти різноманітних пір року подружнього життя пов'язані з такими змінами, які досить легко передбачити. До них також можна готуватися. Коли особа розмінює свої 20 на 30, а згодом на 40 і 50, їй будуть притаманні якості, спільні до більшості людей. Батьківство, діти, підлітки, покинуте гніздо, зрілі роки, народження онуків, пенсійний вік – це ті періоди, які добре відомі нам. Здебільшого ми знаємо, коли вони надійшли. Деякі події, проте, застають нас зненацька. Їх супроводжує неспокій, біль і непередбачені обставини.
2: Як ваша сім'я може бути щасливою?
3: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
4: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
5: «Щаслива сім'я» – радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
1: З погляду сімейних експертів, будь-яка раптова зміна стає загрозою всьому, чого було досягнено, коли шлюб перебував у стані рівноваги. Вона здатна знову пробудити колишній неспокій, який шлюб успішно подолав або тримав під контролем.
0: Один з найбільших суттєвих елементів, який допомагає подружжю подолати раптову кризу, це взаємна емоційна залежність партнерів. Без цієї залежності раптове втручання ззовні може мати руйнівну силу. Емоційно сильний шлюб зміцнюється під час кризи, слабкий шлюб стає ще слабшим.
1: Розглянемо декілька подій, які можуть стати причиною кризи.
0: Втрата роботи. Якщо чоловік втрачає роботу і залишається безробітним достатньо довго, це може зруйнувати шлюб. Якщо дружина ніколи не працювала, переміна ролей може бути неприємною для подружжя. Якщо подружжя уникало конфліктних питань, тривала присутність чоловіка вдома може збільшити кількість конфліктів. Самооцінка багатьох чоловіків пов'язана з роботою, і тому її втрата – це важкий удар. втрата роботи може змусити чоловіка зловживати своїм авторитетом вдома. Саме тоді виважена емоційна допомога і щира розмова можуть мати цілющий вплив.
1: Народження дитини. Народження дитини може негативно вплинути на обох батьків. Якщо не було витрачено часу і зусиль, щоб підготуватися до батьківства. Деяких чоловіків дратують нові вимоги, які ставлять до них. Не таке уважне ставлення жінки, коротший сон і відпочинок. Можливо, більше домашніх обов'язків і менше можливостей у дружини для спілкування і розваг. Багато матерів після народження дитини потрапляють у депресивний стан. Чоловікам нелегко мати справу з цією депресією, тому що вони не можуть зрозуміти, чому вона виникає. Усі ці нові обов'язки і в додаток брак впевненості у своїх силах можуть стати причиною змін у ставленні до себе.
0: Зміна місця проживання, фінансові труднощі, продаж, оренда, оздоблення оселі, надмірні витрати фізичної енергії, втрата близького вам оточення, нова школа або церква, знайомство з новими друзями – все це пов'язане з переїздом у нову домівку. Усі ці обставини сприяють виникненню кризи.
1: Хвороба чоловіка, дружини або дитини. Хвороба може суттєво порушити емоційну рівновагу у шлюбі. Якщо захворів чоловік, дружині будуть загрожувати ймовірні емоційні і фінансові втрати. І знову ж, через це можуть відновитися приховані конфлікти. Якщо хворіє дитина, батьки відчувають страх, який може стати причиною тривоги. Хвороба здатна створити напругу в подружніх стосунках.
0: Смерть дитини. Поширена є думка, що втрата дитини об'єднує подружню пару ще більш. Статистика, однак, свідчить, що смерть дитини, як правило, негативно впливає на подружні стосунки. Шлюб повинен існувати, навіть якщо дитини вже немає. Посеред гіркого болю і втрати можна стати ближчими один одному. Подружжя повинно розпочати нове життя, зміцнити віру і поділитися своїм болем з Господом. Завдяки цьому Слово Боже, воно здатне поступово відродити надію.
2: Діти, чого Бог очікує від вас?
3: Батьки, як вам сприяти щастю ваших дітей?
5: Про це та інше в передачі «Щаслива сім'я».
1: Дитина покидає дім. Коли дитина покидає батьківський дім, це змінює рівновагу та розподіл ролей у сім'ї. Що відбувається, коли остання дитина покидає гніздо? Чи це не час для смутку, порожнечі? Багато пар розлучаються у цей період, тому що повинні миритися з порожнечою у шлюбі, якої вони намагалися уникнути. Багато пар, однак, нетерпляче чекають, коли останнє пташеня покине гніздо, щоб вони могли насолоджуватися шлюбом ще більше.
0: Вважаю, що згадані нами зміни – це серйозні життєві кризи. Однак для деяких індивідумів навіть незначні зміни – це джерело справжніх розчарувань.
1: Чи можливо якимось чином зменшити інтенсивність змін, щоб страждати менше? Так, це можливо.
0: По-перше, не забувайте, що зміни – це нормальне явище. Усвідомлення цього факту може послабити тривогу і відчуття провини за свої думки та поведінку.
1: По-друге, навчіться пристосовуватися до змін у щоденному житті. Уміння здійснювати і приймати навіть найменші зміни може слугувати фундаментом для складніших пристосувань.
0: По-третє, коли зміни наближаються, плануйте їх заздалегідь і вчіться покладатись на Слово Боже. А воно запевняє, думку оперту на тебе збережеш ти у повній

0: спокою вона тебе, надію вона покладає.
1: Шановні радіослухачі, я хочу, щоб ви прислухалися до моїх слів, перш ніж будь-яка раптова подія приголомшить вас. У багатьох стосунках можна було б уникнути конфліктів, спричинених несподіваними змінами, якби подружні пари були добре проінформовані про них заздалегідь.
0: Мабуть, що досвід, який ми отримуємо під час змін, можна було порівняти з життям краба. Краба захищає надзвичайно міцний панцир. Але коли він росте і розвивається, то мусить скинути свій старий панцир, щоб мати простір для росту. Після того, як краб скидає старий панцир, він залишається беззахисним і вразливим, аж поки не утвориться новий панцир.
1: Часто ми відчуваємо те саме, коли зустрічаємося зі змінами. Але для того, щоб вирости і змужніти, треба віддати старе заради пошуку нового. Ризик, зміни і небезпека – це явища позитивні. Один чоловік, коли його запитали, чи його шлюбні стосунки змінилися за 20 років подружнього життя, відповів:
0: «Я досі відчуваю, що палко люблю свою дружину. Все в житті має свої періоди і цикли. І я гадаю, що шлюб – це виняток. У шлюбі є миті смутку і радості, свої успіхи і невдачі. Більшість подружніх пар не розуміють цього. Я думаю, що ті, які розуміють, зможуть вижити, якщо подолають ці зміни. На мою думку, лише тоді, коли ви пропускаєте, що в вашому шлюбі може стати щось нове, він має шанс. Секрет далого шлюбу – це зміни. Шлюб повинен перебувати у русі. Якщо він зупиниться, значить він мертвий».
1: Змін у подружньому житті неможливо уникнути. Але реально оцінювати цей факт можна використати для побудови позитивних стосунків. Саме про це ми зараз і помолимось.
0: Отче Небесний, я визнаю страх перед людьми і перед ситуацією, керував моїм життям замість віри в Тебе. Віднині я відкидаю всі страхи перед можливими змінами і поклоняюся лише Тобі. Бо Ти не дав нам духа страху, але сили, любові і здорового розуму. Наповни мене Твоїм духом, щоб я міг прожити своє життя по слову Твоєму. Допоможи моїй сім'ї зберегти віру і цілісність і гідно пройти всі етапи нашого земного життя. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Ви слухали передачу «Щаслива сім'я». Редактор Оксана Мельник. Вели програму Василь і Любов Войтовичі. Ваші відгуки та побажання надсилайте в редакцію Світлого Радіо з поміткою «Щаслива сім'я». Адреса для листів – radio@svitle.org.
3: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
4: Боже, ми сьогодні молимось за нашу країну. Ти дав нам можливість народитись і жити в цій чудовій країні. Сьогодні ми просимо Тебе, щоб Ти благословив наших правителів і нашого президента. Ми просимо Тебе, щоб Ти дав їм мудрості, щоб вони могли мудро управляти країною. Ми просимо Тебе, щоб Ти дав їм страх Божий, щоб вони завжди пам'ятали, що верховний президент, верховний правитель всієї землі – Ти. І все залежить від Тебе. Ми просимо Тебе, щоб Ти благословив всю нашу країну, щоб Ти благословив всі гілки влади, щоб Ти благословив наших людей, українців, щоб Ти зупинив війну в нас на Україні, щоб Ти благословив нашу землю. Ще раз ми дякуємо Тебе за все. Великий наш Бог, Отець і Святий Дух. Амінь.

Ну, коли ми говоримо про світле радіо, ми ж не говоримо про щось в чулані. Ми говоримо про якісне, хороше служіння, яке в будь-який момент можна перевірити, включити радіо і слухати. Тому, ну, по-перше, звертаюся до людей, які є слухачами в різних областях. Ви ж бачите, яка робота робиться. Тому ми повинні розуміти, що такі речі, вони повинні робитися всім тілом Ісуса Христа. І тому щиро звертаюсь до пасторів і до служителів, які слухають це радіо. Ну, станьте частиною цього. Тому що, знаєте, ідея партнерства дуже проста. Христос каже, хто прийме пророка в ім'я пророка, він отримає нагороду пророка. Я всім серцем вірю, що кожна людина, яка молиться про вас, кожна людина, яка посилає якісь гроші, щоб підтримати радіо, коли ви приходите в чийсь дім, і коли ви комусь допомогли, я був там разом з вами, тому що я дав гроші, тому що я молився. Тому, ну, звертаюсь до слухачів також, ну, хто слухає і хто вже партнери. Бог вас благословить. Ви повинні знати, що, ну, Филип'янам 4 розділ 19 вірш, там є обітниця дуже яскрава. Апостол Павло каже: «Нехай мій Бог по багатству слави благословить вас, що ви, ну, ви знаєте, ну, це нам всім подобається воно, але воно не належить всім». Павло це сказав тільки своїм партнерам. Він звертається до церкви в Филипах, і він каже: «Коли я почав працю, ні одна церква не хотіла мене підтримати. Але ви посилали мені не раз гроші». І він каже: «Я благодушествую, я кажу, я в ізбитку, у мене все є». І тоді він каже цим людям: «Мій Бог нехай благословить». І тому, ну, я звертаюся до тих, хто вже є партнери, щоб ви знали, що молитви, ну, працівників Світло Радіо, їхні молитви чує Бог. І вам належить Филип'янам 4:19.

0: заслугами свідчень твоїх я втішався як найбільшим багатством. Заповідям твоїм навчаюся, і я буду пильнувати путі твої. Заповіти твої, утіха моя, не забуду я слова твого.
1: Псалом 118, вірші з 14 по 16.

0: Настав дитину на шлях істини. Тільки й сам не забувай іти цим шляхом.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник про виховання дітей.
1: Знаєте, ми можемо цитувати Біблію, цитувати Соломона: «Той, хто не наказує свою дитину, той калічить її. Посмійся свою дитину в юності, ти поплачеш ним в старості». Можемо поцитувати інші заповіді там. Але розумієте, Бог є любов і тільки любов. Дітей треба виховувати в любові. Це означає і в свободі, і в рамках. Немає питання, чи в свободі, чи в рамках. В любові. Іноді любов проявляє себе як обмеження, а іноді любов проявляє себе як повну волю, повну свободу.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: А Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити, щоб ви, мавши завжди усьому всілякий достаток, збагачувалися всяким добрим учинком.
1: Цитата з Біблії.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Найефективніший спосіб стати заможною людиною – це знайти можливість матеріально забезпечити інших людей. Ренді Гейдж – експерт із саморозвитку, що спеціалізується в області досягнення успіху і добробуту.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже! Біблія сповнена різних історій, які Бог звелів своїм пророкам записати до книги. Про деяких людей у Біблії написано дуже багато. Пам'ятаєш історії про Авраама, Мойсея, Самуїла? А тепер перед нами постає ще одна така людина – Давид. Про нього у Біблії розповідається теж дуже багато. Чому? Про це ти дізнаєшся трохи згодом. А зараз я хочу тільки сказати тобі, що Ісус Христос – прямий нащадок Авраама і Давида. А про Рут, чому у Біблії написано, як ти гадаєш? Тому що вона була прабабцею Давида. Давид ховається. Утеча вночі. Біблія, перша книга Самуїлова, 19 розділ.
1: Утеча вночі. Перша Самуїла, розділ 19. Знову почалася війна, і Давид повів своє військо, аби відборонитися від філістимців. Однак замість вдячності Саул відчув, що його заздрість до Давида перетворилася на страшну зненависть. Він знову кинув у Давида списа, коли той грав йому на арфі. Тієї ж ночі він наказав своїм солдатам оточити Давидову оселю і чекати до ранку. А тепер убийте його, віддав він наказ. Проте в Давида був ще один союзник у родині Саула. Мелхола, молодша дочка Саула, покохала молодого й хороброго героя Ізраїлю і стала його дружиною. «Тобі необхідно до ранку втекти», – сказала занепокоєна Мелхола чоловікові. Вона допомогла йому спуститися через вікно. Відтак вона замаскувала ліжко, щоб здавалося, що на ньому хтось спить. Наступного ранку Саулові охоронці

0: вдерлися до оселі, але Мелхола не дозволила їм увійти до кімнати Давида. «Він не здужає», – сказала вона, і охоронці повернулися назад до Саула. «Схопіть його і доставте сюди, принесіть на ліжку, якщо треба», – кричав на них Саул. Коли охоронці, не звертаючи уваги на Мелхолу, вдерлися до Давидової кімнати, вони побачили, що на ліжку його немає. Мелхола обдурила їх і дала змогу Давидові втекти. А Давид був уже далеко. Він прямував до Самуїла, людини Божої, яка колись сказала йому, що одного дня він стане царем. Чи настане колись цей день?
1: Кожна нова перемога Давида тільки дратувала Саула. У серці царя міцно засіли заздрощі. Ці заздрощі постійно спонукали Саула вбити Давида. Урок для нас? Заздрощі – дуже небезпечний гріх. Біблія говорить, що вона як гниль у кістках. Стережися заздрощів. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення!

0: ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Мене звати Дарина, мені всього 19 років, але я б хотіла поділитись з вами своїм маленьким досвідом віри. Я народилась у християнській сім'ї, але прийшов момент, коли мені довелось самі шукати відповіді на свої питання. Це було випробування моєї віри. І я була щирою з Всевишнім у своїх проханнях з'явитися в моєму житті, якщо він такий, про якого я з дитинства чула. Люблячий, святий, довготерплячий, прощаючий. Бог, який приймає безумовно. І він з'явився. Так явно, що на випадковість було не списати. І тоді я прийняла його, як єдиного Бога, який на Христі виборов моє спасіння. Не моїми ділами, як в інших релігіях, не будуючи собі вежу до небес, яка залежно від поведінки то зводиться, то рушиться, але взявши за руку Христа, який, бувши Богом, мавши всі привілеї Вседержителя, вирішив стати людиною, просто, щоб нас розуміти, у всіх наших етапах, в радості і горі, на відміну від нас, Ісус прожив безпомилкове життя, і смерть не змогла його втримати. І тепер ти можеш звернутися до нього, як до свого батька, у простій розмові, разом зі мною. Небесний батько, зараз я звертаюсь до тебе щиро, усвідомлюючи свою неідеальність, з бажанням, щоб ти прийшов у моє життя і змінив мене. Вибач мої гріхи. Стань для мене Господом і Спасителем. Я вірю, що ти приймаєш мене навіть з моїми недоліками і любиш безумовною любов'ю. Дякую, що ти перший прийшов до мене. Я ввіряю своє життя тобі. Амінь.
3: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано у Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до церкви, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими.

0: христовою любов'ю. Якщо ви напишете нам про це, будемо дуже вдячні.
1: Електронна адреса: radio@svitle.org.
0: Ваша Світла Радіосім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: сторінка щасливого позитиву для всіх, хто нас слухає і хто підтримує нас.
1: Я радію, я щаслива. І ви будьте щасливі. Всі-всі-всі. І наше чудове радіо воною. Будьте щасливі.
2: Я і сейчас вот даже вот говорю с вами по радио, и я счастлива.
0: Не бійся, земле, радуйся і веселися, бо Господь великий, щоб зробити це. У кого серце веселе, у того завжди бенкет. Бажаємо, щоб у вас на серці було легко, на душі весело, а в домі – бенкет. Світле радіо для своїх слухачів.

0: сину мій, нехай від очей твоїх це не відходить. Стережи добрий розум і розважність, і вони будуть життям для твоєї душі і прикрасою шиї твоєї.
1: Цитата з Біблії.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Сьомого березня 1856 року у селі Стрюківці Костянтинівського повіту Полтавської губернії, тепер Красноградський район Харківської області, народився Порфирій Денисович Мартинович, український живописець, графік, фольклорист, етнограф. Його батько походив з священицької родини, працював службовцем Полтавської консисторії, згодом Костянтинівського земського суду. Мати походила з родини Стрюківського диякона. Крім Порфирія, в родині Мартиновичів виховувалося ще шестеро дітей. Мартинович навчався у першій харківській класичній гімназії. Завдяки кропіткій роботі гімназійних викладачів у хлопця було розвинуто природній потяг до мистецтва – малювання. Навчаючись в гімназії, Порфирій Мартинович бере участь у роки малярства у визначних харківських художників Дометія Йосиповича Ланевського і Дмитра Івановича Безперчого. Художня спадщина Порфирія Мартиновича нині зберігається в Національному художньому музеї у Києві, у художніх музеях Харкова, Сум, Дніпропетровська. Це ілюстрації до поеми Івана Котляревського «Енеїда» і картини. Особливо вагомий внесок Мартинович зробив у розвиток українського реалістичного портрета. На рубежі 1870-80-х років він виконав на Полтавщині серію портретних зображень селян і селянок, чим продовжив традицію, започатковану Жемчужніковим, автором серії портретів селяни-селянок Чернігівщини. Переважна більшість селянських портретів пензля Мартиновича – графічні твори, однак є серед них і кілька живописних, олійних. Паралельно з мистецькою діяльністю Мартинович поглиблено займався збором етнографічного і фольклорного матеріалу Лівобережної України, зокрема Харківщини і Полтавщини. У 1870-х роках Мартинович занедужав на тяжку хворобу, що змусило митця залишити навчання в Петербурзькій академії мистецтв, а згодом повністю відійти від активної художньої практики. Проте перервана кар'єра художника не вплинула на його діяльність у галузі дослідження і збереження традиційної народної культури. Здійснені Мартиновичем польові дослідження викликали захоплення і високу оцінку наукового світу, сприяли його встановленню як визначного фольклориста, дослідника традиційної культури. Як дослідник народної творчості, Порфирій Мартинович створює свій особливий, так званий емпатичний метод збору і опрацювання фольклорного матеріалу, а також пропонує авторську методику лабораторного відтворення і природної реконструкції традиційної культурної спадщини в сучасну пору. Записи Порфирія Мартиновича 1873-1933 років на сьогодні залишаються авторитетними першоджерелами для багатьох дослідників традиційної культури світу і складають важливу частину рукописного фонду Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології Національної академії наук України, де вони нині і зберігаються. З ініціативи Порфирія Мартиновича у Краснограді було засновано краєзнавчий музей, який сьогодні носить його ім'я.
0: Ви слухали рубрику «Моя

блаженний, хто дбає про вбогих і бідних. В день скорботи спасає його Господь. Господь збереже його і охоронить життя його. Блаженним він буде на землі, і ти, Господи, не віддаси його в руки ворогів його. Господь допоможе йому в час хвороби його,

0: Це ложе Його ти оздоровиш у болісті Його.
1: Псалом 40, вірші з 2 по 4.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4», за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
6: співаємо,
7: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
8: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Якщо людина не створена для Бога, чому вона щаслива лише в Бозі? Якщо ж людина створена для Бога, чому вона так опирається Богові? Блез Паскаль, французький філософ, письменник, фізик, математик.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.